ています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。もう今日はずっと朝から雨ですね。まあ今日の朝方、まあ、5時ぐらいから雨が降り続いているんですけれどもね、この時間も雨で、この雨は明日の昼ぐらいまで続きそうです。詳しい天気見ていきましょう。まずは空模様からです。今日は南東の風のちやや強く、お天気は雨でしょう。明日は西の風のち南西の風、海上では西の風がやや強く、お天気は雨で、昼過ぎから夜の初め頃は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルの予報です。気温です。今日はあまり上がらず、この後22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 70%、 正午から夕方6時までは 80%、 夜は 60% でしょう。そしてこの雨は明日のお昼ぐらいまで続きそうですね。明日昼間一旦雨止むんですが、また夜から雨予報で、まあ土日はちょっと台風の進路によってはね、茨城県も雨の予報ですね。気温も今日は22度までしか上がりませんからね、昨日と比べるとだいぶ、涼しく感じるんではないでしょうか。そして県内全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。まあね、なかなか、洗濯物を乾かすのは難しそうですけれどもね、ぜひこう雨の日だからこそ楽しめることがあると思いますからね、今日も雨と一緒に一日、素敵な一日をお迎えになってください。以上、天気でした。

皆さんおはようございます。9時6分回りました。生放送でもお送りしております、ハピネス木曜日でございます。まあね、ちょっとこう今日はあまりこう冷たいうどんというよりはあったかいうどんの方が美味しいかもしれませんね。うん、やっぱりこうなんだろうね、うどんはあったかくても美味しいし冷たくても美味しいし万能ですよね。まあ、うどんの聖地というか香川県ですよね、さぬきうどん。あとは秋田県の稲庭うどんとかね、あとは群馬県水沢うどん、愛知県味噌煮込みうどん、山梨県のほうとう、福岡県の博多うどん、あたりが有名でしょうかね。それ以外だとやっぱりあの栃木県の耳うどんとかね、群馬県のおっ切り込みとかひもかわうどんとかね、結構あの埼玉県も人気で武蔵野うどんっていうのがあの埼玉にいっぱいあるなと感じてて、なんか埼玉と東京発祥のご当地うどんなんですってね。でここの武蔵野うどんはとてもコシがあるうどんと聞いたことがありますね。はい、皆さんはうどんはどんなうどんが好きでしょうか。好みのあったり食べ方のこだわりぜひ教えてください。さあではメッセージご紹介していきましょう。こちら奥山さんおはようございますというラジオネームたけさんありがとうございます。今日は朝から雨模様ですがいつも明るく元気なラジオを放送していただきありがとうございます。いえいえこちらこそいつも聞いてくださってありがとうございます。さて、今回のテーマラブうどんですが、ふと思いついたのは赤いきつねと緑のたぬきでおなじみのきつねうどんとたぬきそばですね。子供の頃はおやつ感覚で食べていましたし、当時野球部にいたのですが練習後はよくお腹が空いていたのでよく食べていました。当時は武田鉄矢さんが CM をやっていたみたいですが今でもやっていましたっけ。やっていたような気がする確かね、本当に長く愛されてますよね。それから当時はよく懸賞をやっていて、バーコード10枚をハガキに貼って応募すると丸マグロが当たるみたいなキャンペーンをよくやっていてよく応募していました。そして不思議なことによく当選していました。もしかしたらそこで運を使い果たしてしまった

かもしれませんね。今では全くと言っていいほど当たりませんので。でもすごいね、私懸賞なかなか当たったことないですよ。なんかさ、今の懸賞ってこうネットで申し込んだりとかね、ちょっとこう QR コード読み取ってすぐこう申し込める反面、なんかこう個人情報をこれ大丈夫こんなに抜かれてっていうのでちょっと不安になることがあって、やっぱハガキが一番こうなんか安心ですよね。なんだろう、古い考えなのかな、うん、なんかちょっとこうね、こんなに個人情報を記入して大丈夫っていう検証が多くなってるなと感じております。はい、でも当たったのはすごいね、これは自慢ですね。今では健康面に気をつけるようになったので、当時よりも食べる量は減りましたが、それでもずっと食べ続けている商品ですね。それでは今日も楽しいラジオ頑張ってくださいね。それではということで、たけさんありがとうございますね。カップ麺のうどんも美味しいですよね。お揚げをうどんに乗っけるんだっていうのは、このね、赤いキツネで知ったぐらいですからね。お揚げってのせるんだねっていうのをね、いろいろ知った、まあ、うちの実家ではそういう食べ方したかったんで、それからね、なんかこう甘いね、お揚げとうどんのおつゆ、お汁がすごく美味しいですよね。食べたくなってきました。ありがとうございました、たけさんでした。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム、シュクランさん、ありがとうございます。本日雨でございますが心はウキウキ。なるほど、雨の季節でウキウキですね、うまい。で、今日のテーマは、私は学校給食ソフト麺が好きでした。ソフト麺の日は学校へ行くのが楽しみでした。懐かしいな。いやね、今日ソフト麺という回答2人目でございますよ。それから国道6号沿いにあるパチンコ店の隣の丸々製麺のうどんも大好きです。ありがとうございます。あそこかなね、香川県が、本場のね、さぬきうどんのお店でしょうかね。やっぱね、チェーン店さんがこうなんだろう、たくさん各地にあるおかげで、こう関東にもね、さぬきうどんという文化というか、さぬきうどんが広まったなって感じますよね。ありがとうございます。ソフト麺ね、私もソフト麺の日はテンションが上がりましたよ。シュクランさん、ありがとうございました。ではリクエストお届けいたしましょう。本日も、放送頑張れルーヤということでありがとうございました。リクエストはキャンディーチューンのバイバイファイター。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
3: いやー、うどんの話、いろいろ皆さんお詳しかったり懐かしい話だったり、いいですね。本当に今日のお昼うどんが食べたくなりました。皆さんいかがですか。今日ねメッセージテーマラブうどんでお届けしております。ではこの時間もメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます、というラジオネームこたつ猫さん、ありがとうございます。今回のテーマですが、家ではたまにインスタントのカップうどんを食べるぐらいでしたが、今年になり安くて賞味期限が長い冷凍うどんを初めて買いました。スープはついていないので関西風の粉スープを使って食べてみるとかなり美味しいです。簡単に作れるので、それから 2,3 袋は冷凍庫に入れておくようにしています。私はコシがない柔らかめのうどんが好きなので、茹でる時間を長めにしています。一食で食べる量が少ないので、うどんだけで食べることが多いのですが、今日はいけるなと思う時だけかき揚げとかカレーうどんにして食べますね。あー、美味しいよね。あの冷凍うどん、やっぱりこうヒットする理由が分かりますよね。もちもちしていて美味しいですよね。あの普通に冷蔵タイプのチルド麺っていうのかな、あれ一回ね、あの水で洗ってから煮るとツルツルしてさらに美味しくなりますよね。そう、一回のねこうチルドうどん、私も一回水でこうさっとね洗うようにしてます。だいぶこう食感が違って美味しいんですよね。ありがとうございました。こたつ猫さんはカップうどんから冷凍うどんに変わったんですね。私もやらこのうどん結構好きです。ありがとうございました。続いてこちら、奥ちゃんおはようございます、というエリア51のありがとうございます。梅雨らしい雨、週末も雨らしいし、台風もいらっしゃるらしいし、雨のお休みは何しようかな。

そうだね、雨の日のお休み、やっぱり家でゆっくりじゃないね。好きな映画見たりとかね、動画見たりとか楽しんでくださいね。ところで、先日初めての水戸市のエコミットに行ってきました。断捨離です。ちょっと大きい処分したいものがあったので初潜入でおどおどしてしまいましたが、案内表示を確認しながら受付へ。初めてと伝えたら丁寧に教えてもらいました。意外と簡単でしたね。料金は19キロで340円。ちょっと楽しかった。そういったイベントがあるんですね。さて、うどんもそばもパスタも好きですが、うどんのストックが一番多いですね。細めの乾麺と太めの冷凍さぬきうどん、冬は野菜を入れて温かいかけうどん、冬以外はざるうどんが多いです。コシありも柔らかめも気分次第で茹で時間を変えて作っています。そしてうどんのお供には天ぷらが欲しいところ。自分で作るのは大変なので、そんな時はお店に GO、 近所の某釜揚げうどん店に行ったり、コシの強い極太のお店に行ったり、大根おろしを添えたおろしうどんが食べたい季節。次回お店に行った時にはおろしうどん食べようと。ところで、おろし大根おろしの鬼おろしでしたか、奥ちゃん買ったんでしたっけ、活躍しています。今夜はうどんに刺身こんにゃくで晩ご飯にしてみます。では放送頑張ってね。ありがとうございます。そうなの、鬼おろし器買ったんですよ。これはね、やっぱ夏は鬼おろしが美味しいですもんね。で、普通の大根おろし、おろし器でやるとやっぱこうね、細かいんですよ。細かいのも細かいので美味しいんだけれども、ちょっとこうザクザクしたあの大根おろしがいいなと思ってね、それで鬼おろし器買ったんですけどもね、もう大活躍ですよ。昨日もね、竹石さん料理上手だから、なんかこう鬼おろしで美味しいレシピありますかって聞いて、なんかね、あの辛み餅美味しいよって教えてもらいました。まあ、もちろんね、こうサラサラしたような大根おろし食べるんだけれども、鬼おろしで食べるあの辛み餅めっちゃ美味しいからやってみてって言われたんで、早速ねお餅買って帰ろうかなと思ってます。ぜひね、夏さっぱりしたい時にはね、鬼おろし本当おすすめですし、100円ショップで買ったので鬼おろし器ね、エリアさんもぜひお試しください。ありがとうございました。奥山さん、おはようございますという、キツネサバさん、ありがとうございます。先ほどの地震、岩手県沖と聞いて、またまた岩手県沖、三陸周辺は警戒が必要ですね。ね、あの青森県では6強もね観測したようですからね。さて、今日のメッセージテーマ、フリー時々ラブうどん、釜揚げうどん、久しぶりに食べてみたい気がします。丸亀製麺以外のうどんのうどん屋さんに行くと、あれもこれもと天ぷらをつけがちになります。それと毎月1日1日は、丸亀製麺は釜揚げうどん半額デーになります。これはクーポンなしでも割安です。そうですね、なんか混むイメージがあってなかなかね1日の日はそこのチェーン店さんに行けないんですけれどもね、やっぱり半額は大きいですからね。ぜひぜひそばさん、名前そばさんですけどもね、うどん楽しんでください。さて、あとはフリーテーマ、池山監督続投、この時期に決まりましたね。異例とも言われていますが、やっぱり現在3位にいるのがヤクルト首脳陣に高評価なのでしょうか。まだまだ頑張ってほしいです。ちょっと昨日はね雨で中止になってしまって、今日のね甲子園での阪神戦もちょっと心配ではあるんですけども、まだね1位2位同率、1位が同率か、巨人阪神で 0.5 ゲーム差で3位ですから、まだ分かりませんね。はい、池山さんにはこのね絶好調をずっとキープしていただきたいなと願うばかりです。そばさん、ありがとうございました。さあ、ではリクエストをお届けいたしましょう。そばさん、リクエストありがとうございました。ドリームスカムトゥルー、晴れたらいいね。

0: リクエストありがとうございます。そしてエリアさん2つ目ありがとう。エコミットは水戸市清掃工場です。近所のゴミ収集では大きすぎたりするゴミを自分で持ち込んで処分してもらったわけです。ということで、なるほど、私さっきイベントかなと思ったけども違ったんだね、失礼いたしました。清掃工場エコミットっていうふうに言うんだね。素敵な名称ですね。エリアさんありがとうございました。時刻は9時27分を回っています。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時28分、今9分になろうとしています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、今年の夏も暑そうですね、ということでかき氷機のお話をお届けしたいと思います。なんとね、かき氷機前年比 1.1 倍ということで、すごく今注目を集めてるんですよね。まあ去年本当に暑い夏でしたから、本当にね、この容赦ない日差しで溶けそう、もう歩きたくない、動きたくないという方多かったんではないでしょうか。そんな、限界寸前の友達に提案したい最高にエモく

って涼しい解決策、それがおうちかき氷機なんですね。やっぱりね、ひんやりスイーツ、食べるとだいぶね体も冷えて、気持ちも楽になりますよね。で、このかき氷機が今すごく売れておりまして、なんとなんとエモさ爆発、昭和100年によみがえった伝説の相棒の話をしたいと思います。タイガー魔法瓶の氷削り機キョロちゃんです。1976年の発売以来、世代を超えて愛されてきた伝説のかき氷機、氷削り機キョロちゃんが、なんと、昭和100年2025年の節目に令和初再復刻を果たしました。はい、おなじみのキャッチコピー通り、ハンドルを回すと目がキョロキョロと連動、子供たちは大喜び、大人たちはエモさに胸がいっぱいになる、置くだけで夏のインテリアになるなんですね。軽い力で削れる回転ネジ式構造と、こだわりのステンレス刃を採用しまして、刃は内側を向いているため、小さなお子さんでも一緒に、作って安心なんですね。はい、専用カップだけでなく、冷蔵庫の、角氷約3センチ角にも対応しておりまして、さらに本体から氷ケースを外せるため、フルーツや料理へのお皿へダイレクトに雪を降らせることも、アレンジもできるんですってよ。はい、その懐かしいね、伝説の氷削りキョロちゃんが、去年復刻発売しております。そしてね、懐かしいものもいいけど、やっぱり最新のがいいよねという方はですね、ハンディタイプの、コードレスの、かき氷機も非常に人気ということで、最短12秒で、ボタンを押すだけで自動運転する、ものも出ているようですし、本当にこうエモいかき氷機と最先端のかき氷機、全自動のね、今ね、かき氷機業界を賑わせてるようですから、本当にね、これから暑くなる本番で、昭和レトロなキョロちゃん楽しむのもいいですし、最新の電動の、かき氷機で、リッチに過ごすのもいいですしね、ぜひ夏の思い出製造機としてね、この夏、大活躍してみてはいかがでしょうか。今日はですね、かき氷機、今年 1.1 倍の売り上げということで、懐かしい復刻版の氷削りキョロちゃんの話題をお伝えいたしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.9時32分回っています。メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというガヤ兄さん、ありがとうございます。ダブル台風近づいていますね。週末の天気が気になります。ブログを見ました。上部さんの、長島さんが書いたのれんの写真が目に飛び込んできました。巨人ファンでうどん好きなので、いつか行ってみたいお店です。上部さん、いいピッチャーでした。登板肩で怪我してしまい、引退した時には残念に思ったものです。中継ぎのピッチャーでしたかね。実際お店でね、こう上部さんうどん作られていたんですけれどもね、やっぱりこうすごく背中が大きくってね、まあ、今はこうやってね、うどん屋さんの店主として活躍されているので、なんかすごくね、まあ選手生命短かったですけれども、みんなに愛されてるんだなというのを感じました。ぜひガヤ兄さん、ちょっと遠いですけども出かけてみてください。うどんは毎月仕事で熊谷に行くので、よく武蔵野うどんを食べています。田舎っぺうどんというお店がおすすめです。なんか武蔵野うどんって、私もやたらこう埼玉県を車で走っていて、多いなって、何これって聞いたら、なんか武蔵野うどんっていう、まあ、ブランドでお店によってこういろいろね、味が違うんですってね。だから兄さんは田舎っぺといううどん店がおすすめですね。ちょっとチェックしたいと思います。それから、去年末に遠征ついでに本場のうどん県香川に行ってきました。何軒か回った

んですが、どこも麺にコシがあって美味しかったです。上部さんもそうなんですが、香川のうどん屋さんほとんどが昼だけの営業なんです。香川には夜着いたので空いているお店を探すのに苦労しました。もう一軒遠いところでは宮崎県の釜揚げうどん、これも、とても美味しくておすすめです。宮崎だから柔らかいうどん、でも柔らかいうどんは福岡県ですもんね。釜揚げうどんだからどうなんだろう、これはそんなに、あ、戸隠っていうのか、扉の戸に隠す戸隠っていううどん屋さんなのか。初めて知った。ここは逆に夜だけの営業なんです。鹿島アントラーズの宮崎キャンプ応援ツアーで2度行きましたが、酔いが覚めるぐらい美味しいです。J リーグがシーズン以降で宮崎キャンプをやらなくなってしまったので、しばらくはいけないな。会社卒業したら巨人の宮崎キャンプを見に行った時に、戸頭さんにも行きたいなと思います。戸隠さんか、戸隠さんにも行きたいなと思っています。最近関東にも進出してきた助さんうどん、また茨城にはないけれど行きたいと思っています。今日の晩御飯をうどんにします、かっこ笑い。ありがとうございました。ね、助さんうどんすんごい並んでるイメージですね。神奈川、東京、千葉、埼玉まで、チェーン店として、店ができてますから、茨城にね来てほしいですね。待っておりますありがとうございましたね。やっぱり本場うどん美味しいですよね。私もこのね、宮崎県のうどんチェックしたいと思います。ありがとうございました。そしてこちら、奥山さん、皆さんおはようございますという神戸のたばやんさん、ありがとうございます。6月初メールです。ブログを拝見しました。テーマラブうどんですね。私のラブうどんはもちもちの食感と強い弾力の噛み応え、そして喉越しのいいコシの強い麺、たぬきうどんです。特に釜玉が大好きです。神戸から香川県まで2時間ちょっとの距離なのですが、ドライブがてら香川県までうどんを食べに行くこともありますよ。我が家の冷蔵庫の中に冷凍さぬきうどんは欠かすことのできない必須アイテムです。休日のランチや忙しい日、外出して疲れて料理するのが億劫な日に大活躍の冷凍うどん、茹でずにレンチンで解凍して使えるのでラブポイントですね。奥山さん、おすすめのお家でも簡単にできるラブうどんレシピがあれば伝授してください。もう私は昔喋ったことがあったかな、某ファミレスでサラダうどんっていううどんを出していたので、もうそれにハマってしまって、めちゃめちゃそのファミリーレストランでサラダを食べていたんですよね。でも今なんかね、もう販売していなくなって、どうしても食べたくって、結構家ではサラダうどん作るんですよ。まあレシピ簡単で、まあうどん、ちょっとこう太めのうどんを茹でて水で締めてお皿に盛って、その上にレタスとシーチキンツナ入れて海苔かけて、でめんつゆかけてマヨネーズ、もうこれが最高に美味しいんで、ぜひね、サラダうどん夏にぴったりですから、お試しください。ありがとうございました。タバヤンさんでした。ではリクエスト、ガヤ兄さん、タバヤンさん、ありがとうございます。お届けいたしましょう。岡田裕太さんの新曲ですね。ワン。

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: さあ時刻は9時44分回っています。ここから私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね、夕方と猫をご紹介いたします。表記は夕方が漢字、とがひらがな、猫も漢字でございます。大阪を拠点に活動している2021年3月結成の3ピースバンドです。日常アウトサイダーポップバンドということで、メンバーは、ベースが荻曽真宏さん、ボーカルギターが秋宗亮太郎さん、

ラムがヤギさんのお3人組でございます。このバンド名の夕方と猫なんですが、孤独と絶望の中にあった学生時代、学校帰りに出会った野良猫との時間が心を解放してくれるというね、実体験に由来するんですね。音楽を通じて日常から一時的に解放される居場所を提示することで一貫したテーマとして掲げています。日常に潜む苦悩や葛藤を独自の視点で描く詩の世界観と、3人それぞれ個性の融合されたエモーショナルかつエッジの効いたサウンドを特徴とし、ライブハウスシーンを中心に確実に支持を拡大。文学性と普遍的な情緒を併せ持つ楽曲は若年層を中心に幅広いリスナーから高い評価を集めています。2025年3月に行われた大阪公演、6月に行われた初の東京ワンマンライブ、いずれもソールドアウトを記録。各地のサーキットイベントにおいても入場規制かかるなど、現在進行形で注目度と動員力を急速に進めている 新進のバンドなんですね。そんな猫と夕方がですね、3月に新曲パンピー速報をリリースしました。パンピー速報というのがタイトルですね。はい、そのね、3月リリースの最新曲をお届けしたいと思います。今週お届けするのは夕方と猫でパンピー速報。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: 今週は夕方と猫でパンピー速報をお届けいたしました。さあ、サッカー北中米ワールドカップ、ね、日本は第3戦が明日ありますけれども、この第3戦で、通過すると決勝トーナメントに進みますけれども、その決勝トーナメントで当たる相手が決まったようですね。F 組で1位通過した場合はモロッコと、2位通過した場合はブラジルと決勝トーナメント1回戦で当たることが確定したようですね。まあどっちも怖いですよね。どっちも怖いねえ。まあ今ね、日本 F 組ですけれども、勝ち点4の首位のオランダ、そして、現在勝ち点は4ですけども、2位の日本ということなんですけども、F 組3位のスウェーデンと対戦が決まってますからね。まあどっちがいいんだろうな、モロッコ、ブラジル、まあ、どっちも確かにどっちも怖いですよね、はい。でもまあそういうね、強いと言われている国を倒して進む姿も見てみたいというような気もしますからね。応援も張り切っていきたいなと思います。さあ、時刻は9時51分回っています。ではですね、今日は雨ということで、雨のナンバーをエンディング前にかけたいと思います。バックナンバーで雨と僕の話。

さあバックナンバーの雨と僕の話をお届けしております。今日はねラブうどんというテーマでたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。本当にお家で食べる麺のお話、あとはねコンビニの美味しいメニューのお話、あとは給食ソフト麺の話も出ましたね。そしてねご当地うどん、吉田うどんというね山梨県の硬い麺のおうどんの話も紹介いただきました。あとはやっぱりね香川で食べたうどんのお話が多かったかなね。本当に美味しいよね本場の讃岐うどんというのはね。あとはね宮崎のなんかご当地うどんの話も出ましたし、あとはカップうどんね、赤いきつねのお話もたくさん聞かせていただきました。やっぱり皆さんあんなかな、お家で食べるうどんは、まあ、乾麺もそうなんですけども冷凍のおうどんがすごく人気で結構ストックされてる方が多いなという感じでした。さあこれからね本当におうどんが美味しいシーズンになりますからね、ぜひ今日のお話参考にして美味しいうどんライフ、お過ごしください、メッセージありがとうございました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolun. エンディングの時間です、ワールドカップね、まさに今行われておりまして、この後10時からですねチェコ対メキシコ、そして南アフリカ対韓国の試合が予定されております。続々と決勝トーナメント進出国が決まってますけれどもね、日本は、明日の8時日本対スウェーデン戦が行われます。1位通過した場合は、モロッコが次のお相手、2位通過の場合はブラジルということが決まりましたからね、まあ、どちらの国も強豪ですけれどもね、頑張っていただきたいなと思います。やっぱ今年の日本のチームはとてもなんかまとまっていて、またねさらに強くなってるなって思っているのでね、期待しております。さあ現在行われているメジャーリーグドジャース対ツインズですけれども、大谷翔平さん今日ね1番、投手兼 DH で出場しておりますね。もう試合8時40分から始まっておりますが、現在4対3で、ドジャースがリードしておりますね。はい、まあ、ヒットも出ているようですからね大谷さんね今日も打ってそして、投げて活躍期待しております。さあプロ野球ですね、今日はちょっと夜ね、お天気が心配な球場もありますけれども、バンテリンドームで中日対 DeNA、 甲子園で阪神対ヤクルト、楽天モバイルでは楽天対西武、みずほペイペイドームでは、ソフトバンク対オリックスの試合が予定されております。ちょっと甲子園とね楽天モバイルが屋外球場なのでちょっと雨が心配ですけれどもね、今日は4試合が予定されております。さあお天気ですね、今日は朝からずっと雨ですが、この雨1日続きそうです。現在の気温が 20.4 度、東の風が 1.4 メートル、湿度が 97%、 今日はこの後22度まで上がります。1日雨です。降水確率も午前中 70%、 午後 80%、 夜は 60%、 明日の朝も 70% ですから、この雨は明日まで続きそうですね。そして気温もね昨日よりも今日は下がって22度予報ですからね、ちょっとムシムシするかもしれませんけれども、体調気をつけてお過ごしになってください。さてそろそろお別れのお時間が迫ってまいりました。この後10時からは世界4大都市最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグループインザーシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲート引き続きパレルンで、どうぞお楽しみください。さあ次回はもう7月だね、7月2日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。高校野球のね組み合わせも決まりましたからね、来週末から高校野球も県予選始まりますから楽しみですねまた元気にお会いいたしましょう。というわけで2026年6月25日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけて
いってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。

0: Pod, CO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the city on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.
8: When the summer day

Groove in the city. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove. Paris Groove.
3: Try send for me, envy and jealousy. Everything I wish to put my enemies.

0: 跨越点 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: on 76.2 FM Palalua.
1: 皆さん、こんにちは。6月25日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、6月の末ですね。今日入れてあと6日でおしまいです。早いですね。そして今日は雨ですね。ずっと雨。またね、台風が心配です、今後ね。そして今朝7時半ぐらいに岩手県沖を震源とする地震がありました。青森県ではね、震度6強を観測するなど大きな地震でしたね。この地震により、この若干のね、この海面変動があるかもしれませんが、津波の心配はないということでね。いや、朝からねびっくりしました。最近また地震が多いですよね。備えていきましょう。本当気をつけましょうね。そして皆さん、21日日曜日、サッカー見ましたか？ワールドカップ盛り上がっていますね。日本ね、チュニジアとの戦い、4対0の圧勝でしたね。気持ちいい試合でした。開始4分で鎌田大地のね、かかと、今度はかかとねピョンってゴールで先制して、そして前半31分、水戸出身の、しかもね、坂戸省出身の上田綺世が追加点を取りまして、で2対0となり、後半は伊東純也が3点目をね取って、そしてゴール入れた後のカメラ目線の表情、眩しかったですね。笑顔が輝いていました。でさらに終盤に再び上田綺世がヘディングシュートを決めて4対0と、ね、本当にすごい、見事でしたね。これぞサッカーっていう、素敵なね、こう芸術的な得点しましたね。もう鳥肌もんでした。勝ち点3を挙げてね、もうトータル4ということで、これからねどうなるか、明日ねまたスウェーデンとの対決があるので、いやー本当に日本中が沸きましたが、明日の朝8時からのスウェーデン戦も楽しみです。もうね、イケイケどんどんですよね本田圭佑選手の解説がまた、これがね、こう言いたいことをバーッと言ってくれて、みんなの気持ちをね、こう分かりやすく代弁してくれて最高ですね、はいということで、今週もにわかファンの、はい、私がねサッカー熱で語っておりますが、ということでね、イケイケどんどんで、今日もラジオも元気にお送りしていきます。
0: Commune on 76.2 FM Palalune.

オープニングナンバーはソウルフレックスでフリーヤーマインドでした。皆さん改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日6月25日木曜、コミューンのお相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、住宅デーというのがありました。大工さんや左官屋さんなど職人の腕と信用を PR する日。1852年のこの日、スペインのアントニ・ガウディの誕生日であることから制定されました。アントニ・ガウディといえば、今年ね、サグラダ・ファミリアのメインのイエスの塔が完成を迎えましたね。はい、100年以上ね建設していますが。ということで、はい、住宅デーからの今日のテーマはこちら、建造物あれこれです。はい、建造物といってもいろんな建物ありますが、まあね、身近な建物、家やアパート、マンション、ビル、タワー、そして世界遺産などね、歴史的建造物、また記念碑、そしてお城、神社、お寺、美術館などもそうですね。また変わった形の建物、気になる建物などなど、はい、建造物あれこれで今日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はい、その他どんなことでも OK です。建造物で言えば、タワーで、東京タワー、子供の頃東京タワーを見に家族で行って、でその時ね、すごいって思ったんですが、東京タワー自体の大きさ、存在感もすごいけれど、まあ、その前に東京に着いてからのね、景色に呆然としたというか、なんてすごいところなんだって子供心に衝撃を受けたのを覚えています。高層ビルのね、あまりの高さにびっくりしたんですよね。茨城からね、本当にもうのどかなところからのね、江戸ですからね、東京、花のお江戸って言わない今は TOKIO にね、衝撃ですよ。大都会のね、景色っていうものをね、ちょっとこうすごいなって思った覚えがあります。高層ビルディングの迫力ですよね。飲み込まれそうになって、これは何階建てなんだって言って、こう数

0: 添えた、そんな記憶がねあります。そしてね、東京スカイツリーができた時、できたばっかりの時にもういち早く見に行きたくって、高速バスに乗って一人で行ったんですね。出かけまして、ものすごい人と、そしてツリーの高さ、そしてスカイツリーはスタイリッシュでなんともおしゃれなツリーですよね。高さもね、ムーサー市で634メートル、分かりやすいし、そしてその高さゆえスマホに画面になかなか収まりきらず、写真を撮るのにここかな、この角度かなってちょっとかがんだりとか見上げたりとかね、その画角をこう工夫しながら収めた記憶があります。同じような方いらっしゃいましたけどね、下からこう見上げる感じでね、はい、そんなね、まあ、タワー、ツリーもそうですけど、いろんな建造物があります。皆さんの思い出の建物とかお家とか、いろんな、建造物のお話、はい、その他どんな話題でもお寄せください。メッセージの宛先、メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、パルルンのホームページからも送ることができます。メールフォームがありますからね、はい、そちらからのアクセスも大歓迎です。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン、今日はですね、黒糖入りさっぱり水羊羹を教えてくれます。ミトプラザホテル和食宴会厨房の沼田さんが教えてくれるので楽しみに。そして12時になりましたら、あの頃メモリーソングがあります。今日は2000年代のドラマの主題歌3曲セレクトしています。12時26分ぐらいからのクロスポイントでは最新トピックを紹介。今日の話題はフランスで最高気温、そしてアド、世界最大手のエージェンシーと契約、こういった話題です。そして12時40分ぐらいからエンジョイゴルフ、ゴルフのいろんなお話をしていきまして、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日の由来紹介はテーマにちなんでハウスメーカーを2つ紹介し由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: サザンオールスターズでホテルパシフィック、
1: Heartbeat Radio
2: 76.2 FM Paloon。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

0: fmpodunu.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だノブ。
3: ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: さて時刻は11時19分を回りました。木曜コミンをお送りしています。今気温が21度ですね。今日は、まあ、雨ですが21度で、最高気温も今日は22度が最高気温の予想で、あまり上がらないですね。うん、なんだか最近ちょっとこう、私だけでしょうか、昨日などはちょっとね、蒸し暑い中でもなんか梅雨寒を感じる瞬間があったり、あれまた気温上がってきたかななんて、こう 部屋の中にいると体感温度でこう寒いなって思う時があるんですけど、そんなことないですか？私だけかな？熱量が足らない？はい、そしてね、明日はねもっと暑くなりますね。最高気温27度と予想されています。降水確率高いですね。今日はね、夕方まで 80%、 夜 60% です。明日の午前中も 60%、 まあ午後はね 20% と一旦落ち着きますが、またね台風の影響もありますからね、その後また高くなっていき、そして、土曜日もねまたあのまとまった雨が降る台風の影響がありそうなので、今後のね台風の進路によってはお気をつけてねお過ごしください。強い雨が降ったり風が吹いたりってことがあると思います。

今日はね、波浪注意報も出ています。茨城県南部に、高波に注意ですね。そして今日のテーマは、建造物あれこれです。皆さんの身近な建物、またこういった建造物見に行った時の思い出があるようですとか、他どんなことでも OK です。ではいただいているメッセージ紹介していきましょう。かわちゃんからですね。かこちさんこんにちはです。どうも、梅雨なのにまたまた週末の、2発目の台風ですねと。そうですね、ほんと心配で、そうこの影響で JR の東北新幹線今一部が運転見合わせですね。安全確認をね行っているとのことです。台風じゃなくてこれ地震の方ですけどね。台風近づいていたり朝から地震があったりとね、本当に、気が抜けないというか、いろいろね、もう天災は忘れた頃にやってくる。台風やね地震に注意ですね。台風の方もね備えていきたいですね。そして被害がなければ良いのですかって、本当ですよね、本当に。はい、かわちゃんもお気をつけください。今日は自分の運命の日で、運命の日で市議会の本会議で再任が承認されるか。かわちゃん何か議決される何かがあるのかな。こう承認が通るとありがたいといった、そういったこと。再任か、再任なんですね。再び認められる、ね、通るといいですね。お祈りしてますね。ところで今日のテーマですが、我が家は昭和15年製70坪の平屋建てですが、5年前に全面リフォームをしましたが、めっちゃかかりました。では今日も最後まで頑張ってください。ゴロゴロしながら拝聴していますと。ありがとうございます。そっかね、リフォームやっぱりするとお金はかかるけど綺麗になったり使い勝手が良くなったり、なんか安心だったりね、こうちょっと修繕したりとか、まだまだ使えるね、その新品というか、なんだ、新しい家同然の新築そっくりさんとかっていうリフォームもあったりしますもんね。そうなんですね。でもその分安全安心ですね。ありがとうございました。かわちゃんでした。はい、続いていただいたのは水戸のラッキーゲランさんです。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。今週は梅雨の中休みがあったので久しぶりにラジコンができて嬉しかったんですが、今日は朝から雨降りでがっかりです。台風も来てるらしいのでまたしばらくはできないだろうな。そっかそっか、ね、走らせてるって言ってましたもんね、中休み。そうですね、雨降らない時、晴れた日もありましたよね。また晴れの日を待ちわびながらですね。これまたお久しぶりの登場のハチくん、元気してるみたいですね。そうなんです、元気です。ところでプラレールは完成したんですか。はい、ブログご覧いただきありがとうございます。孫たちがね遊びに来まして、プラレールまたね第2弾ですよ。今度はよくあるこう丸く楕円形にレールを作ることに飽きて、まずその形を作った後違う形を作るって言って、真ん中がこうまっすぐな鉄道で、そしてその端と端が丸い形、これをね考えながら作りました。私も一緒にね、これがいいんじゃないってしながら一応完成したんですけど、走らせてみたら切り替えがうまくいってなくって、手動でこう切り替えないと戻ってこないっていう。ディティールが甘かったかな、細かいとこがね。そうやって学んでいくんでしょうね。本当に子どもの成長って本当早いし、見るたび会うたびに大きくなっていくし、楽しみですね。さて今日のテーマですが、ここでなぞなぞです。
西洋の建造物で食べるものは？おお、皆さんラッキーギャランさんからの謎謎出てきましたよ。ちょっとシンキングタイム取ります。西洋の建造物で食べるものは？はい、チッチッチッチッチッチッチッチッ、じゃらーん、答えいきますか。答えは羊羹。西洋の建造物、羊羹ね、西洋の館で羊羹ということで、あまり突っ込まないよお願いしますと。素晴らしいナイスなぞなぞ、ありがとうございます。羊羹ね、くしくも今日のこの後のあのデリシャスキッチンで、今日はね珍しくあのスイーツというかね、黒糖入りさっぱり水羊羹教えてくれるんですよ。いいですね、羊羹そちらもね楽しみに皆さんもお聞きください。自分は一人暮らしをしてからずっと借家住まいなので、マイホームにはずっと憧れてました。理想はアプローチとパッティング練習ができるミニコースがある広い庭と、南側の天井の高い部屋にはポケットとスリークッションのビリヤード台を2台置いて、休みの日には友達を呼んでワイワイ遊びまくることでしたが、現実はほど遠く、てんてんてん。でも今の部屋には満足してますといただきました。うーん、なるほどなるほど。憧れのそのお家のイメージってありますよね。アプローチとパッティング練習、ね、庭でできるようにねして、ミニコースか、結構広い土地を要するかな。いいですよね、ちょっとやってみるとかね、あの空いてる時間とか休みの日とかね。で具体的ですね、南側の天井の高い部屋、うん、こう吹き抜けの感じ、それともこう少しこう高い感じでこう開放感がある部屋かな。そこにビリヤード台を置くんですね、しかも2台ポケットっていうタイプ と、スリークッションっていうタイプがあるんですね。ちょっとねよくわかんないんですけど、ナインボールをするあの6箇所空いてるあれはポケットでいいのかな、ね、詳しい。ビリヤードお好きって前聞いたような。いいですね、なんかセレブな感じっていうか、ちょっとこういう本当洋風ね、なんか欧米かみたいなでも今のお部屋も気に入ってるということで何よりですよね。ありがとうございました。水戸のラッキーギャランさん、リクエストもいただきました。イギリスの女性ボーカルシーナ・イーストンの曲があったらお願いしますと。モダンガールがあればいいなということでおかけしますよ。こちらですね、これがかかるとなんかエンジョイゴルフみたいですけど、はい、本ちゃんは12時40分ぐらいからあります。このイントロね聞くとね本当思うんですが、モダンガールです。はい、ではお聴きください。

0: 三田のラッキーグランさんリクエストありがとうございました。シーナ・イーストンのモダンガールでした。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: ビクールビヒップビーロマンティック。 Hi everybody、 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーロー by DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
4: Commune on 76.2 FM パルルン。
5: What would you like for dinner tonight?
4: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen. Delicious Kitchen.
0: Delicious Kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今月はずっと和食を教わってきました。今日も水戸プラザホテル和食宴会厨房の沼田さんに教えていただきます。ではシェフを呼んでみましょう。沼田さん、こんにちは。
6: はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。
0: 今日もよろしくお願いします。
6: はい、
0: はい、教わってきて今日ね、ラストになりますが今月ね、はい、はい、今日はどんなレシピを教えてくださいますか？
6: はい、今月最後はね、デザートになります。和食のデザートで、黒糖入りのさっぱりとした水羊羹というメニューでいきます。
0: なんと水羊羹ですか。大好きです作れるなんて感激ですね。甘いのもいいですね。
6: はい、
0: はい、じゃあ材料からお聞きしていきます。お願いします。
6: はい、材料は4人分で用意していただきます。
0: はい、材料4人、失礼しました、4人分です。
6: はい、お水です。お水が 200cc。
0: お水が 200cc。
6: はい、あんこですね、こしあんのあんこ、市販品で構いません。 100g です。
0: こしあんが 100g。
6: はい、粉寒天 2g。
0: 粉寒天 2g。
6: はい、板のゼラチン、2g。
0: 板のゼラチン 2g。
6: はい、ザラメですね、ザラメが 25g。
0: ザラメ 25g。
6: はい、黒砂糖が 10g。
0: 黒砂糖 10g。

0: はい、
1: はい、揃いましたかね。
0: はい、そうです。
1: はい、寒天とゼラチンどちらも使うんですね。
0: はい、そうです。寒天とゼラチンがね、それぞれ固めるものなんですが、
1: はい、
0: それぞれ食感がちょっと変わってくるんで、寒天とゼラチンを両方使っていきます。
1: あ、はい、わかりました。じゃあ作り方お願いします。
0: はい、まず準備しておいてもらいたいものです。
1: はい、
0: 板ゼラチン 2g は水につけてあらかじめ戻しておいてください。
1: はい、まずは板ゼラチン水につけて戻しておきます。
0: はい、はい、じゃあ作り方です。
1: はい、
0: 1番目に、用意した水 200cc と、分量の粉寒天を加え、ホイッパー等で攪拌し溶かしておいてください。
1: はい、水と分量の粉寒天を加えてホイッパーなどで混ぜるもので攪拌して溶かしていきます。
0: はい、2番目です。
1: はい、
0: その後鍋に移して火にかけて、途中で、分量のザラメ、黒砂糖を加えて、さらに温めます。
1: はい、鍋に移して火にかけて、で途中でザラメ、黒砂糖を加えて温めます。
0: はい、だんだん温まったら沸騰してきますんで、
1: はい、
0: だいたい10秒ぐらい、沸騰を続けて煮詰めてください。
1: はい、沸騰させて煮詰めていきます。
0: はい、
1: 10秒ぐらいですね。
0: そうですね、はい、だいたい10秒ぐらいです。
1: はい、
0: はい、3番目です。
1: はい、
0: 火を止めた後、戻しておいたゼラチンを加えます。
1: はい、火を止めた後に戻しておいたゼラチンをここで加えていきます。
0: はい、4番目です。
1: はい、
0: あらかじめ、別のボウルに、こしあんを用意しておきます。
1: はい、
0: その用意しておいたこしあんの中に、先ほど3番で、ゼラチンを加えたものに、少しずつ加えていき、全て混ぜ合わせます。
1: はい、少しずつ加えていって、で全て混ぜ合わせていくんですね。
0: はい、そうです。
1: はい、
0: はい、5番目です。
1: はい、
0: 耐熱用の容器を、あらかじめ、大体お弁当ぐらいの大きさで構わないんですが、
1: はい、
0: その水羊羹を流し入れる容器を用意してもらって、
1: はい、
0: その容器の中に、混ぜ合わせた、ものを粗熱が取れたら、混ぜ合わせたものを流して込んでいきます。
1: はい、お弁当ぐらいの、ね、容器にまず流して、そこでこうだんだん冷めてきますよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: でそしたら粗熱が大体取れましたら、
1: はい、
0: 冷蔵庫に入れて、
1: はい、
0: 大体30分ぐらい、冷やしていただきます。
1: はい、30分ぐらい冷やします。
0: はい、6番目です。
1: はい、
0: 耐熱用の容器に流した後、その、ね、容器の4隅、型の4隅に、包丁をちょっと入れていただいて、
1: はい、
0: そうするとね、型からこうトントンってやると、簡単に外れると思うんで、包丁を入れて、
1: はい、
0: 逆さにしてもらって、
1: はい、
0: そして外してもらいます。
1: あ、そうなんですね、これ知らなかったです。
0: よくね、なんか下にこうね、なんていうんだろう、こう物を入れたり、
1: うんうん
0: うん、型っていうかね、寒天が入ってると、
1: はい、
0: ちょっとこう逆さにしてもらえれば簡単に外れると思うんで。
1: そうなんですね、四隅に包丁、この技を知らなかったので、なんかゼリーとか作った時に、
0: はい、
1: こう包丁で角をキューって、
0: そうそうですね、そういう感じですかね。
1: 切り込み入れちゃってましたけど、
0: はい、
1: スポッて取れたら気持ちいいですよね、これ。
0: はい、慣れるとね、できると思うんです。体調ちょっと難しいかもしれないですね。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: これ匠の技じゃないですか。
0: まあ慣れれば多分できると思うんですけど、はい、
1: 分かりました。四隅に包丁を入れてね、取ると、
0: はい、
1: はい、はい、外して、
0: はい、
1: はい、そこからはじゃあ好きな量というか形に。
0: そうですね、自分の

0: やすい、あの一口大っていうか、あの食べやすい大きさに切ってもらって、
1: はい、
0: まあ、それで完成っていうことです。
1: できましたね。美味しそう。しかも黒糖でね、とっても味がこうよ、いいですね。こう、
0: そうですね、あのね、
1: いいですねって、食べてる、うん、食べてないですね、まだ想像の中で食べちゃいました今。
0: 普通のね、お砂糖でやるより、なんていうんですかね、あの上品な甘みっていうか、
1: 黒糖って上品な甘みありますもんね。
0: そうですね、なんか黒糖っていうとね、沖縄県とか、
1: はい、そうです
0: ね、そっちのイメージなんですけどね、これ実はね、私がね、北陸に行った時に、
1: はい、
0: 北陸でね、やっぱ黒糖の羊羹っていうのがやっぱり有名で、それでね、向こうで食べた時に、
1: はい、
0: とても美味しかったんで、まあ、自分でちょっとね、レシピを考えて、
1: はい、
0: 作ってみようと思ったのがきっかけですかね、やっぱね、作り始めた。
1: なるほど、
0: はい、
1: もうさすが料理人ですね。
0: とんでもない
1: 体験した美味しさをね、
0: はい、
1: 生かすという、
0: そうですね、
1: 北陸で黒糖入りの水羊羹なんですね。
0: なんかね、富山県なんかではね、有名なお店が結構あるみたいで。
1: そうなんですね、これは知らなかったです。
0: それをきっかけになんか作り始まったっていうか、そういうなんかいきさつがあります。
1: もうよくぞ黒糖に出会ってくれましたシェフはい、何か他にポイントなどありますか。
0: はい、じゃあ、水と寒天なんですけど、
1: はい、
0: 水と寒天を合わせて、沸かす時なんですけど、やっぱり寒天の固まる温度っていうのが100度を超えないと寒天っていうのがしっかり固まっていかないものなんで、
1: はい、
0: でしっかり沸騰させてあげて、
1: はい、
0: 約まあ10秒ぐらい、煮詰めるっていうことが大切になってきます。
1: 100度を超えないといけないんですね。
0: そうですね、うん、ゼラチンとちょっと違う、その固まる温度が違うので、寒天はちょっとこう沸騰させてあげて、
1: はい、
0: 煮詰めて、
1: うん、
0: ゼラチンは逆に沸騰させてから入れてしまうと、
1: はい、
0: 塊がそのゼラチンの力が効力がないっていうか、少し温度が下がってから入れた方がいいという違いがありますね。
1: なんですね、
0: はい、
1: それによって温度の扱い方が違うんですね。
0: そうですね、入れるタイミングっていうんですかね、それをちょっと間違えてしまうと、その、はい、羊羹が固まらなかったり、
1: うん、
0: ちょっと柔らかくなってしまったりするんで、その温度がちょっと難しいかもしれないです。
1: なるほど、ちょっと液体の羊羹はね、いただけないですもんね
0: そうですね、やっぱりね、このね、うん、寒天とゼラチンのタイミングと温度が、はい、大事になってきます。
1: そこは優しさを持ってですね、
0: はい、
1: はい、しっかり固めて美味しい水羊羹いただきたいです。
0: はい、
1: はい、はい、じゃあ今日以上ですかね。
0: そうですね、
1: はい、沼田さん、4回にわたり楽しい美味しいレシピを教えていただき本当にありがとうございました。
0: とんでもないです。
1: しっかり学んで美味しいのをトライしたいと思います。
0: はい、どうぞ試してみてください。
1: はい、また機会がありましたらぜひお願いしますね。
0: はい、すいません、またお願いします。
1: はい、お願いします。今日は黒糖入りさっぱり水羊羹を教わりました。以上、デリシャスキッチンでした。Commune on 76.2 FM Honolulu.

渋谷にはね、有名なあのハチ公の像がありますが、お送りした曲は藤井風、サードアルバムプレマに収録されている曲、忠犬ハチ公の待ち続ける愛をテーマにした楽曲ハチ公でした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために、
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
1: さてさて、時刻は11時50分を回っています。木曜コミュンをお送りしています。ではね、今日のテーマ、建造物あれこれ、皆さんからメッセージいただいてます。紹介していきましょう。まずはけいこちゃんからです。かこちゃん、こんにちは。どうも。台風が近づいてきていますね。今朝の地震もちょっとびっくりしました。猫さんは大丈夫でしたか？2匹目の猫さん来たら賑やかでいいですね、とね。ほんと台風心配ですね、今後ね。土曜日ぐらいから結構激しく降る予報が出ています。気をつけていきましょうね。そう、地震もまた突然やってくるからね、備えが必要ですね。ハチはそうですね、ちょっとした物音でも結構ね、ビビリでビクってするんですよ。こうなんか背をかがめて。なので今日もちょっと怖そうでしたし、本当ね、雨降った時、台風などの時もね、すごく不安そうなので、ずっとね、私の座ってると足と足の間に入ってくんですよそこなのってとこでね、はい。さて、そして 2匹目ね、そう、2匹目をちょっと今考えてて、なんか外をずっと見てて、ノラちゃんが来るとものすごい反応するんですよ。あんまり出したことないような声出して、こう遠吠えみたいな。で、やっぱり猫は猫同士なのかななんて思って、もう一匹かななんて思ったりしてるんですけど、可愛い猫がいたんですよ、保護猫会譲渡会見に行ったら。でも、そっか、今じゃないかとかね、考えちゃったりして、お金もかかるっていうのもあるけど、迎えるなら迎えるなりに何か用意しなきゃ。2つ、ね、トイレとか餌の入れ物とか、あと場所もね、ケージとか、なんかいろいろ考えて、もう少ししたらまた考えようって思いました。はい、すいません、長くなりました。さて、テーマ、やっぱりサグラダファミリアには行って、この目で迫力のある美しい世界に浸ってみたいです。教会の中の光に包まれてみたいです。人間って本当に素晴らしいと思います。かこちゃんはお孫さんからパワーをたくさんもらいましたね。雨も吹き飛ばしそうですね。今日も元気に行ってくる、古民家稽古でした、と。あ、今からお仕事かな。はい、古民家もいいですね。古民家カフェとかもありますけど、落ち着きますよね。ですね、パワーたくさんもらって充電しました。でも疲れますね、孫2人の相手は。腰も痛くなっちゃいましたサグラダファミリア憧れますね、やっぱり。どんな風なのか、神々しいんだろうななんて、それを作るっていうのも本当に素晴らしいし、はい、いろんなところ行って歴史的なものっていうのは、そこにしかない何か宿っているものとか、空気感とかっていうのがありそうですもんね。ありがとうございました、けいこちゃんでした。では続いていただいたのが、はい、こちらはミッキーさんですね。かこっち、こんにちは。ミッキーさん、どうも。今日はあいにくのお天気ですが、週末は台風もやってくるようで、本当に憂鬱になってしまいます。そう、台風ね、来たばっかりじゃないって、思いますね。この時期そんなに 来るかねって思いますよね。ちょっと心配です。気をつけてくださいね。今朝の地震にも驚きましたが、大きな被害が出ていないことをお祈りします。はい、自分は高所恐怖症ですが、あ、そうなんですね。高い建物を見ると子供心に最上階まで登りたくなってしまいます。え、高所恐怖症なのにそこは子供心が勝つんだ。怖いけど行きたくなるんですね。身近では茨城県庁や水戸のシンボルタワー、都内では麻布台ヒルズやサンシャイン60、海外ではエンパイアステートビルやサグラダファミリアなど、展望台からの眺めはまるでキングコングになったような気分になります。キングコングだね、確かにそっか、水戸のシンボルタワーもあのあれでしょ、あの昔スネークタワーなんて言ったりしましたが、ね、あの芸術館のとか、県庁もね、立派な高いあの建物で展望もできますしね。本当に最上階レストラン、あの行った時眺めがあまりにすごくて酔いそうになりましたね。サンシャイン60はあの家族旅行で泊まったことがあって、あのやっぱり最上階に近いとこにあるレストランで食事した時に、行っただけで耳がキーンってなっちゃって、高いところは そこのね魅力と怖さがありますよね。続きます。サグラダファミリアに上がったのはもう30年以上も前になるので、ていうか行かれたんですね、すごい。当時はもちろん中央のイエス塔などはありませんでした。そう、今

一完成したイエスとね。そっか、サグラダファミリアにも登ったんですね。将来すべてが完成したらもう一度行ってみたいものです。それまで自分が元気だったらの話ですが、東京駅前のトーチタワーの完成を楽しみにしていますといただきました。東京タワーのと、あ、東京駅前のトーチタワーね、こちらもよく分からなかったんで、さっきね調べてみましたらね、すごいさすがですね、ミッキーさんよくご存知で。高層ビルでオフィスビル、あの松明をイメージしてのトーチタワーなんですね。地上62階385メートルだそうです。これはこれは高いですね。ビルの中に街がすっぽりと入ってるようなイメージだそうで、お店や、コンサートホール、ホテルなどがあるとね、すごくゴージャスなラグジュアリーなホテルなども入るということで、これまた新しい話題のスポットになりそうですね。展望ももちろんできるようでいいですね。はい、いろんなのができますね。どんどんこう新しくなっていったり、ね、また違う風が吹くという感じでしょうかね。はい、サグラダファミリア行ったのすごいな。そこすごい。そうだ、ミッキーさんはアメリカを、縦断されたことがあったり、向こうに住んでいたことも確かあったようなね。いろんな建造物に詳しそうですね。いろんな経験をしてると、ね、その後自分の中のその見聞したものっていうのは過程になって知識になってね、決してそれはなくならないからいいなって思います。知っていることのその魅力が増えますね。はい、行ける時に私もまたこれからもね、旅行したりして、いろんなね国内でも有名なところですとか見ておいた方がこれはいいなっていう建造物や景色なども出会っておきたいなって感じたりしますね。ありがとうございました、ミッキーさんでした。はい、今日はですね、建造物あれこれがテーマになっています。今日住宅デーからね、このテーマにしてみました。身近なね話題、お家のことですとか、また行ってみたい建造物や、ね、いろんなお話お待ちしています。番組は午後2時まで生放送です。ではそろそろね12時の時報になります。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

てお昼、12時になりました。はい、正午ですね。皆さんお昼のお時間どのようにお過ごしでしょうか。今朝の紫陽花通りを歩いてきてとっても綺麗でした。先週その紫陽花通りを歩いてたら、その土地の所有者の方がね、ちょうどそこの手入れをされていて、草をこう刈ったりとかしてる方がいて、勇気を出して声かけてみたんですよ。こんにちはって。いつもね、毎年ここの紫陽花見るの楽しみで、今年も癒されてますって言ったら、なんかちょっと微笑みながら、あどうも、いや同じ、全部同じ色でねっておっしゃったんですね。同じ

0: 色でも全然いいと思うんですけど、そこのアジサイはこう青紫と赤紫、そのグラデーションにこうなってて、色が濃いところと薄いところで青が濃く出たり、あのピンクが濃く出たりしてるんですけど、同じ色っていうわけではなく、そのグラデーションですごい綺麗なのになと思って、いやいやいや、とっても綺麗ですよって言って、どうもってそのまま進んだんですけど、長年目を楽しませてくれるパルルンの従業員駐車場からパルルンまでのその道すがらのね、美しい景色癒されていて、お礼が言えてよかったなって思ってはい、梅雨の季節のね、癒される景色はい、そんなことがありました。さて、この時間はあの頃メモリーソングです。はい、今日はですね、2000年代のちょっと待ってください。これだ、はい、2000年代のドラマや映画の主題歌をセレクトしてみました。はい、ではスタートです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: 1曲目は東京事変で修羅場。2005年にフジテレビ系で放送されたドラマ大奥シリーズの第3弾花の乱の主題歌、第5代将軍徳川綱吉の時代を舞台に描かれ、内山理奈、谷原章介、小池栄子など豪華キャストが出演しました。

2000年に TBS 系日曜劇場で放送されたドラマ「ビューティフルライフ2人でいた日々」の主題歌です。キムタク演じる美容師シュージと難病で車椅子生活を送りながらも明るく前向きに生きる女性京子、時は貴子さんですね、運命的に出会い深く惹かれ合っていきます。やがて京子の病気の悪化という大きな試練が訪れます。ラストは悲しくて悲しくてもうね、多くの視聴者が涙したエンディング。この曲がかかってより一層感動したドラマでした。

中島みゆきで銀の竜の背に乗って、ドクターコトー診療所のドラマ映画の主題歌です。第1期は2003年のドラマと2004年の特別編、第2期は2006年、そして2022年には劇場版がありました。吉岡秀俊

中演じるコトー先生が沖縄にある離島を舞台に島の人々との関係や命の尊さ、そして離島医療の現状などを描いたドラマでした。

会歌をお送りしました。1曲目東京事変で修羅場、2曲目ビーズで今夜月の見える丘に、3曲目中島みゆき銀の竜の背に乗って、

0: ウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 76.2 Music Lovers FM。
3: さて時刻は12時17分を回っています。木曜コミューンをお送りしています。お相手はカコッチです。住宅デーからの今日のメッセージテーマ、建造物あれこれです。ここでじゃあ行ってみたい世界遺産トップ10っていうのを紹介しようかなと思います。世界遺産なので建造物に限らないんですが、はい、1位からいきますと、まずは、フランス文化遺産のモン・サン・ミシェルとその湾ってことで、映画のモチーフにもなっている潮の満ち引きで変わる美しい景色が有名ということです。で、2位が、日本の自然遺産屋久島ですね。屋久島行ってみたいんですよね、一度ね。樹齢1000年を超える屋久杉などの大自然が見事、登山、トレッキング、カヤックなどができると。はい、自然と戯れたいですね。3位がイエローストーン国立公園、アメリカの自然遺産ですね。鮮やかな色彩の世界初の国立公園、地球のマグマ活動が生み出したダイナミックな絶景、50メートルもの高さに熱湯が噴き出すという圧巻の景色ですね。4位がスペインの文化遺産アントニ・ガウディの作品群と、はい、今日ねずっとこの話題していますが、100年以上にわたって建設が続くサグラダ・ファミリア、カトリック教会の聖堂ですね。ガウディ没後100年にあたる今年2026年、主塔であるメイン の塔であるイエスの塔が完成しました。そして5位、ペルーの複合遺産マチュピチュです。標高2400以上もある険しい山頂にある美しくて幻想的な景観、いや本当になんか夢の中というかね、ちょっと幻想的、この世のものではないような不思議なところですよね。アンデスの山中に忽然と姿を現すインカ帝国の空中都市。6位がイタリアの文化遺産アルベロベッドのプルリです。イタリアの南部にある小さな町で、おとぎ話のようなお家なんですね。家が立ち並び、円錐形の屋根、白い壁が密集しているということで、この屋根が特徴があって、すべて石でできているという、不思議ですよね、石。建設も難しいんじゃないかと思ったり、ちょっとこれ不思議なところ見てみたいですね。7位は、日本の自然遺産小笠原諸島。南の太平洋に浮かび、独自の生態系を有する自然遺産、美しい海が魅力。8位が日本の文化遺産、厳島神社。広島県にある厳島神社は、海の神様である宗像三女神が祀られています。海の中にある鳥居が神々しく、交通安全、航海安全、財福、財の福ですね、お金のね、そして芸能の上達などの御利益があります。そして9位が2つあって、1つは日本の文化遺産の姫路城です。400年以上前の木造建築がほぼ当時のまま現存し、白鷺城と称されるその美しい外観と圧倒的な防御構造から、 法隆寺とともに日本初の世界文化

化遺産に登録されました。はい、姫路城はね、来たくて 2年ほど前に行きましてね、広くてもう見事でした。綺麗でね、全部見て2時間ぐらいかかったかな。中はね、入り組んでいて、狭いところがあって、で急な階段とかね、歩きごたえがありましたね。はい、汗だくになりながら狭い階段をもう忍者のごとく駆け上って、もうね、上着いた時に汗だく、本当にあーって感じすごかったです。圧倒的存在感ですね。で、同時9位がインドの文化遺産のタージマハール、大理石で作られた左右対称の建物、国王が王妃のために建てた王冠の宮殿、14人目の子供を出産した際に亡くなった妃を深く悲しんだ皇帝が彼女への愛を形にするため約2万人もの職人を動員し、20年以上の歳月をかけて建設したということで、ものすごいスケールですね。はい、行ってみたい世界遺産っていうのを紹介してみましたが、皆さんの気になったのとかありましたか？建造物もね、いろいろ出てきましたね。ということで、はい、建造物あれこれのお話、その他のお話まだまだお待ちしています。ではこの時間を1曲お届けしましょう。はい、こちらね、イーグルスでホテルカリフォルニアです。1976年リリース、今なお愛され続けているあの名曲ですね。実は歌詞には深い意味があり、一度入ったら二度と出られない悪夢のような世界を描いています。ミステリアスかつ哀愁を誘うメロディーをどうぞお聴きください。

0: お送りしたのはイーグルスでホテルカリフォルニアでした。お知らせの後はクロスポイントです。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚巌がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
4: Crosspoint.
0: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは一つ目、日本よりめちゃめちゃ暑い。フランスで最高気温 44.3°C、 観測史上最も暑い日に45人が死亡、1800の小中学校が休校、ニュースデジタルからのトピックです。ヨーロッパで熱波が猛威を振るっています。フランスでは観測史上最も暑い日を記録し、最高気温が44度を超える

0: う地域もありました。フランスでは先週末から記録的な熱波に見舞われていて、23日には1日の平均気温が観測史上最も高くなりました。南西部のピソでは最高気温 44.3 度を記録、パリでも40度近くまで上昇し、エッフェル塔やルーブル美術館の営業時間が短縮されるなどの影響が出ました。日本から新婚旅行に来ていた夫婦は、日本よりめちゃめちゃ暑いです、もっと涼しいと思っていたのでびっくりしました、思い出に残りますとコメント。フランス気象局は23日、パリを含む54の地域に最高レベルの熱波警報を発表し、1800の小中学校が休校しました。またこれまでに熱中症や水難事故などで45人が死亡しています。パリ市は熱波対策として一部運河での遊泳を解禁しました。今後さらに気温が上昇するとみられ、今週末頃まで影響が続く見通しです。フランスってそこまで暑いイメージが私はないんですが、死者が出るほどの暑さなんですね。北海道より北ですもんね。北緯でいうと48度くらいなので、北海道が札幌で北緯43度、そしてもっと北の稚内で45度ですからね。それよりも北のねフランスで44度超えっていうことは、またこの夏日本もねどこまで上がるのかね、本当に怖い気がしますね。はい、という話題でした。ではもう一つです。アドがブルーノ・マーズやビリー・アイリッシュら擁する世界最大手タレントエージェンシー WME と契約。リアルサウンドというところからのトピックです。アドが世界最大手のエンターテインメントエージェンシー WME、 これはウィリアム・モリス・エンデバーです、と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結しました。この WME は音楽、映画、テレビ、スポーツ、文学などの、分野のタレントおよびクリエイターを支援するグローバルエンターテインメントエージェンシーです。音楽部門では年間4万公演以上のツアーを手掛け、ジャンルを超えた幅広いアーティストのキャリア形成を支援しています。所属アーティスト、有名な方がたくさんいます。アデル、ビリー・アイリッシュ、ブルーノ・マーズ、コールドプレイ、フー・ファイターズ、ジャスティン・ティンバーレイク、リアーナ、サム・スミス、シャキーラ、スヌープ・ドッグやザ・ウィークエンドなど、そうそうたるアーティストですね。そして直近では今年2月に日本のアーティストであるナンバーアイがエージェント契約を結んだことでも話題となりました。今回のね契約を通じて、今後はグローバルネットワークとノウハウを生かし、海外においてさらなる活動の場を広げていくとのことです。なお、エージェント契約締結後もアドが所属するクラウド9は引き続きアドのマネジメント全般を継続します。アドは2026年5月に、所属事務所である株式会社クラウド9と、コーチェラバレーミュージック&アーツフェスティバルを手掛けるゴールデンボイスが共同開催した北米史上最大規模の J-POP フェスティバル、ジパング2026にてヘッドライナー、最初に歌うアーティストですね、ヘッドライナーを務めました。さらに今年8月に行われるアメリカでの野外フェスロラパローザ2026のグローブステージでのヘッドライナーにも出演し、そして日本人女性としてソロアーティスト初となるサマーソニック2026でのヘッドライナー、これもねトップに歌う、この出演を予定しています。すごいですね、カリスマ性ありますもんね、アドさん。歌唱力がなんていうか、その音域はどうしてっていうような、ね、 声のその色、歌い分けますしね、一曲の中で何人もいるんじゃないのっていうような素晴らしい歌唱力もあるし、そして姿を見せないっていうところも相まって、神秘的なのも魅力の一つですし、今後ねどうなんでしょうね、世界的な活躍をしていく中でも姿は表さないのかな、シルエットだけでいくんでしょうか、ライブなどでもね、シルエットでもインパクトはあるんですけどね、はい、個人的には、今からの顔出しはしないまま行ってほしいという思いがあります。なんとなくその見えない方がこう楽曲の中にこう没入できる気がするんですよね。そのままのアドさんでいてほしいと勝手に思っていますが、ね、どういう風なのか、はい、また追っていきたいです。ということで、この時間2つトピック紹介しました。クロスポイントでした。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

ゴルフ。さあこの時間はですね、エンジョイゴルフ、はい、今週も始まりました。ゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずは試合結果についてです。はじめに国内女子ゴルフから、今年の第15戦目ニチレイレディスが千葉県で行われ、24位で出た韓国のイ・ミニョンが、女子ツアー史上最大の逆転で、8勝目を飾りました。大出瑞希、吉崎マーナとのプレーオフ、2ホール目からは大出との一騎打ちになり、女子ツアー史上最多タイの7ホール、はい、7ホールものプレーオフ決戦を制しました。なんとこの優勝決定戦2時間6分もかかりました。すごいですよね。でこれに関してはね、また後ほど詳しくお話しさせてくださいね。続いてアメリカ女子ゴルフ、マイヤー LPGA クラシックは山下美夢有が5打差を逆転しプレーオフを制して今季初優勝、アメリカツアーでは通算3勝目を飾りました。おめでとうございます。いや、そろそろね、山下さん優勝来ると思っていましたよ。応援している選手の一人です。嬉しいです。優勝インタビューでは、父の日に優勝をプレゼントしたい思いが叶ったと笑顔でね語っていました。素晴らしいですね。あの笑顔が可愛くってね、なんともこう屈託のない、うん、あの可愛らしい方ですよね。そしてね、女子メジャー KPMG 全米女子プロゴルフ選手権が、今日からかな開幕なわけなんですが、その開幕前のプロアマ戦で渋野日向子があの練習戦でホールインワンを、はい、出しまして、すごい勢いですね最近渋子ね。練習戦でね、賞金はないですが、また期待できる結果が出そうですね。週末が楽しみです。結果はまた来週ですね。続いて男子ゴルフ、全米オープン選手権がニューヨークで行われ、アメリカのウィンダム・クラークが3年ぶり2度目の優勝を果たしました。日本の久常涼は43位、松山英樹が65位でした。以上試合結果でした。続いてはゴルフエトセトラ、はい、ゴルフのいろんなこと語っていきます。今日の話題はこちら、ゴルフのプレーオフ。はい、先ほどねお話ししましたが、プレーオフ、最終ラウンド終了時に優勝スコアが複数の選手で並んだ際に勝者を決めるために行われる延長戦のことです。このプレーオフのやり方が、3つ、3方式ありまして、まずはサドンデス方式、1ホールごとの延長戦、これが一番多い一般的な形ですね。1位タイの選手たちで1ホールずつプレーして、スコア、この打数にね差がついた時点で勝敗を決定する、一般的なサドンデス方式。そして、2つ目、ストロークプレー方式、これは複数ホールでの合計スコアを競うものです。あらかじめ指定された複数ホール、3ホールや4ホールなどをラウンドし、その合計ストローク数で勝敗を争う、そういった形です。3つ目、アグリゲート方式、ホールごとのスコアに応じたポイント獲得

とってもね特殊な例ですが、ホールごとにポイントを計算して競う、そういった形となります。まあ主にねサドンデス方式が取られますが、そのね先日の女子ゴルフで行われたプレーオフはサドンデスで7回ね7ホール目でやっと決まったということで、今まででじゃあ一番長かったプレーオフはどんななのか気になってしまいまして、はい、それをね紹介したいと思います。プロゴルフ史上最長のプレーオフはなんと日本です。日本男子ツアーで記録されました。なんと14ホール14回ですよ。14回もしたらねもう倒れそうですよね。1976年、ペプシウィルソントーナメントで4人にやるプレーオフから徐々に脱落し、最終的には2人の一騎打ち、12ホールを終えた時点で2人は関西国際空港から次の試合マニラへの飛行機に乗り遅れるため優勝を分け合いたいとの競技委員に申してたそうなんですが、これがなんと却下されまして、厳しい続行したんですね。続行してその際に決着がつきましたね。え、優勝決定戦14回も回ったらだんだんもう体力戦になって、あと気力ですかね。いやーハードでしたね。この日は豪雨の影響もあって非常に長い時間を要したそうです。そして次に長いのが1949年のアメリカ男子ツアーモーターシティオープンという、ツアーで11ホール戦っても決着がつかず、日没で完全に暗くなったため競技委員と選手が話し合って異例の引き分け、同時優勝にしたそうです。そうですよね、だって真っ暗になっちゃったら打てないですもんね。いきなりナイトゴルフに切り替えっていうのも現実的じゃないですしね。そして、最後まで決着がついた、PGA ツアーでの最長記録が8ホールということです。男子ツアーがね8ホールが一番長いということでね、はい。そして女子ツアーでいうと2002年のバーナルレディス、2006年のスタンレーレディスが7ホールで、今回の日レレディスが7ホールでしたもんね。7ホール回って、まあ、女子の最長タイ記録、いろんな記録ありますけど、優勝決定戦プレーオフの7回っていうタイ記録今回記録しましたね。いや、韓国のイーミニョンさんね、インタビューで早く帰りたかったと語っていましたが、いや本音ですよね。疲れたと思います。でもテレビで私も見ていたらギャラリーの方って、まあ、帰った方も多いと思いますけど、結構残って最後まで見ている方の姿が見えて、あーすごいなって、最後まで見るんだ2時間もって思いました。もう見届けずにはおられようかっていう気持ちになるんですかね、ここまで見てっていう、しかしね皆さん、もっと深掘りをしてみたところ、結構大昔ですが1931年に、全米オープンで翌日にもう一ラウンドプレーオフっていうのがありました。で今はこういうことしないですけどね、そしてねもう一ラウンドしたんだけどまた同じスコアだったため、さらにその翌日もプレーしたという、はい、そんな記録もあります。しかもね当時の全米オープンっていうのは最終日に1日36ホール2ラウンド分を回るスケジュールを基本としていたため、プレーオフも36ホール行うんですって。なので36行ってさらに次の日も36ホール回ったという、いやこれは本当にもうそこまでさせるかって思いますけど、このあまりの過酷さに批判が殺到しまして、翌年からはプレーオフは1日18ホールまでと短縮されるようになりました。
まあ、そうあるべきですよね。選手生命に関わるんじゃないかっていうぐらいきついですよね。いやいや昔は過酷だったんですね。ということでね、今日のエトセトラはゴルフのプレーオフについて話してみました。この辺でホールアウト。

送りした曲は、ドラゴンアッシュで静かな日々の階段をです。映画バトルロワイヤルの主題歌でした。自分を見失わず力強く生きていこうとする姿勢を描いた曲です。カーテンの一曲、ブルーノ・マーズ、今年2月にリリースされたアルバムに収録されている曲 On My Soul。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
4: そうだったのか、〇〇の由来。

はい、1時になりまして、そうだったのか〇〇の由来が始まりました。いろんな由来を紹介していますが、今日は建造物あれこれがメッセージテーマなので、ハウスメーカーを、2つ紹介し由来に迫ります。では1つ目のワードはこちら、大和ハウス。はい、大和ハウスです。大和ハウス、正式名は大和ハウス工業株式会社です。創業者の石橋信夫氏が戦時中に捕虜としてソビエト連邦に連行され、シベリアの強制収容所にて極寒の地で過酷な労働の日々を送った経験から、帰国後に生活する上での衣食住の3要素のこの住、住まいの重要性を認識し、どんな時でもすぐに建てられる丈夫な住宅を普及させるべく事業を開始しました。1959年にプレハブ住宅、工業化住宅を日本で最初に

0: 初に世に送り出して住宅建設の常識を覆しました、ね、そんな大変なご苦労があったんですね。シベリアの強制収容所といえば、あの二宮和也さん主演の映画ラーゲリより愛を込めてありました。私も見ましたがね、本当に悲惨な過酷な残酷すぎる状況が描かれていて、もう見ていて胸が痛くなりましたね。でこの創業者の方帰国できてね、そして住まいの会社を作ったっていうのはもう素晴らしい、偉業を成し遂げましたね。そしてこの会社名の、大和ですが、創業者石橋さんの出身地である奈良県、旧国名でいうと大和の国で、あの大きな和の国、ね、大和国って書きますよね。この、大和の国に由来しています。これをね、大和ではなく大和と読むのは、大いなる和を持って会社を経営していきたいという、そういった理念が込められているためです。そしてハウス工業は、建築物を職人のその手で行う作業から工業化して、軽くて強い家を効率的に供給するという創業当時の理念を示しています。はい、というね、由来でした。実はね、うちも大和ハウスなんですが、あの丈夫な感じがすごくしますね。はい、ということでまとめると、大和ハウスは創業者の出身地大和の国の大和を大和と呼んで、大いなる和を持って経営していく理念が込められているんです。ゆらゆらゆらゆらゆら、もう一つのワードはこちら、積水ハウス。積水ハウスは1960年に積水化学工業を母体として誕生した会社で、現在は、独立した別の企業です。正式名は積水ハウス株式会社、大阪に本社を持つ住宅メーカーです。その会社名積水は、積水って積む水と書きますね。積水は最古の兵法書、書物なんですが、その兵法書の孫子に由来しています。兵法書とは、兵はあの強者何々兵の兵に、法律の方に書く、戦争における戦術や軍隊の運用、戦略思想などを説いた書物のことです。その孫子、孫の子と書くんですが、孫子の一節に、勝者の戦は積水を先人の谷に決するがごときは形なりと記され、意味は、勝者の戦いは満々と讃える水を深い谷底に落とすように一気に決するとあります。十分に準備をしてから、万全の状態で水を一気に決壊させるような圧倒的な勢いで勝利する、ね、そういったの意味が込められているそうです。積水化学工業の前身である日本窒素肥料が水力発電で化学工業事業を大きく成長させたことから、この積水という文言を好んでいました。そして1947年、日本窒素肥料は積水産業となり、翌年には現在の積水化学工業と改称しました。そこから積水ハウスが生まれ、高度経済成長の波に乗って、住宅分野でも積水のごとくプレハブ住宅を普及させていきました。そしてね、積水ハウスと積水ハイムっていうのがありますよね。この違いはですね、積水ハウスはもともと積水化学工業の住宅事業部でしたが、その後独立し、全く別の企業となりました。現場で一から作り上げる、邸別自由設計、邸、邸宅の邸ですね、 自由設計を得意としています。自由な間取り、大空間の実現が可能です。そして積水ハイムは全部カタカナで、積水ハイムなんですが、積水化学工業の中で1971年に立ち上げられた住宅ブランド。工場で家の大半を組み立てる、あのユニット工法による工業製品的な家作りが特徴です。組み立てが短期間で終わり、そして品質が均一になりやすく気密性に優れています。はい、それぞれね良さがありますね。まとめると、積水ハウスという名前は万全の状態で一気に決壊させる、満々と称える水、積水にちなんでいるんです。ゆらゆらゆら、ゆらゆら、
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

0: てるでした。あの素敵なねディズニーのお話の曲ですね。ラプンツェルの長い髪が目に浮かびます。あとフライパンとはい、今日のテーマ建造物あれこれ。ではメッセージ紹介しましょう。ラーメンさんからいただきました。ラーメンさん久しぶりかな、ありがとうございます。こんにちは、かこっちさん、どうも。雨が降ったり止んだりしている京都、梅雨らしい空模様となっていますね。京都からね、ありがとうございます。降ったり止んだりなんですね。明日から明後日にかけて台風の影響が出そうな予報となっています。心配ですよね。前回の台風は本当に風が吹きすさんで恐ろしかったですからね。私も昼間から雨戸ずっと閉めて待機していましたね、被害が出ませんように。テーマ建造物あれこれ。京都は昔からの建造物がたくさん残っていますが、私が好きなのは東京駅のようなレンガ造りの建物です。赤茶っぽい色、そして視線を引きつける重厚感が何ともたまりません。市内のデパートに行った時に立ち寄るのが、京都文化博物館。もともとは明治時代に建てられた日本銀行の京都支店でした。レンガ造りで重厚感たっぷりで数分間立ち止まって見ている建物です。すぐ近くにお気に入りの喫茶店もあり、気持ちがほっこりする場所でもあります。あとレンガ造りのトンネル、こちらではマンポとかねじりマンポとか呼ばれていますが、これも大好きです。変わった呼び方するんですね。そして、ラーメンさん写真もね送っていただきまして、あ、なんか東京駅かと思ったらこれは京都文化博物館なんですね。あ、これは素敵、すごくなんとも本当にね、こう重厚な感じですね。色があのオレンジ、ちょっとサーモンピンク寄りのオレンジでいいですね。これは見ているだけでも癒されそうで、レンガ造りのこう味のある、建物ですね。ずっと見ていたい建物ってありますよね。これ見てる東京駅のレンガ作りもね素敵ですよね。何度も写真撮ったりしましたが、やっぱりねどこから見ても、あ、ここの角度もいいなーなんてね、落ち着くというか癒される建物ってありますよね。そうですか、ラーメンさん、そのね近くの喫茶店、また喫茶店っていうのがいいじゃないですか。でそこでねまた見たりとかもできてゆっくりとくつろげそうですね。ありがとうございました。紹介しました。ではお知らせの後はリーガルナビお届けです。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍
2: ダジョレ、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
7: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。

0: さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
1: はい、
0: 今月もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今月はちょっと

0: はい、あの男女間のね性的侵害に関する事件を今月はちょっとテーマ当ててみたんですが、うん、1回目2回目でねあの低層圏侵害で、先週はあのキスマークが障害になるんだよみたいなね、そういうお話をしたんですが、ちょっとねあのいずれもこう紹介する案件がねなかなかひどいものでね本当にあのお耳汚しで申し訳ありません。もう皆さんあの今週もねあのあんまりなかなかねでも大変今週もね問題になってる、今すごく最近問題になってる事件なんで、うん、できればあの広い心で聞いていただければと思います
1: いやでもやっぱりね案件としてそういうのが増えてきてるんだから、
0: そうなんです、
1: そんな風にしてちっちゃくなる必要はありません。みんなで考えなきゃいけないんだから
0: はい、はい、お願いします。
1: さあでは今週です。
0: はい、最近 AI 流行ってるじゃないですか。
1: はいはい、
0: ね、チャッピー君とかね、
1: はい、
0: あのこういった生成 AI っていうのを使ってアダルト動画を作って配信しちゃうっていうのが今増えてるんです。
1: うん、絵も綺麗だしね、
0: はい
1: はい、
0: すごい増えてるんです。でそういったことをやるとこんなに危ないんですよっていうのをちゃんと皆さんに理解してもらわないといけないと思いまして、
1: あ、生身の人間じゃなくても、
0: はい、
1: ちょっとダメですよっていう話。
0: ダメです、捕まります、
1: はい
0: はい、それをちゃんと皆さんね、認識していただこうと思って今週は取り上げますね、
1: はい
0: はい、でまず生成 AI について簡単にご説明します。はい、生成 AI、 あのいわゆるジェネレーティブ AI なんていうのを生成 AI っていうんですけど、うん、テキストとかね画像動画音声こういったものを多様なねオリジナルコンテンツ、オリジナルのものを作ってしまう人工知能のことを生成 AI って言います、
1: はい、
0: これね注目されるきっかけはあの2022年のチャット GPT、
1: はい、
0: これの公開
1: すごかったですよね。
0: すごかったですよね。あれで一気にねあの AI ブームが来たかなみたいな、
1: うん、
0: はい、っていうのなんですけれども、これ従来の AI とどう違うかなんですが、従来はね人間が与えたデータ、これを学習して、でその範囲内でいろんな回答を判定したりとか結果を予測してたんです、従来の AI っていう、うんうん、ところがところが生成 AI っていうのはいわゆるディープラーニングっていうのができるんですね、うん、深層学習なんて言うんですけど、はいはい、自分で勉強しちゃうんです。自分で、
1: はい、
0: いろんなネタをネット上から持ってきて、でその中で見出したあの特徴関係性そういったもので新たなコンテンツを作っちゃいます。
1: うん、
0: で何ができるかっていうと、有名人の動画などの素材を容易にねアダルト化しちゃったりできるんです。
1: それはとても迷惑。
0: 迷惑なんですよね。あのだからあのね性的ディープフェイクなんて言うんですけど、うん、そういった偽動画そういうのを生成 AI でたくさん作っちゃう人が今増えてるんです。
1: うん、でも作って拡散すると罪になるっていうことを大々的に知らしめないとダメでしょ、
0: はい、そうなんです。だからあのこんな今ねあのこんな風に許されないんですよっていうのを次にご説明しますね、
1: はい
0: はい、生成 AI を使ってねそういったあのいわゆる性的ディープフェイクこういったものを配信することはこんなリスクがございます、
1: はい、
0: まずは猥褻電磁的記録媒体陳列罪っていうね刑法175条っていう罪に該当します。
1: はい、
0: はい、これが一番ねこの性的ディープフェイクに関わる犯罪で適用されてるあの罪なんですけれども、これ特徴的なのはね実在しない人物であってもこれ犯罪の対象になるんです。
1: おあのこういうアダルト系じゃなくても、
0: はい、
1: すごく映像が綺麗で、
0: うんうんうん、
1: そしてもう夢のような世界の、
0: はい、
1: 女優男優、
0: はいはい、
1: が作られて、
0: はい、
1: 綺麗な動きを見せてくれるとうわ素敵な世界って思って見ることってあるじゃないですか。
0: ありますね、うん、はい、
1: そういうののアダルト版みたいな感じ。
0: そうですそうです、あのそういうねわ綺麗っていうのだったら全然問題はないんですけど、うんうん、まあちょっと著作権とか置いといてですよ、
1: うん、
0: それをこう性的な猥褻なもの、ねちょっと

0: 水着姿にしちゃったりとか、あの過激なあの格好にしちゃったりとかね、そういったのを作っちゃうとこれ猥褻動画だよねというふうになるんで、それは実際の人でなくても、まあアニメだってそうなんですけど、あのそういう AI が作成したそういった動画であっても犯罪の対象になります。でこれ去年です、2025年の10月に警視庁がですね、生成 AI で作成した262人の女性芸能人を模したポルノ画像をね、有料でみんなにこう見せていた人を逮捕したんです。
1: その芸能人の方々はやってないのに顔だけ張り替えてっていうことですか？はい、
0: そうですそうです。
1: ひどい。
0: だから有名なね、あの人気のある女優とかいるじゃないですか、でそういう人をこうね、水着姿にしちゃったりとか過激な格好にしちゃったりして、そういった画像を作って有料で売ってたんです。あ、まあ、売ってるっていうか、あの見せてたんです。でこれがまさにこの猥褻電磁的記録媒体陳列罪っていうのに当たるよって言って逮捕されました。だから皆さんおやめくださいね。で、2つ目として、児童売春とか児童ポルノ禁止法っていうのに違反する可能性もあります。
1: これってなんかあのほら、学校の先生たちがグループで回してたっていう事件があったじゃないですか。
0: その通りです。
1: 逮捕されましたけど、
0: はい、あの昨年これ大騒ぎになりましたよね。あの、学校の先生がなんかこう SNS でグループ組んで、
1: そうそうそう、
0: 児童の性的な画像を回してたみたいな、共有してたみたいなのが名古屋の方で多分噂になったと思うんですけど、まさにそのうちの一人なんですが、実際の児童のね動画や写真を利用して猥褻な動画を生成 AI で作ったんです。でさっき言ったね、猥褻電磁的記録媒体陳列罪に当たるとともに、今回児童の動画を使ったんで、この児童ポルノ禁止法にも当たったんです。で2025年、昨年の12月に名古屋地検がこれ全国に先駆けてこの人を起訴しました。全国初です。
1: 学校の先生がやるってもう最悪ですよね。
0: ちょっと信じらんないですよね。あのおちおち学校に子供を行かせらんないよねみたいにね、なっちゃいますよね。とんでもない事件だと思います。はい。でこの2つはあの実際にこう検挙されたり起訴されたりしたものなんですが、あとはあの可能性としてなんですけどね、名誉毀損とか侮辱罪に当たる可能性もございます。
1: これはどういうケースでしょうか？
0: はい、これはあの性的主体に関わらずなんですけども、さっきもね、あの女性芸能人を模したような AI を作ったっていう話があったじゃないですか、でその女性芸能人がやらなそうなことをやらせる動画、そういったものを作るっていうのは、その女性の芸能人の社会的評価を下げる行為だよと言われてますので、これ名誉毀損とかね、侮辱罪に当たる可能性があります。
1: そうすると刑が執行されたり罰金もいろいろ取られたりとかするわけですよね。
0: もちろんです。これあの刑事罰ですからね、刑法230条231条って言って、
1: もう気楽にあこのぐらいだったらいいよねっていうことは今は通用しません。
0: そうです。あのお金が儲かるかなんて簡単に生成 AI でそういった動画作ってはいけません、
1: もう世の中から抹殺されるっていう危険性が伴うということですから、やっぱり清く正しく美しく生きていきましょう。
0: はい、
1: はい、ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
6: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。 Commune on 76.2

送りした曲、金木犀で東京タワーでした。メッセージ紹介しましょう。笹さんからいただいてます。かこっちコミューン、にちは。笹さん、グッドコミューン。今日のテーマは建造物あれこれ。最近は激減しましたが、マインクラフトをやっていると思いつきで建造物を建てていたりします。そういうのができるんですね。PC 版なので MOD も活用しつつも、ビルや住宅街だったり大きい建物ではスタジアムやお城とかも建てました。すごい。これまでいろいろやってきましたけども、まだやれていないこととしては、大都市開発。大きな街を作るとなると聖地から着手しなければならず、しかも地形やバイオームは完全ランダムですので、理想の土地を見つけるだけでも時間がかかります。とはいえ暇つぶしにはなるので、今後時間ができたら大都市開発もやってみたいです。という笹さん、スケールがすごいぞ。そして用語がいろいろ出てきて、この MOD っていうのはちょっとわからなくてさっき調べてたんですけど、あのプログラムやグラフィックを自分好みに変更することができる、そういったプログラム、データのことなんですね。そして何でしたっけ、バイオーム、生成される植物、丘、何かいろんなものの地域区分とありましたが、ね、そうやってこう自分の描くものを作り出していくってすごいことですよね。なんかそういうのを駆使して、いろんな土地開発とか大都市やその建造物を作っ

作る方は構想を練ってそうやって形にしていったものを元に実際にこう取り掛かるんでしょうかね。すごいな、笹さん、すごいのを作って、やがてねそれが本当の大都市の開発に関わるかも、はい、楽しそうですよね、いろいろ作るとね。ありがとうございました、笹さんでした。ではお知らせの後は茨城インフォメーション、ウェザーインフォメーションと続きます。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 Music Lovers FM。
3: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。令和8年度美術講習会についてです、水戸地区の彫塑、彫塑というのは彫刻や粘土などをこう盛り付けて作る芸術、その造形の仕方ですね。県内でも数少ないこの彫塑の実技講習会になります。会場はザ・広沢シティ会館の分館の1階です。クラスとしては2つあって、経験者のみのクラスが定員が20名で、日時7月25日から29日5日間ですね。時間は朝10時から夕方4時までになります。そして初心者のクラス、定員15名で、こちらはね、日時が少し違って、7月25日、26日、27日が、粘土の成形を行い、そして8月1日と2日に石膏取りを行うということで、5日間です。時間は同じく朝10時から夕方4時までです。そして牛久地区でも講習会があって、こちら洋画ですね。人体と人物2つの作品を制作。会場は牛久市中央障害学習センターの多目的ホールです。日時が7月7日から11日の5日間です。このね、水戸地区のお問い合わせ先は茨城文化団体連合事務局、さ広沢シティ会館の分館につながります。電話番号は029-244-5553 244-5553 番です。では続いて、第3回全国鉄道検定試験、8月にひたちなかで開催です。鉄道愛を試す夏の検定イベントです。第3回全国鉄道検定試験、鉄道好き、親子、地域ファンが集う、鉄力向上、鉄分補給の一日。そう、鉄道好きな方、鉄分とか言いますよね。鉄分補給の一日だそうです。ひたちなか海浜鉄道、吉田千秋社長による特別講演も開催予定です。三鉄物語実行委員会は、2026年8月、茨城県ひたちなか市のひたちなか商工会議所を会場に第3回全国鉄道検定試験を開催します。このイベントは鉄道に関する知識を楽しみながら試す

定イベント、鉄道ファンはもちろん親子連れ、地域鉄道に関心のある方、ひたちなか海浜鉄道沿線を応援する方まで幅広い参加者が楽しめる内容となっています。当日は検定試験に加え、ひたちなか海浜鉄道株式会社代表取締役社長吉田千秋氏による特別講演、延伸の進捗とここでしか聞けない濃密な話っていうのも予定しています。さらに中湊商店街の物産、鉄道神社グッズなどの販売、ひたちなか海浜鉄道1日フリー切符付きの参加特典も予定していて、はい、そして試験後も中湊万博企画により沿線を巡りながら1日楽しめる構成となっています。開催日は8月15日土曜日、時間は朝9時から11時55分まで、9時からだいたいお昼までですね。会場はひたちなか商工会議所、内容がね、その試験と講演があって、物産グッズ販売、そしてひたちなか海浜鉄道1日フリー切符付きで、スピンオフのウェブ企画も予定しています。参加費、大人と高校生以上は3000円、中高生が2000円、子ども中学生以下が1000円です。お問い合わせは三鉄物語実行委員会まで、全国鉄道検定試験などで検索してください。以上、茨城インフォメーションでした。Weather information. パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは天気の概況です。前線が東シナ海から九州付近を通り、伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は前線が伊豆諸島付近を北上し、夜には前線上の関東の東に低気圧が発生するため、雨時々曇りとなるでしょう。明日は前線が本州の南岸に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼過ぎから夜の初め頃は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南東の風がやや強く、後北の風に変わって雨時々曇り、今日は雨時々曇りでしょう。明日は西の風後南西の風、海上では西の風がやや強く吹き、雨、昼過ぎから夜の初め頃は曇りでしょう。海上の波の高さ、今日明日ともに2メートル、うねりを伴う見込みです。続いて降水確率、この後夕方6時まで 80%、夕方から今晩深夜12時まで 60%、 深夜から明日の明け方6時まで 70%、明日の午前中 60%、 明日の午後は 20% と一旦落ち着き曇りの予報になるんですが、またね、夜からは 50% と降水確率夜は上がってきますね。そして気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は22度、今21度ありますね。明日朝の最低気温が19度、明日日中の最高気温は27度と予想されています。おしまいに注意報、茨城県南部に波浪注意報が出ています。南部では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 送りした曲キングヌーで雨さんさんでした。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: 雇用名は

0: 十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コミューン on 76.2 FM Palloon。
3: さてさて、お送りしてきました今日のコミューンもそろそろねエンディングを迎えています。今日は建造物がメッセージテーマでした。はい、ではね、いただいてるメッセージイラストもね順番に紹介していきましょう。まずは大福さんからいただいてます。かこちさん、こんにちは。どうも。6月がもうすぐで終わりますが、梅雨はまだまだ続き、ジメジメ感が今日もあります。暑くて白猫ちゃんは布団の上で伸びてだらけてましたといただきまして、白猫ちゃんの後ろ姿、やっぱ湿気があってね、ちょっとこうどこが一番大丈夫かなっていう、こうさっぱりするところを選んでるそうですね、人間もベタベタしたらやだもんね。そうですね、まだまだ続くこの梅雨、梅雨明けっていつ頃でしたっけってね、毎年あることなのに、梅雨に入る時期と明ける時期をいつも忘れちゃって、7月の上旬、いや半ばぐらいでしたっけかね、明けてほしいような、でも梅雨明けのその後の気温の上昇、40度とかのあの恐ろしい暑さが来るのも怖いしね。あ、続きますね。そして建造物を新しく建ててるところを見ると、つい何ができるんだろうって推理してしまいます。スーパーやコンビニとか、それともとか考えながら、日々建ててるところを見て、いざ完成して当たった時はすっきりしますし、快感もあります。あ、なるほど、当たったって、やっぱりっていうところですね。わかる気がします。この結構な大きなあの土地、広いところ、一般の家屋ではなさそうっていう時、私も想像して、病院なんかの施設、いやドラッグストアかなって思って、最近ドラッグストアがまたまた新しく建つことが多いなって感じてて、ね、ドラッグストア当たった時はやっぱりよっしゃってなりますねありがとうございました。大福さんでした。続いては宮崎市のにゃん太郎さんです。コミューンにちは、かこっちさん、どうもグッドコミューン。こちら台風接近中ですが、嵐の前の静けさ、今日は蒸し暑くなりましたが穏やかな一日です。ああ、そうなんですね。嵐の前の静けさは本当に怖いですよね。静かに忍び寄る、急に変わるかっていうね、気をつけてくださいね。テーマですが、僕の印象に残る建物は東京駅です。一人で行った時はとんでもなく迷って、田舎者丸出し状態でした。ところで、最近話題のサグラダ・ファミリアですが、ようやくといったところですね。東京駅迷いますよね。高速バス乗るのに、通らなきゃならないけれど、どうだったかなっていうS 口とか何々口とか、本当に大都会の大きな駅は迷いますよね。私、新宿も苦手です。あ、またここ出ちゃったとか泣きそうよくわかります。はい、続きますね。さて、明日台風の進路が気になりますが、できるだけ、それてほしいです。かこちさん、お疲れ様です。今朝もにゃんこですといただきました。台風ね、ダブル台風なんて言われていますけれども、どうなるかね、ほんとそれてほしいです。当初心配したよりは少しそれてるのかな、ね、でもまあ近づいてることには変わりないのでね、本当に今後 気をつけていきましょう。にゃんこちゃんのお写真後でゆっくり見ますね。あのチャトラちゃんってすごく穏やかだってお聞きしました。この間あの保護猫譲渡会にちょっとお邪魔した時にチャトラちゃんがいてね、すごく可愛くて、あのなんかいっぱい食べてそして穏やかだっていうのを聞きまして、チャトラちゃんもいいなーなんて思っていますありがとうございました。にゃん太郎さんでした。続いてはこたつ猫さんからです。片岡さん、こんにちは。どうもグッドコミュー。今回のテーマですが、以前からひたちなか市に気になっている建物があります。場所は中港から一毛十文字につながっている道路で、一毛十文字に向かい常磐線を越してすぐコンビニがある信号があり、そこから150メートルほど行くと左側にあります。運転中ちらっと見ることしかないのですが、1階建てでコンクリート打ちっぱなしの屋上があるように見える洋風の建物です。多分何かのお店だったと思うんですが、いつ頃できてどのように使われていたのか見るたびに気になって仕方ないですねといただきました。これそんな私も気になるどこのことなんだろう。ちょっとよく考えて、一毛十文字に向かってコンビニがある信号からの、ちょっと気になります。ね、そう気になる建物ありますよね。これは今営業はしてい、いないよねとか、何だったんだろうとか、これはっていうのありますよね。はい、はい、気になりますね。こたつ猫さんありがとうございましたはい、ということでねお送りしてきましたが、じゃあ今日のラストナンバーをおかけしていきましょうか。こちらの曲です。Perfumeで未来のミュージアム、2013年映画ドラえもんのび太の秘密道具博物館の主題歌でした。はい、未来のミュージアムをお聴きください。

ということでエンディングになりました。はい、今日はね、建造物あれこれ皆さんからたくさんのメッセージいただきありがとうございました。お付き合いいただいた、お聞きいただいた皆さんもありがとうございました。この後 FM プルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はクラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコーンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹マサさん。引き続き FM パルルンとともにお過ごしください。さあ皆さん、梅雨でジメジメしていますしね、ちょっとうつうつとしそうですが、で明日はあのスウェーデン戦もあるし楽しみにね、見たいですね。スウェーデン戦見るときはアゲゼン スウェーデンなんつってね。はい、すいません今日6月25日木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週、バイバーイ。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: なたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palaloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: The Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。6月24日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルン本社スタジオから生放送でプラウドオブ茨城をこの後10時までの1時間お届けしていきたいと思います。まあでも今梅雨なのに全然雨が降らない、うん、でそんな中梅雨時ってどっか遠く行くの嫌だなと思ってなんかこう考えてうろうろしてたんですけども、会津が実家でちょっといろんな手続きの相談をしなきゃいけないっていうことが持ち上がったので昨日一昨日と会津若松市に行ってまいりました。一人で運転して
2: でも
1: 一人で運転した方が気が楽って思いながら
2: 気をつけてね、若いのは分かってるけど、
1: うん、そうでもみんなすごいねここまで一人で運転してくるのって言われましたが、うん、でも本当にこの梅雨時そしてなんかこうあんまりパッと晴れないだろうなと思っているのに、うん、会津若松市で青空を見てきました。
2: あ日頃のね行いがね素晴らしいから、そう
1: で用心と思って大きい傘を持ってったんですよ、はい、1回も出番なし、
3: はい、よかったですね、
1: うん、あのちょっとあ雨降ってくるのかなって走ってる途中でパラパラっていう時はありましたけれども、私が車から出て活動する時は全く雨の気配なし、
2: おー完璧
1: 完璧
2: だから素晴らしい
1: 晴れ女なんだなって改めて思ってしまいました本当にいい感じ。ただ今熊騒動じゃないあちこち、
3: そうですね、
1: サービスエリアでもここは熊が出ますって書いてあるのトイレ使おうと思って車降りたら、はい、ここは熊が出ますご注意くださいって書いてあるサービスエリアだよ、
3: ご注意するんだと。
2: どっかでねそんな熊騒動の前から熊が出ますって福島で見たこと一回あったけど、で一箇所あったなせいぜい。
1: で高速道路を降りて実家の方にこう向かって行ったじゃない、はい、そうするとやっぱり看板で熊にご注意っていうのがやたらと出ててこの辺ってそんなに熊が出るんですかって思いながら、まあ熊のせいで墓じまいをしたんですけど我が家は。で実家に着いてそしてお隣の人が来てくれたんですけど、お隣はね2回も熊入られたって、
2: それが日常の会話になるのが怖いですね
1: そう
3: 何もなかったからよかったでしょ、
1: ね、何もなかったからよかったけど、うん、でもあの知らずに入って熊の姿を見た時に固まったって言いました、はい、それで下手に逃げちゃうと追いかけられちゃうので、あの前を見ながらバックして戸を閉めて避難、1回目は2回目はもう爆竹を用意しててパッと投げ込んだらバチバチバチバチっていうので、あの窓を突き破って逃げていった
2: だけど爆竹もいずれ効かなくなるんでしょ、慣れちゃったら
1: みんなが使うと、ね、
2: 怖いですよね。
1: そう、そしてあの目の前のこうちょっと小高くなっているところに道路があるんですけど、農道みたいな、あそこ熊の通り道だからって言われちゃうとえこんなとこ暮らせないって余計思う。もうここに住んでいる人たちは熊出たらどうするのって聞いてしまいましたけど、いや熊が出たら熊

0: 出たって言うだけだって
1: まあ確かにね、はい、
0: なんて熊出たって言うだけだって、
1: やりようがない、
2: 何百分何千何万分の一の確率で攻撃受けることもあるんですよね。
0: そりゃそうですよ、時期にしたら子連れだったりするんだもん。でお墓だってそこの集落の人は同じところにみんなでお墓を作ってるんですよ、うんうん、だからみんながお盆とかなんかであの集団で行くときは熊出てこないからいいけど
1: 出てこない、
0: ポロポロで行くと危ないから
2: それだって出てくんじゃないですか。
0: いやでもね、みんなでわーとか言ったら出てこないって。
2: だってあれみんなの集落に襲いかかってきた熊とかいるじゃないですか。
0: いやいや、だって行くときには猟友会の人も一緒に行くから
2: 銃持っていくの。
0: そうそうそう
1: すごいですね。
0: あのその集落の中に何人かいるから、あ、
1: はいはい、
2: ほうほう、
0: もう出てきたらドン、
2: こわ、うん、
0: でもそこまで用心しないとあの会津付近は街中にも出るんですって。
2: だけど宇都宮に出ましたからね、この間。
0: そうそうそう、
1: 街中だからね、本当。
0: だからもうちょっと水戸に住んでいる私たちは大丈夫だと思ってるけど、
1: でもね、中川泳いでくるかもしれないですからね。
2: 川渡ってくるんでしょあれ。
1: そうい
0: やどうする、もし来たら
2: 千箱聞いたらどうしましょう千箱で熊すんごい水浴びしてたな、
0: やだ。そんなんでもあそこじゃ深くないから
2: 猟銃撃てないですよね。
0: あ、そうだね、うん、あでもなんか茨城県内も
2: あルールがね、新しいのができ
0: て、うん、そうそう、ルールができて、うちも名乗りを上げますって言って町中でも発砲ができるような、うん、でも怖いよね、もし何かあったら、う
2: ん、まあだけど熊よりは怖くない。あ、一応気をつけるでしょ、これ人だから。
0: いやでもね、
2: 熊は気をつけてくれないから
0: そうね本当にね、人事じゃないかもしれないって思った。
2: もうちょっと熊に頭良くなってほしいですよね。
0: いや
2: 進化してもらって、
0: 熊頭が良いんだって。
2: 人んとこ行ったら俺も殺されちゃうかもしれないから、いや行かない方がいいよな。
1: 自分のは強いと思ってるからね、
0: 自分が強いと思ってるのと、あとうまいものがあると思ってるから。
2: い
0: やだから
2: それは、うん、うまいものあるからって何でもかんでも手出して食べたら、うん、それはただの泥棒でしょ。
0: いやだから泥棒っていう認識もないから熊は
2: もうちょっと頭良くなって、これ泥棒ちょっとこれいやー街中やめとくかと人間も本気出したらうちら勝てねえぞって言いながら、こう
0: それで風力発電が山の上に立ってるんですよ会津って、はい、でさらにあの増やそうっていう話もあるんです、
2: うんうん、
0: でそのための電柱を立てさせてくださいって電力会社の人が来て、私住んでるんだから別にいいよって気楽に話したんですけれど、うん、その集落に住んでいる人たちはあの風車ができたおかげでこっちに逃げてきてるんじゃないかって言っていろいろ問題になっているとか言われちゃうと、
1: まあ、そこまで考えると ね、
2: そこらはね、分かんないですからね、うん、
1: かんない、
2: ね、
0: いやだからあ安易に住んでないからいいわとか言えないんだと思ってちょっと反省しつつ
1: 確かにね、
0: 忙しい2日間を過ごしてまいりました。
2: はい、
1: お疲れ様でした。
0: いやでも本当に熊用心しましょうね。あんなに看板が出てると思わなかった。熊注意、熊出ます、
1: ね、うん、これからね夏休みに入ってね、皆さんね山の方に行く方もいらっしゃるから気をつけて ね、
0: 気をつけていただきたいと思います、はい、まあ2人揃っているのでご挨拶が遅くなってしまいましたが、じゃあ佐藤さんからお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ熊も大変なんですけどもね、今台風がね7号が
0: 7号、8号
1: がというようなことで、今度の土日土曜日あたりはね、うん、この関東も結構雨が降るという予報なんで、十分あの気をつけていきたいなというふうに思っております、
0: はい。
1: まあ、そういった中でね、今日水戸市役所の LINE を見てたら、うん、あのコウノトリの、名前の愛称募集というようなのが出てまして、ね、今日から7月の15日までというようなことで3話ということで1話1話それぞれひらがなで応募してくださいというようなことで出てましたんで、
0: ぜひ。1話なくなったんですよね。
1: そうですね、4話いて1話、うん、あの落ちちゃってね、なくなってたということですけども、
0: 無事に育ってくれるといいですけどね。
1: そうですね、
2: だってあれ奇跡ですよね、あの同じところに巣作りをするというルールはないみたいですよ。
0: あ、
2: はい、なのに今回はね同じ地域に出たという、来てくれたということで、ちょっとなかなか奇跡だから。
0: いやすごいね。
2: あ、じゃあ奇跡で応募しちゃおう
1: 奇跡ね。パルヌンではダメなのかな。
0: あ、そう、パルちゃんでもいいね。パルちゃん、
1: パルちゃんね、
2: なんかこじつけないとダメですね、うん、
1: そうね、そう由来を聞かれ
2: た、ね、由来を聞かれた、
1: ね、そうそうそう、
0: はい、可愛くていいかもしれない、はい、
1: もう当選した気分ですね
0: さあでは須田さんです。
2: はい、ねえ熊、うん、怖い
0: 怖いよ。
2: あの宇都宮あの何でしたっけ阿武隈山系とか、うん、いろんな山系に出てくるんだと思ったら川を歩いてきちゃうというのになれば日本中川ありますからね。
0: そう
2: だから下手したら、中川水系は実際はあそこか栃木県あたりからスタートでしたっけ。
0: そうそうそうそう、
2: だからそこではないにしても利根川からどっか通ってとか、利根じゃないごめんなさい、上久慈川からなんか通ってとか、うん、あれ海も渡んすかね。海沿いは
0: 渡るでしょうよ。
2: 海沿い渡ってきちゃったら日本中どこでも行っちゃうじゃないですか。
0: そうそうそう
2: そうで海沿い来て中川からこうスーッと上がられて、
0: あそれと水も安泰って言ってられない。
2: そうそうそう、千箱あたりで僕は千箱を僕ん家の湖、あ僕ん家の池って呼んでますけど、うん、僕ん家の池にクマ来る可能性あるんですね
1: 鮭を追いかけてくるかもしれない。
2: いや本当ね、これちょっと笑ってるけど笑えない時代来る前に、うん、やっぱりねこれは僕は炎上するかもしれないけど、うん、やっぱり人間の安全を守るために、うん、やっぱり駆除という選択はしなきゃならないと思う。
0: まあね、命を考えたら申し訳ありませんですけれど、やっぱり街中に出てきたクマって必ずまた出てくるもんね。
1: そうですね、覚えてますからね、うん、
2: そう考えるとね、いろんな方が言ってね、なんかクマが出ると絶対殺さないでとか、うん、一回山にもう一回戻しましょうとかいろんなのあるけど、やはりそこはね、うん、人間の生活を、人間が自然を破壊したとか言うけども、だってさ、その破壊した上に僕らいるんだから、うん、だからこれまでだっていろんなものをこう駆除してきたわけじゃない。蜂にしろ蛇にしろ、いろんな人間の不快なものを駆除してきたんだから、まあそれは仕方ないな、うん、やだもの自分の前にいたら。
0: そうね、命がかかってるわけだからね。
2: こっちがね、こっち、うん、命がかからないね。例えば蚊とかハエとか、まあそんなんだったらまだしも、それだってね、駆除しちゃうんだから。
0: 世界中で、
2: あ、そうね、蚊がね、
0: 蚊が一番死亡率高いんですよ。うん、
2: あの人間を死に至らしめてる一番の動物が蚊なんですよね。
0: そうそうそうそうそうそう。いやそれ考えると怖いよね。何が安全で何が安全じゃないかって線引きは難しい。
2: このまま気温上がっていけばその蚊だってね、うん、そういう媒介になる可能性がすごく出てくるわけでしょ。
0: そう
2: で、ただ来年は冷夏ですかね
1: 今年暑い。
2: エルニーニョエルニーニョ、なんとかニーニョなんとかニーニョ、偏西風偏西風、スーパーエルニーニョですから、はい、いよいよ来年が涼しい夏です。また来年同じこと言ってるの
0: かな。なんか私たちもあの眉に唾つけて聞いてるようだもんね。
2: だって気象庁がいつもそんなこと言ってるんですもん。
0: でも魚だってなんだってどんどんこう北に行ってるんだよ。
2: それはね、偏西風のね、うんぬんですよ。今年はスーパーエルニーニョだけど、ちょっと気温が上がったから偏西風がこうなんか蛇行するってことが起こってるという話もね、言ってるから、うん、まあそれもあるんでしょうけど、来年は涼しい夏。だから涼しいと果物とかの味がちょっと落ちる。
0: あ、今年は当たり年。
2: 暑いっ て、うん、暑いってもだけど、今度またお米も大変でしょうね。
0: まあそりゃそうでしょうね。
2: あ、暑くならない、あ、適当な暑さで。なることを祈ってますね。
0: 会津行ってる時は暑くもなく寒くもなく、いいお天気で梅雨っていう感じで過ごしてきました
2: どちらかというとここ数日寒い日ありますよね。今風が吹くとかね。あ、
0: そうね。え、明日すごい雨降るんだったら余計寒いんだ。
2: あ、明日からもう雨降っちゃうの、
0: 台風の影響で。
2: 明日から、
1: うん、明日、
2: あれ、じゃあ
0: そうだよ、
2: 今日片付けなきゃなんだろ。
0: 半袖着てるけど明日は半袖でいられない。
2: バカだから僕ね、行っちゃうんですよ半袖で、あちこちで大丈夫大丈夫、
0: うん、そう言っとこう、
2: はい、
0: どうなるか分かりませんが、はい、さあでは今日はビーズのウルトラソウル、2011、うわ古いなっていう曲からお届けしていきたいと思います。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 沖縄がどうやって電気作ってんだっけって話してましたけどもどこの電力会社なんだろうねってちょっと調べてみないとね。というところで、アクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされていたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、早いもので9月の福寿の集いのもう実行委員会がもうスタートをして、準備を進めているというようなことところにちょっと参加をさせていただきました。あと高齢の、予防のための防犯パトロールを、
1: はいはいはい、
2: させていただいて、まあ、千葉地区はおかげさまでいろんなこうそういう不審者が出たという情報が水戸市の方から流れてくるんですけども、うん、千葉はおかげさまでそんなに状況的には多くないのかなと思いますけども、やはりきちんと予防したり旗を立てたりして、この地区は防犯意識が少しは高いんだぞというふうにやっぱりやっていかないといけないかなというようなことを感じながら、うん、パトロールをさせていただきました。
1: 空き家問題っていうのは、はい、千葉地区はどうなんでしょうか。
2: 他と同じように多いです。
1: 多い？
2: 多いです。
1: なんか住宅密集地域だから、
2: はい、
1: 空き家ってそんなに目立たないし便利なところだから空き家になっても結構入ってくる人いるのかなっていう感じ。
2: それがやっぱりね、次の人入るのには外国はね、うん、何十年ですかね、50年とか100年とかこうずっと使っていくんですけども、うんうん、やはり誰かが入ってるところにリフォームして入るっていうのはまだまだないですよね。だから結局は更地にしてくれれば次の人が入ってくるんでしょうけども、建物まだ建ってますからね。
1: リフォームってすごく盛んに行われるのかなと思ったらそうでもないんですね。
2: そうでもないですね。
1: でもさ、建ってるところを取り壊して、
2: はい、

0: あとはマンション買うとか戸建てとか、うん、どれをこう考えてもそんなにねトータルはあの差がないみたいですよね。
1: そうなんだ、うん、でもその賃貸の人は、はい、若いうちは別にいいけどどこに移っても、はい、でも60とか65歳を超えると貸してもらえないっていう現実が待ってる。
0: あ、それはよく聞きますね、
1: うんうん、そうなったらどこに行けばいいんでしょうかって。で施設に入るって言ったって要介護3以上じゃないと入れないしね、はいはい、なかなか難しいと思いますよ、うん。
2: で自分の年、まあ、賃貸のとこ早めに入ったところにずっといればいいんですけどね。
0: そ
2: 考えてみれば
0: それはそう。
2: もしくはマンション買っちゃうとかね。
1: ああの市営住宅とか、はい、県営住宅なんて今どうなってるんでしょうね。
0: 新しいところはもう満杯で、うん、やっぱり古いところはあの空いてます。
1: 古いところ空いてる、うん、でそういうのは建て直しとかなんかしないのかしら。
2: 順番にしてます、うん、順番にな
0: かなかね。
1: でも県営とか市営にしたって家賃はそれなりに取られちゃったりする。
0: いや、あの収入に応じてなんで、うん、あのたくさん収入のある方は一般 の, あの住宅 の, あの賃貸と同じぐらいの料金になりますけど、うんうん、収入ない方は本当に安く入れる。
1: あ、そうなんだ。それはありがたいかもしれない。
0: だからね、東京なんかもね、都営住宅に入ってる人はいいなみたいなのがあったり。
1: ああ、うん、そうなんだ。
2: あれですよ、収入だからね、もともと持ってるお金たくさんあったって収入少なきゃね。高齢者用も出てるし。
1: そういう裏を書いたこと言う。
2: いやいや、そういう人はいるでしょって話。東京なんか特に。
1: なるほどね。じゃあ稼ぎは少ないけど貯金はいっぱいあるなんて、そんな不公平。
2: そこのところに課税しようなんて話もする人いますからね。
1: そっちじゃないの。でもお金持ちの皆さんは頑張って、うん、あの支えてくださいよと思っちゃう。
2: 思っちゃうよね。だから所得があるけど、うん、借金もたくさんある人は所得税取られるけども、所得がなくて財産たくさん持ってる人は逆に所得税は取られないとなると、なんとなくね、なんか不公平だなと思う人もいるんでしょうね。
1: でも頑張って働いたのにって言われちゃうと、うん、そうだよねって思いたくなっちゃう
2: し。でもね、昔あれね、あの直間比率消費税が導入された時に法人税と個人の、何でしたっけ、所得税、うん、安くしたじゃないですか昔って。今最高43でしたっけ、44でしたっけ。だけど前はね 70% とか、なんか60何%とか、なんかよくわかんないけど取られましたよね、所得税。
1: それはよっぽどのお金持ち、
2: お金持ちね、うん、だけど努力した人が報われるように消費税導入とともに所得税下げたのに、うん、法人税の方だけ取られて、法人税上げるって所得税、あ、税、何、消費税やめるべきだって言われちゃっても違うなと思うんだけどね。
1: うん、でもさ、あの芸能人のさ、はい、そのランキングとか出るじゃない、あのスポーツ選手とか、うん、タレントさんとか歌手とか俳優さんとか、いやすごいなって、納税額見ただけですごいなと思うけど、うん、相当税金はこのぐらい払ってるってことは、これの何倍も所得があるっていうことだ。もう一生遊んで暮らせるとか思っちゃったりする
2: ね。生活がね豊かすぎてかなり没落する方もいらっしゃるんじゃないかな、先々。
1: いやだって奥持ってたらもうね、普通に暮らしていけるもんね。
0: いや奥では何十億を持ってれば大丈夫。
1: それは皆さんお金持ちだから。
2: 奥持ってたって使っちゃえば、だからフェラーリ買っちゃったとかいう人が出てくれば、
1: そういう贅沢をしなければ、
2: そうするようになることが多いじゃないですか。あの新庄さんも自分のフェラーリ昔売ってましたよね。あの監督になる前。
1: でも
2: あの人はパンツね、あの一回履いたら捨てちゃうんですからね。さすがですよ、やっぱ慎重しなくちゃできない。
1: そうなんだ。
2: 普通だったら批判の的。
1: あ、そうだね。洗濯ってやらないの。
2: いや、そういうふうに本人言ってますよね、インタビューかなんかで。
1: でも海外で貧しい生活していた時は、先生ってこうタオルから何から洗濯して干してたよ。
2: どこなの、フェラーリ売った頃ですね。フェラーリ売ってた頃。
1: いやでもお金持ちの世界は知らないけど、つましく普通に暮らしてたら、うん、奥持ってたらもう、
2: 奥持ってるとつつましくなんないんですって、
1: う
2: ん、多分。
1: そうなんだ。
2: だってね、収入上がれば上がっただけの生活になっていくから。
1: ある人が言ってたけど、うん、お金持ちになればなるほどしみったれになるって。
0: まあ、まあ、そういうのも、う
2: ん、しみったれてるからお金持ちになるのも
0: ね。結局
2: 戻った時に使うから。
1: あ、そうなんだ。あ、一生お金持ちになれないわと思った。
0: まあ、ほどほどが一番いいです
2: ね。ほどね、はい、生活できればいいですよ。
1: そうね。さあ、では須田さんです。
2: はい、今週はいろいろありましたが、うん、よく僕の話をされるときに、みんなバスケよくやってるよねって話を

0: 出てくるんですが、今年はいよいよ中学校も早退、小学校も、春の大きい関東につながる大会、高校も今早退中と、早退中で、もうバスケずっとやってるんですけど、日頃は6月議会が重なって、僕らって時間を自由に使えるんですよ、例えばやらなきゃならない仕事を昼間やってもいいし、昼間サボったら夜中に徹夜してやったって構わないんですよ、僕らって。まあ徹夜はしないけど、今はだから昼間もし時間作ろうと思ったら作って、でその代わり皆さんがご飯食べたり飲んでる時間にちょっと仕事をしなきゃなんないからちょっと行けないよっていうことをやるんですが、そういう意味ではね、普通議会が重なるとこれだけは日程がずらせないんですよ、ところが今回はねほぼ日程が重ならず、
1: ああよかった。
0: 私たちが教えた小、私は小学校と中学校の塾もやってるんですけど、中学校の大体みんなの試合を見に行け、で今日最終的な、キリスト大学、高校、キリスト中学の試合を見に行き、皆さんの子供たちの顔を見れてよかったなと、最後の試合こういう年もあるなと思って、その代わり仕事が溜まってるので、また夜中までやるしかないです。
1: しょうがない。
2: 試合見てて勝ったの負けたの、
0: 勝ったか負けたじゃないんですよ、試合は一生懸命やって感動できるかどうかだ。で試合勝った負けたはおまけです。一生懸命やった結果としておまけとして勝つこともあるし、一生懸命やったって勝てないことも、勝ち負けはあのプロじゃないんで。
2: でもこんな神様みたいなこと言う、
0: いや本当に
1: そう思うんですよ。でも勝った方がね嬉しいですよね、当然ね。
0: いや負けることも人生学びますからね。
1: そうそうそう、
0: だからね、勝った負けたじゃなくて、例えば負けた試合でも子供らが一生懸命やって、親御さんらがあーよく頑張ったねって言うんだったら、これは勝った以上に素晴らしい試合。親御さんがね、僕らじゃないですよ、親御さんがそれでもなんだよもうちょっとやったらいいじゃないと、勝ったとしてももうちょっとできんじゃないのあんたたちっていう試合だと、それは僕は試合は勝ってるかもしれないけど、やっぱりその 人として勝ってないなと思ってんで、それがそこに感動があるとこに、これ本当に心から勝ち負けじゃないなと思ってます。ただ負けたら悔しいですけど、悔しいけども一生懸命やったら、あ、すがすがしくよくやったねって僕よく言います。
2: あ、そうなんだ。私ね、自分が学生だった頃、バスケやってる子たちって結構成績のいい子たちがやってた
0: でしょうね。
2: そうそうそう、だからバスケって
1: 自信持ってんね、
2: 人数は試合に出られる人数は少ないけど、みんな頭のいい子たちがバスケやるんだなって思って、
0: それはその学校だからですよその学校だから、
2: だからすごくこう動きとかなんかも頭のいい子が、
0: まあね、あ、確かに、
2: こう考えて動いてるから無駄がなく、勝ち点をこう積んでいけるんだろうなと思ってた、
0: ね、詰将棋みたいなもんなんですよ、相手が何かやってきました、じゃあ僕のとここれ止められました、じゃあこれやりましょう、じゃあこれやったら相手がそれを止めに来る、いろんな詰め将棋の繰り返しで、それをただ単に計算しないでいくとなかなか、でもそれでも体力のある身長のあるチームに負けることもあるだから勝ち負けじゃなくて、その身長2メーターあるやつに果敢に、コンタクトって言うんですけど、体を張ってやっていくとかいうのを見てると、僕は勝ち負けでは、まあ、勝った方が嬉しいですけど、勝ち負けじゃなくて本当によく頑張ったと、すがすがしい気持ちになる。ただね、僕はそう言いながら見てて一番楽しいなと思うスポーツは最近ラグビーです、
2: ラグビーも頭いい子だよね。
0: つか、あの仲間意識すごいですよ。一人が倒れたら全員で助けに行かなきゃなんないじゃないですか、まあ、サッカーとかバスケたまに休んでますからね、誰か困っててもうんうんつって、ラグビーだけは絶対休めないですもんね。
1: 休めないですね。
0: みんなが助けに行くと、あの競技は日本人に向いてるなと。ただ、ワールドカップを昔やりましたよね、日本勢すごい試合やりました。あれをお母さんが見た時、自分の子供は危ないからやらせたくないと思うスポーツ普通のラグビーならかっこいいんですよ、ワールドカップだけ見ちゃったら子供やらしたくないなってお母さん増えるでしょ、
2: 弾き飛ばされちゃうからね。
0: 下手したらボクシングより怖いですよ
1: まあそれだけね、鍛えてねないと出られないって思う。
0: だけど面白い、本当に見てて面白い。
2: それで隅から隅まで走り回ってるもんね。
0: そう、何でしたっけ、後ろに機械をつけて 何キロ走るかっていうのをやったことがあるんです。やった実験があって、うん、1位が実は

0: ラグビーなんですよ。でその次バスケでサッカー3位だったんですよ当時ですよ。今システムが違うから違うんですけど、うん、で考えるとラグビーは少しね素晴らしい根性がなくちゃできない。
1: まあまあそうだと思う。ガタイもいいけどね、う
0: ん、でねいよいよ今週最後に水戸市同士の高校の戦いがあるんですよ。高校同士の水戸工業対、常盤高校っていう、まあ、それを見ていよいよ今回の総体の締めとして、うんうん、それで一回リセットして仕事一生懸命やります。
1: 大人は辛いね。
0: 仕方ない。
2: でもバスケはね、はい、時間がねこう短いからね見てては面白いよね。
0: 面白いですけどね、うん、
1: いや本当にね頭のいい子たちがやるスポーツっていう感じ。懐かしいラッツ&スターの曲めぐみの人お届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ梅雨時だから、
2: はい、
1: 雨でも行けるところってご紹介してるつもりなんですけど、はい、全然雨降らなくて、うん、どうしたもんでしょうかって思ってしまいますが、
2: はい、
1: でも雨降りに行ってもいいところ、行きたいところ今週もご紹介します、
2: はい、屋根があるところ
1: 先週はあのミュージアムパーク茨城県 の、 あの自然博物館とアクアワールド大洗水族館ご紹介しました、はいはいはい、で、3つ目途中でしたっけ、宇宙航空研究開発機構 JAXA
2: JAXA 入ってなかった
3: です、
1: 3番目に行くのが宇宙、うん、筑波宇宙船

0: ター筑波市にありますけれども、ここって1972年、昭和47年に開設したっていうんですが、
1: そんな古いですか。
0: でそんな古いんだけれど、あれ万博の後じゃないのと思ってたんです。そしたら筑波万博って1985年、だからそれより前に宇宙センターってできてるの。
2: あまりね報道されなかったからね、分かんなかったかもしれない。
0: それで約53万平方メートルの敷地に研究学園都市にふさわしい緑豊かな環境と最新の試験設備を備えた総合的な事業所なんですよ、見学施設ではないんですよ。
1: あっちから見学施設はついてるのもあれですね。
0: で私たちは見学をさせてもらいますけど、そういうツアーも見学ツアーもあるということで、スペースドームに関しては10時から夕方5時までで予約は不要だけども、見学ツアーになると所要時間70分、はい、で、ちょっと有料だったりするのかな。10時からそれから11時30分から1時半から3時からの1日4回、1回行くと70分で見学させてくれるそうです。
2: でもね、説明してくれればね、より分かりやすい。
1: 昔はね、そういうのがめんどくさいなと思ったの、説明が。今はね、やっぱ説明聞いた方がいいんだって。やっと60の近くになって初めて気づいた。
0: いや、やっぱり理解できるもん。でも私はこの宇宙センターに行って何がいいかって、お土産ですよ。
2: はい、お土産、
0: 宇宙食、
1: 宇宙食ね、
0: 宇宙食でお土産ですよ、
2: はい、
0: 普通のお土産屋さんじゃないんだから。でも
1: 若干高いんですよね。
0: 若干でもあのまま宇宙行ってんだよ。
1: 若干高いですよ。
0: それでモンブラン、レアチーズ、バニラアイス、いちごアイス、ストロベリーショートケーキ、そんなの宇宙に行くのって思っちゃうけど、
2: 放送が違うのかね。
0: でも私たちが知っているいちごショートケーキみたいな形じゃない。
1: そりゃそうでしょう、
0: ね、はいはい、味がそうっていう感じ。それでお惣菜でもひじきとかきんぴらごぼうとか、隕石チョコレートなんてのもあるんだ。
2: そう似たやつね。
0: そう、それからちりめん山椒とかカレーとか杏仁豆腐とかたこ焼きもあるんだ。
1: たこ焼き食べましたね。
0: 食べた。
1: 僕ね、あそこ行ったんですよ、種子島。種子島行ったら全部ありました。なんか
0: そう、味はどう。
1: まずくはない、まずくはないけど、いやうまいなと誰も思わない。
0: でも
1: なんか宇宙行って、ね、そこらの何だか分かんないパン食べてるよりたこ焼き食べた方がうまいかもしれない。
0: ああそうなんだ。結構ね、宇宙に行ってパーティーとかやるんですって、はい、で各国がいろんな宇宙食持ってくるじゃない。日本食が超人気なんだって。
2: お
0: やっぱりたこ焼きとか羊羹とかがあるからだって。
1: あ羊羹もそうだ。そうありますね。
0: そうそう、たこ焼きとか羊羹とかおにぎりとかがあるんだ。あすごいよね。あとうなぎ。
2: 何でも、まあ、とりあえず持っていけるんでしょうかね。
1: 地上で食べたい、
0: いやでも宇宙に持っていけるようになるまでの工程ってやたらと難しくって、
1: まあそうで
0: し
1: ょうね、
0: なかなか OK が出ないみたいですよ。サバ缶ってドラマやってましたけど、サバ缶宇宙に行くって高校生が考えたんですけども、なかなか OK 出なかったんですよ。缶詰よ、缶詰が OK 出ないんだよ。
1: どういうこと。重いから。
0: いやいや、汁が飛び散るから、
1: 開けたら。そう、汁飛び散るのダメって書いてありましたね。
0: でもさ、杏仁豆腐とかあるんだよ。
1: まあ汁なし杏仁豆腐でしょうね、あんまりね。
0: そういうこと。で今はね、サバ缶も持っていけるんだ。
1: でしょうね。
0: そう、
1: サバ缶は見たことなかったな。
0: いやでも本当にね。でお土産はだいたいね650円前後、
1: はい、
0: うなぎは2180円。
1: 安いじゃないですか。うなぎも見てなかった。安いのそれ。
2: いや安い、
1: だってスーパーで買ったら980円とかあるじゃないですか。1180円。
0: だってそんなまるっと入ってないもん。
2: 日本のうなぎ。
0: いや日本のうなぎかどうか分かんないけど。いやでもね、やっぱりこう宇宙食っていうので、
1: は
0: い、
1: まあ、夢はありますよね、はい、なんとなく
0: こんな持っていけるんだって思うだけでちょっと買っとこうかなって。
1: イメージが最初の頃のあのいちごのフリーズドドライ分かります。あれ美味しくなかったじゃないですか昔の頃。
0: スカスカカスカで、
1: そうそうそうそうそう、あれのイメージだから だけど食べてみればそれよりはずっと美味しいですよね今はね
0: 今は、うん、でもなんかこうぺったんこになってたりするじゃない。
1: するしますします。
0: だから なんかその原型を定めないっていう感じ
1: やっぱり地上で食べたいでしょ美味しいもの
0: そりゃそうよ、うん、あのみずみずしいのを食べてみたいな、う
1: ん、ショートケーキもきちんとね形になった。
0: そう
1: で口の周りにクリームがついて、
0: う
1: ん、ふからげらんないような
0: そうそうそうそうい
1: ちごも新鮮なフレッシュの
0: ふわふわのを食べたい
1: 食べたい。
0: そう、うん、でも宇宙、こんなのが宇宙に行くんだっていうのが勉強になるのでいいかなってちょっと。
2: そうですね、うん、長持ちするでしょうからね
1: それもね、茨城の JAXA が作ってるってことですからね。
0: そうそうそうそう、はい、うん、だから行ってみるのもいいんじゃないかと思います、
1: はい、
0: さあそして4番目がキューピー五花工場。
1: 確かに五花工場、
0: うん、あのねマヨネーズ工場、ドレッシング工場、卵を割っている工場の3箇所がご覧いただけて完全予約制です、
1: うん、
0: で卵は1分間に600個も割れるんですって、
1: うん、
0: すごいね、
2: すごいですね。
0: カカカカカカカカカって割っていくんでしょうね。
1: 1秒に10個
0: あ
1: そうですね。1分に600個ってことは1分に10個ですね。
0: あそうだね。
1: あ1秒に1秒で1個割れないですからね。考えてみれば俺ら人間は
0: 無理。それで2ヶ月前からあの2ヶ月前の1日から予約を開始、受付開始っていうことなので夏休みを控えている皆さんは今から予約を考えて、ね、いち早く予約をするんだったらいいんじゃないでしょうか、はい、
1: マヨネーズくれますよね、
0: お土産で ね、
1: 帰りね、
0: あのちっちゃいのですけど、
1: あと醤油と醤油、あ醤油は千葉だね、
0: うん、間違った。でもドレッシングがあるかもしれないけど、あ、うん、でも買ってくださいとか言うかもしれない。今だって容器も高いし、
1: うん、
0: 卵も高いし、
1: 確か
0: にオイルも高いし、全部高いんだよ、うん、
1: 高い。
0: それなのに、はいお土産って言わない多分。
1: 言ってくれますちっちゃいのは。
0: いや、あ
1: のビニールのパックに入ってるの1個ぐらいくれますよ。
0: いや私は無理だと思うな。でも
2: 無料、
0: え
2: 無料、
0: 有料、完全予約制で、はい、あの無料、
2: 無料、
0: うん、見るのは、
2: はい、
0: お土産は買ってあげて
1: それは、まあ、買ってあげればね、うん、ある程度
0: 買ってあげて思いますなんかね、あの宇宙センターとキューピー五花工場、とりあえず2つご紹介しましたけれども、はい、遠い水戸からは
1: まあね、だけど昔より近くなりましたよ
0: そう、ね、
1: 五花も、
0: まあそうね、会津に行ったこと考えたらうんと近いかもしれません、うん、はい、今度はチューブの曲シーズンインザサンからお届けしようかなと思っています。
1: はい、いい曲ですね。
0: 夏じゃないのに、
1: いよいよ夏入りますね。
0: 夏じゃないのに今からかけていいわけ、うん、
1: 大丈夫、梅雨が明ければ夏ですよ
0: そうね。じゃあチューブでシーズンインザサンお届けします。

0: Viva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music lovers, lovers FM。今年はチューブがひたちなかに来るねなんて話をしてましたけれども ねえすごい ねもうみんないい年になってるんだけど、でも昔のあの人たちが未だに活躍してるってどういうこと？で最近もいっぱいいろんなグループが出てきてるけど、今の人たちって歌を聴かせたいのか踊りを見せたいのか、で曲層が似てるから区別がつかないとかいう人がいっぱいいるの。
1: あ、いますね。
0: で5年10年経って一緒に歌えるかって歌えないって、うん、だからあそうなんだよねって思ってしまいますが、でもなんか団体さんいらっしゃるだから名前が覚えられないもういかん、はい、
1: 確かに、
0: はい、で、雨の日のお出かけになったらいいところ、はい、5番目、はい、茨城県の近代美術館水戸市にありました。
1: 金美最高
0: 行ってる？
1: 年パス。年パス。
0: 年パス持ってるの？
1: 年パス持って
0: る。いくら？
1: いくらだけど3400円じゃなくて、3回見るともっと取るんですよ。
0: あ、そうなんですよね。
1: そう。
0: 大体年パスっていいよね。
1: そう。しかもね、年パスがしょぼいの。今あの紙になんかね、ラミネートしたぐらいの年パスなの。
0: そうなんだ。
1: 出てきてほら。
0: あのね、偕楽園から続く緑豊かな千波湖畔にあり。はい、茨城ゆかりの作家の作家を中心に、国内外約4000点の作品を収蔵展示している、
1: うん、普通にロダンいますかね。
0: あ、そうです。
1: 考えてみればあれ
0: でロダン作3つの影、う
1: ん、あれ本物ですよね。
0: 本物。それから横山大観の流刀など多数の所蔵品が鑑賞できます、うんうん、いうことで朝9時半から夕方5時まで、入館は4時半までですが、月曜日が定休日、あの祝日になったら、まあ、次の日とかになりますけれども、はい、で入場料がね、一般が360円です。
1: あれ
0: 違うな、満70歳以上は180円。
2: 特別展の時は高いん
1: です。普通の、
0: うん、で特別展はまた高くなる。
2: そうです、高くなるんですね。
0: で、あ、もう終わっちゃったか。21日まではあの水墨画を楽しむ7つの扉っていうのをやってました。で、今度7月11日からは吉武新助展っていうのがあるそうです。あのうちの会社にもポスター貼ってあるんですけども、なんか子供が描いた漫画みたいな感じなんですけども、なんかねすごくこう親しみが持てる作品ばっかりで、
1: はい、
0: 自分に似たものを探せるんですって。
1: うん、
0: そうなんだ。いや、よくわかりません。そして、6番目に行ったらいいなっていうのが茨城県陶芸美術館、はい、笠間です。はいはい、あの東日本で初めての陶芸専門の県立の美術館、
1: はい、
0: で近代陶芸の祖と言われる板谷波山、あの板谷波山の作品ってどうして繊細なんだろうと思いますよね、
1: うん、
0: ちっちゃくてもいいから持っていたいって思わせるもうとても手が出ませんけれども、はい、だから笠間で活躍した人間国宝の松井康生とか、そういった方々の陶芸家の作品を紹介しているということで、ときめく、知る、楽しむ

0: 3つのキーワードをもとに陶芸の素晴らしさを多くの方々に理解していただけるよう魅力ある美術館作りを目指しています、うん、ということで企画展が一般で950円でここも安くない？
1: 安いですね、
0: う
1: ん、安い
0: で満70歳以上は470円
1: まだまだ遠いですね、あと50年ありますよパンダさん。
0: そうね、
1: 大変ですね。
0: 24歳だからな、はい、それで何静かになってた
1: またこの話題かと思って自分で振っといて
0: で高校生が710円、小中学生が360円で、コレクション展とかテーマ展は一般が360円ですって。あ、それでこれもあの6月21日まで吉田翔也さんっていう人 の、うん、あの民芸運動に生涯を捧げた方ですけども、この方の作品とかがあの企画されていて、今度ガレ
1: お、は
0: い、ね、ガレの陶芸、奇想と幻想の造形世界っていうのが7月11日から始まります。
1: あ、いいですね。
0: ガレはいいよね。
1: ガレはいいんですけどね、あの12チャンネルでやってるあの お宝鑑定団あるじゃないですか、うんうん、あれガレの偽物よく出てくるじゃないですか。 あれね、ガレの偽物だけはね、僕どれがガレでガレの偽物かわからない
0: 私もわかんない。
1: 松井光成なら若干わかる
0: あ、そうなんだ、
1: 松井光成だなってわかるけどこれね、パンダさんちょっと聞いてくださいよ。近代美術館の年パス持ってると、いずらの芸術館、それから筑波の芸術館入れるんですよ、ね、この3つ入れるんですけど、ここにね言っときます、あと歴史館と陶芸博物館入れてほしいっすよ、はい、全部県なんだから。
0: そうだよね、
1: そうで、もしかしたら、もしかしたらね、その他に岩井のその博物館、何でしたっけ、岩井にあるさっきの何でしたっけ、先週言ったあれとか自然博物館とか、 あれも県じゃないですか、うん、あれね年パスで茨城県中のやつ入れますよ、まあ水族館はちょっと高いからどうにかしどうになるしても、水族館はじゃあ2000円割引ですとか1500円割引にしてもらって、全部共通にしてくれればぐるぐる回りますって。
0: ちょっと高くても大丈夫、
1: うん、1万円でも行く。
0: おすごい、
1: 年パス1万だったら行く。
2: あ、確かに、ね、
1: 1万じゃちょっと安いかな、1万5000円、1万2000円、1万1000円でお願いします
0: そんなところで値切ってどうするのです
1: だってそうすれば、うん、あ、ついでに岩井の博物自然博物館行こうかなとか。
0: あ、
1: でしょ、うんうん、これ絶対茨城県ぐるぐる回すための僕ね素晴らしいアイデアだと思うんだけど、水戸市議会議員ではどうにもならない。
0: じゃあ県会議員に言いましょうよ、
1: うん、国会議員やっちゃいますか、こんたら嘘です
0: 国会議員まで行っちゃうとあれかもしれないけど、
1: 県会議員は知事ですよね、知事と知事部局ですね、うん、県会議員に言ってもどう、だけどこれやったら絶対、うん、今岩井の自然博物館行かないじゃないですか、ちょっと遠いからって言ってんで、うん、必ずね旧六郷国道に岩井の自然博物館でこんな特集やってますって出てんですよ、あの歩道橋のとこに、うん、それ見て行きたいなと思うんだけど、いや遠いなと思っちゃうんですよだけど年パス持ってたら行くじゃないですか、
0: 行く行く、
1: しかもぐるぐる回れんすよ観光客も。
0: あ、そうだね、
1: 全部回れちゃうんですよ3日間で
2: 年パス
1: 茨城満喫、
2: 自信持って言ってますね、
1: これね絶対、
0: いや年パス持ってたら観光客だって年パスの方があちこち行けていいよねって思うかもしれないね。
1: 2泊3日で来て茨城県のそういうもの全部歩きましょう、う
0: ん、あ、いいね、
1: こっちでロナン見よう、こっちで 横山大会見ようとか、うんうん、これ絶対
0: そうだね、
1: うん、これはねなんとか聞いてる県会議員さん、うん、やってください、知事もしくは県庁の職員さん、多分ね、部局が違うから難しいんですけど、それを飛び越えてただ1万1000円まででお願いします
0: そんなところで1万1000円って
1: あ、ちょっと待って、8000円ぐらいでもいいかない
0: や
1: 水族館だけは別でいいですよ、
0: う
1: ん、これは仕方ない、
0: うーん、
1: 誰か聞いてないかな、頼むよ、
0: 今議長たちさんだから、
1: あ、これやってくれる人がいたらその人一生懸命応援するよ、茨城県中どこの県会議員だっていいです
0: あ、木本慎太郎ちゃんもいるじゃん、うん、
1: いるし、河津先生もいるし、
0: あ、そうだそうだ、
1: 玉ちゃんもいるし、
0: あ、そうだそうだ、
1: みんないますから、
0: いっぱいいるじゃないですか、う
1: ん、だから水戸の人じゃなくてもいい、例えば海野徹さんがたまたまラジオで聞いててやろうと飯塚さんとか白田先生でもいい、そういう人たちがやろうっつってくれたら、まあもともと応援してますけどね、もっと応援する、
0: 割と年配者ばっかり出してきますね。
1: いや 力ある人、力ある人の順番で上げてるだけ。
0: 力ある人はそれでもいいと思う。年配者で全部回れるんだったら、
1: これ FM パルルンが提供したんだから、うん、

0: ここのところにパルルンの広告は無償で乗っける。
1: あ、いや、いいね。
0: これは仕方ないね。パルルンで聞きましょうって。
1: うん、そうね。
0: 茨城全域で言ってないけど。
1: でもね、フラワーロードって何年も言って、何十年も言ってきて、やっと数年前からだよ。
0: あ、そうだ、八郷のフラワーパークもあるじゃないですか。うん、
1: あ、
0: これも入れましょう。ただ水族館だけは1500円割引で残り払います。
1: いや、でも八郷もイルミネーションとかあるじゃない、
0: あれ特別展だから、うん、その時は年パスで入れないようにしていいです。
2: プラスアルファ払ってね。
0: プラスちょっと払うと、うん、
1: どういう話私たちって。
0: ごめんなさい、終わっちゃった。いや、なんかまだ話途中なのに時間になっちゃった。でも年パスで、
1: 年パスはでもいいと思う、うん、
0: ぐるぐる年パスですよ、茨城県中年、うん、ぐるぐる年パス、
1: うん、いいと思います
0: ね、
1: うん、
0: いいでしょ、
1: うん、あ、私も機会があったら言っとこう、
0: うん、言った方がいい。みんなで声を大きくして言いましょう、
2: はい、ルンルンパスポートでね。
0: いいですね、
1: ルンルンパスポート、
0: それね、ルンルンパスポート、逆から行くと、は
1: い、
0: パルルンと。
1: あ、それですね。いいんじゃないの。あ、落ち着いたところで最後の曲、久保田俊乃とナオミ・キャンベルでラララ・ラブソングをお届けしながら今週はお別れしてみようかなと思ってしまいますが、でも茨城県と本当に行こうと思ったらいろんなとこ行けるね。
0: だからそうすると2泊3日で泊まる人出てくるんですよ、うん、
1: いいね、
0: いいです。あ、旅館もそれパッケージにします。
1: いや、それは無理。
0: あとバスとかね、
1: それは無理。どんどん贅沢になってきますけども、あの入場料だけで十分です、ね、はいはい、ご検討ください、
0: はいはい、
1: ではまた来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と、
0: すいません横道にそれたまま終わってしまいました、須田博一でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music lovers, Combox Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss. On 76.2 FM Palolino. 6月25日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルン、コンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さてですね、6月が間もなく終わろうとしていると、まあ、まだねちょっとありますけれども、早いですね。今年もね、いろんなことすでにありましたけれども、今朝もね、青森県なんかでも東北一帯もね、まあ、この辺も揺れましたが、地震があって、震源地ですごい揺れた震度6強が青森県の橋上町っていうかね、地域だって出てたんですけど、赤井がねちょうど学生時代にそこに住んでたんですよ。でそこから下宿から大学に行ってたんですけど、いやもう心配でね、あんま状況があんまよく分かんないというか、被害も出てなさそうな雰囲気ですけど、写真なんか見るとね、ちょっとこうビルの壁面が崩れた報道の映像なんかも出たりしてて、まあ大丈夫かなということで気にしたりはしてるんですけれども、全然関係ない話するとですね、実は先週生放送中ですね、赤岩の口内炎だったんですよ。で口内炎って久しぶりになってね、で今パルルン健康クラブでずっとビタミンの話してますけど、まあ、ビタミン不足というか、その内臓が弱ってるというか、そういう時に口内炎になるってことで、もう毎日チョコラ BB に飲んでですね、まあ、胃が悪かったのかビタミンが足んなかったのか分かんないですけど、だいたい 1,2 週間で治るって書いてあるわけですよ、口内炎っていうのは。そしたら本当に1週間で治って、何だったんじゃろっていう、まあ、そんな6月の終盤を過ごした赤井なんですけれども、皆様はいかがだったでしょうか。ということで今日のディスカッションテーマはこちら、2026年上半期の成果報告、ね、木曜ライブディスカス定番の恒例企画でございます。3ヶ月おきに皆さんの成果をこう点検しながら、1年間をもう勝ち切っていこうという流れの中で、まあ、3月もやり、また6月になりましたので、今日はディスカッションテーマ、2026年上半期の成果報告と、まあ、半年過ぎましたからね、念頭に掲げた目標すでに半分達成したとか、まあ、そもそも目標忘れたとか、まあ、こんなことあったなとか、まあなんかよく思い出せないけどあと半年頑張りますとかいう形で、この半年を一度振り返ってですね、点検をしながら、前進をしていこうということでやっていきたいと思います。というわけで今日のディスカッションテーマが、2026年上半期の成果報告、そんな3時間のラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超マジ一押し映画紹介。今日はですね、まあ、舘ひろし主演、現在公開中、免許返納、こちらを紹介していきます。そして続いては5時22分ぐらいからは、世の中の今にフォーカスするイントゥザワード。6時になりますと、オープニングの最中だけど女子が手を振ってるので手を振り返します、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということでイントゥザワードを、世の中を今にフォーカスするイントゥザワードをお伝えした

後に6時になりますと杉田過去とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと1曲をお届けしていきます。7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブ、今日もビタミンについて研究していきます。そして今日の番組メッセージテーマは先ほど申し上げました通り2026年上半期の成果報告ということでやってまいりますので、メッセージお待ちしています。メッセージの宛先はメールの方 fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 です。メッセージお待ちしています。それでは赤い吹きまさナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。ということで明日サッカーワールドカップ日本はスウェーデンと対戦です、大一番ということで今日は勝利ソングをたくさんお届けしていきます。1曲目は東京事変勝ち戦。

0: From 76.2, Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は5時10分を回っています。 FM パルルン Combox Live Discuss、 赤い吹きまさがお届けしています。6月も25日ということで、今日のディスカッションテーマは2026年上半期の成果報告。皆さんがこの上半期で成し遂げたこと、成し遂げられなかったこと、成し遂げようと思ってたけど始めてないこと、上半期が終わったのでもうすでに下半期への展望ということでですね、一区切りつけながら前を向いて進んでいこうということでやってまいりますので、メッセージお待ちしています。さてこの時間は赤いの超スーパー一押し映画紹介の時間でございます。今日紹介する映画は免許返納ということで、このびっくりマークとクエスチョンマーク両方つく形になってますが、6月19日公開、日本のコメディ映画、尺は119分、レーティングがね PG12 指定なんですよね。まあそうやらそうかってことなんですけど、ちなみに PG12 っていうのは小学生以下のお子様が視聴する際に保護者の助言指導が必要な映画ですということなんです。鑑賞する際にはなるべく保護者同伴をお勧めしますし、でも子供にとって、不適切な部分が一部あるかもしれませんけれども、あくまで助言とかね、ここはこうなんだよっていうのを補足をしてやる必要があるっていうだけで、子供が見ちゃいかんっていう映画ではないというのが PG12、免許返納でって感じですけども、確かにこの作品の面白さは、大人ならではっていうのが詰まった感じではあるんですけど、でどんな映画か、舘ひろしが主演を務め、70歳の映画スターが免許返納をしなくちゃいけなくなったっていうこの騒動に巻き込まれていくっていうコメディ。あらすじは、順風満帆な俳優人生を歩んできた南條博士70歳、これ舘ひろしが演じています。最近では南條博士は芸術映画でも数々の映画賞を獲得しています。でも本当は心の内ではアクション映画への出演を望んでいたんですね。そんな中、若い頃からの腐れ縁である俳優仲間尾崎誠、これ宇崎竜童が演じています、この尾崎がバイク事故を起こしてしまいます。南條は同世代の俳優としてメディアからコメントを求められるんですが、そこで尾崎をいさめる発言をするんですね。もうバイクなんか乗ってないで、大事なのはこの免許を返納したりするようなことじゃないですかみたいなことを言ってるうちに、南條が免許を返納しなきゃいけない体になってしまうんですよ。どんどん。南條自身は免許返納する気なんかさらさらないんですよ。だけどいろんなインタビューとかどんどん講演会なんかも呼ばれちゃったりして、このだんだんね引けなくなっていくんですね。でそこでマネージャーや家族も巻き込みながら、本来の意図とは異なる形で免許返納しなくなっきゃいけなくなった事態をどう乗り越えていくか、免許返納するのかしないのかっていうようなコメディーになっています。でその南條博士自身はアクション映画をやりたいわけですよ。アクションスターが車にも乗らない、バイクにも乗らないってありえないじゃないですか。そこでどうするのか、南條博士の選択はっていう、割と、うちの母もね、4月に免許返納したってこともあって、そういう意味でもタイムリーな映画だったので楽しみにしてたんですが、この映画実はですね、

あの続編というかスピンオフという体もあってですね、1994年に舘ひろしが主演をしたコメディ映画免許がないっていう映画があって、その主演の時も同じ役目の南條博士だったんですよ。こっち1994年の時はもう一流大人気アクションスターなのに、実は秘密があって免許を持ってないっていうのがそのコメディ映画のそのストーリーの核だったんですけど、それの同じ名前で今回は免許を返納するというコメディ映画になってるわけです。でこの南條博士に振り回されるマネージャー川名舞という、まあ、女の子がいるんですけども、これが西野七瀬がやっています。で南條との出会いで大きく人生が変わっていく青年亮っていう男の子が出てくるんですけど、これが黒川宗也、南條が所属する芸能事務所の社長に吉田鋼太郎で、さっき言ったようにその腐れ縁の俳優仲間が宇崎竜斗でですね、まあ、この映画まあなんか舘ひろしのコメディなのって思ってる人もそうじゃない人も、まあ、ファンの人も絶対行くと思うんですけど、もう本当にいろんな人見ていただきたい、もうすんげえいい映画です。めっちゃいい映画でね、すごく一番良かったのは赤井の目線でいくと西野七瀬がもう最高にいいです。もう助演女優賞をアカデミー賞であげたいぐらいですよ、まあ、むしろポジション的にはヒロインなので、もう主演女優賞でもいいんじゃないのっていうぐらいめっちゃハマってます。舘ひろしとの掛け合いが絶にもうコミカルで面白くて人間味が出てて、すごく西野七瀬がいいっていうのと、その他もね周り固めるキャストがさっき言ったような人たちが揃ってるわけですよ。だから舘ひろしのファンも大喜びさせてもらえる映画なんだけど、吉田鋼太郎にしても宇崎竜童にしても、あとねこの宇崎竜童演じる尾崎誠がなんか何回も結婚してるんで、その何番目の奥さん何番目の奥さん何番目の奥さんっていう順番で、あの第一魔王もやみきめぐみとか出てくるんですけど、この3人もねすごい決まってる。あと南野陽子もある重要なシーンで関わってくるんですけど、これものすごくいい、まあ、超豪華演技派が揃ったもう素晴らしい演技をする人たちのだし汁濃厚煮込み雑炊みたいな感じの映画で、いやなんかいい映画撮ったよなって感じなんですよ。でさっき言ったように主人公が免許返納する話になっていくんですけど、系統としてはあと3日待ってくれって言うんですよ。その3日間で主人公南條博士が何をするかっていうのもすごく見どころで、その3日間のターンで出てくる少年亮、黒川宗也、この子がねすごい、あの国宝とか怪物とかに出てきた子なんですけど、圧倒的な存在感ですよ。もう黒川宗也、まあ、亮っていう少年がね映画のスクリーン出てきた瞬間に今までのコメディ映画どこ行ったっていうぐらいすごくねドラマティックにとにかく見えるんですよ、映ってるだけで。でこの亮と南條博士、もう要は黒川くんと舘ひろしが2人並んでるだけで超スーパー最高映画のこう絵になるっていうかね、これはすごいですよ。でしかも話もちゃんとその絵についてきてて、めっちゃドラマティックになっていくんですよ。前半のコメディがあってこそのこの後半のシリアスモードで、最後はまたコメディに戻ってちゃんとオチがつけるっていうことで、いやこれ舘ひろしもう代表作としても数えてると思いますけど、すごいいい映画です。で東映が作ってるので、あの古い映画ファンはね多分わかる、いろんなこの東映らしさっていうのがこういろいろもう随所にあって、いやもういい映画でしたよ。ぜひねこの大きなスクリーンで、多分そのうち配信もやるかもしれないですけど、映画館らしい映画を大きなスクリーンで見ていただきたい、そんな映画免許返納、水戸駅南口にありますユナイテッドシネマ水戸他にて絶賛上映中です。ということで曲の方は劇中歌としてフルコーラス歌ってしまうという舘ひろしの名曲お届けしましょう。泣かないで。

0: Pod, COJD.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時24分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。

ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the Word。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。震度6強、青森県で震度6強の地震、津波の心配なし。南アフリカ、ワールドカップ韓国を下し、南アフリカが史上初の1次リーグ突破。ポケモンパン、ポコポケデザインのポケモンパンが7月1日発売、全22種の特製シールが登場。田中真由美、ネットフリックスでザ・ワンピースティザー世界解禁、ルフィ役は田中真由美続投。サイボーグ009、サイボーグ009新作アニメエンディング主題歌がスキマスイッチ担当ということでね、まあ、震度6強、今朝ね揺れましたよ。ベネズエラでも24日の夜にマグニチュード 7.2 の地震があったりとか、あのね、まあ、いろいろいつ何が起こるか、まあ、自然のことなので分かりませんけれども、まあ、余震に気をつけるとか、あとその他もね、防災減災に普段から気をつけていきたいと思います。ということで取り上げるのはこちら、サイボーグ009。もう赤井が一番もう尊敬する、敬愛する漫画家さん、石ノ森章太郎さんの原作の漫画サイボーグ009、一番好きな作品です。この石ノ森章太郎原作の漫画を新作アニメ、サイボーグ009ネメシスということで7月19日全3話一挙配信ということで、その PV が公開されました。各種配信で見ることができるようになっているということなんですが、合わせてエンディング主題歌がスキマスイッチのクライマルに決定したことも発表されました。オープニングはあの昔のテレビシリーズのたがためにっていうねやつを、バービーボーイズとかの京子さんが歌うというのね発表になってましたが、まあ、エンディングも発表になったと。で今回の PV は世界の平和を陰から支えてきた009、まあ、島村ジョーたち、まあ、9人のサイボーグ00ナンバーサイボーグたちを真っ向から否定して新たなる力で世界を変えようと結成されたネメシス009、まあ、9人の新しいサイボーグたちとの壮絶なバトルシーンが、まあ、映像になってるんですけれども、これ最初にね、まあ、サイボーグ009知らない人いないと思うんですけど、一応言っとくと、サイボーグ009っていうのは、まあ、009、島村ジョーをはじめとする9人の00ナンバーサイボーグ、001から002345678が009まで、まあ、9人いて、その00ナンバーサイボーグたちが悪の組織、自分たちを改造したブラックゴーストにより行われるこの戦争をこう防ぐために、自分たちを改造手術をしたブラックゴーストを、その改造された能力を協力をしながら倒していくっていう、世界から争いをなくしていこうっていうことで戦っていく物語ってことで、これ1964年の7月19日に、まあ、少年誌でスタートしてから、まあ、いろんな雑誌でずっと連載されたり、アニメになったり映画になったりにしてきたわけですけど、2024年の7月19日に誕生60周年を迎えているという中での今年の新しい、今度は別な9人のサイボーグが出てきてそれと戦うという話なんですね。で先行上映会が7月18日東京の新宿バルトナインで開催されます。条約、島村条約には梶裕貴で、敵側の、まあ、009グラビトンには中村雄一、赤井が一番大好きなアニメキャラ003フランソワ・ザルヌール、これ早見沙織がやりますね。まあ、他豪華声優陣によるアフレコ時の裏話なんかも聞けるトークショーみたいなのがやると。これまあ全然いけないんですけど、行きたいな本当。あとなんか多分配信やるかな、どうなんだろうって感じなんですけど、まあ、そこのエンディングにスキマスイッチがエンディングで入ってきたということで、こんな風に言っております。サイボーグ009シリーズに関わることができてとても嬉しく思っています。
個性豊かなサイボーグ戦士がそれぞれに思い描く理想や正義のために戦うバトルシーンは目が離せません。アニメサイボーグ009メネシスとともに僕たちの楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいですということでね、まあ、サイボーグ009ってこう平和とか正義っていうのがずっとこうテーマになってるので、まあ、そういうものをこうどうねスキマスイッチがこう含んで曲にしたのかっていうのもすごい楽しみなところですよね。ということで7月19日から配信が決定しているサイボーグ009の新作スキマスイッチがエンディングを歌うというトピック紹介いたしました。世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick. 曲は勝利ソングです。 BE FIRST で Kickstart.

0: 街で見かける NTT の電柱広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時35分になるところです。5時35分になるところです。今日のディスカッションテーマは2026年上半期の成果報告ということで、木曜ライブディスカス恒例の定番テーマ、3ヶ月おきに皆さんのご自身の成果を点検していこうというところでございます。ということで、まずはですね、私の成果報告からもちゃんとやっていこうということで、今年は割と頑張ってるので、3ヶ月ごとに言うことがたくさんあります。ということでですね、音声劇を作ってるって話をたびたびこの番組内で会話してますけれども、作っていますよ。発売は秋10月25日に開催される都内のイベントで初頒布する予定なんですけれども、4月に都内でリハーサルをやって、別な日に都内の音楽スタジオで音声収録を行いまして、でそこで録音したセリフに今効果音と劇中音楽を入れて調整していく編集作業っていうのをずっと続けています。音声劇っていうのはいわゆるラジオドラマっていうと分かりやすいかもしれないんですけど、音だけの物語、セリフと効果音と劇中音楽、この音の3つの要素だけなので、絵も映像もないんですね。主にこの音声劇っていうのは人間の心情を描くことに長けた表現方法だと言われていますが、赤井が音声劇で作っているのは SF アクションものなんですね。目で見えてなんぼの世界観の作品を作っています。しかもロボットと巨大怪獣が戦う設定みたいな感じで、もう見えてないのにどうすんのっていうのをやってるので、他の方から言われるのは、音声劇では成立しないでしょと、よく知ってる人ほど無理なんじゃないのって言われるんですけど、それを20年くらいもやってますが、百聞は一見にしかずと言っても見えないので、まずはね、聞いていただこうということで、まだ本編は10月25日発売なんですけども、1分50秒の予告編を作りました。これすでに作品の特設サイトとか赤いの X とかサークルの、広報アカウントとかでも SNS 上げてるんですけど、物語の概要を伝えるというのはちょっとなかなかそこまでは1分50秒じゃ難しいんですけど、なんかこんな雰囲気なのよっていうぐらいはお分かりいただけるかなっていうことで、まずは予告編聞いていただきましょう。オーディオドラマ宇宙特急隊デルタバルガ予告編。
5: ロボッツメイクスレボリューション、
6: 天才少女イブ天宮寺の人生も16年でおしまいとか、マジ笑えないって。
7: 民間人避難完了の連絡を受け、全武装のロックを解除します。
8: ビーストとの距離を一気に詰める、推進力最大。
9: 国連もイグセットもルーフ・ケイザー、あいつにとっては最高の金づるです。
10: 今夜は月が明るいな。
11: ルーフ・ケイザーは世界中の機体とネットワークで連携しとる。
12: 現役バリバリのパンクアイドルはこの格好でしょ。
13: 以下13名の能力者の運用は本日をもって終了とする。 すべては観測のためです。
7: ビーストの駆除を開始します。リンクチェックスタート。
14: バイオメトリックスパッケージコネクト。
15: ラビットベースはマリアナ諸島海域に展開する。ルーフケイザーが現場上空に現れました。
16: どうせなら真実を見るんだね。
15: アポロン、
17: 私たちは世界から無能の烙印を押されたんだよ。
18: エネルギー解放、ルーフケイズナックル、粒子変換、
15: 消えてなくなれ。
19: RMR がお送りするオリジナルロボットアクションオーディオドラマ第13弾、
20: 宇宙特急隊デルタバルガ、聞いてください。
4: ということで、多分ね、初見の人からすると何のこっちゃらわけわからんっていう感じだと思いますけど、まあこんな雰囲気のお話だってことですよ。まあ、66分の装飾になると思うんですけども、猫がいるなってのが分かったかと思うんですけど、あと赤井も一言だけ言ってましたけど、まあ、気がついた方いらっしゃったでしょうか。まあ、こんな形で今予告編しかやってませんけど、本編にも作って頑張っております。ということで、その主題歌をお届けしましょう。こちらは各種音楽配信サービスで絶賛配信中でございます。デルタサイン V フィーチャリング片目プリンでお届けしましょう。

ワールドカップサッカー明日の8時キックオフなんですよね、日本対スウェーデン戦。お仕事の方はね、まあ、見られないのかな、なんかどうにかしてみようかなって思ってるかもしれませんけれども、応援していきたいと思います。お届けしたのはディッシュでエールでした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市一毛十字路では旅子方面から600メートル、国道6号坂戸町では茨城町方面から300メートル、国道6号50号バイパス、失礼しました、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル、県道水戸神栖線千葉十字路では国道50号バイパス方面から700メートル、同じく県道水戸神栖線千葉山では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面からも500メートルとなっています。桜通り米沢町では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉大橋方面から400メートル、県道水戸岩間線表町では桜山方面から 1.6 キロつながっています。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から800メートル、県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山では本郷橋方面から600メートル、最後に国道51号水戸市内城南3丁目では500メートルつながっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。5時台最後の曲も勝利ソングです。お届けするのはグレイで僕たちの勝利。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は大雨に対する備えについてのお知らせです。3つご案内します。1つ目は洪水ハザード避難訓練実施のお知らせです。防災行政無線、防災ラジオ、SNS などで避難を呼びかけます。なお避難は強制ではありません。実施日は6月27日土曜日、時間は午前9時5分頃です。対象は国の管理河川の洪水ハザード内、洪水浸水想定区域にお住まいの方です。お問い合わせは防災危機管理課、電話 232-9152、 232-9152 へお願いします。2つ目は土砂災害に注意のご案内です。土砂災害ハザードマップを水戸市のホームページで公開しています。普段から危険な場所や避難所、避難経路を確認しておきましょう。災害時には気象情報を確認しながら早めの避難を心がけましょう。お問い合わせは茨城県河川課、電話301-4485、 301-4485、 もしくは建設計画課、電話 232-9233、 232-9233 へお願いします。3つ目は大雨の前に冠水対策のお願いです。集水マスの目詰まりを防ぐため、落ち葉などの清掃にご協力をお願いします。土砂が溜まっている場合は水戸市に連絡してください。冠水している場合は日時や場所、写真などの情報提供をお願いします。提供方法はメールもしくは郵送で建設計画課へお願いします。お問い合わせは側溝などの土砂については道路管理課、電話 232-9195、 232-9195。 冠水情報の提供については建設計画課、郵便番号 310-8610、 310-8610、 水戸市中央 1-4-1、 電話 232-9233、 232-9233。 E メール kansuyo@city.mito.lg.jp、 冠水情報@city.mito.lg.jp へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: みんな乗れた。
2: 全部運べた。
1: 上手に通れた。
2: しっかり止まれた。
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
2: いいことできた。シエンタ
3: 茨城トヨペット。

0: スのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
1: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM パラルーン。
2: 時刻は6時を回っております。6月25日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは2026年上半期の成果報告ということで、皆さんがこの成し遂げたこと、成し遂げられなかったこと、手をつけなかったこと、下期に向けて頑張りたいこと、こんなことあったよなっていうような思い出でも結構です。上半期を振り返ってまいりましょう。メッセージお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょうです。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: あ、神様なんか笑ってる人がいるんですけど杉田佳子、神様のおかげで長生きさせていただいております。皆さんも一緒にお礼いたしましょう。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: はい、どうもなんであんた笑うの、人の顔見て。そんなに面白い顔してきやだし。
3: いや、違う、いや顔が見えないから笑っちゃったのよ。何下向いちゃった何を下向いてボソボソ言ってんのかなと思ったっけ。
4: そう、私もそういう時あんだよ。
3: そうなんだね。
4: もうね、もうね、ちょっとあんたぼっとかしてると、なんだかんだ言って今年も半年過ぎちゃったんだよ、もう。
3: そうだよ、もう本当だよ。
4: もう冬だからすぐ。
3: いや、本当だよ、加古先生。
4: はい、
3: じゃあもう半分なんで、
4: はい、
3: 残り半分の、
4: はい、
3: 楽しみってのはなんかあんのかな。
4: あんの、
3: あんの、
4: あんだよ。
3: 何があんのよ。
4: ふぅ、
3: あれ、それってもしかして。
4: そう、マイケル・ジャクソンを見に行ってきます6月の28日の日曜日ですけど行ってきます。
3: どこ見に行くのよ。
4: ウチジャス。
3: ウチジャス、
4: うん、
3: 何予約。
4: うちの娘が前売り券買ってくれたんだよ、うん、
3: あれ、よかったね。
4: あの、プレゼントしてくれたの、
3: うん、
4: で、一緒に行くべっつうから、
3: うん、
4: 泣いちゃうよっつったの、うん、母ちゃん泣いちゃうから、
3: うん、
4: 一番前の席取ってやっけっつったら、うんっつったんだよ、
3: うん
4: うん、で、前の席で首痛くなっちゃうんだけど、
3: うん、
4: あの、かぶりつきで見に行くかなと思って。
3: いや、そうだね、そうだわ。
4: どうすっぺ泣いちゃったら、大きな声で
3: いいだろうよ、そういう人いっぱいいんだないの。
4: あのね、
3: うん、
4: マイケルのファンはね、
3: うん、
4: 本当に心 の奥底からだからね、
3: う
4: ん、
3: そうでしょ、
4: 奥底からだから。
3: This is it だっけ、
4: うん、
3: あれ私見に行ったんだよ。でもう、うん、この近くでやってなくって遠くまで行って見てきたの私、うん、その時終わった瞬間にみんな自然にスタンディングオベレーションだからってやってたし。
4: あ、素晴らしい。
3: 私ジャクソン5のとこで泣いちったから、
4: うん、
3: それみんなに言ったらあそこって言われたんだけど、あれ見た時になんか涙が出ちゃったの。いや、
4: 今聞いてるだけで涙出てくるんだけど。
3: そうでしょ、そうでしょそんで、うん、何、前売り、
4: うん、前売り、
3: はい、なんかあんの特典。
4: 特典あんた あるよ。
3: あんの、
4: あの、私は本当はでっかいポスターが欲しかったんだけど、
3: うん、
4: まあ、競争率激しくてないんだわ。だけど娘が、
3: うん、
4: あの、4つにこう変わるか、あのマイケルがホログラムのカードをもらってきたから、
3: うん、
4: 下方にすっぺがと思って。
3: へえ、うん、何、角度によってこう変わるやつ。
4: そう、変わるの、キラキラって変わって。
3: へ
4: え。で、私ね、前にも言ったと思うんだけど、
3: うん、
4: あの、随分昔のもう今から30年ぐらい、40年近く前の、あの、後楽園ホのこけら落としの時に、
3: うん、
4: マイケルのコンサート行ったんだよ。
3: すげえ。
4: 行ったんだよ。その時の、あの、パンフレット、
3: うん、
4: それから T シャツこれ持ってっから。
3: いや、それは
4: 運だよ。
3: そりゃそうだよ。
4: あと、あの、 This is it のコンサートの、
3: うん、
4: T シャツ、
3: うん、
4: あの、知り合いがネットで拾ってくれて買ってくれたの、誕生日に。かなりこれね、プレミアがつくみたいなこと言ってた。
3: いや、そりゃそうだよ。
4: それ
3: も世界的だもんだって。
4: そうなのよ。
3: いや、どうするそれ。
4: 私は運命よ。私の宝だから、これ。
3: いや、そりゃそうだよ、運命よ。それは
4: したら子供に言われたの。
3: 何、
4: ね、あっちに持ってきねえよって。
3: いや、そりゃそうだよ。
4: 私に預けてきねえ、
3: うん、
4: そしたら、あの、金に変わった
3: じゃあもう決まったな、加古先生。いざとなった時にはその T シャツと全部並べて

0: で加古先生の写真も並べて、
1: あの祭壇に、
0: そう、
1: あのそれあんたが探してくれるの、
0: そうだよ、そ
1: んな、いいよいいよ、
0: いやできねえ、ダメだダメだよ、その時私だって年取ってるから、私だって年取ってるよ、その時はもうすでに、
1: 私ほらあと30年は生きるつもりでいくから、
0: あそう、
1: 100までは行くぞ、
0: いや私どうかな、わかんね
1: え、あんた大丈夫、
0: その時には音楽も、うん、音楽も指定してってねえんじゃね、
1: もちろん
0: この曲がいい、
1: そうね、もう、うん、もう決めてっから、
0: 決めてんの、うん、決めてんのね、だって今ほら結婚式とかもさ、うん、いろんな時代だから、
1: そうだよ、ね、
0: いろんなことやっから、ね、何でもありだから、
1: 何でもだよね、
0: うん、
1: やっぱりその人らしさが出るのが一番いいでね、
0: う
1: ん、
0: だと思う、
1: スタートも終わりも
0: いいよ、
1: ね、
0: いいよ、うん、私だったらどうすっかな、
1: あんたはさっき私に聞いたけどさ、楽しみにしてくことあんの、
0: 私、うん、楽しみか、楽しみにしていくこと、いやこれはまた後でね、いいと思うんだけどな、いろいろあんで楽しみにしていくこと、ただ6月の終わりだから、うん、今の楽しみはそうね、夜な夜なゴミ捨ててること、
1: あでも分かるような気がする、
0: なんか
1: あの、うん、この年になってくると、うん、綺麗になるのが気持ちいいのね、
0: そう、
1: あれなんだって、
0: なんかさ
1: 若い頃は面倒くさくてやっちゃくなかったの、うん、だから年取ってきたらそこが綺麗になるのがすっごい気持ちがいいのよ、
0: そうなので、うん、夕飯を食べ過ぎちったなって、うん、で私太ったのよ、何を隠そう、
1: え、そうなの、
0: 太ったの、
1: 言わねばわかんねえよ、
0: わかんね、うん、そんで今までは夕飯食べて、いやー食った食ったっつってちょっと汚んなっかなっつって、うん、そのまま寝ちゃってたの、
1: ゴロゴロしてたのね、うん、
0: だけどこれはまずいと、太ったし、うんうん、じゃあご飯を食べた後に夜な夜なゴミ捨てっぺと思って、
1: いいことです、
0: 片付けしようと思って、
1: 素晴らしい、
0: うん、ご飯食べた後1時間掃除して
1: るの、あすごいすごい、
0: カロリー消費のために、
1: 私もやりてんだな、時間がねえんだよな、
0: 時間がねえで、カロリー消費のために、うん、でまとめてやりゃいいものの一個一個わざわざ動いてんのよ、一個捨てに行くとき遠くのゴミ箱行ってまた戻ってって、でもどうすっかなって思って、うん、またゴミ箱まで行って入れて、でまた戻ってきてっていうのを1時間ぐらいやるの、うん、
1: 素晴らしい、
0: そうすると結構ね、うん、あの太ももが立ったり座ったりが多いから、うんうん、太ももが結構ちょっと筋肉痛になるぐらい痛いんだ
1: わ、おーだよね、
0: そう
1: やってないからよく分かって、
0: そうなの、うん、だからあと玄関の方わざわざ行って、うん、靴を、うん、でうち玄関暗いのよ、うん、だから電気つけてこう見て、明るいとこ持ってってこう見て、いやこれはもう案外汚ねえな、ダメだな、洗えねえなこれっつって、うんうん、またゴミ箱のとこ行ってって、こうわざわざ遠くにしてんのよ、
1: なるほど、ね、
0: 行ったり来たり行ったり来たりして、
1: 歩数を多くしてね、
0: そう、うん、で1時間ぐらいそうやって自分の中で、あもうこれカロリー大丈夫だなと思ったら風呂入って寝るよ、
1: あ素晴らしい、
0: そう、それがちょっと毎日の楽しみ、
1: うん、うん、
0: 加古先生マイケルに会うのが楽しみなんでしょ、
1: 今はね、今は私もでもね、うん、よっちゃんと似てとこあって、うん、風呂入ってよ、うん、でまだあのまだ出ないうち、うん、まあ一死またばの状態の時にあのね、うん、床を掃除するのが好きなんだよ、鏡とか、
0: あ
1: だから一人は見せたくないよ、想像しないで、
0: うんうん、しない、
1: ね、だけどなんか、うん、わざわざ掃除すっぺと思ってやっと、うん、こう長靴履いたりとか、分
0: かる分かる、
1: だけどまあ濡れてからまだで最後またもう一回体洗ってねんだけど、あんまり洗剤とか使わないで、うん、あのほら水だけで汚れが落ちるつらずあっぺよ、うん、風呂場の子、うん、
0: あるある
1: ある、ああいうので、うん、そうするとこうまあ本格的な掃除する前の弱らいみたいな感じでやっとくと、うん、あの本格的にやっとけが楽なんだよ、
0: うん、そうだね、そうだね、そうそう、それはあるね、
1: だからやっぱりね考えてみると、うん、時間は使いよう、うん、知恵はやりようなんだよ、
0: いやいいこと言ったね今、
1: だから年取ってきたらやっぱ時間を無駄にせず、うん、知恵を駆使して、うん、そしてあの綺麗に片付ける、
0: うん、
1: これがなんか一番楽しみになってくと、
0: いやそうだよね、うん、私も最後にいいけ、うん、これなんでこうこまめにやろうと思って、今までもやってたんだけど、うん、なんでこまめにやろうかと思ったかとかっていうと、うんうん、きっかけは、うん、実家に行ったら梅干しがねえっつうわけよ、
1: うん、
0: 梅干し、うん、こんな大きい縦20センチ以上30センチ弱ぐらいの梅干しの入れ物がごっそりねえんだっつうわけ、
1: うん、
0: ないわけないだろうよ、うん、そんだけでかいの捨てちゃったんじゃないの、いや捨てるわけじゃない、捨てるわけないって言ってるわけ
1: お母さんが、
0: そう、うん、1週間経ったらあの古新聞入れる袋あるでしょ、
1: うんうんうん、
0: 新聞屋さんがくれるやつ、うん、あれの新聞と新聞の間に落っこってたんだっつうわけ、
1: うん、でもよかったんじゃない、
0: よかったよ、よかったけどあれ見たらやっぱりあの必要ないものは整理しないとダメだなと思った、
1: あの、うん、その通り
0: ね、
1: 私なんかも反省してんの、ね、私服と靴が好きだから、だからどうしても服と靴が大量にあって、
0: わかるよ、
1: 素敵にね、
0: わかるよ、
1: 始まっちゃうと思い出が蘇ってきて、
0: わかるよ、
1: 時間取っちゃってそんで終わっちゃうんだよ、
0: わかるよ、
1: だからこれからはちょっとそこを改善していこうと思います、うん、
0: ね、
1: いい話ありがとう、
0: お互いにね、うん、小ざっぱりすっぺよ、
1: そうマイケル言ってくかね、
0: うん、恐縮ですがそろそろ終了のお時間です。イバベン単語、
1: マイコー、イギデダラハー67歳だってよ、一緒にチャーしてかったな、
0: マイケル・ジャクソン年下なんだ、
1: んだよ3つ下だから、マイコー生きてたら67だってよ、一緒にチャーしたかったな、
0: マイケル・ジャクソン年下なんだ、
1: んだよ3つ下だから、
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか、原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です、ぜひ一度読んでみてください、きっとへえなるほどと思いますよ、ネットでも読むことができます。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: 今日は勝利ソングいっぱいかけています。お届けしたのはフランプールでウィナーでした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
0: 時刻は6時16分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、2026年上半期の成果報告に関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1、まあ、今年もね、上半期6ヶ月が終わっていろんなことがありましたけれども、皆さんどんな風に暮らされていたでしょうか。その中で世の中のトレンドにしっかり触れていたでしょうか、ということで確認していきましょう。 Z 世代女子が選ぶ2026年上期トレンド8部門ランキングというのが発表になっています。こちら速報若者リサーチというウェブサイトの6月3日にまとめられたものなんですけれども、部門がですね、まあ、8部門ということで、アーティスト部門、芸能インフルエンサー部門、キャラクター部門、メイク部門、ファッション部門、モノコト部門、フード部門、加工取り方部門って、もうこのジャンル分け自体がもうすでにそういう分け方するんだって感じですけど、その中からですね、まあみんなかすってんのかなっていう3つの部門ぐらいちょっと取り上げていきたいと思うんですけど、まずはね、簡単なところからいこうかな。キャラクター部門上位3位、みんな知ってますかね。第1位はエスターバニー、なんですかね、バニーだからウサギなんですかね全然わからん。第2位パペットスンスン、スンスンは知ってますよ、赤いも。第3位キャラクター部門しずくちゃん、しずくのキャラクターなんでしょっていうくらいでねやってますけども、赤いもね、もうほんと皆さん分かりました？あんま触れないでいきましょう、よく分からないんで。でね、次はねフード部門、これはねさすがに食べ物の話はねと思ったんですけど、1位がドバイチョコ餅、ドバイでチョコで餅はって感じでね、ちょっと見たらまあなんかおまんじゅうみたいな感じのなんかココアパウダーで組まれてていろんなものが入ってる、あのドバイチョコのお餅っていうことなんだけど、食べたことないし今日初めて知りました。そもそも第2位がこれも全く意味不明なんだよな、ヨアジョン、なんすか食べ物でヨアジョンって。食べたことあります？なんか写真見るとなんかヨーグルトみたいな感じなんですね。韓国スイーツヨアジョン、韓国式のヨーグルトアイスってことらしいんですけど、韓国ってなんかこういうのすごいですよね、今日初めて知りました第3位が 3D アイス、 3D はね赤井もね趣味でも仕事でも関わってますから、 3D プリンターとか、それでアイス作って食べられないのかなと思ったらちゃんと食べられる 3D アイスってことで、まあ 3D プリンターで作る

知ってますよ、これはね、テレビでも活躍してますよ、男の子たちのグループでしょ。あの名前はちょっと覚えられないですけど、活躍してるのは知ってます。第2位がモナキ、知ってますよ。もう赤いあの特撮筋にはね、やっぱちょっとアンテナが高いので、モナキのメンバーも特撮絡んでますからね。で3位がイコールラブ、これあの指原さんがプロデュースしてるグループでしょ。赤いねイコールラブよりもどっちかって言えばノットイコールミーだったかな、そうそうそう、ノットイコールミーの方がなんかあのダウンロードして曲も買って持ってるんですけど、まあ、イコールラブが入ったと。ミルクモナキイコールラブ、この名前は全部知ってましたよ。みんな知ってんのはこれだけでした、8部門あるうち。でちなみにこのモナキ、まあ、皆さんでもご存知だと思うんですけど、ほんと人気ですよね。なんか純烈ね、ガオブラックがプロデュースしてる、酒井リーダーがプロデュースしてる純烈の弟分ってことで、今年の4月8日にメジャーデビューをしたんですけど、デビュー前からバズっていて、今でもすでに大人気と。4人組の男の子、男の子っていうか男性4人歌謡コーラスグループってことなんですけど、先日もね島村とのコラボで、この宣材写真っていうか広告のいろんなチラシっていうか画像あるんですけど、なんか可愛いですよね、みんなね、男の子4人、男の子っていうかもういい大人ですけど、このモナキね、名もなき4人っていうことでモナキっていうことになってるらしいんですけど、この4人のうちね、まあ、赤がよく知ってるメンバーが2人いて、あのジン君とケンケン君と、まあ、あと2人が酒井ジュニアとおよねっていう、この4人なんですけど、ジンとケンケンはスーパー戦隊出身で、ジンはね列車戦隊特急ジャーの、まあ、特急2号、まあ、色で言うとブルー役だったんですよ。でケンケンはモナキの中ではメンバーからピンクなんですけど、動物戦隊獣王ジャーの獣王エレファント役ってことでね、この役やってたわけですよ。でねこれ特急ジャーはね、最初5人で途中から6人になるんですけど、6人中3人がもうすごいわけですよ。まあモナキの話をするのに特急ジャーの話してどうするんだって感じですけど、特急ジャーね、赤の特急1号が志尊淳ですから、で緑が横浜流星ですから、でここに来て青がジン君でモナキで人気ということで、いやーなんかやっぱ戦隊とかライダーはもうほんとすごいなっていろんな機会で話しますけど、まあ、しかもねこれプロデュースしてんのがガオブラックですから、ガオレンジャーですから、いやすごいですよ。だからデビュー前からすごいバズってて、デビューしてももうすでにもう人気で、だ酒井リーダーのこのプロデュース力っていうのがやっぱすげえんだろうなと思って、あのガオブラックをやってる子、ガオレンジャーやってる頃からテレ朝の番組なのに日テレのズームイン朝の番組に移り込んで、あのスタッフから怒られるっていうね、あのそんなことまでやって、とにかく売れるために俺たちは何をすればいいんだっていうことにすごくこう理論的にもまた情熱的にも分析して芸能エンタメに取り組んでる酒井リーダーが仕掛けてるモナキ、いやだからこれからね純烈と一緒に、結構 NHK の歌謡番組とかも本当常連級に出てたりする純烈なので、当然モナキもそれに続くとかねいう感じで、弟分の次にまた出てきてとか、その中にまたスーパー戦隊とかなんかいろいろ混じってると、なんか全然違う意味で赤楽しいなってことで、まあ、モナキ注目していきたいと思いますが、 Z 世代が選ぶこのアーティストランキングの中でも2位に選ばれているモナキ、これからも注目していきたいと思います。続いてチェックボックス2、まあ、流行も大事ですし、まあ、今日はこの上期成果報告ってことで頑張るってことも大事なんですけど、人間は頑張ってばかりはいられないということでね、こんな記事、暮らし8っていう記事があって、心のサインと罪悪感をなくす過ごすポイント、何の心のサインかっていうと、休養をしよう必要としてるっていうサインですよ。で休んでる時に休まない人っていうのは、なんかなんで俺って今日何もしてないんだろう、休んでんだろうって罪悪感に苛まれてしまう、それがそもそも良くないぞっていう話で、何もしない日を積極的に作ろうっていう記事なんですよ。これ結構長めの記事なんですけど、ちょっと端折っていくと

0: ですね、まず、まあ、最初からこの何もしない日を作ることでどう休まない人が何かが変わるかっていうことをまず言っとくとね、その休む効果、まずは心のバランスが整う可能性があると。それから自分自身 の、 この安心する居場所、それから生活の安全を再確認する時間になるっていうこと、休みを取ればね。あとありのままの自分に戻れるきっかけになると。もうしゃにむにに走ってもう頑張りすぎてると自分を見失ってるかもしれん。だからそういう時に何もしない日を作ろうっていうことなんですけど、じゃあ何もしない日を作った方がいい人っていうのも言ってるんですよ。まあ多分赤いみたいなこの走ってないと死んじゃうみたいな、何かやってないと気が済まない人みたいなことなんですけど、具体的に言ってるのが、休んでるつもりなのに全然疲れが取れない人、まあこういう人多分いると思うんですよね。だそういう人はもう何もしない日をもう強制的に作ろうってことですよ。あとは日々の業務でストレスが重なってる人ね、ストレス型の時代ですから、そういう人多いと思います。もうとにかく休もうっていう日を作ると。あとは不安や焦りがある人、なんかとにかく焦ってる人、なんか仕事のミスが続いてるなとか、家族の関係がぐしゃぎくしゃくしてるなとか、いろいろ問題を抱えすぎて、それを全部自分のこのせいに思っちゃって、解決できない自分のせいだって言って自分をこう責めちゃってるような人でも、立ち止まって何もしない日をもうあえて作ってみるという時に、そのさっき言った効果が現れるということなんですけど、あとねこれね面白いなと思ったのは、しすぎな人、何かっていうと頑張ってる人、いろんなもの頑張ってる人がいると思うんですけど、仕事ばっかじゃないんですよ。まあ働きすぎな人っていうのはまあ分かりますよね、休んだ方がいいっていうのは。あとは遊びすぎな人、まあいますよね。仕事しなくて遊んでばっかりしていられる人、まあ羨ましいですけど、そのしすぎな人には入ってるわけです、遊びすぎ。あとスマホしすぎな人ね、デジタルデトックス、食べすぎな人、飲みすぎな人、逆にダイエットしすぎな人、この丸々しすぎな人っていうのもやっぱりこう囚われてるので、まあ、休んだ方がいいよっていうことなんですけど、じゃあ何もしない日って何、どういうことをしない日なのってことなんですけど、何もしないんだから何もしないんだろうって思ったんですけど、まあ、赤井はね何もしない日っていうのがあんまないので想像がつかなかったんですけど、こんな風に言っています。ちょっといくつか紹介しましょう。まずは基本的に外からの刺激を減らすってことですよ。この、まあ、光もそうですし情報もそうですし、遮断すると何も受け取らない。で簡単ならスマホをオフにする、自然の音を聞くとか、部屋を暗めにするとかね、この眩しい光を避けるとかってことですけど、あとその深呼吸をするとか、気持ちや肩の体を整えるとか、まあ、何もしない割には、まあ、何かをしなきゃいけないんですけど、当然、まあ、本当に何もせずぼーっとしててもいいんですけど、要はこの普段の囚われてるものから一日そこから自分を切り離してみるっていう、その中でいろんな見えてくるものがあって、今まで気がつかなかった、あ、なんだそうなんだって気分転換にもなるし、意識の転換やそれを手伝ってくれる人、相談してやるっていうことで、そうかあなたこんな風に困ってたのねっていう周りの気づきにもなるし、自分の気づきにもなるっていうことで、まあ言うてもなかなかちょっとできなさそうだっていう人がこの囚われに陥っちゃうんですけど、何もしない日を作ることも大事で、そこに執着してみるってことも大事なのかなということなんだそうです。わかりましたか。ということでチェックボックス2でした。以上チェックボックスでした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。 なたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は6時31分になったところです。6月25日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは2026年上半期の成果報告ということで、もうできていてもできてなくても全く取り組んでいなくても、まあ、前を見て進みましょう、前を見るには一度振り返る必要もあるぞということで、今日は皆さんの上期報告をいただいております。お二方紹介いたしましょう。ラジオネームまゆてんさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは、まゆてんです。どうもです。今年は薬膳気になるなとか言っていたくせに、骨折はするわ、腰は滑り症にはなるわ、リハビリも始まったら今度は高血圧と糖尿病、踏んだり蹴ったりお金が飛びます。下半身は減塩、ね、塩分を減らす糖尿病改善メニューを頑張ります。自分が本当に情けないです。でも手帳に日々の体調のメモは書いていてよかったです。先生の説明がしやすかったです。上半期良かったアニメは正反対な君と僕、茜林、とんがり帽子の魔法使い、黄泉のつがい、まだ視聴してない作品もあって申し訳ないです。ではではと、まあ、申し訳なくないですよ。もうこの4つ追っかけてるだけでもすごいですよね。赤井はね、本当アニメとか漫画とか追いかけらんなくなったというか、まあ、それよりも楽しいことがいっぱい増えちゃって、アニメはもう2の次3の次になってるんですけど、黄泉のつがいはね、ハガレンの荒川ひろむさん、私ねずっと荒川博士だと思ってて、しかも荒川さんって女性なんですね。今日初めて知りましたけども、ね、なんかもう絵柄見るだけでもこう、あ、なんかこう面白そうだなっていうね、黄泉のつがいですけど、あとね、今年になってね、こう、まあ、病が押してきてるということなんですけど、赤井もね今年1月に気絶してこの心臓のステント手術をしてね、やりましたけど、狭心症ってことでね、まあ、去年は全くそんなこと思いもしませんでしたけど、急にやっぱ来るときは来るもんでね、まあ、だからといって別に前向さんが悪いわけじゃないですから、どこも体調はもしか悪いかもしれないですけど、何にも前向さんが悪いことはねないので、なったらなったで必ずねこう乗り越えて、こう周りの人にそれが治るんだってい う, こうこのその頑張っていく前向さんの姿を見せるために、なんか今仮の姿かもしれませんしね、まあ、大変かもしれませんけども、気を落とさず、ちゃんとしたね治療を受けて、赤山の狭心症の終わって手術を受けましたけど、血圧のもうスーパーサラサラ薬とか、いろんな胃薬とか肝臓の薬とか、たくさん飲んで毎日頑張ってますので、ともどもね明るく頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。まゆてんさんメッセージありがとうございました。続きましては、シュクランさんからいただきました。フッキーさんこんばんは。私の主人は郵便屋さん、改めラジオネームシュクランですといただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。ちなみにシュクランっていうのはさっき調べたらアラビア語でありがとうっていう意味なんですね。なんか素晴らしい。なんか赤いもこうなんかそういうアラビア語でとかラテン語で言うところのほにゃほにゃみたいな、ちょっとなんかほにゃほにゃ赤いみたいな、ちょっとやってみようかな。ということでシュクランさんメッセージありがとうございます。主人は今も郵便局勤務ではありますが、バイクでの配達は引退したとのこと。ああ、そうなんですね。いろいろありましたのでラジオネームを変えました。さてテーマですが、私は今、発達障害者対応スペシャリストという資格を取得するために勉強しています。そういう資格があるんですね。テキストが4冊あるうちの2冊は終わったぞと上半期を振り返って思います。では私のスマホで YouTube が見たい息子が隣で待っていますので、この辺で失礼いたしますということで、いやこれ聞けてますかね、いただいてからちょっと時間が若干タイムラグありますけれども、 いやこれそういう技術がちゃんとこう確立されていてマニュアルがあってそれが資格になっていて、その資格を取るとその資格を持ってつけるお仕事とかがあったりとか、そのものを役に立てていこうっていう感じのシクランさんなんですね。発達障害者対応スペシャリスト、いや尊い資格ですねこれね。どういうことを勉強して何ができるようになるのかちょっと後でちょっとチェックしてみたいと思いますけれども、まあそうか、このご主人の仕事の内容とかいろいろあったので名前がアラビア語でありがとうのシクランさんになったということなんですね。ぜひぜひ今後ともこの新しいラジオネームでメッセージお寄せください。ありがとうございました。今日は勝利ソングお届けしています。お届けするのはこちら、ソナーポケットで応援歌。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹政のラーメン道584杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、東洋水産のマルちゃん製麺カップニンニク塩担々麺です。もう美味しそうでしょう。キャッチコピーはもちもちとした手もみ風の麺にラー油の辛みとニンニクをがっつりと効かせた塩担々麺スープということで、もうガツンとくる味になっておりますけれども、こちら5月18日発売、まるちゃんの製麺シリーズ、正しい麺と書いて製麺、こちらは今抜群に美味しく、そして10年後20年後も古びることなく愛され続ける即席麺をコンセプトに、乾燥麺でありながら生の麺本来の自然な食感と味わいをもうお届けしようってことで、東洋水産がもう力入れて作ってるこのブランドです。でこの製麺ブランド10周年になりました。それを機に開発された新技術を活用した手もみ風の麺を使用しています。スープはラー油の辛さとニンニクのパンチが効いた病みつきになる味わい、具材にはふわふわとした食感の卵、そして見た目にも満足感のある一杯に仕上げているということなんですけれども、これねもうほんと麺がねさすがですよ、もうさすがとしか言いようがない。熱湯5分で湯戻ししただけとは思えないつるみとコシ、いかにも手もみ風の麺ですよ。そしてスープも美味しい。ポークの旨みをベースに、まあ、ニンニクね、あの商品名にもついてますから、ニンニクの風味と唐辛子の辛みを効かせた塩担々の味のスープで、実にもうなんかこう新しい感じというかね、研ぎ澄まされたという感じ でこうガツンときて濃厚風ではあるんだけれども、どこかさっぱりした風味と味わいなんですよ。もうねほんと美味しい。で具材でそのさっき言った卵の他に味付けひき肉とごまと、まあ、唐辛子も入っていて、このひき肉とかも十分な存在感を放っています。製麺シリーズもうここに極まっていると、さらに進化してほしいという美味しい一杯に仕上がっています。カロリーは370キロカロリー。いやー即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっ
0: と探して塩担々スープ、絶対に美味しいに決まってるわけです。ここに良質なタンパク質を投入したいなと思ったのです。今回はレンチンした絹ごし豆腐をドボンと入れてみました。まあ、入れすぎるとこの豆腐の味風味も強くなってしまうので、スープの美味しさを生かすために、あの一丁じゃなくて半丁サイズ、もしくはミニサイズの豆腐って今売ってるので、スーパーとかでも小さいタイプをさいの目切りにして小皿に移したら、黒胡椒をちょっとだけ振ってレンチン60秒、それを熱湯5分で麺をほぐしたカップの中に投入します。塩担々豆腐スープの出来上がりですよ。つるんとした豆腐と麺の相性も抜群です。ぜひレンチンしたお豆腐入れてみてください。ラーメン道584回目、紹介したのは東洋水産マルちゃん製麺カップニンニク塩担々麺でした。

本当にいい曲ですよね。お届けしたのはカンで愛は勝つでした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース、日清からチキンラーメン汁なし丼スパイス香るドライカレー味が新発売です。チキンの旨味をベースにクミンやカルダモン、フェンネルなど7種類のスパイスを効かせたカレーソースはコク深く香り高い味わいが特徴です。醤油ベースのチキンスープで味付けした香ばしいチキンラーメンの麺との相性も抜群。別店の後掛けスパイスミックスを仕上げにかければスパイスの香りが一層引き立ちます。日清チキンラーメン汁なし丼スパイス香るドライカレー味は6月22日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

明日は朝8時から日本対スウェーデンサッカーワールドカップということで勝利ソングをお届けしています。お届けしたのはルカスカジーで勝利の笑みを君とでした。この後はパワーオブインディーズ、7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パルルンをお聴きの皆さん、オレンジスパイニークラブベースのユッキーと、
4: ギターの鈴木直人です。
3: 5月27日にデジタルシングル「口」をリリースしました。4月3日公開の映画「口」に関するアンケートのインスパイアソングとなっております、
4: うん、すごいね、作品に寄り添った楽曲になっておると思いますので、うん、ぜひ映画と一緒に聴いていただけたらなと思います。
3: それでは聴いてください。オレンジスパイニークラブで「口」。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

に毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM586 回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、修二伊藤。

GMM586 回目、キーワードは修二伊藤、伊藤修二君ってことで、これ人のキャラクターの名前なんですけれども、機動戦士ガンダムジークアクスの、まあ、登場人物修二伊藤、まあ、この修二君なんですけど、このジークアクス、まあ、去年、まあ、やってた、まあ、アニメというかね、現時点では最も最新のテレビシリーズのガンダム、これが機動戦士ガンダムジークアクスというシリーズなんですけれども、その公式アカウントが X にありまして、その X がですね、公式アカウントがこんなポストをしたんですよ。第12話の放送から1年が経ちました。放送終了後もたくさんの応援をいただきまして本当にありがとうございます。いつかまた会えるってガンダムが言ってるっていう、この修二の表情が映ったこのショート動画をアップしたんですよ。でそのショート動画のシーンっていうのは、その第12話最終話で、まあ、カットされてしまったシーンを、まあ、オクラ入りしてたものを蔵出しというかね、まあ、1年経ったという記念もあって公式に露出したってことなんですけど、なぜ今っていう感じなんですよね、1周年とはいえ。でこのガンダムジークアクスで、まあ、泣く泣くカットされた幻のクライマックスシーンっていう触れ込みなんですけれども、この修二伊藤ってどういうキャラクターかっていうとですね、結構不思議な謎の大きい男の子です設定なんですけど、まあ、そもそもこのガンダムジークアクス、まあ、ジークアクスっていうのは47年前に放送が始まった機動戦士ガンダムの世界観を共通にしつつも、設定をちょっとだけこうねじったひねったイフの物語、もしの物語なんですね。もしあれがこうだったらっていうお話で、例えばガンダムに乗り込むのがアムロじゃなくてシャアだったり、シャアが乗ってたらどうなったんだみたいな話だったり、地球連邦軍とジオン軍の戦争なんですけど、まあちゃんとした話ってあれですけど、最初のガンダムでは地球連邦軍が勝ってジオンが負けるって話だったんですけど、ジークアクスはジオンが勝つっていう、勝った後の話みたいな、まあ、いろんなこのっていう設定てんこ盛りで、もう古いファンはもう大盛り上がり大騒ぎ、うわーそここう来たかみたいな。で初めてこのジークアクスでガンダムに触れた、まあ、若い方、いわゆる Z 世代とかね、いう方々からすると、そういう方々にもこのジークアクスは刺さりまして、まあまあ大ヒットしましたよ。で、そのキャラクターの中でも、まあ、いろんなその人気キャラクター、そして新しいキャラクターがいたんですが、最も謎なキャラクターといったらこの修二伊藤なんですよ。で、ジークアクスの物語世界、要はイフの世界と元の、まあ、いわゆるちゃんとしたガンダムの世界っていうふうに縦分けられるわけなんですけど、これをジークアクスの世界から見るとちゃんとした世界の方は向こう側の世界って呼んでんですね。でこの修二君は向こう側から来た少年っていう設定なんですよ。じゃあこのちゃんとした機動戦士ガンダムの世界が向こう側だとすれば、修二伊藤って何なんじゃんっていうのが全然何の説明もされてなくって、この修二君はですね、モビルスーツに乗ればもう本当天才的なパイロットでありまして、なんかね、どう見てもこうヘナチョコなこうヨレヨレっとした、まあ、絵を描くのが好きな少年なんですけども、まあでもやっぱ普通の人とちょっと変わってるよな、なんかちょっと超能力ありそうな雰囲気よねみたいな、まあ、かといってニュータイプ的な話でもないと、いわゆるガン

ンダム世界の中でね言ってる。で本人曰くずっと時空を旅してきてある目的のためにみたいなことを言ってる感じの少年なんですけど、この修士、謎めいた修士がいるおかげで割と意味不明なジークアクスの世界観がなんか急に整理されてるように感じられるっていう、この見事な設定配置になってんのが修士伊藤くんなんですね。であまりの人気にこのジークアクス、まあ、監督鶴巻監督は続編を作るためにあえてメインキャラクターを殺さなかったと劇中でねっていうふうに言ってるぐらいなんで、え続編作る気がさらさらあったのかみたいな感じもあるんですが、どうなるんでしょうか。続編をやるって話は全く今のところ正式にないですけどね、まあ、そんなわけで今日はジークアクスの中の謎な少年修士伊藤を取り上げました。そんなわけで12話最終回にかかってくる曲お届けしましょう。お届けするのは照井義政&シャニア・ヤンでファー・ビヨンド・ザ・スターズジークアクスバージョン。

0: FM CEOJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時12分を回っています。6月25日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤い吹きますが、水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから公開生放送で8時までお送りしています。今日のディスカッションテーマは2026年上半期の成果報告ということで、皆様から続々とこのいろんな成果いただいているところなんですが、この時間はですね、おはがきを紹介いたしましょう。おはがきなので、このリアルタイムなディスカッションテーマとはちょっと違うんですけれども、いただいたのはラジオネームモロヘイヤさんからいただきました。いつもいつもおはがきありがとうございます。今回もね、絵はがき3枚ぐらいいただいて、でその中からですね、このどここれ 神社どっかの神社どっかの神社、奈良県の法隆寺の絵はがきでいただいたおはがきがですね、これは本当そうだよなと思ったので、赤目ちょっと気になったので取り上げてみます。この時間は気になるプチの時間でございます。モロヘイヤさん、ランチパック、ね、山崎パンのランチパックでメロン、ね、茨城の茨キングを使ったものが近くのコンビニで販売されていました。ホイップが個人的には美味しかったですということでね、ランチパックの話題をいただいたんですけれども、ランチパックといえばキャラクター小芝風花ですよ。もうね、今もあのランチパックの山崎の公式サイト見てるんですけど、小芝風花を合法的にこうやってじっと見られるって最高ですねということでですね、ランチパックってね、まあ、いろんな何種類もありますし、今このモロヘイヤさんも言ってたご当地みたいなのもあるわけなんですけれども、ですね、まあ、いろんなご当地、まあ、ありますよっていうか、いっぱい種類がありまして、何種類今あのウェブサイトに載ってると思います？この今ね、あのラインナップっていうところで見られるところがまずね、3ページにわたって閲覧できるんですけど、そこ数えたらなんと47種類もあるんですよ。そんなにっていう感じですけど、絶対皆さん食べたことがないものもあるだろうと思うんですが、これ意外だったのが、なぜそんなに多いのかっていうのも含めて、今月の新商品っていうページがあるんですよ。で、今月の新商品はランチパックのカルピス入りホイップとかね、あとカルピスの白桃白桃ねの、桃系のカルピスのランチパックとか、あとコーン入りコロッケとミートソースパスタとか、ハムカツとスクランブルエッグとか、キーマカレーとか、プリン風味とか、でこれがね、今月の新商品っていうところにあるんですけど、なんとびっくり、今月の新商品のページを下にスクロールしていくと、すでに来月発売の新商品っていうことで、もうすでにここに 1,2,3,4,5,6 個並んでんですよ。これこのペースで増やしていきゃ、そりゃ今もうページに47種類あるわなっていう感じで、当然この期間限定だったり、さっき言ったご当地ものだったり、いろんなこのずっと販売しないバージョンもあるっちゃあるんですけど、いやーこれたまりませんね。必ず全部制覇しようと思うとなかなか難しいっていうかね、お昼は必ずランチパックにするぞって言っても、お店によって全種類置いてない場合もありますからね。赤井がよく知っているドラッグストアにもランチパックのコーナーがすごいあるんですけど、さすがに47個並んでないですから、 まあ、地域限定というのもあるからね、覗いてもでもそんな30個も打てないもんな。いやこれびっくりですよ。 来月だとね、 UFO ソース焼きそば味とかコロッケとナポリタン味、メンチカツとポテトサラダ味、そして唐揚げ&カレー味、タコスミート味、そして塩キャラメル&ホイップ味、これが来月控えているということでね。これ小芝風花毎日食べてんのかな、食べてないかもしれないけど、ということでランチパックのラインナップ気になったので取り上げてみました。モロヘイヤさん、メッセージありがとうございました。お届けするのは勝利ソングです。藤井フミヤで勝利の空。

0: FM 寰宇 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。栄養素を基礎から学んでいこうということで、ビタミンシリーズ続いてますが、ビタミン B 群に入っています。ビタミン B 群は8つあります。ビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、やってきました。今日はビタミン B 群のラストバッター、ビオチンをピックアップしていきます。ビオチンはビタミン B 群に属する水溶性、水に溶けるビタミン。オランダの研究者ケーグルっていう人が酵母の増殖に必要な因子として発見して、その時にビオチンって名付けたんですって。でその後マウスによる研究で皮膚の炎症を防止することにもつながるというふうにも発見されています。そこでビタミン H っていう名前に一回なってるんですね。多分これ今でもそうなんですけども、ただ今では最初に発見されて名付けられたビオチンっていう方を一般的に浸透しているということなんです。そうか、ビタミン H だったのか、っていうかビタミン B じゃなかったのかみたいな、いろんなこのカテゴライズがあるんでしょうが、でこのビオチンはさっき言ったように水溶性なので、水とかアルコールに溶けやすくて、熱とか光とか酸に対しては安定してるんですけれども、アルカリ性に対してはアルカリ性のものをこう混ぜると不安定になるという特性を持っています。でこのビオチン、体内でエネルギーを作り出す手助けをするということなんですけれども、さっきのマウスの実験のことも話しましたが、皮膚や粘膜の維持、爪とか髪の健康にも深く関わっているのがこのビオチンというビタミンなんですね。でこれが不足すると、例えばアトピー性皮膚炎とか脱毛などの皮膚症状や食欲不振、うつなどの症状が現れたりもすると、不足するとですよ。でこのビオチンはですね、かなりいろんな食品に広範囲に入っています。でしかも腸内細菌の中でも合成されるので、普通の食生活ではまず欠乏することはないと考えられている栄養素の一つです。でそうは言っても、遺伝的に体内でビオチンを生成して再利用するための酵素や、ビオチンを活性化するための酵素が少ない方、遺伝的にね、そういう場合には欠乏症状が現れると。普通では欠乏しない栄養素、これがビオチンだということなんです。じゃあそのどんなところにも割と入ってると、薄く広くというかね、どんなふうに入ってるのか、もういっぱい入りすぎてるので、もうざっくりカテゴリーですよ。キノコ類、肉類、果物類、卵類、魚介類、まあまあ大体じゃないですか。他に類のつく食材ってありましたっけっていうぐらい、まあ入ってるわけですよ。まあ、野菜には ないか、まあ、キノコ、まあ、野菜としてね、特筆しますけど、まあいろんなところにビタミン入っ、ビタミンっていうかビオチンが入ってるわけですね。でしかもこのビオチンの過剰摂取による健康被害っていうのは報告されてないと。まあ、ものすごく取ったらってことあるかもしれないです。基本的には取りすぎということがないという栄養素なんだそうです。8回にわたってビタミン B 群8種類を振り返ってきました。でもね、ビタミンって当然ながら B では終わらないんです。来週もビタミンを研究します。パルルン健康クラブでした。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。 勝利ソングいきましょう。岡野ひろのりでゴール。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.

時刻は7時30分を回っています。6月25日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正が水戸駅南口のスタジオから公開生放送で8時までお送りしています。今ねスタジオを見るともう傘を差されてる方がもう出てきましたね。確かに路面濡れてるかな。車もワイパーを動かしてる感じですけども雨が降ってきているようです。まあ、そんな水戸市の光景ですが、今日のディスカッションテーマは2026年上半期の成果報告ということで、皆さんからこの上半期もう半年も過ぎてしまったというか、まだ半年もあるぞということでですね、一度立ち止まって振り返りつつ下期に向かって頑張っていこうということでやっておりますが、お二方紹介いたしましょう。ラジオネームデリさんからいただいています。メッセージありがとうございます。感謝です。オスコンでシュツルムディアスということで、なんか急にこのダブルゼータに出てきたねリックディアスのこのバージョンのシュツルムディアスですけど、まあ、あのモビルスーツ挨拶ありがとうございます。まあ最近はオーディブルなんて小説の読み上げアプリが受けたりしておりますので、ラジオドラマの延長みたいな感じで楽しめそうな気がしますね。赤井氏出演の温泉劇と、ああいう、そうですね、今日5時台に赤井のの成果物として10月発売予定の作品の予告をちょっと流させていただいたんですけど、着々と下半期の結果につなげてくださいね。ストーリーマニアの私的には一遍聞いてみたかとよということで、このね赤井の作品12、13作目なんですけど、今使ってんのブースっていうところで RMR で検索すると、うちのあのすでに売ってるダウンロードで購入できるオーディオドラマが何作か買えますので、もしおよしかったらあのご購入して聞いてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、無理にとは言いませんが視聴もできます。そんなデリさんの2026年上半期、10ヶ月ぶりに原因不明の全身のかゆみから解放されました。おーよかったですね。なんかずっと言われてましたもんね、原因不明なのに解放された、よかったです。おかげさまで休止していた内職仕事にも7月をもって復帰予定です。あの謎のデリさんのなぜそんな仕事が世の中にあるのかっていう、デリさんの謎の内職仕事が復帰ということで、そうですか。そして何よりもなかなか漢字がつかめなかった新車、あ、そうですね、買われたを半年を経てようやくその個性を理解しスムーズに取り回せるようになりました。例えるならそれはソーシャルダンスのフォックストロットのステップに似てリズミカルに軽やかに、ただのメカがやっとダンスパートナーになったって感じですかねと。ほうほうほう、楽しいミニバンライフの始まりでござる。ミニバン、あ、そうですか、ミニバンですか。ほう、そんなわけで幸運にも恵まれて、明日が休日の私、お、サッカーが見れるってことですか。朝から耳はパルルン、目はスウェーデン戦で母校の中学の遠い後輩の、上田選手の活躍とサムライブルーの1位通過を願って、誰にはばかることもなく盛り上がろうと思うデリでしたと。あ、そうか、みんな出かけちゃうから、もう8時のキックオフの時にデリさんしか家にいないってことですか。これはもう、うわ来たーとか、おーうわーとか一人で、あの隣から文句を言われないようにするのが気をつけるぐらいですかね。そうですかって言ったらね、多分隣の人もうわーとかキャーとか言ってるかもしれませんけど、明日はね赤いちょうどね通勤時間帯が8時から8時24分ぐらいまで車乗ってるので、そこはちょっとラジオで聞けるかなって気はしますけれどもね。そうですか。いや、この痒みがなくなったってのは良かったですね。しかも原因不明っていうのがよく分かんないですよね。だから原因不明がどうやって何きっかけで治ったかっていうのもある意味分からんってことですかね。だからまあまあ、なんか備えとくのか注意しとくのかちょっとよく分かりませんけども、とりあえず治って良かったです。あとね、謎の内職仕事、またあのなんかこう成果報告が3ヶ月後にまたありますから、謎の内職仕事の成果報告もまたいただければと思いますが、デリさんメッセージありがとうございました。続いてメッセージホームでいただきましたガップリナチュラルさん、メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、公私ともに何事もなく順調だった半年間だったでしょう。いいですね、それが何よりですよ。健康面では体に良くない炭水化物やカロリーが高いものを食べず、節制してますね。野菜類、豆類、魚介類などを食べているので

体調を崩すことはありません。きっぱりって感じですね。趣味の方は大相撲、1月場所、5月場所、照ノ富士引退伊勢ヶ浜襲名披露大相撲、大相撲笠間巡業などを観戦したのでとても満足しております。特に大相撲笠間巡業では10人以上の力士からサイン色紙や力士名鑑などにサインをいただきました。力士の写真を撮りまくりましたので大変楽しかったです。つくづく大相撲の力士は他のスポーツプレーヤーよりも身近に感じますし、ファンサービスへ気軽に応じてくれるのでつくづく神対応に感謝しています。あとは1ヶ月に1回の割合で映画には見に行っております。免許返納見に行ってみたいと思います、ということで、免許返納めっちゃいいです。あの多分ね、がっぷりナチュラルさんの映画好きランキングちょっとこの前聞きましたけど、その系統に、まあ、ちゃんと、まあ、割と収まってるかなっていう路線だと思うので、すごいね、気に入っていただけると思いますよ。すごいいい映画です。あとね、やっぱそんだけお相撲さん行ったり会ったりしてればそれは身近に感じるでしょうねっていう感じですよね。もうほとんどこの生活の一部になりつつあるがっぷりナチュラルさんのこのお相撲、大相撲のこの距離感ですけども、そんな気軽に気楽にファンさがいいんですね。なんかこうあんまりね、本物のお相撲って見に行ったことがないので、テレビでしかないので、こう試合の後とかもすごい肩で息してるじゃないですか、みんな、あの取り組みの後は。だから相当時間が経たないとずっとああってやってて、なんかもうそんなサインしたり一緒に写真撮ったりしてくれる感じじゃないのかなって気がするんですけど、まあ、なんか多分タイミングが多分ねあってね、そういうファンサービスのタイムがあるんだと思うんですけど、いやーなんかこうガプリナチュラルさんの話聞いてると、あんまり見たことのない大相撲がなんか割と身近に感じるような気にしてなってきましたよ。その辺もなんかある意味ガプリナチュラルさんの啓蒙効果という成果なんじゃないでしょうかね。3ヶ月後メッセージお待ちしております。ということで皆さんからのねメッセージお待ちしておりますが、こっから3ヶ月7、8、9素晴らしいことがたくさんありますよ。絞り込まないと話題がつきませんので、まずは花火の話題いきましょう。7月25日水戸偕楽園花火大会、こちら5000発が上がります。水戸黄門祭りのこの前段として7月25日に開催されるんですが、その黄門祭りは8月1日2日でございます。そして同じこの8月1日には古賀でも花火大会があります。こちら約2万発という触れ込みですよ。偕楽園の5000発に対して2万多いって感じですね。4倍ってことですか。そして9月12日には上層鬼怒川花火大会、こちらは約2万2000発多い。9月26日大洗海上花火大会、こちらも2万発多い、まあ、会場であげますから、あの幅とか奥行きとかもちょっと広いんじゃないのかなって感じがしますが、なんかこう偕楽園の5000と古賀、上層、大洗の2万、2万、2万と来た時に、花火大会って大体どのくらいなのかなっていう規模感がこうバズるぐらい、ものすごいこうパツ数っていうか、こう打ち上げ数ですけれどもね、こんなのがこう茨城県内だけでも7、8、9とあるわけですよ。まあ、そんな花火大会を楽しんだ夏、同時にですね、音楽フェスもいっぱいあるわけですよ。7月24日から26日こちらフジロック新潟県苗場、ね、これも多分もうチケット取ってる方とかね、もう絶対行くって方もいらっしゃるでしょう。そしてすぐその後8月8日から11日までなんと4日間国営ひたち海浜公園でやりますラッキーフェス2026、ラッキーフェス26ということで、まあ、食と、まあ、あのエンタメの祭典みたいな感じで、いろんなこの食べ物もたくさん並ぶっていうことでね、4日間これ行く方も多いでしょうね。県内で日本国中から人が集まります。そしてそのすぐ後8月14日から16日サマソニック2026、千葉県の幕張と、
それから大阪万博記念公園のダブル開催。

歳でございます。そしてさらにその次、8月28日から30日、スペースシャワースイートラブシャワー2026、こちらは山中湖ですよ。山梨県山中湖交流プラザキララで行われます。綺麗でしょうね。まあ避暑地といえば避暑地ですから、暑い夏過ごせます。そして8月だけでは終わりません。9月12日から13日、そして19日から21日、ロックインジャパンフェスティバル2026、茨城県民としてはいろんな思いもあるロッキンですけども、千葉市蘇我スポーツ公園で行われます。いやー、これ花火行ったりフェス行ったりしてたらもうあっという間9月ですよ。それでもね、まだいろんなとこ行きたい、日にちかぶってますけど、赤井が行きたいところで行くと8月15日16日ビッグサイトコミケですよ、108夏コミ。そしてオリジナルが大好きな人はコミティア、8月23日東京ビッグサイト。そしてこれも行きたいよね、9月17日から21日東京ゲームショー幕張メッセ行きたい。そして10月25日ね、ちょっと1個だけ10月飛び出ますけども、赤井が毎年行ってる赤井の新作も発表します、おとけメディアミックス同人即売会 M32026 秋ということでね、もう秋も楽しめそうなイベントいっぱいあります。皆さん健康で過ごして楽しみながら生きていきましょう。お届けするのはこちら、また違うとこ行きそうになっちゃった、熊木杏里でゴールネット。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、いずこ、ようこ。さてどの子でしょう。正解は、
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
7: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。前線が東シナ海から九州付近を通り、伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日25日は前線が伊豆諸島付近を北上し、夜には前線上の関東の東に低気圧が発生するため、曇りで夜遅くは雨となるでしょう。明日26日は前線が本州の南岸に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼過ぎから夜の初め頃は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日25日から明日26日にかけて、うねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県地方北部の空模様です。25日木曜今夜は東の風がやや強く、後北の風、曇りで夜遅くは雨となるでしょう。明日26日金曜日は南西の風、海上では南西の風がやや強く雨で、昼過ぎから夜の初め頃は曇りとなるでしょう。海上の波の高さです。25日木曜今夜は2メートルでうねりを伴うでしょう。明日26日金曜日は2メートル後 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 60%、 その後明日26日金曜日朝6時までは 70%、 その後午前中は 60%、 午後の夕方6時までは 30%、夕方6時以降はまた 60% 以上に降水確率上がっていきます。気温です。明日26日金曜日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は27度まで上がるでしょう。注意報です。

0: 6甲地域に波浪注意報が出ています。茨城県南部では高波に注意してください。台風情報もお伝えしていきます。台風第7号は26日にかけて沖縄地方や奄美地方に接近し、27日にかけて速度を速めながら九州、四国、近畿、東海、関東甲信地方に接近し、梅雨前線の影響で台風第7号が近づく前から大雨となる恐れがあります。また台風第8号は27日に日本の南で熱帯低気圧に変わりながら北上する見込みです。九州から関東甲信地方にかけては梅雨前線の影響で台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、特に東海地方や関東甲信地方では長時間にわたる大雨となる恐れがあります。土砂災害、暴風に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高波に警戒してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 私は今どこにあるのと、踏みしめた足跡、何度も見つめ返す枯葉を抱き、あきめく窓辺にかじかんだ指先で

0: 届けしているのは生き物係の曲のカバーですね。紫今でエール聴いていただいております。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、終わりの時間が近づいてまいりました。まあ、明日朝8時からサッカーワールドカップ日本対スウェーデン、8時キックオフってことなんで、もうみんなやきもきしてますよね。もう2勝してますしね、もう見れない方も見れる方も応援っていう方っていうことで、今日は勝利ソングをいっぱいお届けしてきました。応援だったりね、勝利だったり、まあ、そんな曲をいろいろお届けしてきましたが、まあ、3ヶ月ごとにこのディスカッションテーマやってるわけですよ、成果報告。まあ、なのでこの半年間ちょっとなんかこういうテーマの時には出しづらいんだよなって方もね、まあ、なんかこう乗れないメッセージの時であると思うんですよ。でもこの成果報告のメッセージテーマはまた3ヶ月も多分必ずやりますから、多分必ずって言ったら必ずやるので、なんかねこれからでもいいので、なんか始めてみようかなっていう形でもいいと思うんですよね。なので3ヶ月後の成果報告に何か報告、何でもいいのでね、メッセージいただけるように頑張ってみてはいかがでしょうか。赤井も3ヶ月後に向けて何かまた新しいことでも始めていければなと思います。ここまでのお相手は赤井菊正でした。それではまた、さよなら、来週ディスカース。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルン。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。収録している現在は静かに雨が降っています。日本の南の海上には現在台風7号と8号が発生中ということで、また週末ね、関東に直撃の予報も出ています。気圧のせいか引き続き体がだる重、そういう方も多いんじゃないでしょうか。日が暮れてからの涼しさとか、まあ、湿気はあるけど肌寒いぐらいっていうのはゆっくり眠れていいんですけどね。でもやっぱり今年の夏は酷暑らしくって、梅雨が明けた途端気温が上がると言われています。もうすでにヨーロッパ各地では熱波を観測、フランス・パリではすでに40度を超える日もあったりと、怖いね。熱中症で死者も出てるみたいでですね、自宅にクーラーがないっていうのが結構普通なんですよね。パリでは部屋の中が外よりも5度ぐらい高くなっちゃうらしくって、建物が古いし石造りでこう穴を開けたりとか、あとは外観の法律がすごく厳しくて室外機が置けなかったりとか、まあ、そういったことも理由の一つと言われていますけれども、観光で訪れるにはね、古い街並みって素敵だなって思うけど、実際暮らすとなるとね、また話が違いますよね。今年日本は梅雨時のこの気温が涼しめだから、このまま酷暑に突入してしまうと体がね、暑さに対応しきれず熱中症になる方もかなり多いんじゃないかと言われてますので、まあ、対策としては普段からお風呂にゆっくり浸かって汗をかく習慣をねつけておくとか、まあ、雨ですけれども運動してね、こう汗を週に何回かかいて、まあ、暑さに慣らしておくっていうのも大切だそうです。全くね、どうなってしまうのか、楽しい夏今年は過ごせるのでしょうか。皆さん体に気をつけてくださいね。今夜も皆さんからのメッセージを募集しております。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージは旧ツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、ポスト、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子でぜひぜひお送りください。それでは、先週いただいたメッセージを早速ご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさん、徳島からいただいております。あ、綺麗な虹のお写真とともに。翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。梅雨らしく雨が降っていなくても湿度が半端なく蒸し暑い日もあります。今の時期は19時台後半にようやく日没を迎えるほど明るいですが、やはり夏至の日は特別なパワーがあるみたいですね。さすがに里ショコイズムの時間はライトをつけないと車は運転できないほど暗くなります。ニック・ドレイクの楽曲、まるでスポーツドリンクのように体に染み渡ってきて、それでいて雨の日にもぴったりです。シンプルながらどこか哲学的で、映画のサントラのように情景が浮かんでくる気がします。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。台風来てるのでね、お気をつけて。そう、先週はですね、6月21日が夏至だったので、そんな夏至のパワーというかですね、昔から夏至というのはすごく大事な意味があったんだよ、なんていうお話をしていきました。その昔、時計とかカレンダーっていうものがなかった時代は、やっぱり月の満ち欠けとか、まあ、日のね、あの長さとかでみんな暦を理解していたっていう。で、日本ではね少ないんですけれども、世界各国あの夏至をお祝いするお祭りっていうのがねあったりして、エジプトでは巨大なピラミッドのね、2つのピラミッドの間に日が沈むような配置になっていたりとかして、まあ時も場所も、それぞれの文化も違う、ね、世界中の人々がこう同じ暦を利用しているっていうのはすごく不思議なことですよね。はい。そしてニック・ドレイクのお誕生日が近かったので、まあ、彼の音源をお届けしていきました。私がニック・ドレイクと出会ったのは多分20歳そこそこの頃ですかね。誰かがニック・ドレイクのアルバムをかけていて、これがとっても名盤でですね、
これは誰って言うんですかって言ったらニック・ドレイクっていうアーティストがいて、まあ、シンガーソングライターの中ではね本当にレジェンドみたいな人なんだよって教えてもらってから、まあ、彼のことが好きになり、それからこう何気なく映画とか、海外のドラマなんかを見てるとね、ニック・ドレイクの曲が大事なシーンで結構かかっていたりして、生前は売れないミュージシャンとしてふてくされた日々を過ごしていたニック・ドレイクが今のこの現象を知ったらとても喜ぶだろうなぁなんて思いながら、少し切ない気持ちになるアーティストです。はい、今夜も素敵な音源をたくさんかけていきますので、ぜひ気になる曲あったら教えてくださいね。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんからです。しょうこさんこんばんは。こんばんは。マイケルの映画のお話を聞いて、ああやっぱり見に行きたいと思っていたら息子が見に行ってきたらしく、お母さんこれとマイケル・ジャクソンのカードをくれました。え、恵子さん絶対行った方がいいですよ、とりあえず行ってみてくださいマイケルは良かったと話してくれましたが、まだ詳しくは聞いてません。しょうこさんとガウディツアーに行きたいです。きっと一日中そこにいると思います。そのためだけに行ってもいいのかなと思うぐらい。そしてマイケル・フランクス、洗濯物を畳みながらのんびりとした空間に流れていて癒されました。素敵ですね。夏至のお話、神秘的です。ストーンヘッジやピラミッド、夏至って大切な日なんだと改めて思いました。私は今年スッと終わってしまったかな、サッカーで終わった感じです。そしてニック・ドレイクも優しいギターの音色とリズム、歌声知らなかったな。興奮していた心が落ち着きましたよ。翔子さんのデスペラードは大好きな一曲だからとても嬉しかったです。今週もサッカーの試合がありますね。しばらくの間私はサッカー漬けかもしれません。翔子さんは曇りの日も多くて体調は大丈夫ですか？お体に気をつけてお過ごしください。今週もありがとうございました。また来週楽しみにしてます。佐藤恵子でした。ラビュー、ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。そうね、お天気のせいか、これは年齢のせいなのかもしれませんけど、私は情緒かなり不安定で落ち込んだりくよくよしたりしてます。そんな梅雨を過ごしております。今年の夏至はサッカーで終わったなんていいじゃないですか。まだまだ続くといいよね、このサッカーの試合を興奮しながら見る時間。次の試合は結構お仕事の方多いみたいで、皆さんどうするんだろう、仕事休むなんていう人もいるみたいですね。はい、そして先々週ね、ガウディのお話ししましたけれども、行きたいよね。そう、でもバルセロナはですね、結構芸術家の街なので、ガウディの建築はもちろん、ピカソの美術館もありますし、あとは電車で1時間ぐらいのところにサルバトーレ・ダリの、美術館もあったりしてですね、あと今年かな来年かな、バルセロナジャズフェスティバルっていうのを毎年行われていて、街中でいろんなこうミュージシャンだったりとか、まあ、世界からジャズミュージシャンを呼んでライブをしたりとかしてるんですけれども、今年は確か60周年なので、結構1年を通してそういったイベントがたくさん行われてですね、特に本当今バルセロナ行きたいなと思っています。で、やっぱ航空券が高いので、せっかく行くなら本当に1ヶ月ぐらいお休みを取って、バルセロナだけじゃなくてね、いろんなこうスペイン

近各地を電車で周遊したいんですよ。まあ、もうすでに私みたいな庶民にはなかなかハードルの高い旅行プランなんですけれども、このご時世いつこう海外に行けなくなるかわからないじゃないですか。しかもこう結構経由地が中東の方だったりするので、そう世界情勢にかなり影響を受けるんですよね、ヨーロッパに行くってなるとね。そろそろイメージの旅やりましょうかね。行くとしたらっていう里食イズム旅行代理店のなんかこうプランを作ってみましょうかね。はい。そしてまだ恵子さんマイケル見に行ってないということで、ひとまず何も考えずに見に行ってみてください。そしてぜひぜひ感想をお聞かせくださいね。はい、ありがとうございます。今夜も1時間ぜひ楽しんでください。そして最後はデリさんからもいただいてますのでご紹介します。コンバース、コンバース。気づけばもうエンドクレジットあっという間の2時間だったな。確かにスクリーンのマイケルは本物じゃないけど、そんなこと関係なくドルビーサウンドで音楽がかかれば体は動くしビートを刻む。うっかり映画館を忘れて手を叩きそうになる。本物の光には及ばないと分かっていても、そして夏至に至るまでの日が伸びていく感じが好きだな。北欧の夏至を祝う祭りも時を止めるならやっぱり夏至の前日がいいな。マイケル・フランクスの歌声は雨の東京の景色を醸すよね。空気感がぴったりでニック・ドレイクの歌声も好き。そしてショーコリンのデスペラードは初めて聞いた時からずっといいということで、ありがとうございます。見たのねマイケル。そうですね、この映画で一番いいのはやっぱりマイケル・ジャクソンの音楽をいい音でそして爆音で聴けるっていうことじゃないでしょうか。私が見た日もですね、映画が終わった時にこう拍手が起こっていましたけれども、マイケル好きの人はね黙って見ていられないんですよねついマイケルの歌とか踊りに反応してしまってキャーとかわーとか言いたくなっちゃう。今夜のライブ音源はもちろんマイケル・ジャクソンをおかけしていこうと思います。ぜひそちらも楽しんでもらいたいです。そしてマイケル・フランクスのねアンニュイな雰囲気はこの雨に合うんですよね。タイガー・イン・ザ・レインだっけという雨にまつわる曲もありますけれども、先週おかけしたレインナイトイン東京っていう曲はなんかこうマイケル・フランクスが70年代にね東京に降り立って異国情緒あふれるね街並みにこうわーっと気持ちがこう触れる瞬間とか、その中でこう雨がしとしと降っていて何かこう思うことがあったのかなとか、なんかこう映画を見ているようでですね、情景が浮かぶすごく素敵な曲だなと思っています。またマイケル・フランクスは梅雨のうちにおかけしていきましょうね。はい、ありがとうございます。今夜も1時間素敵な曲をおかけしていきますので、ぜひ皆さんもねこんな曲流してとか梅雨に聴きたい曲なんていうのがあれば送っていただけたら嬉しいです。はい、デリさんありがとうございます。それでは里食イズム、まず最初におかけするナンバー、茨城県の宝物トモキサンダースがですね、なんとジャイルス・ピーターソンのレーベルブラウンズウッドレコーディングスと契約したということを発表しました。すごいね、嬉しいね。トモキサンダース、水戸でご存知の方たくさんいらっしゃると思いますが、もともとアメリカのニューヨークマンハッタン生まれで、4歳からピアノとドラム、そして6歳でクラリネットを始めて、10歳でお父さんであるファラオ・サンダースからアルトサックスを譲り受け、もうすごいよね14歳からテナーサックスに転向ということで、2007年から2014年までの8年間をですねお母さんの故郷である水戸で過ごしていて、その後ボストンのバークリーの音楽大学に入学し、再びアメリカに戻って、現在は学校を卒業しアメリカと日本を行き来しながらプロとしてキャリアを積み重ねています。私が出会ったのはこの水戸で過ごしていた期間ですね、何年前になるんだろうか。私もよく水戸の千葉山スタジオというところでですね、ダンスのお教室毎週通っていまして、番組も生放送していたので毎週水戸に帰ってはラジオを終えて千葉山スタジオでダンスの練習をして、でも朝まであんなことこんなことみんなでお話ししたりしてる
日々の中で多分ともきがスタジオによくいたんですよね、入り浸ってたんですよね。で、まあ、そんな中で出会いまして、ファラオ・サンダースの息子なんだよって紹介された時は、え、嘘でしょっていうなんでここにいんのって思ったんですけども、当時は本当に、まあ、音楽の才能はもちろんね、なんですけど、アニメ好きな本当にオタクな男の子って感じで、でお母さんのことをねすごい大事にしていて、今も水戸に暮らすお母さんのもとに毎年あの帰ってくる親孝行の部分もあったり、あとは人の気持ちにね寄り添えるすごく優しい部分、純粋な部分が大好きで、でどんな大きなステージに立とうと、どんなすごいアーティストとこう共演しようと、それをひけらかすこともなく、あっけらかんとね、あの話の中に昨日誰々と一緒だったんだけどみたいな話が出てきて、うおーみたいな話聞いてるだけで楽しいみたいな感じなんですけど、ここからねどんどん本当に羽ばたいていってほしいなと思います。え、今回ねあの契約したブラウンズとレコーディングス、まあ、そこの代表のジャイルス・ピーターソンという方は、まあ、音楽コレクターであり DJ であり、まあ、そういったプロデュース業というのもしていて、 80s 90s とブランニューヘビーズとかジャミロクワイとかインコグニートなんかもあの彼のレーベルに参加していたりして、ジャイルス自身もラジオ番組をやっているんですけれども、まあ、そういうあの自分のレーベルに所属する若手アーティストの曲をバンバン流して、彼らがねこう世界に羽ばたいていく姿を見ていくのが楽しみだ、喜びだと、あの彼自身もインタビューで語っているのを見ましたけれども、まあ、そんな一人に選ばれたというのは本当に水戸の応援団として私も誇りに思っています。今年の末ぐらいに、あの後半ぐらいにですね、

さて、しばらくは雨予報なので、ここからは雨の日に聴きたいプレイリストとして2曲お送りしていきたいと思います。1曲目はジェイコブ・コリア、お送りする曲は、サマーレインフィーチャリングマディソン・カニングハム、そしてクリス・シーリー。2曲目は、番組の生歌のコーナーでたびたびご協力いただいています越野龍太さんの口なしという曲、2曲続けてどうぞ。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今夜はですね、2009年の6月28日がマイケル・ジャクソンの命日ということで、この時50歳だったんだね。なのでまあ映画もね見た方多いと思うので、マイケル・ジャクソンのライブ音源をお届けしていきたいと思います。もう番組では死ぬほどかけているライブアルバムなんですが、映画の中ではちょっといわくつきというか、まあ、要はマイケルもちょっと本意じゃなかったライブツアーとして描かれていましたね。1980年にリリースされたトライアンフというアルバム、これはジャクソンズのアルバムなんですが、そのコンサートツアーをお父さんが仕組んで、マイケルのソロ活動が始まりつつある、もうオフ・ザ・ウォールが発売された後に行われているツアーなんです。もう映画を見ててなんかはぁって思いながら、あーそっかって思いながら見てたんですけども、まあ、マイケルの人気も手伝ってこのツアーは大成功を収め、その音源を収録したライブ版ザ・ベスト・ライブというアルバムはゴールドレコードにもなっています。マイケルのライブ音源ってほとんどリリースされていない中で、まあ、マイケルの生歌が聴ける貴重なライブアルバムなんだけど、映画を見た後だとね少し複雑な気持ちになりますね。まあ、このあとスリラーがリリースされて、順調にマイケル・ジャクソンはこうソロ活動へと巣立っていこうとしている中で、ジャクソンズの次のアルバムビクトリー、そしてそのスタジアムツアービクトリーツアーをもってマイケルはジャクソンズを卒業していきます。今回おかけするトライアンフツアーの音源では、マイケル・ジャクソン22歳という若さもあってですね、勢いがあってめちゃくちゃかっこいいんですね。

これがマイケルのお父さんの策略的なツアーだったとしても、やはりマイケルはもうその輝きと天性の才能で最高のライブをしていたのが目に浮かびます。オリジナル音源はもちろんなんですけれども、やっぱりマイケル・ジャクソンはね、ライブが最高なんですよね。なので本当に叶うことならスリラーのツアー、今回マイケルの、映画の中でね描かれて、最後に描かれているスリラーのツアーのライブ映像っていうのも見てみたいなって思いました。確かうちの父は見に行ってたと思います。で、音源もねブートレックは出てるんですけど、あのラジオだとかけられないんですよ。さっきパルルにも確認して、ちょっとあのスリラーツアーのブートレック音源がめちゃくちゃかっこいいんですけど流していいですかって聞いたら、ダメです違法ですってなって、そうですよねって言って、今回のあのジャクソンズのライブ音源に、することにしたんですけど、ぜひあの YouTube でねもう出ちゃってますんで、スリラーツアーのライブ音源、あの好きな方は拾ってみてください。特に私が気に入っているのはポール・マッカートニーとマイケルが一緒に演奏しているあのセイセイセイの音源、ガールイズマインもいいんですけど、セイセイセイがマイケルもめちゃくちゃかっこいいですし、あの音源だけなんだけどね、ポール・マッカートニーがめちゃくちゃいいんですよ。すごくかっこよくて、で演奏もすごくかっこいいんですけど、歌声がさすがミュージシャンだなっていうぐらい、こうマイケルとポールが響き合ってしまっててですね、もうポールもマイケルも大好きな私には最高な音源なんです。だからぜひリリースしてほしいなーなんて正式にね思ってるんですけれども、気になる方は聞けますので、誰かが録音した音源聞いてみてください。はい、ということでここからはトライアンフツアーからジャクソンズの音源をお届けしていきたいと思います。

Dun dun dun dun dun dun dun dun dun.

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 焼き。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今回はちょっと収録できなかったのでこの曲をかけます。6月27日が母のお誕生日なので、越野龍太さんと2人でデュエットしました母の、ベストパートという曲をおかけしていきます。

0: チャ
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
4: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今夜はですね、映画マイケルの中でも、描かれていますマイケル・ジャクソンのビーレ、ビートイットをおかけしてお別れしたいと思います。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。

0: 跨领域 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: J-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 6月25日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリー、オタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今朝の地震はですね、あの水戸では本当にあのじっとしてないと感じないぐらいの小さな揺れでしたけれども、
3: 3ぐらいでしたよ
2: ね。ですがもうテレビをつけてみたらばとんでもないことになっていて、
3: 青森とかね、
2: 青森八戸エリアで震度6強ということでしたね。まあ一方で津波がない地震で、僕も朝の情報しか番組しか見てませんけれども、それほど大きな被害にはなってないのかな。
3: 東日本のような大きな災害にはなっていないけど、でもやっぱり崩れるところは崩れているし、津波はなかったからいいけれど、無事だったとばかりは言えない。
2: そうですね。まあただ地震っていうのはやっぱりさ、最近この数年、東日本大震災から15年経って今になってるわけですけど、この数年、この1年だけ見ても、もともと東日本大震災で揺れた動いたあの辺を震源とする大

0: きめの地震が連発している感覚がありますよね、はい、うん、まあ、何をもって余震というのかみたいなところはあると思うんだけれども、やはりこれ警戒しとかなきゃいけないんだなっていうことはすごく思ったね。
1: そうですね、うん、だってあの東日本が発生した時も2、30年のうちにはまた同じ規模で来ますって言われていて、うん、もう15年も経ってるんだから、うん、明日起こってもおかしくないですよね。
0: そうですね、特にこの水戸のエリアは、先日もこの番組でも触れましたけども、まあ、震度6以上の大きい地震が起こる可能性がある、全国の都道府県の県庁所在地でいうとナンバーワンというところに、ナンバーワンっていうとねいい話に聞こえますけど、やっぱり怖いですよ。これは備えとかなければいけない。
1: 地震保険が日本一高いんです、
0: う
1: ん、
0: あ、その結果ね、
1: はい、
0: ですよ ね、まあ、こればっかりは本当にいつどこで何が起こるかわからないというところですからね。あのやっぱり毎回言いますが、15年経ってしまって僕らはその記憶が薄れてしまっている。今の子供たちも中学校3年生ぐらいはもう震災の記憶なんかないわけですよ、うんうん、東日本大震災はね。って考えるとさ、やはりどうやってこれを受け継いでいく、つないでいく、ちゃんと伝えていくってことは考えなきゃいかんね。
1: そうね、うん、で私たちは今地震で大変と思ってるけれど、うん、台風7号、ね、8号が来ているあたりは、うん、もう線状降水帯とかもう避難レベル4危険警報まで出ましたからね。
0: そうですね、本当にこの南の海上に台風7号8号が行って今同時に北上しているという状況ですからね、うん、あの週末にかけて、まあ、本当に茨城県内でも警報級の大雨
1: 豪雨
0: っていうのがね今言われているし、当然ですけれども今回の地震で地盤が緩んでいるような地域がある中に、そこに今度台風が突っ込んでいくって可能性もあるから、本当あの日本っていう国のまあ守りというのかな、そういうところは気をつけていかなきゃいけないし、あの今日もね朝早いタイミングで総理が官邸に入って、であのぶら下がりの会見やってましたけども、やっぱりこういう危機管理というものもやはり合わせて考えておかなきゃいけないし、う
1: ん、今日ね午後2時からあの水戸地方気象台から、うん、まあ、あの会議をしましょうということで、直接行かずにもあの参加できたので、うちのスタッフに参加してって言って、うん、あの話聞いてもらいましたけども、土曜日の午後から大雨になるみたいです、水戸地方は。
0: 土曜日の午後私忙しいんですけどね
1: え、ね、
0: そっか、うん、まあでも本当ね、あのダブルパンチトリプルパンチってあり得るのでね、皆さん本当にあのお気をつけいただきて、案外さ、また来週この時間にこのラジオができることが奇跡なのかもしれないですからね。人生なんてそんなもんじゃないですか。
1: あのラジオ局は電波が止まるってよくよくのことですから。
0: いやもちろんだけど、はい、何が起こるかわからないのは世の中なのでね、うん、まあ、明日ね、今日眠りについて明日目が覚めることも本来は奇跡なのかもしれない。
1: ああそうかもしれない、
0: うん、というふうに考えると、やっぱりですね、毎日毎日きちんと備えていかなきゃいけないし、はい、毎日毎日大事に生きなきゃいけないなというふうに思うわけですよ
1: なんか仙人のようだね。
0: で明日の朝ですよ朝8時から
1: あ、そうな
0: の、ワールドカップでございまして、そうそうそうそう、ねえ、これも今もう大騒ぎになってまいりましたけれども、うん、いよいよこのスウェーデン3円勝ち点3取れば、うん、もうぶっちぎり で決勝トーナメントいけると
1: あのますから、世界ランクから言ったら悠々で日本は勝つと思ってるけど、うん、スウェーデンって意外と強いよ、
0: うん、まあ、スポーツばっかりはですよ、うん、何があるかこれまたわからないわけですよ。なので、まあ、本当にそのなんていうか油断はできない。 そして、まあ、当然ですけれどもこれね、しっかりとスウェーデンに勝って勝ち点3取ってベスト32に入り込んでということができればいいなと思いますし、
1: はい、
0: まあ、あとはもう一個やっぱりね、先日のゲームで2ゴールを決めてくれた我が上田綺世ですよ、坂戸小学校出身水戸四中出身、ね、え
1: なんかさ、あの子供の頃、うん、同じチームメイトだった皆さんたちも、はい、僕たちは応援していますメッセージを盛んに出してますよね。
0: そりゃそうでしょう。あの水戸市史上、うん、最も地元の人間が誇りに思う偉人になりつつありますよ。
1: そうね、ハンサムだしね。
0: あとは水戸泉か徳川成明か慶喜か、
1: うん、
0: でしょ。
1: 成明義信になるとよくちょっと顔が分かんないもんね。
0: まあ顔はどうでもあれかもしれませんけど、うん、まあ少なくとも現代に生きる子供た

0: ちにとってよ、あるいは僕ら世代にとってよ、上田綺世はもう水戸のスーパースターですよ今。
1: いやでも急に出てきた今回の大会から。
0: もちろん、まあでもそういう意味で言うと、ね、前回もね選ばれてはいたりするわけですけどもね、うん、まあでも本当頑張ってほしいですね、
1: はい、
0: 水戸の誇りでございますから、はい、朝8時ですから、まあね、そんなこの間みたいな朝5時とは違うので、早朝ではないにせよ、はい、皆さん8時にテレビの前で正座して見ていただくというのが。
1: でもその時間ってちょうど通勤時間帯だったりするじゃない。
0: いろんな学校やいろんな、うん、もう学校ってことはなんか職場が、
1: うん、
0: 通勤ちょっと遅らせていいよみたいなこともあるやないやと聞いてますが。
1: いやそうなんだ、
0: 水戸ホーリーホックの小島社長の X を見てたら、はい、この時間はみんなサッカーやってる会社としてはみんなでサッカーを見ましょうということを会社としては推奨してますみたいな書いてあってね、はい、思いましたけれども、
1: うん、
0: まあ我が茨城ロボッツも今新しい編成やってますけれども、全部発表しましたが、今度は日本代表は2人いますから、これね日本代表戦に茨城って名前が出るんですよ。嬉しくて頑張ってもらわなきゃいけないですね、
1: うん、ね、うん、学生だった頃振り返るとバスケやってる人たちって、うん、とても頭のいい人たちチームだったような気がする、
0: はい、
1: サッカー以上にサッカーも優秀な人たちだけど、
0: うん、
1: だからバスケやってる人たちはきっと頭いいんだろうな、背も高いしハンサム揃いだし、うん、なんかキリッとしてて頭もいいだろうなとか。
0: いや頭使うスポーツだなっても間近見てて思います。だってね、うん、残り3秒ですとか残り 2.5 秒ですとか5秒ですとか、うん、残り何秒でどれだけの戦術のパターンを持ってるかっていうのを徹底的にやるわけですよ、
1: うん、
0: で彼らは勝手気ままに動いてないですけど全部戦術に基づいて動いてるので。
1: あ、そうなんだ。
0: ものすごく計算されてこの瞬間こっちにボールを飛ばしてこっちが飛ぶからこっちから動くみたいなのを全部設計してるんですよ。
1: でもそれって5人が5人同じようにってこと、
0: うん、だからその時に自分はどう動くみたいなの
1: を、ね、
0: ちゃんとデザインしてるんです。このデザインする力っていうのがバスケットボールの強さだなって本当に思うし、うん、その引き出しをどんだけ持てるかっていうのがチームやヘッドコーチの力だったりするんですよね。練習とか見てるとすげえなと思うもんね。
1: あ、そうなんだね、うん、いやでも本当にね頭のいい人チームっていう気がする。
0: 誰にボールを預けると相手からファールをもらった時にフリースローを打った時有利になるとかさ、だからこの瞬間このタイミングでこいつにボールを預けるとかさ。
1: あ、じゃあボール来る人も来るなってなんか分かるんだ。
0: 分かるし全部設計されてるんですよ。
1: すごい、
0: すごいスポーツだなと思うよ見てて。まあ来季に向けて今実は B リーグ市場でいうと茨城ロボッツが最注目チームになったんですよ。
1: いやすごい、
0: ロボッツバスケットボール B リーグを知ってる皆さんにとってはものすごい選手たちが今回チーム陣 GM を中心とするチームの皆さんが本当に頑張って設計をしてくれてスカウティングやってくれて、ポール・ヘナルヘッドコーチをはじめ本当に日本代表吉井宏隆選手をはじめ、うん、本当に強いチームになる新しいロボットを作り上げてきた。でいよいよこれがこの後練習が始まり選手たちが合流をしってまた来シーズン9月に向かって動き出しますから、茨城ロボットも大転換期プレミアに向かって、だからスポーツがホーリーホックも J1 にいて茨城ロボットもプレミアにいて日本代表も、ね、うん、水戸出身がいてバスケの日本代表にも茨城の選手がいるってもうどんどんどんどん面白いことになってきてますから。
1: すごいね、
0: はい、楽しい1年になるんじゃないかなと思いますけどね。
1: はい、
0: はい、というわけで週末のお天気そして地震いろいろ気をつけながらでありますが平和だからこそスポーツが楽しめるんでね、
1: うん、
0: 本当に皆さんにもスポーツも楽しみながらいい毎日送っていただきたいなというふうにざっくりしたお話をさせていただきながら、
1: はい、
0: 今日も生放送でお送りしてまいりますおたふくラジオです。今日のリクエストはミーシャさんですね。7月の7日お誕生日ということで、
1: お、七夕、
0: もうすぐ七夕が来ちゃうんですよね、うん、はい、ということでミーシャさんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらにお願いします。
1: fm762@fmparlun.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目この曲からいきたいと思います。ミーシャで愛の形。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: はい。
0: 最初のニュースです。小学校中学校の先生方の公務ですね、これをシステムを統一をするということです。先生方本当負担大きいですからね、これが少しでも改善につながればと思いますが、6月25日の茨城新聞です。
1: 茨城県教育委員会は各市町村が個別に運用している公立小中学校の公務支援システムを県全体で統一します。市町村ごとに異なるシステム運用に伴う事務負担を解消し、教員の働き方改革とデジタルトランスフォーメーションによる業務効率化を加速させます。2028年度から新システムへの切り替えを進め、教員が児童生徒に向き合う時間を確保する考えです。公務支援システムは出欠や成績管理、通知表、指導要録の作成など児童生徒の個人データを一元管理します。導入により一度の入力で関連書類にデータが反映されるなど事務の効率化に寄与しています。現在は市町村ごとに異なるシステムを採用しているため、操作方法や様式が統一されていません。このため市町村をまたいで移動した教員は新たに操作習得を強いられるほか、指導にあたる教員の立ち会いも必要になるなど現場の負担となっていました。新システムは県教育委員会が指導し、市町村が共同で調達・利用する方式を採用、インターネット上のクラウドにシステムを構築してデータを一括管理することで、操作方法や通知表などの様式を県内で共通化します。教員は移動後も即座に業務を継続でき、事務の習熟に要する時間を大幅に削減できます。蓄積されたデータに基づいたきめ細やかな学習指導や学校間での円滑な情報共有も可能となります。ネットワークの環境も一新し、従来の専用回線から一般回線を利用した接続に切り替えます。セキュリティ対策としてログインするときに他要素認証を導入し、厳格な本人確認を行うことで安全性を確保します。県教育委員会は本年度各市町村教育委員会へのアンケートを通して新システムに必要な機能の選定を進めます。28年度からは既存システムの契約更新を迎える市町村から順次新システムへ移行する計画です。現在は職員室に限定されている操作場所が、移行後は教室などに広がります。将来は自宅から接続も視野に入れ、テレワークや育児介護と業務の両立など教員の柔軟な働き方を支援します。県教育委員会 ICT 教育推進室は、教員の本来の業務は児童生徒の指導、システムの統合とクラウド化を通じて作業を効率化し、教員が子どもたちと向き合う時間を確保したいとしています。
0: そうだと思うんですね。その最後の一文が結構大事でね、実はこれ記事だけをさらっと読むとさ、それこそ通知表とか成績の管理とか指導要項の作成とかね、それこそいろんな公務ですよ。僕らも実はグロービス経営大学院っていうところでね、お仕事させていただいて、クラスを持ってレポートとか対応したりしますけど、今こういう現場に結構 AI がどんどん入ってきてるんですよ ね。で、皆さんが書いてきたものとかデータをちゃんと読み取って、それに対してこういうふうに評価してコメントしてみたいなのをやっぱサポートしてくれるんですよね。で、それを行うことによって、それってなんか人間の目が入ってないとか人間味がなくて、どうなの、温度感がないよねみたいな、そんなこともよく言われるんだけどさ、でもそれを削減をする、 DX で削減をすることによって時間が生まれる、この時間をより指導とかより向き合いに使うことができるとなるのが、やっぱり人だからこそできることっていうところに時間を割けるっていうことが大事なことなんだと思うんですよ。これが学校現場だけではなくて、いろんな仕事職場の中の今の鍵になってきてると思うんですよね。
1: そうね。でもね、私ニュース読みながら、昔の先生方ってこういう機械とか何にもなくて手作業でやってたわけじゃない、
0: そうだ。
1: でも休憩時間なんかは子どもたち、私たち生徒と一緒に遊んでくれたりとか、なんかすごく 身近な存在でいてくれたんですよ、うん、どうやって時間作ってたんだろう。
0: いやすごいことでしたよね、うん、まあ、すごいことだったと思うんですよ。で、まあ、一方でやっぱり先生っていうもののポジションがやっぱり社会の中でも全然違かったのかもしれないし ね、 そうね。だから家庭との関係とかもちょっと今とは違かったろうしね、うん、そういう、 こう背景もかなりあるとは思うんですよね。ただ大事なことは昔がこうだったから今はこうだっていうよりはね、やっぱり今、まあ、課題がある中で言うとある力 AI なんかの力を使いながらどう解決できるか、これね、あの学校現場だけじゃなくて企業の現場もいっぱいあるんですよ、うん、やっぱり本当はもっとお客さんに向き合いたいとか本当はもっとなんかこういろんな考える仕事をしたいとかいっぱいあるはずなんですよ。なので DX を使うことによって AI を使うことによってテクノロジーを使うことによってあの本来の人間の仕事に近づけるかもしれないっていうことは結構重要なポイントだと思いますね、うん、学校現場はまさにそうなんじゃないかなと思います、
1: うん、ね、逆にどうして今までバラバラだったんだろうって思っちゃいますよ ね、 ま
0: あね、本当にあの先生たちにあの本当頭下がるんで頑張ってると思うんでね、うん、みんなで地域で応援していきたいですよね、学校のことはね。
1: そうね、うん、頑張ってもらいたい。
0: 続きまして2番目のニュースです。企業の事業承継が、制約が今最多なんだそうです。自治体が頑張ってね応援してるっていうケースもあるようですね。6月25日の茨城新聞

0: 開かれた県事業承継支援ネットワークの連絡会議で報告しました。制約件数は親族内の承継が横ばいの35件、第三者の承継が5件増の49件でした。相談件数は18件増で過去最高の523件。全国的に第三者が継承するという場合が増加する中、茨城県内では譲渡相談件数が20件減の178件にとどまり、親族内の相続件数の210件を下回りました。このネットワークの構成機関が掘り起こしを行う事業承継診断件数は8321件と 1.7 倍に増えました。24年度に龍ケ崎市、25年度に取手市が加盟したことで、自治体による掘り起こしが促進されます。連絡会議にはこのネットワークを構成する商工団体や金融機関、自治体など県内46機関の関係者73人が参加。センターの小川原統括責任者は、県内は潜在的な事業承継の人数が埋もれている、ネットワークを活用して相談窓口を増やしたいと述べました。
1: 今自治体がね、結構力を入れて事業承継 M&A 含めたところにパワーかけてるんですよね。でこれじゃあ一体なぜなのかっていうと、当然なんだけれども、地元の雇用とか経済を守んなければいけない。もちろん事業人口が減っていくので同じ規模で残るものはないと思うけれども、統合とかさせながら守らなきゃいかんということだと思うんですよね。で今黒字で廃業するケースが今増えてるんですよ。いい事業なんだけども、先行き考えると事業承継者がいないとかね、まだいい事業でまだまだいけるんだけれども、疲れちゃったからやめますとかね、で立ち上げていくってすごく大変なことなのに、それをやっぱり終わってしまうとまたゼロからやんなきゃいけないんだとすれば、どう伸ばすのってことを考えたいっていうことだと思うんですよね。
0: もうね、身近なところでは飲食業、どんどん閉鎖していく、後継ぎがいないからとか、もう疲れちゃったからとか、もうそんなことでやめないでよって思うぐらい、お店がどんどん行きたいと思っていたところほどなくなっていくっていうのがすごく寂しい。
1: そうですね、でやっぱり一つのお店さんとかね、一つの企業さんが仮に潰れると、当然だけどその雇用が失われる、でそれだけじゃなくて、そこの先にいる取引先の経済が縮小するわけですよ。当たり前ですけど、でそれが回り回って地域経済を押し下げることになるので、何としてもやはりこの企業というものを守っていきたい、その選択肢が事業承継でも、事業承継をするときに、その社長さんにしてみると、あんまりうちそろそろ終わりにしようと思ってるんだよねって知られたくない。
0: こんなに大変なんだったら、後を任せる人が大変になっちゃうからかわいそうで頼めないっていうような思いは大体が持ってる、
1: そうですね、だしそれをやっぱりね、あまり言いたくないんですよ。第三者に渡すにしても、信頼は知ってる人に渡したいから、その時の窓口が自治体だとすると、それは信頼感があるので、安心して相談ができるっていうのが、今回のようなね、県とか自治体が動いてくれるケースだと思うんですよね。
0: でもさ、その親族内の承継が横ばいだったけど、第三者が承継するのは、増えてるって、数字も大きくなってるっていうのは、もうやっぱり親族内でどうのこうのっていう時代じゃないのかもしれないね。
1: もちろん後継者が偉大っていうこともあるでしょうけども、一つは個人保障そのものが世代を超えてこう次に行くみたいなところがさ、親にしてみればやっぱしんどいんだと思う、嫌なんだと思うんだよね。だそれを第三者にしながら、制度をうまく使いながらね、整理をしながらやっていくみたいなことができるといいということだと思うんですよね。それが多分第三者が増えている理由の一つだと思いますよね。
0: いやでも人のこと言ってられない、うちの会社だって後継ぎって考えてないもん。
1: ただあとやっぱこの数年ガラッと風景変わったなと思うのは、M&A 事業承継っていうものが ね、そのこと自体のイメージが多分そんなに悪くなくなってきた気がするんだよね。昔はさ、身売りですとか、乗っ取られましたとか、よく言いがちだったけど、
0: 吸収される側の社員たちの保証はどうなってるのとか思いましたけども、今大手同士でくっついたりとかするじゃない、もうどうなってるんだろうと思いますよね。
1: まあそれは合併した後のその企業文化どうするんだ問題とかね、これは常に世の常で大きな課題、ビジネス上の大きな課題ではあるんだけども、でもそれも

0: めて M&A をサポートする企業自治体あるいはプラットフォームみたいなのが出来上がってきているので、うん、仕組みも整いつつあるということだと思うんですよね。なので、まあ、今まで持っていたようなそのなんていうかなあの事業承継のイメージが今ガラッと変わってきていること、そうそうそうそう、これがあの今唯一の救いだと思うんです。うん、でやっぱりビジネスやってみたいと思っている第三者いっぱいいると思うんですよね。でそこにチャンスをちゃんと与えられるような仕組み作りっていうのが今地域の中で本当に求められてきてるんだろうなと思いますね。
1: うん、あの若い人って意外と自分でやってみたいっていう志を持ってる人多いじゃない。だから頑張れと思うんだけど、若い人の中でも安易に考えてる人ときちんと考えてる人ってやっぱいるからね。
0: そうですね。だから、まあ、もちろんお金の問題、買い取るってことは結局資金力の問題があるのと、うん、もう一つはまあ今パンダさんおっしゃった通り経営の能力っていうところも当然あるから、ノリと勢いだけじゃいけないこともこれはありますわね。誰かの雇用を守らなければいけないわけなので、そこには責任も生じる。だとすると今地域の中で不足してるんだとするならば、その、経営能力をサポートしてあげれるような人材みたいなものとかは必要だと思うから、この M&A の話と事業承継の話とともに人材が流動化していく、あるいはサポートしていく仕組みっていうのが全部パッケージで地元の地域の中にあるのは強みになるはず。これが地域産業経済の多分この先の課題なんだなってことは思うね。
1: でもいろんな意味で今過渡期だから、うん、みんなに頑張ってもらいたいし自分も頑張ろうと思う。
0: そうでね、変わっていくタイミングはいろんなものがシュリンク潰れていくタイミングでもあるので、うん、あの今しんどいなっていうのは実は次に広がるチャンスでもあるっていう風に捉えて、あのダイナミックにいろんなことが起こってほしいなという風に思いますね。
1: うん、飲まれないように頑張ろうね。
0: 頑張りましょうね。はい、はい、というわけでここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日はミーシャさんの特集で言っています。2曲目はこの曲です。会いたくて今。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城を取り上げたメディアの露出が、どんどん今伸びてまして、前年度比28億円増の広告効果だそうですよ。6月24日の茨城新聞です。
1: 茨城県関係の情報が新聞やテレビ、インターネットなどで報道されたメディア露出を広告に換算した額について、2025年度は前年度比28億円増の234億円に上り、過去最高を更新したことが23日までに県のまとめで分かりました。観光地や農産物といった定番の情報に加え、地域課題を解決する取り組みや関係者の思いなど、ストーリー性のある話題が全国的に大きく取り上げられたことが寄与しました。県は今後も多彩な話題や茨城県の魅力発信に力を入れます。県プロモーション戦略室によりますと、広告換算額は24年度の206億円から大幅に増加。コロナ禍の影響を受けた20年度は前年度を下回ったものの、21年度以降は一貫して増加傾向にあります。ネモフィラやコキアなどで有名な国営ひたち海浜公園やメロンなど毎年紹介されるものに加え、各地域の課題を新たな視点でメディアへ積極的に売り込んだことが功を奏しました。具体的には霞ヶ浦や北浦でワカサギなどの漁業資源を食い荒らし、地元漁業者を悩ませてきた特定外来生物アメリカナマズの有効活用が挙げられます。これを食用として見直し、蒲焼きなどのメニューを開発して持続可能な漁業へつながる一石二鳥の試みが、民放テレビの視聴率の高い時間帯で大きく放送されました。また冬の味覚としてブランド化した日立の国天然マガモも大きな話題を呼びました。レンコンの食害を防ぐために駆除されてきたマガモを高級食材として活用するアイデアとともに、狩猟者や調理するシェフなど現場に携わる各分野の職人たちの姿が多角的に紹介されました。このほか宿泊施設や天然温泉を備えた国内初の泊まれる植物園として昨年11月にリニューアルオープンした県植物園ザ・ボタニカル・リゾート・リンネや雑誌の特集移住者増の人気地ベスト100で全国1位に選ばれた境町の移住政策なども大きく媒体で取り上げられました。ソフト面では県職員を対象とした広報スキルの強化も図りました。メディアの関心を引くプレスリリースの作り方や最適な発表時期を学ぶためのセミナーを拡充、各媒体の担当者に茨城県の魅力を効果的に伝えるためのスキルアップに努めてきました。担当者は茨城県の魅力や話題を取り上げてもらえるよう、今後もさまざまな切り口で情報提供をしていきたいと話しました。
0: ここのコメントにもあるんですけど、切り口って大事だと思
1: うんですよ。そうね、そうそう。
0: で、結局メディア、記者さん、あるいはいろんな立場の人がいますけど、取り上げたいと思わせるような切り口を示してあげないと、これもうまいんだぜ、あれもうまいんだぜ、これすごいんだぜって言ったって誰も取り上げてくれないっていうことだと思うんですよね。なので多分ね、メディアの露出が増えていくっていうことは、メディアに出たいぞっていう意思を明確に持っているかどうかがまずポイントだと思っているんです。そういう意味ではこの数年魅力度ランキングワースト1位から始まり、本当に茨城県がメディアに出るぞっていう意思を持って、いろんな手を打っていろんな切り口を提供して、ダメなものもいいものもたくさんあるんだけども、やり続けてきたことがこの結果234億円につながってるんじゃないかなと思いますよね。最近テレビをつけて茨城県を見ない日がないからね。
1: いや、私ね、特集組まれたりするじゃない、そうすると録画しちゃうもんね、
0: これが茨城県の人たちの特性らしいですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: テレビって、なんか最近見てるとやっぱりね、栃木対茨城、群馬対茨城、群馬栃木対茨城みたいなのが結構取り上げられるじゃないですか。
1: あ、そうで、
0: これね、茨城県は県域のテレビ局がないからこそ、茨城県民にとって自分の町がテレビに出るって超特別なことなんですよ。
1: そうなんだ。
0: そうで、 ぶらり旅が水戸に来ましたとかさ、もやもやサマーズが水戸に来ましたとかさ、
2: そうね、うん、あとあのタクシードライバーが推薦するお店とかね、
0: ああいうのがもう水戸に来たっていうだけで、うんうん、水戸がちょっと映るっていうだけでみんな録画しちゃうの。
2: 録画しちゃう。
0: テレビに出るってことが他の46都道府県と比較したときに圧倒的にレアなことなんですよ。
2: そうなんだ。
0: だって県域テレビは必ず茨城の話やってるわけだから、
2: うん、
0: でしょ、
2: うん、
0: でそれだから結局茨城がテレビに出た瞬間にみんな茨城の人が見るので東京のメディアは視聴率が稼げると思ってるから取り上げるんですって。
2: ああそうか、
0: うん、
2: でも若い人たちって今テレビ離れってすごいじゃない。
0: でも TVer で見てるから。
2: ああそうか、
0: うん、見てるから。
2: でもねやっぱりいいとこ映るのよ。
0: まあそれはそうですよ、うん、なのであのそれをね多分逆手にとって県が相当これ力入れてきたし、あのある意味眠っていたような話題も掘ってきてちゃんと料理して見せてあげたんだと思うんですよ。その結果この数になってる。
2: でもさ私たちが前から言ってきたことをさ今やってるって気しない？
0: まあそうだけどやって結果出した人が偉いんですよ。
2: まあそうね、
0: こういうものはね、
2: うんうん、
0: まあでも本当にあの茨城県はそういう意味で頑張ってると思うよ。この発信は、うん、
2: すごい頑張ってると思う、
0: うん。続きまして4番目のニュースです。クマでございますこのクマなんですけども緊急重量ですね準備加速ということで、もう大悟とか日立はもう他人事じゃなくなってきたぞっていう話題です、うん、6月21日の茨城新聞です。
2: 市街地に出没した熊などに市町村の判断で発砲を許可する緊急重量をめぐり茨城県内では大悟日立の2市長が実施マニュアルを策定済みで8市長が策定を予定していることが20日茨城新聞の取材で分かりました。安全対策が不可欠な緊急重量について国は手順や役割分担などを定めたマニュアル整備を推奨しており県北地域を中心に関係機関との連携を模索する動きが広がりつつあります。緊急重量は昨年9月に施行された改正鳥獣保護法で制度化されたということです。熊やイノシシなどの危険鳥獣に対し市町村長の判断で市街地での猟銃駆除が可能となりました。環境省は実施の流れをまとめたガイドラインを公表し各市町村にマニュアルの策定を促しています。茨城新聞のまとめでは県内44市町村のうち日立市と大子町が今年の2月にマニュアルを策定、このほか北茨城、高萩、常陸太田、常陸大宮、白里、笠間、水戸、桜川の8市町が策定を予定しています。大子町のマニュアルでは出没時の対応や関係者の役割分担、平時の事前準備などを規定、緊急

0: 有料の委託先は地元漁師らで作る町の鳥獣被害対策実施隊と定めました。安全確保の措置として通行禁止制限の範囲のあり方を設定し、住民周知は町のホームページやアプリ、地元のコミュニティ放送局などで行います。捕獲者のサポート役は実施隊などから任命し、町の職員らは住民避難の呼びかけや地権者との調整などを担います。日立市はマニュアル策定後、地元の猟友会と勉強会を開くなどして実効性の向上を図っています。城里町は素案を策定済みで本年度中の策定を目指します。北町では4月緊急重量マニュアルに先立ち、熊出没時の対応マニュアルを策定、北茨城市も出没時の初動体制の確認のマニュアルを策定中です。宇都宮市の中心市街地では今月、中心街や中学校付近で熊の目撃情報が相次ぎました。1頭は捕獲されましたが、数頭分の熊の存在も疑われたため、市がパトロールの強化や学校を休校する異例の事態となりました。桜川市の担当者は宇都宮の事例にかなりの衝撃と危機感を募らせ、緊急重量マニュアルの必要性を強調します。茨城県では昨年大子町にツキノワグマが確認されました。県はツキノワグマ管理計画を改定し、緊急重量を新たに明記、クマが出没した市町村の要請に応じ、県緊急重量隊のハンターを派遣する業務を実施しています。
1: クマをめぐってはね、まあこの番組は何度か取り上げましたけれども、茨城というのはクマが生息していないんですっていうのがもう定説だったわけですよ ね。
0: そうね。
1: で、まあ、いつも話しますが、県境だからといってここから茨城だから行かないとこってクマはいないよねってもう笑い話のように僕ら言っていましたけれども、ここまで大子とか日立という我々のね、まあ地域の近いところ、まあ、山を抱えてる地域ではありますけどにも、このクマの対策が必要になってきてるぐらい、本当に近いところでいろんなことが起こり始めているっていう、ものすごい前提が変わってきてるっていうことを僕らは気づいておかなきゃいけないですね。
0: そうなんです。私今週月火って会津に行きましたけれども、サービスエリアでクマが出ますって書いてあるんだよ、それからサービス高速降りた後で地元の道路を使ってる時もいろんなところに看板で、
1: そうですね、
0: クマ出没、クマに注意ってすごい書いてあるの、
1: そうね、
0: いやー怖いわーと思って、ちょっと森があるところはクマが出るのって思ったり、お寺さんに行ったら、いやーこの間近くでクマ見たんですよとか言うし、
1: いや本当そうですよね、
0: 怖いなと思いました。
1: 森のクマさんでスタコラさっさって言ってる場合じゃなくなってきてるから、まあしっかり身を守んなきゃいけない、地域を守んなきゃいけないというところには来てるよねと思いますね。
0: そうね、
1: まあ、多分そういう人間と、まあ、ある意味動物たちのね戦いの中でこれまで、絶滅していった動物たちもきっといるんだとはもちろん思うんですね、な中でどうしていくのか、これ僕も答え全くわからないし持ってないんだけれども、とは言いながらやっぱり自分たちの生活守んなきゃいけないから、気をつけようということしかないけどさ、
0: やっぱでもさ気をつけるってどうやって気をつけるの、
1: なのでどうやって気をつけるのって言われた時に、じゃあ鈴持ってたらいいのとかいろいろあるけれどもね、ただ安全はないぞってことに考えておかなきゃいけないでしょ、だってこの間のやっぱり宇都宮のオリオン通りにクマが出るって全く想像がつかないわけですよ。だって街中よ、本当の街中よ、どこから来るんだと。
0: そうね、人と出くわした瞬間人間の方が後ずさりしてなんとか逃げられたからいいけど、あれ追いかけてこなかったのはどうしてなんだろうってちょっと思いましたが、クマもびっくりしたのかもしれませんけれども、いつさ飛んでくるか分かんないわけじゃない、まあ、
1: そうですね、いや本当にこれだけ身近になってきたんだなっていう、まあ、自治体もすごくね力入れてますけども、我々もそうなんだっていうことをね、やっぱ自覚しとかなきゃいけませんね。
0: そうね、
1: はい、
0: 気をつけましょう。
1: 今日はミーシャさん特集です。3曲目この曲です。 Everything

0: メール行きましょう。もう一個ニュース行きたかったけど、よく見たらもう残りもう9時52分だもん今。
1: そうなのよ。
0: メールありがとうございます。
1: ルパートさんからです。
0: どうも。
1: いやー、もう間もなく2026年も下半期に入るんですねって。でも今回はワールドカップのニュース、もう明日朝8時テレビオンにします、
0: うん、
1: 上田綺世、坂戸翔、水戸四中出身だったんですね。
0: です。
1: スウェーデン戦、もう勝つか引き分けしかないです。負けは決して許されません。勝ちましょう。まあそりゃそうだよね。
0: そうなんです。みんなで勝たなきゃいけないんです。
1: そう
0: ね、僕らは応援することしかできないけど、
1: そう
0: 勝つしかないんです、
1: うん、それでデリさんはね、明日はラッキーにも休日なのでって、そうなのって思っちゃった、うん、もちろん耳はパルル、目はスウェーデン戦ってことになるでしょうか。格上のオランダにあっさり追いつき、値千金のドロー、チュニジア相手に史上代表史上最多得点、昭和や平成の侍ブルーにはありえなかった、令和の最強侍ブルーにはだいぶ夢を見させてもらっています。特にワールドカップでハットトリックの期待も高い上田綺世は、母校中学校の遠い後輩にあたるので40なんだ、うん、だいぶドヤ顔で応援しています。もっともっと活躍してドヤ顔させてもらいたいですねって。
0: そうです。もう水戸人はね、うん、上田綺世の水戸ですよって言ったらいいんですよ。
1: そうね、
0: ドヤ顔ですよ。
1: みんななんか急にすごいよね。
0: いや、もう大変なことになってます。
1: うん、あんたが強いわけじゃないでしょって思う、なんか肩さ、いからしたりとかさ。
0: もちろんですけど、前田大然だってですよ、
1: うん、
0: 水戸ホーリーホックにいたわけですから。
1: あ、そうだよね、
0: うん、もう水戸ですからみんな、う
1: んうん、なんかね、こう顔がなんて言うんだろう、もやもやしてないよね。
0: どういうことなの？
1: なんかこう、
0: なんでさっきから顔の話になるの？
1: いや、やっぱりさ、顔に出てくるもん、その人の心って。
0: 戦ってる感じもね。
1: そう
0: ですね、
1: うん、
0: まあでも本当に応援しましょうよ。
1: 応援しましょうよ、うん、
0: やっぱりね、サッカーってすごいなって思う、うん、やっぱりその30数年の歴史と、まあ、ドーハみたいなね、悲劇から僕ら見てるから余計ですけども、このね20年30年の日本サッカーの成長ってものすごいじゃないですか、やっぱり、
1: うん、やっぱりね、うん、オランダ戦の時すごいと思ったよね。
0: いや、すごいんだから、やっぱりこのね、日本のスポーツの大成長、うん、サッカーもバスケもですけど、やっぱこれを目の当たりにできてる、この時代に生きてる我々は、うん、ラッキーだなって思うよ。
1: そうね、
0: うん、ぜひみんなで応援しましょう。
1: 明日8時ね。
0: そうよ、
1: 頑張ろう。
0: 朝起きてね。
1: 8時は起きてるってば。
0: さて、というわけで、今日も生放送でお送りしてまいりましたおたふくラジオです。最後はミーシャさんの包み込むようにをおかけしながらお別れしたいと思います。来週はもう7月でございます。はい、元気に月をまたいでいただければと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: じゃあ、おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Contrast.
3: 時刻は夜10時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。全国のコミュニティ FM の皆さんにお届けしています。6月25日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。6月25日はマイケル・ジャクソンの命日であります。正確には現地時間と日本時間で考えますと6月の26日に日本ではかかるわけなんですけれども、今日この6月25日の迎える週にですね、タイムトラックスでは4日間10時台まるまるマイケル・ジャクソン特集を行ってまいりました。皆さんそれぞれの持つマイケル・ジャクソンの思い出たくさんシェアしていただきありがとうございます。いろんな楽曲を一緒に聴くことができてとっても嬉しかったです。最終夜の今夜もですね、たくさん皆さんといろんな楽曲を聴いていきたいと思いますよ。昨日私が担当しましたマイケル・ジャクソン特集ミックスタイムでは、結構そのサンプリングで使われた楽曲、そしてご本人登場といったような形でいろんな曲をミックスしながら聴いていただきました。せっかくですのでそのプレイリストだけでは なかなか楽しめないような聴き方ができたら面白いのかななんてアイデアだったわけなんですけれど、今夜もですねできるだけたくさんの曲をかけることを目標にしてとびっきり皆さんと思い出共有できたらなと思います。この番組のメールアドレス time_milky@musicbird.co.jp、 こちらにぜひ皆さんにとってのマイケル・ジャクソン教えてください。そしてハッシュタグ t_tracks では皆さんの反応も

拝見しております。あ、今まさにメールが届きました。そのまま読んでしまいますね。ラジオネームパープルさん、ありがとうございます。9時台素敵な曲ばかりと拍手いただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。今日9時台はマイケル・ジャクソンをリスペクトしてきた人たち、そしてマイケルと親しかった人たち、いろいろ交えながらお届けいたしました。1時間あっという間でしたと嬉しいお言葉。マイケルの映画見る?と主人に聞いたら、マイケルなら俺らの時代のスーパースターや、行ってもいいぞと言ってくれて来月は私の誕生月なので2人で見に行けることになりました。嬉しい、ワクワク、早く見に行きたいと。あ、とっても可愛らしいやり取りを教えてくださってありがとうございます。ノリのいい旦那さんですね。素敵です。途中でハッシュタグ T&BATRAX なんて拝見してましたら、お子さんが踊ってマイケルの曲で、踊ってたことがあって、それ見てとってもほっこりしましたのようなコメントも見つけまして、本当世代を超えて、マイケル・ジャクソンの楽曲っていうのが思い出の中にすり込まれていますよね。それって本当に素敵で尊いことだなと思ったりいたします。ぜひぜひいろんな楽曲シェアしていけたらなと思います。さあ、私は1988年の生まれ、いわゆるマイケル・ジャクソンが本当に輝いていた、そして、トップスターキングオブポップになっていく過程を生で見ることは叶わなかった世代であります。そんな中ではありますが、改めてマイケル・ジャクソンという人物を知り、曲を聴き楽しんでいる世代であります。ここからの1時間11時まで、たくさんたくさんマイケル・ジャクソンの楽曲を一緒に聴いて、よいしょ、参りましょう。ではここからミックススタートです。

回マイケル・ジャクソンもりもりでお聴きいただきました。皆さんいかがだったでしょうか。今おかけしているのは Can You Feel It? ジャクソンズの曲ですね。ソングライティングは長男のジャッキー・ジャクソンとマイケル・ジャクソンとクレジットでは表記されておりますね。いや明るくてとっても好きな曲なんですよね。 Can You Feel It? 都合今回はそうですね8曲おかけしましたが、このひとまとまりでお好きな曲はかかりましたでしょうか。マイケル・ジャクソン特集最初のミックスお聴きいただきましたということで、一旦じっくり一曲聴いていきませんか。私はマイケル・ジャクソンを知ったのが遅かったという話先ほどもしておりましたけれども、私が遊びに行った先でよくかかっていたのはこんな曲でありました。 You Rock My World です。それぞれマイケル・ジャクソンとの出会い、楽曲、タイミングいろいろあったかと思いますが、結構印象深く残っているのがこの曲であります。改めて You Rock My World。

トラックスマイケル・ジャクソン特集、今続けてお聴きいただきました2曲は、私 DJ ミルキー本人がちょっと思い出深いなと思う2曲並べてお聴きいただきました。 Remember the Time でした。 Music for Time Track。 時刻は10時34分といったところであります。もう1本ミックスをご用意しておりますので、ちょっと今クールダウン、しっとりかっこいいようなビートの効いたところを一緒に楽しんでいただきましたけれども、もう1回ですねちょっと元気な気持ちになっていただければなと思いますよ。できるだけ今日はマイケル・ジャクソンたっぷりで、マイケル・ジャクソン、ジャクソンズ、ジャクソン5、マイケル関連楽曲たくさん一緒に楽しんでまいりましょう。そんな番組を一緒に楽しんでくださっている皆さん、Can You Feel It に大きな反応いただきましたな、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、サッタンさん、リメンバーザタイム、マイケルな歌声に癒されまくりと、ありがとうございます。で今日そしてそれぞれの時間お楽しみの方も、白梅さん、フットサルの練習とその後メンバーと晩御飯に行ったので遅くなりましたということで、お帰りなさいませ。それぞれの日常のシェアもありがとうございます。冷えた餃子さん、よきよきいただいておりますね、ありがとうございます。たくさんの皆さんの、コメント拝見しております。これが困ったことに、わーって思って眺めて、ちょっと無言になってしまうのが怖いんですよね真剣に見てしまっておりました。この番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp、 そして @timetracksfm がこの番組の公式 X となりますので、ぜひフォローお願いいたします。そこからメールアドレスもすぐに行けるかと思います。一緒に楽しんでいきましょう。では後半ミックスです。

4日間行ってまいりましたマイケル・ジャクソン特集の最終日、担当私 DJ ミルキーが6月25日の夜担当しております。ここまでいかがだったでしょうか。さまざまな色を持った素敵な楽曲たち、これがマイケル・ジャクソンの豊かさだなと本当に思います。少しでも思い出の楽曲がかかっていれば嬉しいなと思いますし、新しい発見が あったらそれはそれでとっても嬉しいなと思います。皆さんにとってこの4日間が、少し、思い出に残るような夜であれば嬉しいなと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。残り時間が少なくなってまいりました。そろそろバラードを一緒に聴いていきたいなと思いますけれども、マイケル・ジャクソンといえば一番有名なバラードとなるとやはりあの We Are The World を思い起こされる方が多いかと思います。そんな We Are The World ですけれども、デモ版があるんですよね。もうアベンジャーズかというぐらい豪華なメンバーで歌ったあの溢れんばかりのエネルギーの We Are The World、すごくかっこいいです。大好き

な曲であります。ただこの6月25日のこの時間、マイケル・ジャクソンの優しい歌声で、彼がどんな気持ちで、どんな温かな気持ちで、このチャリティーの、思いであったのか、そういう彼の柔らかい優しい部分をこの曲聴きながら一緒に感じていきたいなと思います。 We are the world デモバージョンでお聴きいただきます。

マイケル・ジャクソンデモバージョンでお聴きいただきました We are the world でした。このバージョン初めて聞いたというご反応がたくさんあってかけてよかったなと思います。豪華な力強い、We are the world も素敵ですけれども、マイケルがとっても優しい気持ちを持って世界と向き合っていたということがとてもよくわかるこのバージョンもとても素敵ですよね。僕らは一つの世界であって、必要なのは愛であってみんなで分け合っていこうよというそういうメッセージがマイケル・ジャクソンっぽいなと思いますよね。いやーこれは本当にグッときますということで、4日間お付き合いくださいました皆さんありがとうございました。先ほどラジオネームがないんですけれども、メールもいただきまして大変ありがたい内容で、DJ をやられている方だそうでありまして、2日間にわたりマイケル愛とマイケルの良さを伝えてくれたことにただただ感謝ですありがとうと、今夜はいい夢見れそうですと、とってもありがたいメールを頂戴しておりました。その他ですね、たくさんの方からマイケル・ジャクソンとの思い出でありましたり好きな楽曲であったり教えていただきました。本当リクエストいただいてたりメールもらっていたりしたんですけれどご紹介できず失礼いたしました。本当に、この時間を皆さんと共有できてとても嬉しいです。そしてなんとなんと来週ですけれど、月曜日ジョジョさんがビートルズの特集をやられるということで、ぜひボイスリクエストを送ってください。よかった。もう今日はもうマイケルで胸がいっぱいで言わなければいけないことを忘れてしまいそうになりました。さあということでありまして4日間改めてお付き合い皆さんありがとうございました。たっぷりたっぷりマイケル浸れましたか。そうだと嬉しいなと思いますが、最後はですね私、We are the world で綺麗に締めとも思ったんですけれど、もう一曲ちょっとこの曲を聴きながらもうお別れしたいかなと思います。ちょっと最後一曲かけますよ。マイケル・ジャクソン特集最後までお付き合いくださいまして皆さんありがとうございました。ラストの曲この曲を選択しました。Never can say goodbye。 やっぱりマイケル・ジャクソンとさよならはしたくないですよね。これからもたくさんマイケル・ジャクソンの楽曲をみんなで聴いていきましょうね。可愛らしい歌声とともにマイケル・ジャクソン特集は終わりとなります。4日間お付き合いいただきました皆さんありがとうございました。また来週月曜ジョジョさんが皆さんをお迎えします。タイムトラックスありがとうございました。

0: やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: CoJD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Ben Pollard, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。
1: よろしくお願いします、
2: ね、この間一人語りで
1: 大変だった。本当に
2: お疲れ様でございました。
1: ありがとうございました。もうプロのね、凄みを感じましたね。
2: いや、うん、成長です。こっから
1: 成長ずっと言いたいんですけど、ちょっと骨折とかしてそうです。
2: そうですか。
1: 大変だった。
2: まあ評判良かったと思うんで大丈夫だと思います。
1: そうですね、はい、頑張りたいと思います、
2: うん、
1: でこれを撮ってるのがね、今6月の、まあ、半ばくらいなんですけど、
2: はい、
1: あの梅雨入りしましたね。
2: あ、なるほど、そうですね、
1: うん、梅雨といえば、
2: はい、
1: 私はいつも靴に悩むんですけど。
2: なんでですか？
1: なんかびしょびしょになるの嫌じゃないですか、
2: はい、
1: でも飽きるじゃないですか、同じ靴履いてると。
2: はい、
1: だからどうしようかなって思ってて、
2: 築地でね、
1: うん、
2: 履いてらっしゃるような職人の方が、う
1: ん、あ、長靴。
2: 長靴
1: そうですね、まあ、今ねいろんなおしゃれな長靴、レインブーツとかも出てますからね、
2: はいはいはい、
1: でもなんかレインブーツって蒸れません？
2: あんまり履いたことないので。
1: 履いたことないですか？
2: わからないんですけど。そうか。
1: 雨の日どうするんですか、のびさんは？
2: 雨の日一緒です、ずっと。
1: え、びちゃびちゃになりません？
2: まあ、なら ないですけどね。
1: なんないですか？
2: 外は濡れますよ、そりゃね、
1: うん、
2: 中まではそんな。
1: あ、そうですか。
2: 革靴だからです。だから多分僕は。
1: え、革靴の方がびちょびちょになりそうなイメージ。
2: ドクターマーティンだからかもしれないです。
1: あ、なるほどね。
2: 多少強い。
1: あ、そっか、
2: うん、
1: 確かになんか濡れなそう、強そうな感じはありますね。
2: そうですね、中に入ってきてびしょびしょになってってことはないかな、あんまり。
1: はい、そうですか。なんか私はお気に入りのスニーカーがあって、
2: うん、
1: 真っ黒で、
2: うん、
1: で、あの防水なんですよ。
2: はいはい。
1: ね、もうそれしかこの時期は履けないので。
2: 2つ買ったらいいじゃないですか、じゃあそれ色落ちで。
1: え、あ、ごちそうさまです。
2: いやいやいやいや、いくらするか知りませんけども高そうですね。確かに
1: 35,000円くらいでした。のびさんだったらね、もうそんなのちょちょいのちょいでございますから。
2: いやいやいやいや、
1: はい、ちょっとね、靴の話とかもね、あのこの後今日のゲスト様に聞いてみたいと思います。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください、
2: はい、
1: メールでもお待ちしています。宛先は明日何@musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんの Voice でもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。今日はもう早速ね、ゲストをお呼びしたいと思います。ということで、月一の準レギュラー MB さんです。今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先生、そういうことで、
3: はい、
1: あの靴問題、先生はどうされてますか？
3: 要するにその梅雨時期に濡れないみたいな話ですよね、
1: はい、
3: まあね、原理的にあの今蒸れの話と防水の濡れない話、うん、2つ出てきましたけど、うん、これ両立するのって原理的には無理なんですよ。
1: え、そうなんですか？
3: その濡れないようにして蒸れないようにする、無理です。
2: ゴアテックス
3: 無理なんです。
1: ゴアテックスでも無理なんですか？
3: 無理です。
2: あ、そうなんです。
3: ゴアテックスを濡れないで蒸れないっていうふうに言ってる人結構いますけど、
2: 違うんですか？
3: あの、はっきり言って蒸れますあの、まあ、ゴアテックスはいい素材だし、蒸れにくいのは確かなんですけど、完全に蒸れを抑えるまでにはいかないです。
2: は
3: っていうのも、足から出る汗って想像を絶する量で出るんですよ。
2: え、そうなんですか？
3: はい。で、そこからあの、なんていうか、蒸れを解消させるために隙間を作るのか何なのかは難しいんですけど、やるってまあ原理的に無理なんですね、
1: うん、
3: で、そんなあなたにですね、
2: はい、
3: これ PR じゃないですよ、
2: しました。
3: あのモイスルー360っていうスニーカーがあって、
1: はい、
3: ぜひ皆さんチェックいただきたい。最近出てきてですね、去年ぐらいから出てきて、
2: はい、
3: で、各セレクトショップさんとかでも今かなり売れてるみたいなんですけど、モイスルー360ははっきり言ってゴアテックスよりも全然蒸れないです。で、かつ防水です。
2: へえ。
3: で、どういうやり方かっていうと、あのソールに空間をつけて、歩いていくとポンプみたいな感じでソールから空気がフシュッて抜けるような仕組みになってるんですよ、
2: はい、
3: これやると蒸れなくて濡れないっていうのが一応両立できます、まあ、それでも完璧ではないと思いますけど、うん、
2: これじゃあ大雨降ったらさすがにって感じですよね。そうなると。
3: そうですね、大雨降ったら結構きついと思いますけど、蒸れないっていうところに関してはこれがトップクラスですね。
2: ああ、なるほど。
3: で、のびさんの話も正しくて、ドクターマーチンはまずあの濡れても大丈夫だし、
2: はい、
3: そもそも大体浸水してこないはずです。
2: そうなんです。
3: 本革なのになんでって思うかもしれないけど、はい、あれはあのガラスレザーって言って本革の表面にコーティングかけてるので基本的にその弾いてくれるんですよ、水とか。
1: ああ、ツヤツヤしてますもんね。
3: そう、その代わり、うん、あの栄養剤とか塗ってもほとんど意味はなさないので、うん、浸透してこないので、
2: うん、そうなんですよね。磨こうと思っても全然磨けなかったというか、
3: 磨けないです、何も変わらないです、はい、でしかもあの硬いんで、はい、ひび割れの可能性とかも普通の革と比べると若干あるんですけど、
2: ひび割れました前のやつ
3: ですよね、はい、そう、そのデメリットとメリットがあるって感じです。ひび割れのデメリットはあるんだけど、うんうん、メリットとしてはケアしなくてもずっと綺麗だよ、あとは、うん、雨降っても大丈夫だよっていうところがメリット、うん、その代わりひび割れがしやすくて履き心地が通常の本革よりも弱いですよっていう感じ、
1: うん、なるほど、
3: はい、結構ね、一長一短っていうかどこを選ぶかなんですよね、うん、だから完全防水完全透湿性蒸れないっていうのは今の技術だと結構むずいですね。
1: だから何を残して何を捨てるかみたいな。
3: そうです、ね、だからまあ一番僕はそのベストなのは正直おしゃれ目線で言うんだったら防水スプレーでいいんじゃないかなと正直思ってるんですよ。
1: あ、そうだ、防水スプレーっていうものがあった。
2: そう、あります。
3: アメダスとかなんかまあ安いのあるんで、はい、それをまあ100円ショップでもいいし、ロフトでまあ500円とかでも売ってるんで、はい、それ買ってまあ梅雨時期だけはそれを徹底する、うん、まあそれだけでも全然本革とか雨の日に履いちゃダメなんじゃないのって皆さん思うかもしれないけど、それだけで全然履けますし、うん、で濡れても別に濡れることが悪いわけじゃないんですよ本革って。
1: え、
3: 悪いこと、悪いわけじゃないです。
1: そうなんですか。
3: 濡れるのは全然 OK です。ただ、うん、濡れたまま放置するのがまずいんです。っていうのも
1: 放置したな昔。
3: レザーって革じゃないですか、はい、で動物の革だから我々の皮膚と全く同じなわけですよ、うん、で我々の皮膚って別に濡れても問題ないんですよ、うん、でも濡れたまま放置しておくと風邪ひきますよね、
1: はい、
3: それと同じことで濡れることは別にどうってことないんですけど、放置しておくとだんだんレザーにこうシミが入っちゃってって感じになるので、まあ、濡れてそれでお家に帰ったらなるべく風通しのいいところで湿気を取ってあげる、それだけで全然いいです。革が濡れちゃいけないって考えてるのは幻想です。皮は濡れていいんです。放置させちゃダメです。
1: あ
2: ですって。
1: いやちょっと私怠惰な人間なんでダメだ、うん、革靴は。
2: 僕もドクターマーチンは完全に放置してます。
3: マーチンは放置して全然大丈夫です。
2: そう、でもマーチンはそのいわゆる革靴と違って、まあ、あれソール変えれなかったりとか、
3: う
2: ん、いろいろ
3: そうですね、
2: はい、その、まあ、基本的にだから履き潰しなんですよドクターマーチン、うん、っていうのはあります。
1: そうですか。いやマーチン手放しちゃったんですよ。なんか硬くて足が痛くなっちゃって、
3: う
1: ん、あ、
3: それはね本当そう、うん、ガラスレザーのデメリットですね。
1: あ、そうなんですね、うん、
2: しばらく履いてると僕今4足持ってますけど、うん、全部柔らかくなってきます。ある程度、
3: ある程度は柔らかくなります、は
1: い、どれくらい、どの期間履いてるんですか。
2: 1、2ヶ月
1: 毎日、
2: まあ、2、3日に1回。
1: 結構履くな。
2: ただやっぱり硬いからでしょうね、あの、うん、ソックスがずり落ちてきます。
3: あ、そうですね、柔軟性が少しないでしょうからね、
2: 多分引っ張られちゃうんですよね。
3: そうですね、そうですね、
2: そうなんですよ、うん、あれなんとかなんないですか先生、
1: うん、
3: ソックスですか。
2: ソックスがずり落ちてくる問題、
3: はい、そのずり落ちてくるっていうのはその見えないソックスのことですか。
2: あ、見えないソックスも、まあ、それ見えるソックスもずり落ちるとな
3: る。あ、なるほど。見えるソックスがずり落ちるのはまあ正直しょうがない部分があるんですけど
1: しょうがないんだ。
3: まあしょうがないっすね、しょうがないっす。ソックス落ちないようにするのはソックタッチ塗るぐらいしか。
2: 女子高生ご用達でしたもんねソックタッチ。
3: いや、まあすげえよく考えて作られてあるソックスとかだと、うん、そのリブの編地、そのソックスの編地がその履き口のところだけ編地強くして、
2: あ、
3: で他は弱くするみたいなのもあるはあるんですけど、はい、まあ、それも完璧じゃないんですよね。
2: うん、
3: だって完璧にずれないようにするってことは脱げなくなるってことですから。
2: 確かに確かにそうだ。
3: そうだから、まあちょっと、まあ、まああとは締め付け具合と落ちなさ具合のそのメリットデメリットどう考えるかですよね。
2: じゃあどこがいいとかっていうのもあんまない、メーカー的にこれがいいとかっていうのもあんまないってことですね。
3: あのね、インソックス、見えないソックスだったら、はい、そのなんていうんだろう、 外から見た時に素足で履いてるみたいな、
2: はい、
3: 見えないソックス、インビジブルソックスみたいな言い方しますけど、
2: はい、
3: あの手の類だったらユニクロが一番脱げないはずです。
1: へえ、
2: やっぱりユニクロに戻ってくるんですね。
3: いや、これね、ユニクロの人にずいぶん前に伺ったんですけど、相当研究開発したらしいです。
2: は
1: あ、靴下。
3: そうだからね、あのユニクロのインソックスマニアみたいな人は多分この世にいないと思うんですけど、あのもしいらっしゃるとしたら、そうそうって今多分首がもげるぐらい縦に振ってると思いますが、
2: すごい、
3: シーズンごとで一時期、はい、あのラバー、滑り止めのラバーがついてるじゃないですか、はい、かかとの部分に。
2: はいはい。
3: あの形が、透明のね、あの形が毎シーズン変わってたんですよ。
2: え、
3: あの 線に棒になって棒状になってるのを2本にするか3本にするか、それとも星型にするのか丸型にするのかみたいなのをユニクロ散々試して、でこれが一番落ちないだろうなっていうところに今落ち着いてるので、まあそんなことやってるブランドほぼないと思いますね。昔はファルケっていうブランドがあって、インソックスのまあ代名詞的なブランドなんですけど、ファルケさんが一番落ちにくかったけど、ユニクロがもうファルケより落ちないと思います。
1: 研究開発
3: すごいっす、
1: 賜物です、
3: すごいっす。
1: へえ、
2: しかもユニクロだからお手頃、
3: お手頃です、お手頃です。
2: へえ、
1: じゃあもうのびさんは普通の靴下もユニクロさんで、この丈が短いのももうユニクロで、
2: もう全部ユニクロにしたらいいですね。
3: そうとも言えないんだよな
1: あれいつの回でしたっけ、あの靴下開きませんって振った時ありますよね私。
2: あのはい、ありますあります。で昔はあのスーツを毎日着てた時期は、ハリソンさんっていう、うん、あの兵庫県かな、うん、だと思うんですけど、うん、ハリソン靴下っていうところのずっと履いてました。そこのはすごく耐久性が高かったんですけど、まあ1足あたりどうですか、2000円平均になってくるかな今ぐらいだと。
3: いやもうね、2000円って安いんですよ。だって皆さん考えてみてください、ソックスってニットですよ。
2: まあ確かに、
3: 2000円ってもう勘弁してくださいよちなみにですね、はい、世界シェア持ってるあの世界トップクラスの、はい、このクオリティ靴下の生産地、うん、どこでしょう。
2: え、イギリスとかですか。
3: いいですね。
2: 違う、
3: 直井さんどこですか。
1: 奈良。
3: お、すごい、さすが。
2: なんで。
3: その通りです、はい、奈良です。
2: 奈良
3: 奈良の靴下はもう世界トップクラスですね。
2: え、あ、そうなんですか、はい、すいません不勉強
1: でもトップクラスなんですか。
3: トップクラスのクオリティです、はい、まあもちろんあの一社一社で見たら違うところもあると思いますけど、うん、全体的に産地で見たらトップクラスですね。
1: だから岡山デニム的な。
3: あ、そうそうそうそう、そんなイメージです。
1: 奈良靴下、
3: そんなイメージです。だいたいだから高級ブランド、日本の特に高級ブランドのソックスとかはだいたい奈良だと思いますね。でもっと最高にすごいのが、うん、ウールなんですよ。ウールのソックスマジで蒸れないですよ。
2: 暑そうですけどね。
3: でしょ、
2: はい、
3: いやウールって異常に蒸れないんですよ実は。
2: へ
3: ー、一番蒸れない組み合わせはウールと実は革靴なんですよ。
2: あ、
3: 革靴蒸れそうな気がするじゃないですか、
1: はい、します。
3: 革靴のインソール中敷きを顔料使わない寿司揚げっていう、そのいわゆるそのベージュ色のやつあるじゃないですか、はい、飴色の、
2: はい、
3: 飴色に変わってくるやつ、
2: うん、
3: ヌメ革みたいな、うん、ああいうの寿司揚げって言うんですけど、はい、寿司揚げって素直の酢に仕上げね、
2: はい、あ、寿司じゃないですか。
3: そう、寿司じゃないです
2: 、はい、
3: 通常顔料塗るんですよ上から。で顔料塗るとあの湿気がこもっちゃうんですね。
2: ああ、蓋しちゃうからですね。
3: 蓋しちゃうから、
2: はい、
3: でも顔料塗った方が履いてて汚くならないんですよ。
2: うーん、
3: コーティングだから。でも寿司揚げにすると汗ガンガン吸ってくれてガンガン外に出してくれるんで、
2: うん、
3: 蒸れないんですよ。ただインソールは履いていくと色が変わったり黒ずんだりするから汚くはなるんですけど、超クラフトな高級ブランドとかだと寿司揚げにします。
2: うん、
3: でもジョン・ロブとかの見た目かっこよくしたいっていうんだったら顔料仕上げにするんですよ。
2: うーん、
3: だからマジで靴詳しい人とかは寿司揚げでウールのソックスとかにすると本当に蒸れないです。スニーカーより圧倒的に革靴の方が蒸れないですね。
2: ですって。
3: でもこれもね、どこを取ってどこを諦めるかなんですよじゃあスニーカーじゃダメなんかって話になってくるし、
2: うん、まあ、そこまで気にならないという人は別にそれでも蒸、ね、れたところでいいでしょうし、でもスニーカーがまあ一番その何て言うんですか、防水性を抜きにしたら蒸れないのは蒸れないですよね。その布製のスニーカーみたいなのも。
3: そう思うじゃないですか。
2: 嘘、違うんだ。
3: 革靴の方が蒸れないですよ。
2: マジっすか、
3: ちなみにゴアテックスよりも革靴の寿司揚げの方が蒸れないと言われてます。
1: ちょっと
2: 寿司だ。
1: 寿司です。
3: これはね、ガチですよ。調べると結構ね、靴マニアの人書いてますね。
2: へー、
3: 寿司揚げインソールの革靴が実は一番蒸れない。
1: そうなんだ。いや、私そのさっき一人語りをした回の時にこの4ヶ月の振り返りをしたんですよ。で、MB 先生のご出演回の振り返りもしたんですけど、第1回目のアドバイスって靴、いい革靴を安くてもいいから1個まず買いましょうって話だったんですけど、うんうんうん、結局私は靴を買えてなくて、
3: 革靴を、
1: で、革靴、革靴って持ってるんですって言ってたところに今回も革靴、寿司揚げ、
3: 革靴はね、そう、ちょっとお金を足してあげると本当快適だし見た目もいいしっていうところがあるんですよね。
1: へー、じゃあちょっと探します。
3: ぜひぜひ、はい、
1: じゃあ皆さん寿司揚げでウールの靴下ね、
2: うん、
1: はい、ありがとうございます。MB 先生ご出演の回コメントをねたくさんいただいておりますよ。
3: ありがとうございます。
1: まずボイシーの方で3人、大輝さんから、 いつかお三方のリアルトークショーを開催してほしいです。関西方面でやっていただけると嬉しいです。ノビーさんの地元神戸でノビーさん行きつけのお店で飲み会付きなら最高
2: そりゃ最高ですけど
3: 最高ですね。
2: いや勘弁してください僕の行きつけの店紹介したらみんな来ちゃうじゃないですか
3: 神戸いいですよね。
2: 神戸いいですよ。
3: 神戸いいですよ。
2: トークショーいいですよね。
3: はい、全然いいです。
2: 関西か関東かわからない
3: ですけど。いや神戸行きたいな。神戸大好きなんですよ僕。大
2: 好き。神戸の何が好きなんですか。
3: いやねいろいろあるんですけど、はい、名前出しちゃうとシンシアさんっていうレストランがあってね。
2: はい。
3: それボイシーのうちのリスナーさんがやってるんですけど。
2: はい。
3: ボイシーのリスナーさんがやってて、まあ、こういうのやイタリアンレストランやってますと、
2: はい、
3: でまあ行ってみようと、でまあ行ってみようって言ったってさあれなんですよ、僕らだってそんな一流の味を求めて行ってないわけですよ、まあまあまあファンの方だし、まあ神戸で仕事あったから行こうかなって言ってうちの社員のジュンさんと行ったんですよ、
2: はい、
3: 腰抜かすぐらいうまくて、
2: へえ
3: めっちゃうまい、何これと思って、
2: しかも割と外れたとこにありますね。
3: そうなんですよ、
2: 石屋川。
3: へえ、パスタ本当に冗談じゃなくて大げさじゃなくて僕人生ベスト3に入るぐらいうまかったです。すっごい美味しい。
1: じゃあそこだ
3: とか
2: 聞いてくれてるかな。
3: あとほら神戸はね買い物もいっぱいできるし、いいお店いっぱいありますし、
2: はい、
3: 古着屋さんといったら神戸が結構強いんで昔から。
2: 最近でもあの高架下がねなくなっちゃって。
3: あ、そうなんですか。
2: そうなんです、あの元町駅より神戸よりもなくなっちゃったので、
3: はいはい
2: はい、ちょっと三宮よりの手前の方しかないんですけど。
3: あ、そうなんですね。
2: そうなんです、ちょっとずつ。まあでも古着屋さん多いです ね。
3: あとアウトレットもありますよね。あ、そのあのなんだっけ、
2: タルミの方ですかね。
3: 北の方に行くとありますよね。
2: あ、北の方か、サンダの方ですね。
3: あ、そうそうそうそうそう、サンダ、サンダ、そうそうそう、三田と書いてサンダ、そう
2: そうなんです、みんな三田って言うんですよ。
3: そうそう、サンダ、サンダ、
1: そうなんだ。どうしよう、じゃあちょっとお金貯めて買い物もしなきゃな。
2: そうですね、
1: はい、
3: だからトークショーやってそこであのチケット、集まったチケット代で我々はアウトレットで買うと。
2: 露骨っすね
3: 露骨っすね、
2: っすねじゃあもうあのホテルオークラのなんかクジャクの間みたいなところで
3: やってなるべくで泊まるところは僕らはもうアパとか安いところでいいんで、それであとはもうアウトレットで服買うと。
1: そうですね、靴買ってね、服買って。
2: 神戸にはサウナがありますから、神戸サウナが。
3: ああ、サウナ、はい、
2: 一晩6,000円で泊まれますんで。
3: いいですね、
2: うん、
1: 6,000円で泊まれるんですか。
2: カプセルです。
1: 買いたい放題じゃない
2: ですか。カプセルですよ、う
3: ん、いいですよカプセルで全然カプセル泊まりにな
2: って
3: も
2: ノビーさんか泊まってそう
3: 全然行けますよ、
2: ね、
1: 僕。はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: じゃあちょっとリアル特集もね今後考えていきたいですね。
2: ぜひ、
1: はい、続いてゆきさんから。私の仕事はスーツが多いのですが、更年期なのか暑くてジャケットを着ていることができないです。基本半袖で活動したいのですが、太っているため恥ずかしさもあります。いい着こなしがあればアドバイスいただきたいです、ということで。スーツを着ないといけないけどジャケットが暑い。
3: ダメですか。素材選べばいける気がしなくもないんですけどね。例えばリネンとかね、ジャケットも。
1: でもなんか暑いとリネンも限界説ないですか。
3: でもね、あれなんですよ、皆さんの頭の中のイメージがどうかわかんないですけど、エジプトとかあの砂漠の、まあ、エジプト砂漠ってどこですか、ネパールとか、砂漠があるとこの砂漠をこうラクダ引いてる人の絵を今頭の中で皆さん想像してみてください、
2: はい、
3: その人たち半袖着てます、長袖着てます、
1: 長袖
3: 着てるんです。そうなんですよ、実は直射日光を避ける薄い生地の長袖の方が体感温度は下がると言われてます。だからリネンとかシアー系の素材とかで長袖だと実は半袖よりもちょっと涼しいことも多いです。まあその人の感じ方によるんでちょっと微妙なんですけど、なので薄いリネンとかだったら僕は対応できると思うけどな。
1: 薄いリネンね、もう私は今年は諦めましたよ結局
3: ちょっとね遅かったですもんね。
1: 遅かったですね。
2: もうないんだ。
1: まあでもオンライン探せばまだ残っているブランドさんも
3: 無印とかはね、あのリネン結構頑張ってるから、まあ今からでも全然あるんじゃないかな。
1: でもリネンも厚手じゃなくて薄手を探すがポイントですね。
3: そうです、そうです、そ
1: う
3: です、
1: ですって。ゆきさんやってみてください。
3: なんかね半袖の方が絶対涼しいは意外と思い込みだったりしますよ。
1: じゃあ短パンが涼しいも思い込みかもしれないですか。
3: 短パンに関しては通気性の問題がありますね。パンツって長くなると通気性著しく減るんで。
1: へー、上と下でまた違うんですか。
3: 違いますね、直射日光っていうよりは通気性の問題ですねパンツは。なのでパンツはまあ確かに短パンの方が涼しいだろうな。どんなに薄い生地にしてもやっぱりそのなんていうかな、多少の蒸れが出るんですよねパンツって。
1: まあ、意外ともも周りって汗かいたりしますもんね。
3: かきますね。
1: そっか、まあ、ビジネスでハーフパンツってちょっとね、難しいですよね。なるほど、ありがとうございます。そして高弘さん、ショートパンツいいですよね。48のおっさんですが、海のある町に住んでると周りもショートパンツの方が多いので全く抵抗ありませんよ、
3: うんうん、
1: ということで、ショートパンツね、いろいろオンライン、あのネット上でもね、物議を醸してますが、コメントもいろいろいただいてます。
3: おじさんハーフパンツ着ちゃいけない論争です ね、
2: うん、厳しい
3: 厳しいな。
2: あのネットといえば、最近あのネットで悪バズりしていたのがあって、
1: うん、
2: 地方の田舎のイオンモールでよく見かけるこういう格好の人本当に嫌だっていうのがあって、うん、地のに、なんていうんですか、このデニムシャツ、
3: うん、
2: 薄い青のシャツ、
3: シャンブレーとかダンガリーのシャツですね。
2: あ、ダンガリー、うん、あ、そうですね、に、うん、ボディーバッグを着ている中年男性を揶揄する投稿が変に悪くバズったんですが、うん、僕から見ると何が悪いのかよくわかんない、
3: うんうん、
2: 何が悪いんですかこれは。
3: いや、まず大前提なんですけど、はい、まあ、別にファッションが全てじゃないんで、まあ、これでいっちゃいいですよね。だって機能的だし動きやすいし、で、まあ、襟もついてるししっかりしてるし、
2: そうですね、
3: まあ、悪いことはないんですよ、うん、ただまあ30年ぐらい止まってる格好なのは間違いないんですね。30年前にもイオンモールにこういう人いたし20年前も10年前もいたよなっていう感じではあるんですね、うん、でそれの何が悪いねんって言われると悪くはないんです。全然もちろん、
2: まあ、普遍的と言えなくもない。
3: そうそう、機能的でどこでもいけて、襟がついてどこでもいけて、うん、で色も真っ黒でも真っ白でもなくてみたいな、はい、まあ、ちょうどその中道を言ってるわけですから、
2: うん、
3: で悪くはないんですよ、うん、悪くはないんだけど、ファッションってかっこよさって年代とか時代によって感覚変わってくるじゃないですか、うん、例えば70年代の服装の人、今街で歩いてたらなんかえって思うじゃないですか、多分、うん、ジョン・レノンみたいな格好して歩いてたら、
2: 確か
3: どういう人なんだってタイムスリップ者みたいになるじゃないですか。で70年代って言われるともう本当にこう年代が外れてるからあるかもしれないけど、意外と90年代とか2000年ぐらいの着こなしでもえって思うぐらいになるわけですよ、
2: うん、
3: 実際写真とか見ると古い写真だってすぐわかるじゃないですか、着こなしとか髪型で、
1: まあ、そうですね、鬼系とか今はあんまりないです
3: ね。ですよね、うん、そうだから結局その止まっておしゃれになるわけないんで、
1: うん、
3: これがおしゃれかどうかって言われると30年止まってる格好はやっぱり、まあ、ダサいとしか言いようがない。
2: うーん、
3: ただまあそれをもって、まあ、悪いっていうわけじゃもちろんない。
2: なるほど、
3: あくまでおしゃれという文脈においてはあのいいか悪いかといえばもちろん言葉としては悪くなっちゃうけど、別にそれが、まあ、今言ったように中道ですし、
2: うん、
3: ね、どこでも行けて動きやすくて家族のためにやってるお父さんって感じなんで、
2: うん、
3: それはそれで立派なんじゃないかなと思うし、ファッションっていうところに重きを置いてないだけであって、うん、とは思うんですけどね。
2: これ改善するとしたら、
1: うん、私も聞きたいです。
3: 改善するとしたらまずボディバッグやめていただきたいですね。
2: ああ、そうなんだ。
3: ボディバッグ、まあ結局利便性と見た目の美しさって融合させるの極めて難しいわけですよ、
2: うん、
3: メンズのお洋服で一番かっこいいと思うのは全人類が思うと思うんですけど、スーツだと思うんですよ、
2: うん、
3: でスーツって利便性ゼロじゃないですか、うん、着心地悪いし、
2: めっちゃポッケありますよ
3: ポッケも意味わからん蓋ついてるじゃないですか
2: 確かに。
3: そう考えるとやっぱり利便性からちょっと外れてあげないとおしゃれにはなかなか結びつかないので、ボディバッグで両手開きます、どこでも行けます、動きやすいですってなるとちょっときついんで、どっか諦めてほしいですね。
2: うん、
3: 例えば足元スニーカーじゃなくてちょっと小綺麗な黒の革靴にしてあげるとか、ボディバッグやめてちょっとこう手持ちのこうかっこいいのにする、レザーのバッグにするとか、まあ、あとはこう洗ってもシワが気にならない

0: そうビールと日本酒7対3
1: 泡と本体
2: なんで日本
1: 日本酒は
2: そんなちゃんぽんするんですか
1: それ7対3って何ですか MB 先生理論
2: ドレスが7のカジュアルが3って感じですねだからドレスライクなものをもうちょっと入れてあげたりするとそれだけで変わってくると思います、ね、7対3とは言わずと思う
0: このバズったあの写真のコーデは何対何で分けると
2: 色も使ってるし素材感もシワが入ってるものが多いしあんまりドレスなものないんじゃないですかね
0: じゃあカジュアル10
2: カジュアルだと思います例えばこの着こなしをあの白シャツ黒パン黒靴に変えるだけでも全然違いますよ
0: あ色を変えるだけ、うん、
2: 全く同じデザイン全く同じシルエットで、うん、色だけ変えるだけで随分そのおしゃれになると思います結局白黒ってフォーマルの色なん で、うん、でそれ以外はカジュアルの色なんで、うんまあ、どこ変えるかなんですよね色を変えるか素材変えるか、うん、形変えるかシルエット変えるかなんで、うん、まあパッと皆さんが想像つきやすいのは色かなと思って今色って言ってるだけなんですけど、うんまあ、白黒が絶対いいってわけでももちろんなくて、
0: うんうんうん、色を使いすぎるのもカジュアルに見える要素
2: 見えますねだから色使うんだったらちょっとテロッとした光沢のある素材使ってあげるとかだと、うん、色使っても下品にならなかったりとか子供っぽくならなかったりしますよね、
0: うんあの MB さんが先日出されてた YouTube の動画を拝見して、
2: はいはい、
0: あの私すごい刺さったんですけどダサおじからの脱却っていう動画で
2: 信じられないぐらい太ってるぐらいのおじさんをおしゃれに変えるやつですよね、は
0: い、いるいるでもこのおじさんみたいない
1: る、
0: はい、
1: あそうですか、う
2: ん、いますよね
0: いますいます、ね、いますよだからそれ拝見しててやっぱり清潔感と色とサイズと素材を見直しましょうねみたいなお話されてたんですけど、
2: うん、
0: この今回のバズってるお洋服のやつもなんか そこにまた行き着きそうですね
2: そうですね
1: 最終的にね、
0: うん
1: うん
0: うん、じゃあのびさんも意識してみてください
1: あの素材感みたいなところはちょっと学びつつあります、うん、ちょっとずつ頑張ります
0: いやすごいおしゃれになってきたんです
2: いや本当そう思うんですよ
0: わすごい言われてる言われてる
1: いや今日もね女神ねを見てたんです実は
0: えそうなんですかそんなこと一言も言ってくれなかったじゃないですか
1: 見てたんですけど、うん、いいなと思って正面から見た時のデザインすごい良かったんですけどなんかあのドラゴンクエストコラボみたいなのもやっててゾフさん
2: あ、はいはい、
1: 横にすごいドラゴンクエストのこういうなんか騎士みたいなのが入ってるんですよこれがなかったら俺はこうてたなって思うデザインだったんですけど
0: 逆にそれつけてきてほしい
2: そうですね逆にかっこいいんじゃないですか
1: いやそこまでドラゴンクエスト詳しいわけじゃないので、ね、なんか、うん、それあれですよねって言われてもおおとしか言えなくて、うん、そうなんですよ、
2: そっか、
1: だからおしゃれってそこ難しいなと思って、
2: うん、難しいですよね
1: 自分がいいと思ったものが全て良いとは限らない
2: 確かに
1: 横から
2: 見ると確かにそうなんだよな
0: そうですよね
1: 本当に難しいと思いました
0: いや先生あのちょっと先の話になっちゃうんですけど、はい、質問でもいただいてるんですよ確か、うん、あのいいなって思ったやつとおしゃれは違うのどうしたらいいのかっていう
2: ああ
0: 同じ話ですね今
1: ね
0: これ何が起こってるんですかそもそも
2: 自分がいいなと思ってるものが客観的には良くないってことですよね、うん、それはしょうがないですよねいやそれ僕もよくありますよそれは例えばサルエルパンツとか、はい、多分誰がどう見てもすごいいいかって言われたら万人受けはしないと思うんですよね、うん、でその万人受けしないアイテムを万人受けできるようにするのがコーディネートじゃないですかだからアイテム単体は非常に主観的な好みが出てるけど、うん、コーディネートで客観性を帯びさせることってできるじゃないですか
0: 全体コーデですね
2: そうそうそう、うん、それがファッションの面白さですよねアイテム単体はすげえ個人的な趣味あるけど、うん、もう着こなしで組み合わせでなんとかそれをこう客観的におしゃれにできる、
0: うん、
2: 単体の価値とその組み合わせの価値によって変わってくるんで、うんだからまあ単体は別に好きなのを選んでもいいけど好きなのを選ぶんだったらコーディネート勉強しましょうねって感じじゃないですか
0: くー高度だぞこれは
1: 僕は何も言えない、
0: うん、のびーさんが今以上におしゃれレベルがぐんと上がったらさっきのメガネも上手にコーデ組めるのかもしれないです
2: まあでもドラゴンクエストっていうのはまあ多分揺るぎないと思いますけどね、うん、マークですからねそれは
1: 好きな人に譲ってあげたいなっていうデザインでした
2: なるほど、
0: はい、なるほど
1: そうですそうです、
0: はい、そして最後ですねニコさんからいただきました男子のハーフパンツは若々しくていいと思いますが私の個人的な感想は全く日焼けしていない真っ白なおじさんのハーフパンツから出ている足は苦手です
2: へ
0: そんな私は3月に膝丈デニムを買いました難点は座った時太ももが半分以上出てしまうことですだそうです
2: ああなるほどね、うん

0: 確かに
1: 膝丈でそんな枕あります？
0: 膝丈っていうか膝上ってことかな、上ですかな、
2: ってことかな、うん、ねえ、そうじゃないと分かんないですもん
1: ね。女性ですよね。
2: 女性です、はい、いつもコメントをくださるタミコさんです。そうですね、おじさんの足の色か、
0: 足の色か、僕逆にあれだけどな、なんかこう真っ黒の方がなんかなんかあんまりだけどな。そっか、
2: サーファーみたいな
0: 方、まあでもサーファー、あ、でもそういう人はそういう人で似合うか、
1: まあ、やってんなっていう感じではありますけどね、なんか
2: やってた、
0: やってんな
1: やってんなっていう感じ
2: 、まあね、好き好きもあるでしょうけど、まあでも男性の足問題って前回もね、のびさんも言ってましたけど、そのなんか毛の処理をいるのかいらないのか論争もあったりとか、肌の色とか日焼け具合とかいろいろ好みがあるから、確かに難しいのかもしれないですね。
0: 難しいですね、
1: まあ、正直その女性にそこまで言われるなら男も言いたいことはあるよって感じなんですけど、まあ、
0: それはそうですね、
1: 足のことについては、うん、だからそれ言うと多分番組としてますと言われるんですけど
0: そうなんですよね、
1: 言うと思うけどな、そんだって生まれたらそういう足なんですから、みんな、
0: まあね、
2: そうですね、
1: それを出すなと言われてもね、うん、っていう気はしますけど、
0: まあね、そうですよね、
2: うん、確かにそうですよ、おじさんのハーフパンツ論争ってかわいそうですよね、男性だけかわ
1: いそう、そういうなら、うん、女性のミニスカート論争もしたいですよ僕は。
2: ああ、はいはいはいはいはい、はい、そうですね、
1: はい、
0: いやお前らおじさんの足のことを言うんだったら俺らだって言うことあるぞ。
1: いや、そうなんですあの、そんな見えてラッキーと思わないですから別に。
0: 思わないから、そんなにあれだから、
1: ね、本当に。でもその前提で世の中は言ってるので、だからエスカレーターとか嫌なんですよ。
0: わかります。
1: この時期。
0: そう。
2: ああ、そっか。
1: 別にそんな意識してなくても、前にたまたまその人がいたら、うん、おっさんみたいなこと思われたりするじゃないですか。
0: 本当そう。
2: どうするんですか。
1: いや、目をそら
0: す、もう目そらしますよ、もう完全に目そらしますね、う
2: ん、あ、明らかにやってないですって感じで、
0: うん、なぜそこまで気を使わなければならんのだって言われるとね、本当にね、
1: もう言わんとこうと思ったけど全部言ってますね
2: いや、それは私もわかります、
0: ね、
2: なんかね、ちょっと見えすぎちゃうとまた違いますね。
1: そうなんです、
0: そうなんだよね、
2: あちゃーってなりますよね、はい、ということで皆さんね、MB 先生へのコメントをまた引き続き送ってください。
1: ご質問お待ちしてます、
0: よろしくお願いします、
2: はい、では先生、1曲目ここでいきたいと思います。
0: はい、
2: はい、またご紹介ください。
0: 1曲目はオアシスのワンダーウォールですね。
2: いいですね、
0: はい、青春時代に聴いた曲ですけれども、うん、これオアシスって世界的なバンドですけど、意外と90年代アメリカだと受けてなかったんですよね。
1: ああ、90年代はそうかもしれないですね。
0: そうですね、はい、ブリッドポップっていうのが、まあ、イギリスのね、あのブリッドポップのトレンドがアメリカではなかなかこう入らなくて、うん、どちらかというとそのグランジとかがブームになっていて、それでオアシスってあんまりそこに入らなかったんですよね、うん、だからワンダーウォール、ただね、でもワンダーウォールに関してはアメリカ人では受けたそうなんですよ。あのちょっとグランジ的というか、
2: はい、
0: ニルバーナとかやる気のない感じがそうワンダーウォールにはあって、はい、その文脈でアメリカでも受けて、なんか多分アメリカ人からするとオアシスイコールワンダーウォールなんじゃないかなと思うんですけど、このね、グランジオルタナの空気感があるブリッドポップっていうそのワンダーウォールの雰囲気が僕すごい好きで、
2: うん、
0: 僕どちらかというとアメリカ寄りなんで、
2: うん、
0: 気に入っております。ぜひ聞いてみてください。
2: はい、ありがとうございます。それではお聞きください。オアシスでワンダーウォール。

0: シスでワンダーウォールでした。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南ということで、今月で一旦終わりにしようかなと思いますが、たくさん来ている質問大会まだね残ってますので回答していただきたいと思いますよ。
1: はい、はい、お願いします。
2: 前半もだいぶ質問でしたけどね。
0: まだまだありますから。
3: そうなんですよ、前半でだいぶ尺使っちゃったんですけど、はい、大丈夫ですかね。
0: はい、巻いていきます。まず一つ目、好きな服を着たらいいって言うけど、その好きな服がわからない。どうしたら
3: わかりますか。街に出ましょうって感じですかね。いや、好きな服がわかんないことないと思うんですよね。で、結局それわかんないっていうのは情報量が少ないからだと思うんですよ。
0: 確かに。そうですね。私でもおしゃれになる直前の自分は結構この悩みありましたね。
3: なんで変わったんですか。
0: 情報量を入れたから
3: です。まあやっぱそうですよね。情報量入れると変わるんですよね。お店に行ったりとか、おしゃれなお店に行ったりとか、カフェに行ったりとかすると、かっこいい人って絶対いると思うし、かわいい人って絶対いると思うし、まあ、ああいう風なの着てみたいなとかって出てくると思うんですよね。それが取っかかりになると思うんで、なんでもそうじゃないですかね。
0: MB さんの YouTube 見ましょうということで。
3: はい、
1: そうですね。
3: それでもいいです。
0: いや、私はでも本当にスタートのスタート初手、そこからですからね。
1: すごい。
0: そういう、こういろんな紹介してる方の情報をゲットするもいいですよね。
3: うん、それで全然いいと思いますね。まあ雑誌一冊買うでもいいですけどね。1ページもお好みの服がないってことは多分ないと思います。
0: でも女性の雑誌っていっぱい種類が
3: ありますね。確かにそれはそうですね。テイストはちょっと考えなきゃいけないかもしれないですけどね。
0: まあ、ちょっとじゃあ立ち読みしてもらって良さそうなやつを買ってみるもいいですね。
3: そうですね。
0: 次、一番お金かけるならどのアイテム。
3: これはね、靴とカバンと、まあサブですけど巻物かな。
0: 巻物？
3: ストールとかマフラーとか。
0: はいはいはいはい。
3: この3つお金かけてもらえれば、あとはまあ量販店でいいんじゃないかなと僕は思ってますけどね。靴はお金かけた方がいいですね。
0: やっぱりね、靴ですよね。
3: 靴は違いますよ。
0: いや、だから先生にね、靴って冒頭に1月の時に言っていただいて、はい、靴と思って探してたんですよ。で、何をちまよったか、うわ、この靴ドンピシャめっちゃ欲しいって思ったら19万で、違うんだよ、そういうのじゃないんだよ、もうちょっと手頃でいったよってなって止まってますね。でもいいんですよね、払えるんだったら。
3: いい、払えるんだったら全然いいと思いますね。
0: 靴か。でもね、ノビーさんも靴結構お金かけてますもんね。
1: 靴はね、スーツより靴の方が目立つというか、上等かそうじゃないのが一目でわかる。
3: そう、スーツはね、正直わかんないですけど、靴はわかりますね。
0: カバンは何でわかるんですか。
3: カバンってそもそもあれじゃないですか、あのコーディネートから一歩外れてるものじゃないですか。意外と目立ちますよね、カバンってね。
0: あ、そうですね、子供というか、ちょっと体からも離れますもんね。
3: そうで、動きも出るものだから、光受けて見えやすいですし、他のものと比べると結構目立っちゃうんですよね。で、あとカバンは、まあ、高いじゃないですか。だから、まあ、安いカバンとかだったらトレンド回るんですけど、例えばレザーの大きめのバッグとかってあんまりトレンド変わんないんですよね。もちろんあるはあるんですけど、ただ10年前20年前に買ったルイ・ヴィトンとか別に今でも使えるじゃないですか。
0: はい、
3: だからなんかね、高いカバンってそんなにみんなバカバカ買うものじゃないから、そもそも流行が変遷しにくい。なので1個買ったらそれなりに長く使えるし、しかもリセールも効くんで、まあ、僕はバッグは変に安いのを大量に買うよりもいいのを10年使った方が最終的にはお得なんじゃないかなとは思ってますけどね。
0: なるほど。
3: いや、まあ別にメゾンとかそういうハイブランドとか買わなくてもいいんですけど、まあ、それに準ずるような日本のクラフトマンなブランドとかでも全然いいんですけどね。
0: なるほどなるほど。ともう一個何でしたっけ。
3: 巻物。
0: 巻物だ。
3: 巻物はね、理屈簡単ですね、はい、顔の周りだからですね。一番視線が詰まるので、はい、そこにいいあのカシミヤだったりとかバージンウールとかのストールとかマフラーとか入れてあげると、もう本当に安いナイロンのコートでも高見えしますよ。
0: 巻物か、手出してないんだよな。
3: まあただあれですけどね、あの秋冬限定ですけどね。
1: なんか僕がやると昭和のヒーローみたいになるんですよ、なんか
0: ビラビラビラビラ
3: ビラビラビラ
1: ビラビラビラって北園のビーマンがあって
3: それ巻き方じゃないですか。
1: そういうことか、
3: 多分。
1: そっかそっか、気をつけます。
0: でもなんか巻物って邪魔じゃないですか。
3: 邪魔ですね。邪魔です。邪魔です。
1: まあ、それ言い出したらバッグなんか一番邪魔でした。
3: 全部邪魔です。
1: すごい邪魔です。

0: それ言ったら全部邪魔ですよ。
1: ダメだった言っちゃう。
2: この番組では言っちゃダメです、はい、
1: そういうところからね変えておしゃれになっていこうということですね。
0: そうそう、
2: 昭和のヒーローから
0: そういうこと、そういうこと。
1: じゃあ最後、夏物何をどう着たらいいですか。
0: 夏物何をどう着たらいいですか、はい、難しいな。
1: 夏のコーデを夏のコーデをおしゃれにしたいけど何を何から始めていいかわからない、
2: でも着る枚数がそもそも少ないですからね夏は。
1: うん、確かにシンプルですもんね。
2: 上なんか1枚でしょ大体半袖、
0: なんて言えばいいんだろうな。いろいろなアプローチがあると思うんですけど、まあそうですね、皆さん、まあ僕一応プロですから、はい、あのたくさんの方のお洋服を見るわけですよ、はい、時にそのカフェとかにずっといて、そのお洋服皆さんがどんなの着てるのかなとかってこう街中チェックしたりするわけなんですけど、
1: そうなんですか。
0: 大体僕は これしたら夏物おしゃれになりそうだなって多くの人に当てはまるのは素材ちゃんともうちょっと選んだ方がいいんじゃないかなってのはすごい思いますね。
1: 素材
0: やっぱり普通のコットンの T シャツが多いわけですよ、
2: はい、
0: それでも最近ユニクロさんのおかげでだいぶね光沢のあるいい生地とか着てらっしゃる方増えましたけど、やっぱりガサッとした何回か洗ったプリントの T シャツとかだとこれをじゃあどうおしゃれにしたらいいですかって言われると、まあ気持ちはわかるんですけどちょっと手っ取り早く早くこっち行って買いませんみたいな感じに気分になっちゃう。もうつるっとした、はい、もう光沢のあるような生地とかを選んであげるともうそれだけで簡単におしゃれに見えるんで、
1: あだから例えば厚手の綿100のガサガサっとしたあのオンスの厚いやつとかでボックスシルエットの真四角みたいな感じのやつよりも薄手でちょっと動きがあるようなものを着るだけで、
0: そうでそんなのしかも安いじゃないですか。GU とかユニクロで買えるし、大体ですね夏物なんてだってみんなだどうせ T シャツ短パンサンダルでしょ、
1: はい、
0: T シャツ短パンサンダルのデザインなんてもうないじゃないですか。
1: ないです
0: でしょ。シルエットもまあ夏だから、まあ、そんなめちゃくちゃ変わらないじゃないですか、そしたらもう買えるとこ素材ぐらいしかないじゃないですか。だから素材ガサガサしたものじゃなくてつるっとしたものを選ぶだけで随分差別化できると思いますよ。
1: のびさん
2: だからあれですよ、ユニクロ のドライなんとか、
0: そうエアリズムのやつとか、
2: ね、あエアリズムだそうだごめんなさい、
0: 今日のびさん着てらっしゃる T シャツとかもね、つるっとこう光沢感があって
2: つるっとして
0: そう
2: 乾くんですよ洗濯物が、これ、
1: 1
2: 時間で乾きます。
1: あいいですね、はい、洗いたい放題、
2: はい、
0: こういうのがいいと思いますね。
2: 最近割とこういう素材増えてきてますよね。
0: そうです
2: ビジネス T シャツみたいな、
0: そう
2: として、
1: じゃあもうそれをクリアしてるノビーさんがもう一段上がるには何かあるんですか。プラスするもん、
2: ここにビトンのロゴを入れる
1: 刺繍で
2: そう
0: メガネかな
2: メガネいっちゃうセルダチが
0: ドラゴン、
2: はい、ドラゴンクエスト、うん、
0: メガネかな、
1: メガネか小物ですね、
0: 小物かな。
2: 僕のメガネは何色ですか。
0: あいや何色でもいいですけど、意外と別光とかブラウン系とかいいんじゃないですか。
2: はい、わかりました、
0: はい、グレーとかもかっこよさそうですけどね。
2: グレーかちょっといろいろ頑張ります、
1: はい、あれ以前 MBA さんの MBA アイテムのメガネゲットされてませんでした。
2: はい、でもあれ12月
1: あそうだ、
0: ね、そうまだ
1: あれ何色にしたんですか。
2: あれブラウンにしました。
1: あじゃあ、
0: ね、いいチョイスだと思います、
2: はい、
1: はい。ありがとうございます。じゃあちょっと質問大会以上にさせていただいて、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。じゃあまた2曲目教えてください。
0: はい、2曲目はですねビクセンというバンドのエッジオブアブロークンハートという曲なんですけれども、はい、いわゆるそのあれですね、ボンジョビとか、ハードロック、ヘビーメタルが流行ったのが80年代ぐらいだと思うんですよね、ポップメタル、ヘアメタルみたいな言い方されますけど、でその後にさっきも言ったニルバーナとかのグランジ勢がトレンドになるわけなんですけど、そのちょうど中間に出てきたのがこのビクセンっていうバンドで、レディースバンドなんですよ。ガールズだけで構成されていて、でもう本当にノリノリのハードロックやってるんですけど、マジで出てくる時代がちょっと悪かったですね。ちょうどハードロックがもう終わりかけでグランジに来て、だんだんグランジすげえなってなってる時に出てきちゃったんで、めちゃめちゃ曲もいいし演奏技術も高いし、そのアイコニックな見た目で良かったんですけど、もう10年早く出てくるか、もう10年グランジの流れが遅かったら、このバンド多分猛烈な歴史に残るバンドになったと思うんですけど、すごい残念ですね。フレーズとかもすごくいいし、でもうやってないんだろうなと思ってこの間調べたら、今でも活動してて、やっぱりなんかいいもの残ってるなと思ってっていう、まあちょっと今聞くとね古臭いとは思うんですけど、 れども、ただ本当にもう本当もうワンチャン歴史に残るすごいバンドになったはずなんだけどな、女性版ボンジョビとか結構言われるんですけど、ぜひよかったら聞いてみてください。
1: ありがとうございます。それではお聞きください、ビクセンでエッジオブアブロークンハート。

0: ビクセンでエッジオブアブロークンハートでした。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、この夏おしゃれに着こなすにはどうしたらいいですかということなんですけど、
1: はい、
0: おすすめアイテムありますか？
2: まあ、夏ですもんね、サンダルとかですか？
1: お、
0: サンダル、
2: サンダル、
1: ビルケン来ましたか？
2: ビルケンいいですよね。いや最近ビルケンすごくいい、
1: 普通に好きですけど、
2: すごくいいんですよ、
1: はい、
2: ウーフォスですかね。
0: ウーフォス
2: の綴りってなんだろう、
1: OOFOS
2: か、ウーフォス、アメリカ の、 あのリカバリーサンダルブランドなんですけど、
1: リカバリーサンダル、
2: リカバリーサンダルってなんか姿勢が良くなったりとか疲れが取れたりとかする、
1: すごいじゃないですか。
2: アメリカってそういうの大好きですよね。アメリカって日本と比べると足に対するその、なんていうの、研究開発がすごくて、足専門のお医者さんとかいますよね。そうだからリカバリーサンダルとかそういう、まあ、オールバーズとかもそうですけど、ああいうなんか履き心地とかこだわったシューズってなるとアメリカ発が結構多かったり、まあ、ビルケンはドイツですけどね、なんですよ。
1: まあ、でもギリギリなんか課長のサンダルみたいな感じにならないデザインですね。
2: そういや、あのね、フォルム結構綺麗で、ソールも分厚いんで身長も盛れるし、
1: 確かに
2: で身長盛れるサンダルって割とこう腰に来たりするんですけど、これは本当長時間歩いてても疲れないです。
1: へ、
2: 僕旅行とかでも大体このサンダル持っていきますし、まあ、テリックとかウーフォスとか、まあ、アメリカ初のリカバリーサンダルウェアって結構いっぱいあるんですけど、ウーフォス今年ね、あのアッパーのトング型でアッパーの部分をエナメル素材にしてるものが出てて、それがすごいかっこよかったんで、まあ、なんか値段もね1万円ぐらいで買えるし、履き心地と通気性の良さ、夏らしい快適さ、それとフォルムの美しさとシックさ、まあ、この辺全部両立できてるし、あとコスパもいいですしっていうところで、ウーフォス、なんかサンダル難民の方は今年買ってみてはいかがでしょうか。
0: サンダル難民です。
2: サンダル難民ですよね。サンダル難しいですよね。
0: 難しいですね。なんかちょっといいなって思うとみんな履いてるから履きたくないとか。
2: そうなんですよ。なんか今逆に B さんがね人気だったりしますけど、
0: なんかね、そうみたいですね。
2: そうなんですよ。
0: セレブの皆さんがすごい決めたお洋服に
2: B さんあえて履くっていうのがねかっこいいみたいな感じですけれども、
1: そうすると短パンになりますもんね。
2: そうそう、我々はね日本人男性はみんな短パン履くんで、短パンに B さんだともう、あ、これから湘南ですかみたいな話になっちゃうんで、なのでウーフォスぐらいに、まあ、ちょっと小綺麗な印象を取り入れたものがいいんじゃないかなと思います。
1: あんまりペチペチ言ってたらね、なんかちょっと社会を舐めてる感じになっちゃう。
2: 舐めてますよね。そうですよね。
1: そうそう、ペチペチ言うとね。
0: 確かにね、ペチペチ言いますね。
2: 言うんだよな。好きなんだけどな、あの感じ。
1: かかとないもん仕方ないですよ、
2: ペチペチ言いますよ、
1: 本来的にはね。
0: まあでも、ハーフパンツの回もそうでしたけど、子供の夏休みおじさ
2: ん
0: にならないようにっていう意識をやっぱり何かしらの形で持たないと、うっかりなっちゃいますね。
2: なっちゃいますね。なっちゃいます。
0: なんかその他気をつけることってありますか？さっきもね、素材を変えましょうとか小物を増やしましょうみたいなのありましたけど、
2: 夏ですか？
0: 夏、
2: う
0: っかりならないように、
2: うっかりならないように何をするか、まあ、短パンのシルエットとかね、ちょっとごめんどくさいですけど、本

0: は気をつけてほしいですけどね。あんまタイトめな短パンとか履くと足パンパンに見えて、うん、あのおじさん体型に見えやすいというか、うん、短パンってほら緩い方が足細く見えるじゃないですか。
1: あ、出口がちょっと余裕ある方が、
0: そうです、そうです、そうです、うん、よく言うんですけど、うん、僕あの90年代のルーズソックスってなんで流行ったかみたいな話、うんうん、なんで流行ったかっていうと、ほら女の子の足が細く見えるからじゃないですか、あれって、
2: はい、
0: ゆったりしたボリューム感のあるソックスを合わせることで足が細く見えるから流行ったわけで、
2: うん、
0: 同じなんですよ。足細く見せたかったら緩いものを選ぶべきなんですよ。だから短パンも小綺麗なスラックス素材で細身のものとかって考えるおじさまって意外と多いんですけど、そうすると逆に足太く見えてずんぐり見えるんですね。
2: そうなんだ。
0: だから生地感とか色味はフォーマルにしてもいいんだけど、その裾に関してはややゆとりのあるものの方が足のラインは綺麗に見えます。
1: おはぁ、
2: そうか。いや、そうかもです。私もおしゃれに改眼してからサイズアウト、大きいサイズを着るようになりましたけど、それまでは自分の体にピタッとくる、うん、なんか小さめのサイズの方が細く見えると思ってた時期がありました。
0: そうそうそうそう、これ意外とまだ勘違いされてる方、あの女性の方もそうですけど、腕細く見せたいって思うんだったら、うん、タイトな T シャツとか着ちゃダメなわけですよ。タイトな T シャツ見るとパンパンに見えるんで、うん、それよりも緩めの T シャツの方が腕って細く見えるわけですから。
2: あ、だから彼氏 T シャツとかがいいってことですね。
0: そうそうそうそうそう、華奢に見せたいんだったら緩いものなんですよ。特に入り口ですね、裾とか袖先とかが緩いものじゃないとダメですね。
1: カレティ、
2: はい、じゃあ女性の皆さん、カレティサイズを買おう。
1: 男もカレティでいきましょう。
0: あ、ね、パフスリーブなんかまさにそうですよね。
1: あ、
0: うん、ゆったりさせるからね、腕が細く見えるわけで、
2: うん、だもうこれで素材を変えて光沢感があって揺れるようなものを着て、でちょっとサイズを大きくして腕とか足が少し余裕があるものを着れば一旦少年感は減りそうですね。
0: だいぶチェックポイント多いですけどね。どっか一つで大丈夫ですよ。
2: どっちかどっちかやってみましょう。
0: ぜひ、
2: はい、今回は MB 先生にたくさん質問に回答していただきました。先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 次回はまた7月の第4週目にご登場いただきますので、引き続きよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: はい、先生最後にリスナーさんへのお知らせありますか。
0: ですね、これ僕あの自分のブランドの発売の話とかしてもいいんですけど、はい、この時期なんでもう告知した方がいいのかなと思うのが、うん、7月の22日から7月の28日まで、はい、銀座阪急メンズ館の1階でですね、はい、僕のデザインしているオックスジュエリーっていうジュエリーブランドのポップアップが開催されます。
2: はい、
1: あの阪急メンズ館の
0: あの阪急メンズ館の1階です。
1: あの1階ですか。
0: いや、あの1階です
1: ごい泣く子も黙るですよ。
0: 泣く子も
1: 一等地ですよ、有楽町の、
0: うん、
2: はい、
0: 7月ですね、22日の、22日から28日までですね、僕も店頭立ちますんで、ぜひよかったら遊びに来てください。
1: 僕もそういうのやりたい、なんかポップアップやりたい。
2: じゃあなんか作らなきゃですね。
0: ポップアップ超楽しいですよ、超楽しいです。
1: ビール食器でもデザインしましょうかね。
0: いいですね。
2: オリジナルビール販売とかの方が、
1: いやもうそれ免許めんどくさいね。ビール
0: 食器めんどくさい。
2: そうそうそうそう、そっかそっか、
1: はい、
2: 立つんですか MB さんも。
0: 立ちますよ、ポップアップ僕毎回立ちますよ。楽しいですよ、すごい
2: 楽しいですか。
0: はい、
2: お話できちゃうってことですよね。
0: いや、こんなんでよければ全然いくらでもお話できます
2: よ。どうしよう、毎日通えばいいですか私じゃ。
0: 先生でもいましたね、そういう方、毎日来られた方いましたね。
2: すごい、
1: 毎日通って毎日買ったらいいんですよ。
0: 韓国からいらっしゃって、毎日来てくださる方いらっしゃいました。毎日っていうか3日間ぐらい来てくださった方いらっしゃいました ね、
2: うんうん、すごいですね。
0: ありがたいことに、
1: すごい、
2: はい、これはアーカイブも見れるんですか、買えるんですか。
0: あ、そうですね、すでにもう完売して、もう二度と買えないものもポップアップだけで買えます。
2: あ、
0: ポップアップ以外は出ないです。
2: イヤーカフとか。
0: そうですね、なのでこの1週間しか、はい、あの巡り合えないと思うんで、ぜひよかったら
1: 行かないと。
2: はい、ネックレス と、指輪と、
0: はい、イヤーカフとブレスレットと、
2: はいはい、
0: あとはバッグとかもやります。
2: なるほど、
0: はい。
2: そういえばバッグといえば先生、ちょっと6月28日発売のオックスジュエリーワンショルダーバッグが出るそうじゃないですか。
0: ありがとうございます。
2: それも並ぶんですか。
0: それは並ばないです。
2: あ、それは並ばないんだ。
0: それは並ばないです。
2: はい、
1: 並ばなかった。
2: ちゃんとチェックしてますから。
1: さすが、
0: はい、ありがとうございます。
2: この6月28日発売のバングルを買おうと思ってます。
0: あー、チョーカーになるやつですね。チョーカーのやつですね。絶対好きですね、
2: はい、絶対好きですよね、はい、もう女子もいけるからの一言で、あ、サイズ感 OK なんだと思って。
0: すごい、ありがとうございます。
1: 全部チェックしててすごい、
2: はい、なんでちょっと目と耳が足りなくなってきますね。
1: お金もね。
2: お金もね、
0: はい、すいません。
2: ということでいろいろね、6月25も28も

0: 7月5日12日といろいろ発売もありますが、7月の22から28、はい、東京銀座の阪急1階でポップアップということですので、
1: ぜひいらしてください、
0: は
1: い、
0: これ詳細は MB さんの、
1: はい、YouTube で出てきますので、はい、もうしばらくお持ちいただければ告知の動画出しますので、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。チェックしてみてください。
1: ありがとうございます、
0: はい、では MB さん最後の1曲もお願いします。
1: REO スピードワゴンの Can't Fight This Feeling かな、はい、こちらの曲をリクエストさせてください。今日リクエストしたのたまたまなんですけど、だんだん年代が遡ってるんですけど、うん、オアシスの前にビクセンで、ビクセンの前に REO スピードワゴンだと思うんですけど、うん、スピードワゴンってまあなんだろうな、ポップになってった時代の曲かな、うん、その60年代とかってヒッピー文化だったわけですよ、うん、でヒッピーって DIY って言ってて、結局その高度にそのなんていうの、ね、システム化された社会に対してアンチテーゼがあったのがヒッピーだったと思うんですよね、うん、だからそのお金出してなるものかと、自分たちが社会の歯車になってなるものかと思うからこそ全部手作りしてたわけですよ。お洋服もリメイクして、で音楽もレコード買ったらあの社会に飲まれてしまうから、聴きたい曲は自分で作れっていうことでギターを片手に弾き語りが流行ったわけですよね。
0: あ、そういう背景だったんですね。
1: そういうのがまあそのなんだろう、サイケデリアって言ったりしますけど、サイケデリックとかともあの融合して、いろんな反骨精神のある曲が出てきたのが60年代だったんですけど、そこからだんだんあの MTV とか出てきて、で産業的になってきて、分かりやすくてキャッチーで CM で使えてみたいなのに、ロックがだんだん、ロックの定義がそもそも変わってったのが大体この時代、70年代ぐらいかなと思うんですけど、この REO スピードワゴンはポップになったまあ最初ぐらいの人たちじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まだ MTV も一般的ではなくて、だからこの人たちの MV とかもまあ地味なんですよね。でこっからさっきのビクセンとかになると髪の毛逆立てたりとか、もうビジュアル重視になってくる。だからこの時代まではラジオでヒットチャートができた時代だったけど、そこから映像でヒットチャートができる時代になったんで、音楽が音楽だけじゃなくなっていったのが80年代。
0: キスとか
1: おっしゃる通り、あれヘアメタルですね。その通りです。その前の時代ですね。純粋に音楽だけで勝負してた時代って感じですね。
0: なるほど。先生、音楽もやっぱりすごい歴史詳しいですね。
1: 私プロミュージシャン志望でしたからね。
0: あ、やっぱりプロはこれくらいやらないといけないんだ。
2: レベルが違います。
0: ね、はい、ありがとうございます。REO スピードワゴンで Can't Fight This Feeling 最後にかけますので、ぜひお聞きください。ということで本日のゲストは MB さんでした。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も大募集です。X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなに@musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: 私 DJ のびーと
0: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。6月もいよいよ下旬となり、沖縄はようやく梅雨が明けました。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。さあ、ここ読谷村では先週6月21日読谷村の宇佐海岸、こちらの海岸を使ってハーリー大会、今年で42回目を迎え、無事に終えることができました。その2日後ですが、6月23日は沖縄慰霊の日となっており、この日は沖縄県内は学校などもお休みとなります。そして平和記念公園の広場では沖縄全戦没者追悼式が執り行われました。当日の正午にはまた県内各地で1分間の黙祷、そして並びに慰霊祭なども執り行われ、私も当日はここ読谷村の地域の一つ瀬那覇区の慰霊祭の中継行いました。また私もその日のうちに南部にあります平和記念公園に伺いまして黙祷を捧げてきました。日頃はここの場所は澄み切った青空と透明な海が広がっており、南国ムードが漂う穏やかな雰囲気ではありますが、日本で唯一地上戦が繰り広げられた地域となっています。ぜひ沖縄に次回皆さんお越しになる際には平和を願う場所の一つであるということで、いろんな場所に足をお運びください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力、皆さんにもたっぷりとお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

サンネレの音色をお届けしました。さあ、以前も少しねお伝えしましたが、最近 FM 読谷のパーソナリティの皆さんやゲストの皆さんで、このサンレレをね習われている方がすごく増えて、アーティストとして活動されている方もいらっしゃるんですが、それとは別に受講している方もいて、またね皆さんと一緒にこのサンレレで歌いながらこう弾き語りをしてね、楽しそうに番組をされている方もいらっしゃったりします。意外とそんなに難しくないらしくて、またこのサンレレ自体が防水でできているので、海辺に持って行って練習をするというのもねいいんだそうです。なんか聞いただけで、今度南国沖縄に皆さん遊びにいらした際にはちょっとねサンレレ習ってみてもいいかもしれませんね。体験などもあったりしますので、町田屋さんで検索してみるといいかもしれません。さあ、それでは改めて私が放送しています読谷村のお話をご紹介いたします。さあ、先日は日本コミュニティ放送協会の総会に参加いたしまして、その中で全国のコミュニティ放送局の皆さんたちと、交流を、深めてきました。名刺交換会をしたり、北は北海道から南は沖縄まで多くの方が集まられていたんですが、さあそんな中でコミュニティ放送局の大切さというのを林総務大臣が、本当にご挨拶の中で、総会の後の名刺交換会でおっしゃったんですね。すごいなと思いました。総務大臣がここにお越しになられて、コミュニティ放送局は何かあった時にこの防災、災害が起きた時に本当に地域の皆さんたちの声を、地域の情報を、皆さんたちのパーソナリティの方の声で発信することができる。ラジオというのは、本当に誰一人取り残さない、社会の中の要になっているということを、コミュニティ放送局の重要性というものをお話しされていたので、すごく感動しました。でそこに集まっているコミュニティ放送局の皆さんたちと、沖縄の読谷村はどこにあるんですかなんていう会話を少しお話をしたりして、リゾートホテルが近くにもあるんですよ

て話をしたら、ぜひ今度、伺ってみたいですなんていう言葉もね、お互いに交わすことができました。沖縄というだけで、何か他の、ね、地域とはちょっと違って、沖縄というだけで皆さん綺麗な海を本当に想像してくださるんだなというのをね、改めて感じたところです。皆さんもね、ここ沖縄県にもしかして今ラジオを聞いてる方で来られたことがない方、ね、想像するとどういうイメージを持たれてるんでしょうね。もう驚くぐらい海が綺麗なのは間違いありません。そして、今例えば道路をドライブしていてもですね、急に雨が降ってきたりします。それは片吹というんですが、沖縄県の方はこう縦に長い地域になっていて、北部と中部と南部に分かれてるんですが、その中部の西寄りにあたるのがここ読谷村、読む谷の村と書いて読谷村です。人口は4万2000人で、日本一人口の多い村と言われています。そんな中で、まあ、自治会がこう24あるんですけれども、その24の自治会の名前が全て覚えられるように作った曲が 78.6 という、ね、曲もあったりするんですね。その曲を毎時56分に放送しています。夜の、7時台くらいまでかな、それが流れると時報間近ということで、割とね、全国の皆さんが覚えてくださっていて、とてもね、嬉しかったりします。そんな日本一の人口多い村、ここにはなぜか56カ国の方が住んでらっしゃるんですね。すごいなと思いますけどね。何かあった時には私たちのコミュニティ放送局が皆さんのね、お役に立てるように日々生放送で放送しています。そんな中、この読谷村は自然海岸が14キロにわたって伸びていて、その突き当たりに位置するのが登れる灯台の一つ、残波岬灯台なんです。ここはお昼時間12時から1時はお休みとなりますが、それ以外は営業しています。冬の時期はクジラの親子連れが子育てや産卵にね、来ると言われていて、多くの方が、残波岬の周辺に集まられているのが冬の時期。そして今の時期はもう海水浴で多くの方々が海岸沿いで遊んでいらっしゃる姿が見えます。また時期によってはウミガメの、産卵、それから孵化して海に帰る姿なども見ることもできたり、でもそんな時は皆さんそっとしておいてくださいね。またこの残波岬の灯台は実は飛行機乗って、また北に上がっていく時に右手の方に見えてきます。本当着陸する時に左手に街並みが見えたら読谷村灯台が目印になります。その他、世界遺産座喜味城跡、そして麓には沖縄読谷村の歴史、生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。皆さんも沖縄来られた際には何か目印をね、見ながら確認しながら飛行機が降りてくるのも、そして飛行機が飛び立つ時も楽しみにされててください。さあ、それではこの番組メンソーレ読谷では、皆さんが抱く沖縄のイメージ、懐かしい思い出の曲、深夜の時間帯に聴きたくなる曲があれば送ってください。皆さんからのメッセージ募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp です。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。またどこのラジオ局で聞いているのかも合わせて送ってください。メンソーレ読谷は毎週木曜日25時全国116局放送でお届けしています。それではここからはね、曲のご紹介です。今週は読谷村出身デイゴ娘、今日はね、こちらのアルバムをご紹介していきます。まずご紹介するのがカンポーヌクエヌクサー、そしてクバガサグア、2曲続けてどうぞ。

はい、お届けしました。さあ続いては、先ほどね今日はオープニングでもお伝えいたしました、慰霊の日が6月の23日だったということで、戦後81年目となる、場所となります。ここ沖縄では慰霊祭が執り行われたんですが、世界中の方々が、国球平和を願う日、慰霊の日というふうに、なっています。またもしかしてそのタイミングで沖縄の方にお越しになられた方もいらっしゃったかもしれません。81年前の6月の23日は太平洋戦争末期に県民を巻き込んだ組織的戦闘が終結したとされています。沖縄県では沖縄戦の組織的戦闘が終結したとされる6月の23日を沖縄戦の戦没者の霊を慰め平和を祈る慰霊の日として県の条例で定め、例年県内の公的機関や学校はお休みとなるんです。また沖縄県内各地では慰霊祭や追悼式典が行われ、戦没者を偲び追悼するためにたくさんのご遺族の方や関係者、一般の方々がお集まりになられたりしています。さあそしてここ読谷村の方には最初の米軍上陸の地と言われています。またその歌詞を一番最初の冒頭に入れた曲というのがザ・ブームの宮沢和史さんが歌われる島歌というふうに言われています。先日宮沢和史さんが番組の方でもご出演されて、これまでまた何冊か本の方も出版されてこられてるんですが、沖縄への特別な思いというものがあるんだそうです。そしてまた宮沢和史さんのことを少しだけご紹介しますと、今クルチの森プロジェクトというものをずっと発足して、黒木、クルチというのは黒木というんですが、三線の竿の部分を、この黒木で作ってるんだそうです。でも今、この黒木自体が戦争で焼かれて、本当になくなってしまったことで、海外からこの竿の部分を輸出しているそうなんです。戦争で焼

けてしまった、この場所に新たな平和のこのクルチ黒木を植えて、そして緑豊かな、本当に沖縄県にしていこうと、この黒地の森プロジェクトは、読谷さん

勧めする本などをね、本当にこう皆さんにご紹介するという気軽な感じで、すごくね距離が近いのが宮沢さんのすごく素敵な魅力的なところなんだと思います。月に1回、私たちの FM 読谷の番組にも、ご出演、していただいています。そうやって背景にいろんなことを考えると、三線というものをある意味全国の皆さんたちに広めて、曲を、広げて、そしてまた平和の尊さを、本当にこう宮沢さんの曲を生かした形でこう全国の皆さんに広まっていってるなというのをね、改めて、感じるところです。皆さんたちもね、もしかして、今お住まいの場所で三線弾けるよという方もね、中にはいらっしゃるかもしれませんね。でも本当に三線すごく普通から考えるとね、難しいと思うんですが、私もね実はまだ弾けてないので弾いてみたいなって思ったりはしますけれどもね。皆さんいかがでしょうか。さあ、でも沖縄戦が、本当にあれから81年経つわけで、本当にこう生きていらっしゃる方々も、だって生まれて間もない方が81歳なわけですよね。沖縄戦のことを覚えている方々が本当に少なくなってきているのが、わかるような感じがします。さあ、そして沖縄戦のね、またお話も、もちろんですが、平和を、願うという意味では南部の方にあるこの平和記念公園、そして沖縄県内の、場所で平和を願う場所というのはたくさんあります。糸満にあるひめゆりの塔、ひめゆり平和記念資料館、それから豊見城市にもあります旧海軍司令部、こちら私もね、実はここは私の散歩コースになってるんですが、約4000名の兵士の方が壮絶な最後を遂げたと言われていて、壕の中には司令官室、作戦室など当時のまま残され、戦争の悲惨さや過酷さを訴え、平和を願う場所となっています。この場所では多くの方がね、本当にこう隠れた形で、ずっとね、作戦を練ったり、されていたというふうなのを聞くと、こういうものをねこう作って、そしてそこで生活しながらいろんな、戦いをしていたのかなと思うとね、すごく胸が詰まる思いになります。また、沖縄県内各地から集められた学童らを乗せた疎開船対馬丸、これは皆さんもの中でも伺ったことがあるかもしれません。本土を目指す途中に鹿児島県、こちらの方で米軍の潜水艦によって攻撃され沈没した対馬丸事件、悲劇を語り継ぎ子どもらの視点から戦争を考える記念館、こちらが那覇市の若狭というところにあります。ここには隣に波の上宮というね、有名な本当にこう海のすぐそばにある、お宮があるんですが、すごくねここも観光客の皆さんがたくさん訪れる場所になっています。戦後81年ということで、沖縄に皆さん来られた際にはこういうところをね少し、回ってみるのもいいのかもしれません。さあ、それでは、再び曲のご紹介を、してまいります。続いてご紹介するのは新カヌチャー、今三人、宮ラビ風、3曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。デイゴ娘さんのね、三線の音色に合わせた曲を皆さんにお伝えいたしました。さあそれでは、早速今日はね、読谷の夏のイベントなどをご紹介していきます。さあ今ねとってもね人気が出ています。グランドメルキュール沖縄残波岬、こちらからの情報です。まあいよいよ夏ということでサマーイベント2026夏の結祭り、7月の20日から8月の29日毎日開催されるそうです。さあこちらは残波の夏、エイサー、琉球舞踊、三線などの沖縄伝統芸能や沖縄の姉妹ユニットによる島歌、打ち上げ花火などで彩られます。夏の結祭り、今年は、結ぶをですねコンセプトにサマーイベントを開催いたします。結とは沖縄に古くから根付く人と人が支え合いつながるという精神、結まわる、助け合いという言葉もあるように人と人との温かな関係性を象徴する言葉です。沖縄残波岬のリゾートで沖縄の結に触れ心に残り続ける夏をお楽しみください。さあこちら期間が8月29日までということで、まあ、夏休みの期間皆さん訪れる方多いかもしれませんね。まずは打ち上げ花火です。南国の夜空を彩る打ち上げ花火、夜空いっぱいに広がるきらめく光とプールのイルミネーションで彩られる幻想的なナイトタイムショーをご堪能ください。さあこちら期間が決まっています。7月の20日祝日、25日土曜日、29日水曜日、8月は1日土曜日、5日水曜日、8日土曜日、12日水曜日、15日土曜日、19日水曜日、22日土曜日、約4日に1回ぐらい花火が上がるイメージですね。そしてエイサー演舞、太鼓の響きが夜に鳴り渡り躍動する踊りとともに広がる沖縄の伝統芸能エイサー、五穀豊穣、大漁祈願、家内安全、無病息災、子孫繁栄といった願いを込めて受け継がれてきたその舞は人々の祈りとつながりの象徴です。沖縄の夏を象徴する力強い太鼓と掛け声の響きをお楽しみください。さあこちらは7月24日金曜日、31日金曜日、8月の7日、14、21、29となっております。そして琉球舞踊三線演奏、こちらも琉球音楽といえばね、皆さんも、多くの方々が沖縄に来られた際に割と居酒屋さんなどに行かれたりすることあると思います。もうここのホテルでは7月の27日から8月の24日まで毎週月曜日に琉球舞踊が、そして三線演奏は7月21日から8月25日まで毎週火曜日に演奏されるそうです。いいですね。そしてサンネレ演奏、大木美洋介さんとくくりさん、岸場遥さんの、ユニット、こういったものもね見ることができたりするそうです。FM読谷のパーソナリティの大木美洋介さん、くくりさん、このお二人もねこの中で参加されるということで、7月22日、23日、26日、30日、そして8月の2日、23日、27日、27日、28日です。そして私の今推し、沖縄市内姉妹、うない家内のお二人。うないは沖縄の方言で姉妹、家内は夢を叶えるという意味があります。にらいかない、海の彼方まで、くくるぐくる、歌に込めた思いが届きますようにという願いが込められています。とってもね綺麗なお二人です。沖縄姉妹のうないかないは8月の6日、13、16、20日となります。そして琉球民謡、石峰愛理さん、琉球古典音楽と沖縄民謡の
実力を持つ石嶺愛理さんが夏のイベントに登場します。沖縄の伝統を大切にしながらその魅力を世界へ発信続ける、力強く美しい歌声と三線の音色、こちら琉球民謡は8月の9日、日曜日のみとなっています。すごいですね、聞いただけでもワクワクしてきますけれどもね、そしてそんな中でサマーイベント皆さんにご紹介しました。また、オールデイズオール、このプールサイドのバーベキュー、こちらですね7月の17日18日から8月の末までディナーバーベキューのご予約を受けたまっています。いいですね、プールサイドで琉球バーベキュービアガーデン行きたい。大人コースが9800円です。夕方の5時から夜の9時まで、スタート時間は5時から7時までの間となります。琉球グリルナイト、沖縄県産食材と島の恵み、アルコールを含むドリンク飲み放題付き90分、アグー豚スパイスカレー、肉の肉盛りプレート美味しそうですね、龍華豚ポークステーキ、ヤンバル若鶏のスパイシーチキンウィング、ヤンバル若鶏の照り焼きチキン、島豚ソーセージ、海と大地のグリルプレート、牛肉

の漬け込みバーベキュー、ホタテ、ガーリックシュリンプ、トウモロコシ、サラダやデザート、ブルーシールアイスとなっています。いいですね、このメニュー。ちょっと見ただけで食べたくなりますけれども、さあその、こちらですね、旅行の方になりますと、皆さんもやはりふるさと納税でね、行こうと思う方も出てくるのではないでしょうか。さあそこで今日は皆さんに、ここからはふるさと納税のご紹介をさせていただきます。こちらまずグランドメルキュール沖縄残波岬のリゾート、除外日なし沖縄スタイル、25万8000円の寄付でいただけます。またこちらですね、除外日なしのスペリアツイン、今スイートルームに関しては25万8000円、そしてスーペリアツインは23万8000円、そしてまた旅行クーポン付きということで HIS さんが出しているものや、また、こちらの方ですね、旅行クーポンとして出しているところもあります。こちらに関しては、沖縄のこの伝統芸能、伝統工芸の里、読谷村、後から選べる旅行6万円分など、こういったものもねありますので、こちらの方も6万円分、20万円の寄付で6万円のクーポンがいただけます。いいですね、こういう仕組みとてもいいような気がします。または30万円の寄付で9万円いただける仕組み、いろんなクーポンがいろんなサイトの方からも出てるんですが、今私が紹介しているのはふるさとチョイスの方から紹介しています。この旅行クーポンも6万円分のクーポン、9万円分、30万円分、90万円分、150万円分が載っています。それから、白熊ツアーで利用可能なウェブ旅行クーポン、こちらは10万円の寄付で3万円分がいただけます。日本旅行さんからは10万円の寄付で3万円分の宿泊クーポン、旅行クーポンですね、こういったものもあるので、いろいろと何がお得かなっていうのを考えながらやっていただくといいと思います。あとはキャンピングカーでの宿泊、こちらは海空リゾート海の家、キャンピングカーの宿泊券、一泊素泊まり、もしくは一泊素泊まりバーベキュー付きなどもあります。そして読谷コンドホテル ND デラックスツインルーム2の部屋素泊まり8万2000円、それからロイヤルホテル一泊朝食付きペア6万4000円の寄付など、割とねいろんなプランがありますので、あとね読谷民泊というものもありますね。一泊二食付きプラン2名様12万円、2泊の場合は24万円ということで、いろいろとプランもね豊富に揃えてあります。あとはね、私のおすすめはグランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾート、こちらの食事がとってもいいんですよね。夕食、このコースメニュー、どれを食べてもいいという、デザートばっかり食べてもいいし、メインばっかり食べてもいいしという、こういうのがスタートしてますので、もうそして宿泊の支払いはチョイスペイ、チョイスペイのアプリをダウンロードして使っていただくチョイスペイ、10万円で3万円の寄付は、寄付のクーポンをすぐ携帯に入ってきますので、その場で決済できるという仕組みになっています。こちらもチェックしてみてくださいね、いいと思います。そしてまたプールも利用できます。そしてこちらはオールインクルーシブになっているので、最近流行りなんですよね。新しい新提案ということで、この滞在期間がより楽しくなる、そんな時間を皆さんには使っていただけると思っています。またウォール沖縄というね、この中の美術館、素敵なものもありますので、こちらも行ってみていただくといいと思います。美術館も定期的にね変わっていきますので、滞在した際には、ここに滞在するときには絶対に皆さんにねお願いしたいのは、ホテルでの長時間滞在を楽しんでほしいです。ここにね寝るだけ、そして起きて出ていくだけだったら、ここのホテルはもったいない。なぜかというと、ほぼほぼ
食べて飲んでいただくことができる仕組みになってるんですね。こんないい仕組みはなかなかないんじゃないかと思います。そして今現在、土地の記憶が体に宿るポートレート写真家山本さんの個展が行われているところです。こちらもすごくね、おすすめなので行ってみてくださいね。よろしくお願いいたします。私もね、ここはたまに伺ったりしますが、とにかくお料理が最高です。そして香りが最高に素晴らしいです。そんな時間をね、どなたかと一緒に感じるのもいいですし、一人で行くのもまたいいと思います。また3つぐらいね、遊んで回れるプランもここではご用意しています。楽しい時間をどなたかと一緒にね、お過ごしいただける、そんな素敵なリゾートホテル、グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートとなっています。大人の隠れ家です。お届けしてまいりました、沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングの曲、最後はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。ついこの前まで長袖半袖なんて話をしてたのに、しっかり半袖一択な日々を過ごしている桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、あの時やったお題を機にというか、当時はねまだ桜薄めの長袖とか七分丈で粘ってたんですけど、あの放送が終わったぐらいからかな、がっつり半袖になっちゃいました。で、そう、東海地方も6月7日に梅雨入りの発表があって、すげーって思ってたんですけど、でもそう、いきなり中休みですかね、雨の日が少なかった今週でしたね。そう、でもやっぱりジメジメ暑い、しばらくしんどい時期かとズーンってなるけど、気持ちはジメジメしてらんないですよね。そう、賑やかな話題もということで、はい、名古屋栄に新たな大型複合ビル、ザ・ランドマーク名古屋栄が6月11日にグランドオープンということで、商業施設アエラ、そして映画館東宝シネマズ名古屋栄、早速桜見に行ってきちゃいました。そう、せっかくだからさ、ラジオネタにしたくて初日に覗いてきました。そう、ハイラはね、まあやっぱ地上界はねハイブランドたくさんでラグジュアリーな感じで、お世話になりたいけどなかなかなのかも。そうで、地下はね飲食店中心になってて、こちらもねリッチなお店が多かったんですけど、そうでもね気になるお店もあったので、落ち着いた頃に改めて食べに行ってみたいな。で、さくらのね大本命だったのが東宝シネマズ名古屋栄。そう、オープンの日はねジブリがジャックということで、ジブリ作品を映画館で楽しめちゃうという最高な日で、さくらはね大好きな魔女の宅急便を先行で見てまいりました。いやー、何回も見ている作品ではあるんですけど、魔女宅を映画館で見れる日が来るとは。大画面大迫力なスクリーンで見る魔女宅、最高でした。で、そう、ちょうどね私のお隣の席がね外国人さんで、そう、見ながらジジのちょっとしたツッコミとかでほほっとかねこう笑ってくれてて、本当ジブリってノーボーダー、世界のたくさんの方に愛されてるんだなってのも実感できて幸せでした。と、新しいスポットを満喫、新しい施設の誕生を機に名古屋が盛り上がってくれたらいいななんて改めて思ったさくらでした。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのはシャリプル食感琥珀糖魔法のレッド。もうこれだけ言うとどんなおやつか全然わかんないですよね。よし、もう早速読んできますよ。これはですね、桃とイチゴの味を宿したキラリと光るキューブ、シャリプルの2つの食感が楽しい魔法のレッドです。あれ、これだけ読んでもあんまりよくわかんないですね。ということで、いわゆる、ゼリーに近いんだけどという琥珀糖。そう、皆さん琥珀糖って食べたことありますか？そう、これちょっと改めてなんて言ったらいいんだろうっていうのでね、調べてみましたら、琥珀糖とは砂糖と寒天を煮詰めて固めた日本の伝統的な和菓子です。ということで、そう、これのね、やっぱりポイントは食感ということなんですけど、この魔法のレッドっていう名前もなんかすごくおしゃれでいいですよね。さあ、食感どんな感じなのか、そしてお味はどんな感じなのかなということで、桃といちご味なんだよね。この2つの組み合わせどんな感じなのか、いただいていきたいなと思います。じゃあまずね、これパッケージも本当なんかオシャンティーな感じになっておりますが、よし、じゃあこれ袋をよいしょ、開けると、中はね、一つずつ個包装されてて、透明の袋に入ってるかも、中見えるんだけど、これツートーンになってて可愛い。なんかこれだけでも、まあね、もちろん食べ物だから遊んじゃダメだけど、飾っといてもおしゃれな感じ。このなんかちょっとツートーンな感じが魔法っぽくていいですね。じゃあちょっとこの個包装されてる袋も開けますと、そうね、さっきちょっとゼリーみたいな話をしたんですけど、全然ね、やっぱりゼリーよりも硬いですね。でもこのほんとクリア感がむっちゃいい、綺麗ですね。食べちゃうのがもったいないけど、いただきたいなと思います。ではいただきます。これは、ほんとこのね、シャリシャリ感が、食べてて気持ちいい。なんだろう、シャリシャリってさ、なんかパキパキとかサクサクと違って、なんかちょっと涼しさを感じるというか、なんか夏に食べると爽やかになれるような、そんな感じがするんだよね。で、そんなね、シャリシャリを楽しんで、このお味がね、むっちゃフルーティー。どっちが強いかな。なんか最初はね、桃がふわっときたんだけど、なんか後半戦はね、いちごもちゃんと来てくれて、なんか半々、なんか桃が来ていちごが来るっていうよりかは、なんか常に両方の味が手をつないで、どうもって言ってた感じかな。でもなんかあの酸っぱい桃とか酸っぱいいちごじゃなくて、どっちも甘くて優しい味なので、すごく癒されます。で、味わってるとシャリシャリがだんだんなくなっていって、中の方はね、結構プルッとしてるんですよ。なのでこの食感の違い、やっぱりこのシャリッとプルーが楽しいおやつですね。これはもうなんか本当ビジュアルも女子受けしそうだし、味も本当甘くて優しいお味、フルーティーだったし、なので女子受けも良さそうだな。もちろんね、男性の皆さんもね、ぜひ食べてみていただきたいなというそんなおやつでございました。気になった方、見かけたら食してみていただけたらなと思います。ということで、今回ご紹介しましたのはシャリプル食感琥珀糖魔法のレッドでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。佐久間秀俊さんからリクエスト、アミネで待つわ。

宅間秀俊さんからリクエストいただきました。アミンで松はでした。はい、1982年にリリースされた岡村孝子さん、そして加藤春子さんのデュオアミンの大ヒットデビュー曲ということで、そう、お二人は当時名古屋の杉山女学園大学に通う現役の女子大生だったということで、女子大生 JD いいですね。そうなんだけど、この曲はね、そう、片思いの相手が別の女性を愛していると知りながらも待つわという、なんかすごく大人な曲なんですよね。そう、この前お題でね、何分ぐらい待てるっていう、そんなお話をねみんなとしたと思うんですけど、そこからこの曲ひらめいてリクエストしてくださったのかな、ありがとうございます。そう、私ね、お店とかアトラクションとかも全然待てるよっていう話をしたと思うんですけど、恋愛ってなるとどうかな、あんまり待つのは得意じゃないかもしれないなということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いてあったりメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、子供の頃に集めていたもの、コレクションしていたものは何でしょう、ということで、そう、お題案をマルッチさんからいただきました、ありがとうございます。そう、大人になってからの話はねこの前したと思うので、今回は子供の頃、ちっちゃい時に集めていたもの、みんなはどんなものを集めてたのかな、コレクションしてたのかな、ということで、お便りメッセージご紹介していきたいと思います。まずはお題案をくださいました岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、テーマのリクエスト採用ありがとうと、あのリクエストっていうかお題案ですかね、ありがとうございます。子供の頃コレクションしていたものといえば、やはり好きな漫画の単行本を集めていましたね。あとゲームソフトも集めていました。漫画でよく集めていたのはこち亀、ドラゴンボール、ドクタースランプ、あられちゃん、ボボボボボボボ、テニスの王子様など、あ、結構ジャンプ系ですね。特に大好きな作品だった漫画で集めていたのは、ラブヒナ、ブラックキャットですね。マガジン、ジャンプ毎週読んでいて、単行本も必ず読んでましたね。あ、やっぱりそっち系なんだね。僕の一番上手な漫画家さんは、矢吹健太郎先生ですね。一番好きな漫画家さんかな、あー、矢吹先生、私もそう、ブラックキャットを読んでましたね。いや、なんか男性誌の作家さんではあると思うんだけど、絵がすごく可愛くて女の子でも読みやすかったんですよね。いや、当時ってそう、結構みんなで漫画交換流行ってて、そう、女の子はやっぱりそういったやっぱり女性系漫画持ってるじゃないですか。で、男の子とかとも漫画交換をして、で、それで私はねブラックキャット読んだんですよ。そう、だから自分が持ってたわけじゃないんだけど読ませていただきましたね、懐かしい。そしてゲームソフトはモンスターファーム1、ドンキーコング、星のカービィ、スーパーマリオ関連シリーズ、ダンスダンスレボリューション、あ、ダンレボなどありましたね。ダンスダンスレボリューションはマットなので家の床が壊れそうな思い出があります。もうすごい暴れてたの、結構激しく踊ってたんですかね。そういえばファミ通も毎週買ってました。発売していたファミ通40周年号もチェックしました。ファミ通も40歳になりましたね。あの狐みたいなのが印象的ですね。パッと思い浮かんだそんなところですね、とメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、パッとたくさんいろいろね思いついていただきましてありがとうございます。あの狐みたいなのが印象的なキャラクター、そう、私もちょっと気になって、どんなキャラだったっけ、ちょっとさっきググってみたらね、あれですね、ファミ通のキャラですよね。名前はね、ネッキーザ・フォックスっていうらしいですよ。ということで、そうか、マルチさんちっちゃい頃からいろいろ集めてらしたんですね。まあでも全体的にちょっとサブカル分野というかね、そう、単行本とかゲームとか今に通じそうなものをたくさん集めてらしたんですね。ということで、さあ他の方はどうかなと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、いつも歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、ギザ銃です。
何のこっちゃと思われますが、いや私わかるよ、外側にギザギザが入っている10円玉でとても珍しいので見つけたら使わないで取っておきました。そのうち価値があまりないことと金欠になり使ってしまいました。後悔はありません。お金は天下の回り物と言いますから、といただきました。ありがとうございます。ギザ中ねえ、みんなわかるよね、ねわかるよね。これ本当についこの前、本当数日前、何買った時だったかな、お釣りがジャラジャラって出てきたうちの10円玉1枚がギザ中で、あギザ中じゃん、むっちゃ久しぶりに見た気がするからちょっと取っておこうと、それ以来ちょっと使わないようにお財布に入れっぱにはなってるんですけど、ギザ中ってあまり価値はないの、もうダメなの、いやでももうちょっと取っておいたらね、なんかね、もうちょっと価値上がらないかな、ないダメね、でもなんかそういうちょっと珍しいものに出会うと取っておきたくなりますよね。ということで、マールポッカートニーさん、ギザ中集めてたよなんていうお話もいただきました。ありがとうございます。そしてちょっと懐かしい話題続きかな、他にはですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃんおっす、ちゃんおっす。今週のお題ですが、子供の頃に流行っていて集めていたものは牛乳の瓶の蓋です。めんこのようにぶつけてひっくり返す地域時代もあるみたいですが、私たちは指でこすってひっくり返す遊びをしていました。指でこすってひっくり返す、そっちもなんかちょっと難しそうだよね。まあ、私も実際にちょっとそうやって遊んだことはないんだけど、イメージとしてはやっぱりめんこみたいにこうぶつけてひっくり返してるっていうイメージですね。なんかちょっと指でこすってひっくり返すパターン結構難しそうなのでやってみたいですね。って言っても今はもう牛乳の蓋ってないか、もう遊べない、寂しい。ということで、ちょっと続き、給食で出る牛乳の蓋ではない他地域の蓋の方がレア度が高く人気でした。あ、そういう他のやつもあるんだ。でもそのうち牛乳屋などから勝手に取ってくるなど問題が増えたため禁止され廃れていきました、てんてんてん、というメッセージでした。ありがとうございます。そうなんだ、みんな牛乳屋さんとかから蓋を持ってきちゃう。まあそれはそれでね、牛乳屋さん困っちゃいますもんね。まあでもそっか、今はもう牛乳の蓋どころか牛乳瓶自体もないのかな、もしかしたらね。今の子たちは給食は牛乳どんな感じ、パックなの。ちょっとその辺の現代事情よくわからないので、お子さんいる方とかいたらぜひ教えてください。というそんな懐かしい牛乳瓶の蓋集めてたよなんていうお便りもいただきました。そして他には岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ユキさん、ネンドロイドチャオース、ネンドロイドチャオース、アクスタもいいけどネンドロイドもいいですねと。そうなんですよ、これもまたね、いつもチェックしてくれてありがとう。キスマイのミヤッチネタなんですけれど、とうとうとミヤッチネンドロイドにもなっちゃうということで、すごいよね。またあれが可愛くて、そうぜひゲットしたいなと思ってるんですけど、なんとそのネンドロイド喋る、そうボイス付きらしくて、お値段はいくらになっちゃうのかなとビクビクしているさくらでございます。ということで、今週のお題ミニカーですね。おもちゃ屋さんで売っているのもコレクションしていましたが、車屋さん、いわゆる自動車販売店が新車を販売するときにお店の店頭でアンケートに答えたりするともらえるミニカーなんかも集めてました。お、そういうの、プレゼントでもらえるってことだよね、素敵。土日に新車の発表会があれば子供だけで自転車を漕いで出かけていました。ミニカーがないときは車のポスターとかステッカーなんかももらって集めてましたね。多いときは 4,5 件はしごしてましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。すごいミニカー、なんかすごく男の子、まあ、性別で言うのもあれなんだけど男の子って感じがしていいですね。いやでも 4,5 件はしごしてたってことはもう相当好きだったんだよね。いやでもこういうのもまた時代というかさ、今じゃね、そういうディーラーとか行ってもプレゼントもらえないよね。そっか、でもそういうのを集めるの、子供ね楽
楽しそうだよね。でそういうちびっ子が大人になった時に、あの時ミニカーで持ってた車を大人になって実際に本物買うみたいな、ちょっとそんなエモい話とかもあるんじゃないかしらね。どうなのかしら。ということでちょっとね、男の子的な感じかな。そう、車ミニカーのお話もいただきました。えそして他にもですね、これもちょっと結構男の子チックなのかな。石戸光成さん、ありがとうございます。チャオッス、てんてんてんてんてんてん、あるけど元気にいきましょう。チャオッス、子供の頃昭和50年代から集めていたものは、模型に使うモーターを集めてました。すごい、もうなんか外っていうかもう中だけモーター。文房具屋さんに行くとプラモデルや模型用のマブチモーターがサイズがいろいろとあって揃えてました。変わったモーターで水中モーターと言われる、水の中でスクリューが回り、模型の船の下に吸盤で水中モーターを取り付けてプールや池で動かして遊べるものでした。船以外に水に浮く洗面器でも構いません。笑いといただきました。ありがとうございます。いやもうなんか私ほんとあんま詳しくなくて、この辺なんかモーターって言われると車のイメージではあったんだけど、え地上だけじゃないんだ、水中モーターってのがある。えいわゆる濡れても大丈夫ってことだよね。ね、船以外にも洗面器とかでもいいってあったから、ね、それこそ今あったらさ、自分の好きな、ね、それこそネンドロイドとかさ浮かべて、そこの下にモーターつけたら、そのネンドロイドちゃんがビューって動いてくってことだよね。泳いでてくれるってことだよね。そういうの今でもあったりするのかな。いやもうこの辺全然私詳しくなくってあれなんだけど、いやでもこういうのもなんかすごく男の子って感じがしました。そして他にはラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。早速今週のお題ですが、子供の頃の遠い昔の話はもう覚えていませんが、手元に残っているコレクションはいわゆるプリペイドカードの類です。あ、今でも持ってるものなんですね。今の時代ではスマホ一つでほぼ全てが解決しますが、その当時はサービスを提供している各社がおのおの独自のプリペイドカードを発行していました。特に公衆電話で利用できたテレフォン

年で遅れてしまいました。そして続き、10年ほど前に JR 東日本で発行された東京駅開業100周年記念スイカは発行枚数が限られていたため、とんでもない高額転売が横行して一旦販売を停止する騒ぎになりました。後に購入希望者全員に予約販売することになったとか。もちろんこれも買いました。それらのカードは使用済みでもコレクションとして手元に残りますが、未使用品で絵柄によっては高額で取引されるものもあるため、手元のコレクションが果たしてどれだけの価値があるのか気になるところではあります。なお手元のカード類のほとんどはすでにサービスを終了しているため、商品の購入や払い戻しができない、ただの板切れとかしています。いや、その価値はプライスレスかと、てんてんてんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あー、なるほど、プリペイドカード、プリカ。いや、そっか、昔はいろいろな種類があったけど、今ね、もうほんと統一されて、もうカードこれ1枚で大丈夫、なんだったらアプリでできちゃうみたいな時代なので、そう思うとね、コレクターの皆さんはちょっと寂しい時代になりましたよね。で、そういったカード類ね、もうすでにサービスを終了しているため、ただの板切れ。もう換金とかもできないんだってなってくると、まあね、でも思い出ね、プライスレスだと思うのでね、手元に置いといていただいて眺めながらニヤニヤするのがいいのかなということで、まあもちろん今でもね、そういったいろいろなカードはあるとは思うんですけれど、ちょっとエモいというか懐かしいプリカのお話いただきました。そして他にはラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。先週は再放送聞いていたので、オープニング聞いて東海地方と関東甲信地方を梅雨入りしたけどねと思いましたと。あ、そうそうそう、再放送のね、6月7日に梅雨入りしたということで、まあまあまあ、この差方はね、事前収録番組にはなってしまうので、その辺の時差はご了承いただけたらなと思います。そしてエアコンを消す目安時間言っていた30分と、以前家電の専門家がテレビで言ってましたというメッセージもいただき、あ、そうそうそうそう、エアコンね、節電のためにはつけっぱにしておいた方がいいのか、その都度切ったりつけたりした方がいいのか、その目安の時間どんだけだったっけかなみたいな話をしてたんだけど、そっか、目安は30分らしいです。情報ありがとうございます。ということで、今週のお題ですが、びっくりマンシールとカード出すです。びっくりマンシールは分かるんだけど、カード出すってなんだっけと思って調べたらね、懐かしい、あのトレカ的なやつだよね、あのキラキラとか見たら懐かしいってなりました。びっくりマンシールは集めるのやめた時友達にあげましたが、ドラゴンボールや SD ガンダムのカード出すはどう処分したのか覚えていませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、そっか、まあ、どっちにせよ、ちっちゃい時に集めてたもの、今はもう手元にはないって感じなのか。そうだよね、なんかちっちゃい時ってさ、シールとかカードとかさ、集めがちだよね。で、いろいろな種類増えてったり、数が増えてくると、やった、こんなに集めたぞ、うふふってなるんだけど、なんか熱が冷めた瞬間に、え、これどうしようってなるんだよね。まあでもそういうのも、なんか久しぶりに見ると懐かしいって気持ちになれると思うので、あ、びっくりマンシールは未だにあるのかな、またぜひちょっとちらっと見つけていただけたらなと思います。そしてですね、他にもこんなカード、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。ちゃおすーちゃおすー。子供の頃に集めていたのは遊戯王カードです。今は集めていませんが、昔は兄2人と一緒に遊戯王カードを集めて友達や兄弟で対戦してましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、カード系、ね、遊戯王カードは今もね、あるんだよね。てかもう遊戯王カードだけじゃなくってね、ポケカとかさ、それこそあとヴァンガードとかね、いろいろなカードゲームがあって、そういったカードの専門ショップとかも今街中にあったりしますもんね。で、そう、レアカードとかだとさ、1枚うん十万とかするんでしょ。いやー、すごい時代。いや、でもやっぱりコレクターとしてはね、そういうちょっと値段張るやつとかでも集めたくなるんだよね。まあ、やっぱりそういう値段がするやつってなってくるとね、ちょっと子供のコレクターとかそういうレベルではなく、もうちょっと大人のになってくるのかもしれないんですけど、まあでも子供だけじゃなくってね、大人も楽しめるっていう、あの世界観も素敵ですよね。
そして他にはですね、

海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今回の放送6月13日は歌手の森口博子さんの58回目の誕生日、祝ってあげてくださいと。もうそっか、58歳になるの森口さん。いや、いつまでもお元気でお美しいままでいていただけたらなと思います。森口さん、おめでとうございます。ということで、子供の頃に集めていたものは鉄道模型です。今は押し入れにしまっていますと。でも未だに手元にあるんですね、素敵。JR の車両、貨物電車含む、そのまま寝かしています。あとは森口博子さんの CD 持っています。1990年代のがあります。森口博子さんが20歳代の CD 思い出に残っていますともいただきました。ありがとうございます。そっかそっか、鉄道模型も CD もどっちもあるって感じなのかな。いや、当時の宝物いまだにちゃんと手元にあるって、それも素敵ですよね。でもね、鉄道模型今は押し入れにあるってことなので、ちょっとこれを機に久しぶりに外に出して見つめていただけるといいんじゃないかなと思います。そして他にはこんなお便りも。ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。今週のお題、子供の頃に集めていたものは超合金です。当時バンダイならぬポピーから発売されていました。当然マジンガー Z やグレートマジンガー、ゲッターロボは鉄板で、ライディーン、ロボコンやゴレンジャーのバリブルーン、超合金以外でも鋼鉄ジーグやザンボット3や大ターン3、遺跡合体イデオンやガンダムデラックス合体セットなど結構集めていました。今ですか？強いてあるなら、強いて言うならかな。ダンクーガとゲッターロボ5なんかを集めています。といっぱいあげていただきました。ありがとうございます。いや、もうなんかいろいろ集めてたのね、その頃からアンタンカンさんというのが伝わってきました。そう、改めてちょっと私もこの辺も詳しくなくてさ、超合金って何と思って改めて調べてみて、そう、プラモと何が違うんだろうと思ったら、まあ素材と重量感が違うと、でさらには完成品か組み立てかってところでプラモか超合金かっていうので違うということで、なるほどとなった桜でございました。まあ何にしてもその小さい時のコレクションが今につながってるんだなっていうのを感じました。そして他には X の方でコーディーさん、ありがとうございます。ユキーちゃんおっす、ちゃんおっす。子供の頃に集めていたもの、ほとんど覚えていないけど、カードダスで買ったドラゴンボールや、買ってましたカードダス、SD ガンダムなどのカードとか、ファイナルファンタジーのペットボトルキャップフィギュアとか集めてましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。やっぱりみんなカード系集めてて、でさらにはボトルキャップのフィギュア、こういうのってね今でもあったりしますよね。いや、言うのも集め出すとね、ほんとキリがないんだけど、集まってくると嬉しいんだよねというメッセージもいただきまして、ありがとうございます。そんな中、私はねちっちゃい時集めていたものはね、劇場版名探偵コナンのピンバッジを集めてましたね。そう、その年のね映画のタイトルのロゴとか、あとメインとなっているムービーマークってのがあるんだけど、それをねモチーフにデザインされたもので、これをね毎年映画見に行くたびに買ってもらって、布製のペンケースにつけてました。そう、ほんとねデザインがねかっこいいんですよ。で毎年一つずつ増えていくのが嬉しかったな。なんだけど、そうペンケースさせないタイプのやつを使うようになった高校生になった時ぐらいからかな、その辺からはねちょっと収集卒業しちゃってという感じではあるんだけど、ただ未だにそのピンバッジあったりするので、はい、気になった方はねそちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、いや、やっぱりみんないろいろなものを集めてたんですね。まあね、さすがにあの頃のコレクション手元にないよって方もたくさんかなと思うんですけど、まだ未だにあるよって方はね、ぜひこれを機に改めてそんなコレクション眺めてニヤニヤしていただけたらなと思います。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね次回のお題発表したい

と思います。次回のお題、今食べたい一押し名古屋飯は何でしょう。そう、この前ね、久しぶりに名古屋に帰ってきたお友達とお茶した時に、せっかくだから名古屋飯食べるとかって言ってたんだけど、名古屋飯って全然今東京でも食べれるから、うん、大丈夫って言われてしまいました。という、全国に羽ばたいている名古屋飯、ひつまぶしとか味噌カツ、味噌煮込みうどん、きしめん、手羽先、あんかけパスタ、小倉トーストなどなどなど、いろいろおいしいものありますが、今食べたい名古屋飯一つだけあげるとしたら何ですか。その名古屋飯の魅力やおすすめのお店、名古屋飯に関する面白エピソードなどありましたら、ぜひ。そう、名古屋飯ネタはね、過去にも何回かやっているお題なんですけど、ミュージックバードでの全国放送も始まって、名古屋以外の方も聞いてくださってると思いますので、外から見た名古屋飯のイメージとか、あと魅力もぜひ聞きたいな。ということで、名古屋がより盛り上がっていくような、皆さんからのお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、比較しよう、ゆきばご。世の中にはいろいろな比較サイトがあります。某比較サイトから名前をいただき、このコーナーでは毎回さくらが独断と偏見でお題を決め、さくら目線で比較して改めて解析しちゃおうというコーナーです。さあ、今週も参りましょう。今週のゆきばご、比較テーマは輪になって踊ろう。はい、1997年にリリースされた6人組男性アイドルグループ V6 の代表曲の一つなんですけど、そう、実はこの曲も元曲があって、ということで、先週に引き続き、実は原曲こっちシリーズ、はい、まずはみんなご存知であろうこの曲、 V6 の輪になって踊ろう、お聴きいただきましょう。

回のユキバゴ、各テーマ輪になって踊ろうということで、まずは V6 の輪になって踊ろうお聴きいただきました。はい、アイドルグループ V6 の7枚目のシングルとして1997年にリリースされ、そうね、明るくキャッチーなメロディーとラララとかね、こう誰もが一緒に歌えるような

コーラスとかもいいですよね。そうで、V6 のシングルの中でもね、歴代3位に入るヒット曲でという、そう、残念ながらね、解散してしまった V6 なんですけど、 V6 のヒット曲として未だに歌い継がれている名曲ですよね。なんですけど、この曲にも元曲があるということで、元曲の方もお聴きいただきましょう。アガルタで輪になって踊ろう、イレアイエ。

アガルタで輪になって踊ろう入れ合いへでした。で、聴き比べてどうですか？ね、結構まんまですよね。はい、改めまして元曲の輪になって踊ろう入れ合いへは1997年に NHK みんなの歌で放送された楽曲、歌うのはアガルタという地底人集団を名乗る謎バンドだったんですけど、実は門松俊樹さんとスタジオミュージシャンが自身の名前を隠して結成した新人インディーズバンドだったんですけど、なんか速攻で見バレしたそうですね。という、そんなこの曲輪になって踊ろうは元曲がアガルタで V6 がカバーしてより認知度が上がったという感じなんですけど、ただそうなんですよ、リリースはねどちらも同じ1997年で、なんでカバーしたかというと、なんか V6 さんも他にね歌おうとしてた曲があったらしいんですけど、そんな中スタッフさんにこの曲提案されたそうで、そうアガルタがね歌って発売も決まってたんだけど、メンバーがこれだってこう意見が一致して V6 も歌うことになったそうなんですよ。まあね、後々カバーっていうのはよくあると思うんですけど、ほぼ同時期っていうのはなかなかレアなケースですよね。まあいろいろ大人事情もあったのかな。ちなみにね、さくらはねこの曲ずっと V6 の曲だと思ってたんですよ。なんだけどこの前ちょうど NHK でね魔王を見ようとしてたら、前番組でその話になって、みんなの歌輪になって踊ろうって、V6 じゃない、てか V6 カバーだったんだってのをその時に知ったんですよ。びっくりしました。みんな知ってました？ということで2つの曲行き場をしてみましたが、まあね、なんていうのかな、アガルタ版は民族音楽の要素っていうのかな、ちょっとワールドミュージック感をベースに、あとサブタイトルのね入れ合いへっていうのもね、アフリカのヨルバ語で魂の家という意味があるそうで、そういった雰囲気をねこう出している曲になってて、でカバーの V6 版は、まあ、どっちかっていうとダンスボーカルグループ向けのサウンドとかアレンジになってて、でサブタイトルの入れ合いへっていうのもなくなってるし、あと歌の中でね入れ合いへって言ってたところとかはラララとかに被ってたりするんですよね。というそんな2曲でしたが、皆さん改めて行き場越してみていかがだったでしょうか。ということで、今回の比較テーマ輪になって踊ろうでございました。比較しよう行き場越のコーナーでした。さくらゆきのファンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場椿ファクトリーで

でファイヤーワークス、まっぴらだってば、ハロープロジェクトに所属する女性アイドルグループ椿ファクトリーの14枚目となる両 A 面シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、リエネルでメロコレクション。スターダストプロモーション所属の日本の6人組男性ボーカルダンスグループリエネルのメジャーデビューシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 J.I. ブルーで景色。サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーとして、グローバルボーイズグループの JO1 と INI から各6名計12名が集結。サッカーを愛するメンバーが集結し結成されたスペシャルユニット J.I. ブルーのシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いた J.I. ブルーの景色お届けします。

今週の第1位 J.I. ブルーで景色でした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。6月のテーマはイントロなしアニソンということで、そう、5月イントロフューチャーしたので逆にのパターン、イントロなしでいきなり歌から始まる素敵アニソンご紹介していきますということで、今回ピックアップするのはグレンゲ。はい、まずはこの曲が主題歌だった鬼滅の刃の話から参りましょう。改めまして、鬼滅の刃は2019年の4月から9月まで一期となる竈門炭治郎立志編がテレビ放送、そしてその続編無限列車編が2020年劇場アニメ化、興行収入400億円を突破し大きな話題に。その後遊郭編が2021年12月から2022年の2月まで、そして刀鍛冶の里編が2021年12月から2022年の2月まで、そして柱稽古編が2024年の5月12日から6月30日までテレビ放送、そしてその続編無限城編が劇場版3部作で制作されることが発表。第1章が2025年に公開され、2章3章の公開にも注目が集まっている作品。舞台は大正日本。罪を売る心優しき少年炭治郎はある日突然愛する家族を鬼に皆殺しにされる。唯一生き残ったが凶暴な鬼に変異してしまった妹禰豆子を人間に戻すため、また家族を殺した鬼を討つため旅し戦うというお話。そんな鬼滅の原点竈門炭治郎立志編のオープニング曲だったのがグレンゲ。そう、この曲もね、イントロなし歌始まりの曲なんですよ。そうで、歌始まりの曲ってサビを頭に持ってくることが多いと思うんですけど、実はですね、グレンゲはサビ始まりじゃなくて B メロ始まりで、ちょっと変わってる曲なんですよね。なんだけど B メロのちょっと落ち着いてはいるんだけど今から始まり

ぞ行くぞって感じがまたいい味出しててかっこいいんですよね。というそんな歌い出しに注目しながらお聞きいただきましょう。テレビアニメ鬼滅の刃竈門炭治郎立志編のオープニング曲、リサでグレンゲ。

テレビアニメ鬼滅の刃かまど炭治郎一志編のオープニング曲、リサでグレンゲでした。いや、改めて聞いてもやっぱり熱くてかっこいい曲ですよね。そう、この曲もう約7年前の曲になるっていう時の流れもビビりますね。というこの曲の歌い出し、みんな注目して聞けました？そう、サビじゃなくて B メロなんですよね。なかなかレアパターンの曲、なんていうのかな、立志編ということで、ここから始まるよっていう感じが演出された曲構成になってて、この演出もまた素敵ですよね。ということで、来週も引き続きイントロなしアニソン、さくらピックアップ曲をご紹介します。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲歌始まりだからこそかっこいい、頭から印象的なんていう名イントロなしアニソン、リクエストまだ送ってなかったって方お急ぎください。その曲の魅力、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、今週もさくらの活動情報、イベント情報、お知らせプッシュプッシュということで、はい、まずはラジオのお知らせからお届けします。またね、ちょっと他局さんになってしまいますけれど、先日収録が終わりました。武田春彦さんの番組 With Me、 こちらがですね、6月の20日土曜日19時からオンエアとなります。そう、約60分喋り倒してきました。いや、ほんといろいろなね、話をざくばらんと楽しくさせていただきましたので、はい、ぜひ6月20日土曜日19時から With Me お聞きいただいて、その後夜三沙汰もありますので、この日は1日桜の声お楽しみいただけたらなと思います。そしてもう一つ、ラジオ NHKAM 夕刊ゴジラ時代のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界、明日明日、おおむね毎月第4木曜レギュラーということで、6月はですね、6月25日木曜日、こちらの放送をお邪魔させていただく予定となっております。そう、こちらは生放送となっておりますので、いやー、生放送ね、ピリピリするけど引き楽しい、ぜひ皆さんもリアタイしていただけたら嬉しいな。そして引き続き応援メッセージなどもお待ちしております。そしてイベント情報ということで、まずね、日にちをチェックしといてねって言っておりました、7月4日土曜日なんですけれど、情報解禁となりました。お待たせしました。7月4日土曜日、津島のグランツで開催されますプラスリーフミュージックプレゼンツアイリスクローバーアイクロボリューム105グランツ

12周年のアニバーサリーイベントにお邪魔させていただきます。そう、今年はですね、ちょっとグラントさんのスケジュールの都合でアニバーサリーイベントがね、ちょっと前倒しになっております。ということで7月4日土曜日、今年もみんなと一緒にグラントさんでお祝いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。オープン16時、スタート16時30分となっておりまして、この日もですね、いろいろな素敵なアーティストさん出演の対バンイベントとなって、その中でさくらの出演時間、まだちょっとね、タイムテーブルの方が出てないので、分かり次第お知らせさせていただきたいなと思います。ということで、こちらのイベント、前売りチケットが少しお値打ちとなりますので、前売りチケット取り置き予約はさくら行きのウェブサイトの予約フォームからお願いいたします。ということで、そう、6月ね、ちょっとイベントがなかったのでみんなに会えず寂しかった、その寂しかった思いを7月4日ぶつけたいなと思いますので、7月4日土曜日、ぜひ皆さん遊びに来てください。

さて今週のサンサタレディをいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。そしてですね、木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひみんなで盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、桜のブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はプランメロディカの11枚目のアルバムディープブルーに収録されておりますガーデンリミックスです。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラシーズン5、本日39回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます。巷ではワールドカップ盛り上がってますね。皆様はいかがですか？今日はなんとあと3時間すると日本対スウェーデン戦が行われますよね。私はね、日本代表のユニフォームを持ってますので、しっかり着替えて応援したいと思います。そして本日はなんと露天風呂の日でもあるんですね。私は自他ともに認めるサウナ女子ですが、露天風呂もちろん大好きでございます。私の地元山形に蔵王温泉というとっても硫黄のいい香りがする温泉があるんですけれども、そこの山頂にある露天風呂が最高で、大自然に囲まれて、もう川のなんか川っぺりにあるんですけど、男性のお風呂はね、ちょっとこう女性も覗けちゃうような、そんな大自然の中にある露天風呂が最高なんですよ。皆様もぜひ行ってみてください。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。姉でソプラノの佐藤陽子とメゾソプラノの私佐藤ひろ子で結成してますシュガーシスターズの歌で、懐かしい童謡シャボン玉をお送りします。どうぞ。

はい、今週もたくさんお便りをリクエストいただいておりますので早速ご紹介しますね。札幌市在住のラジオネーム札幌クラシックさん、わあ大好きなビール、佐藤さんおはようございます。おはようございます。この時期梅雨とは無縁の札幌からお便りします。わあ羨ましい。私の姉が東京に住んでまして、この時期になると北海道限定の札幌クラシックが都内のスーパーでも並ぶそうで、札幌を懐かしく思うそうです。ところで佐藤さんの地元には山形交響楽団という素晴らしいオーケストラがあると思いますが、我が札幌にも札幌交響楽団という今年55周年を迎える老舗のオーケストラがありますが、ご存知でしょうか。はい、もちろん存じております。明日明後日は札幌交響楽団の定期演奏会でスペインのピアニストホワキン・アチュカロさんをお迎えしてコンサートがあり、私は日曜日に聞きに行く予定です。リクエストは当日聞けるであろうグリーグのピアノ協奏曲をお願いします。はい、札幌市在住のラジオネーム札幌クラシックさん、お便りありがとうございました。札幌クラシックのクラシックはビールのクラシックとクラパラのクラシックをかけているんですね。さすがです。なんちゃってね、え梅雨がない北海道いいな、憧れますね。そして札幌交響楽団のお話もありがとうございました。あの作協さんね、私実はあの芸大の同級生も在籍していたり、コンサートミストレスの相田リボンさんお友達なんですよ。なのでね、まだ私はリアルで実は聞いたことないんですけれども、お噂はかねがね聞いております。そして名門札幌コンサートホール来たらね、素晴らしい響きだと伺っていますので、ぜひとも一度その響きを聞いてみたいホールの一つです。ねえ、いいな、行ってみたいな。明日明後日とっても羨ましいです。ではリクエストをご紹介しましょう。グリーグのピアノ協奏曲といえば第1楽章なのですが、本日は第2楽章のアダージョを聴いて朝からまったりとしたいと思います。リスナーの皆様、二度寝はダメですよ。エドバルド・グリーグ作曲ピアノ協奏曲より第2楽章を、アリス・サラ・オットのピアノで、エサペッカ・サロネン指揮、バイエルン放送交響楽団の演奏でどうぞ。札幌クラシックごくごく飲みでーなー。

ソナリティのパートのコーナーに参りましょう。私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日は超かっこいいメゾソプラノ歌手デニス・グレイブスさんをご紹介します。アメリカワシントン DC の生まれで、1995年にメトロポリタン歌劇場でデビューをして、現在もご活躍中のメゾソプラノ歌手さんです。私はね、生では残念ながらお聞きしたことがないんですけれども、 CD で聞いていてもね、声の艶やかさ、そして深みが伝わってくるんですね。今からおかけする CD ジャケットがここにありますけれども、山本さん色っぽいですよね。お、などグッドサインいただきました。山本さんも気に入っていただけたようで、さてメゾソプラノというとオペラ歌手、オペラ界の中では妖艶な役どころが多いんですね。例えばソプラノ歌手さんの役ですと、お姫様の役とか可憐な少女の役とかね、可愛らしい役どころが多いんですが、なかなかちょっとメゾにはそういう役が回ってこなくて、こう魔女ですとかちょっとこう怖いおば様とか、あとはもう男性の役だったりすることがあるんですけれども、まあ妖艶な役の一番代表的なものはカルメンかなと思います。今日はあえてカルメンではなくて、サンサンス作曲のオペラサムソンとデリラのアリアがいいかなと思います。デニス・グレイブスさんにぴったりなんですよ。サンサンスはフランスの作曲家で、動物の謝肉祭などが有名ですが、このオペラは旧約聖書に基づいたお話でして、お話自体はねちょっと複雑なんですが、まあヘブライ人を救った英雄サムソンという男の人と、敵であるペリシテ人の美女デリラという女の人が出てくるんですが、このデリラの罠にはまってしまってサムソンが破滅していくという、まあちょっと少々、複雑というか何とも言えないオペラなんですけれども、音楽自体は本当に美しいんです。で今日、ご紹介しますアリアは、ある晩そのサムソンとデリラが二人きりになりまして、デリラ姫の方がサムソンに向かって、私はあなたの声に私の心がだんだんと花開いていきますわ、というふうに歌って誘惑していくんですね。でも内心はこの男を落としたら私はこの世界をもう統一できるっていう、こう癒やしい気持ちもあるんですけれども、なんかねこのアリアを聞いてると、もうどこかに本当の愛が潜んでいるんじゃないかなって思えるくらい美しくて甘美な旋律になっています。それではお送りしましょう。カミーユ・サンサンス作曲オペラサムソンとデリラより、あなたの声に私の心は花開くを、メゾソプラノ歌手デニス・グレイブスの歌唱でどうぞ。

ではまたお便りをご紹介しましょう。東京都渋谷区在住のラジオネーム広尾三丁目の住人さんは、おしゃれですね。パーソナリティの皆様おはようございます。おはようございます。結構な蔵オタの60代じいじです。仕事はリタイアしているので毎日クラシック三昧です。わあ素敵、羨ましいな。先日宇都宮の繁華街でクマが出たじゃないですか。あのニュースを見た翌朝に広尾の有栖川公園を散歩していたらクマに遭遇して悲鳴を上げたてんてんてんなんていう夢を見てしまい、朝から冷や汗をかいてしまいました。そんな話は置いといて、置いといていいんですか。全パーソナリティの竹山愛さんが所属している東京交響楽団音楽監督が新たに決まっての来月のサントリーホール公演見てきます。竹山愛さんの姿も拝めるかと思いますので、ご報告までまたお便りしますね。当日の演目ブラームスかドボルザークのシンフォニーをリクエストします。はい、渋谷区在住のラジオネーム広尾三丁目の住人さん、お便りありがとうございました。ねえ、言われてみれば有栖川公園でクマなんかもうね、想像できちゃいますよね。なんか日本でどこにいてももう安全なところはないんじゃないかという思うくらい、いろんなとこで出てますもんね。そして東京交響楽団まだ30代のロレンツォ・ビオッティさん、スイス人の方ですが、東京交響楽団と相性が良さげなのでこれから楽しみですね。なんかロレンツォさんすごくおしゃれだという噂も聞いてまして、この間なんか真っ赤なシャツを着たりしてね、かっこいいっていう噂もありますので、私もまだ生で見てないから拝見しに行きたいなと思っています。そして竹山愛さんとは私先日ある現場でお会いしてまして、とっても元気そうでしたよ。愛さん、お酒飲めるようになったら一緒にワイン行きましょうね。ではリクエストにお答えします。ヨハネス・ブラームスの交響曲第3番より第3楽章をクラウディオ・アバドの指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。抜粋です。

ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょうということですが、本日は日本酒とクラシック音楽のマリアージュのコーナーにもなっちゃったりします。本日ご紹介する日本酒は、この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山泡白麹というスパークリング日本酒です。八海醸造よりいただいた説明によると、瓶内二次発酵による繊細な泡と発酵によって作られる爽やかな酸味が特徴の発泡性の日本酒です。日本酒作りでは通常使われず、主に焼酎製造に用いられる白麹に着目し製造いたしました。八海醸造の技術を応用しながら、酸味を作ることのできる酵母も使用することで、より爽やかさが感じられる新しい泡が完成いたしましたとのことです。では早速飲んでみましょう。

なんて爽やかなんでしょう、ね、説明にもありましたが瓶内二次発酵ということでシャンパンと同じ製法で作られているんですね。だから泡がとってもきめ細かくてキレが良いんですよ。だからこう一口飲んだ時に一瞬あれ日本酒シャンパンみたいにこう錯覚するくらいすごくキレキレです。そして甘みが抑えてあるのでなんか私はあんまりこう甘いお酒が苦手なのでこの泡酒はねとってもドライで美味しいです。そしてあの八海山を中心にして日本酒の泡酒協会っていうのがあるらしいんですよ。で八海山以外にも泡酒を作ってる酒蔵さんがたくさんあるので泡酒の飲み比べなんていうのをしてみても楽しいかもしれませんね。ぜひリスナーの皆様もこの八海山泡にトライしてみてください。ではこの八海山泡白麹をクラシック音楽

マリアージュしましょう。メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲はいかがでしょうか。美しい旋律と華やかな技巧、感情の幅広さが特徴のドイツロマン派を代表する名作を聴きながら、この八海山の泡の優雅な味わいを感じながら飲んじゃってください。フェリックス・メンデルスゾーン作曲バイオリン協奏曲第2楽章を、本日はアイザック・スターンのバイオリン、小澤征爾指揮、ボストン交響楽団の演奏でどうぞ。山本さん、この八海山飲み切っちゃいましょう。

クラシックパラダイスの39回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか、ね、もうすぐあのワールドカップが始まる、あの試合が始まるということで、なんか泡酒も飲んですっごいワクワクしてまいりました。早く着替えて応援体制に入りたいと思います。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやく際はハッシュタグクラパラもぜひ入れてくださいね。

それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えばお腹の脂肪を溶かす技が知りたい50代男子ですとか、40代独身の女子です、お金持ち独り身男子と出会うにはどうすればよいのでしょうか、などなど、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様、今日も一日楽しんでくださいね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは解放の着圧式解放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: で、だったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試 試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
2: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中1回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか？
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に1回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ？
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの？欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650、0120-525-650まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込2376円のところを初回限定税込980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲、何も。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルー Friday Brand New Cruise。
3: ちょっと弱い雨が降ってますかね。
4: はい、降ってます。
3: 今日はずっと雨かな。
4: 雨ですかね。
3: 雨ですね。明日でしょ。
4: 明日ですね。
3: 明日だよな。ちょっと台風の進路にもよりますけどね。明日も結婚式の司会2つあるし、新郎新婦ちょっと心配してるし、明後日は今のところ明日が一番近づくのかな。
4: うん、明日通過ですよね。
3: まあ台風は突然現れるしね。
4: はい、
3: 台風の進路によってはまたいろいろ変わってきますんでね、本当に注意が必要ですね。まあ今週はね、私あの大阪に行きまして、
4: はい、
3: で先週が、神戸かな、で先々週が京都 で今週が大阪に行ってきたんですけど、大阪はもう本当にあの行ってすぐ帰ってきた感じ。
4: ああ、そうでしたか。
3: で、あの大阪城あるじゃん、
4: うん、
3: 大阪城って行ったことあります？
4: はい、ないです。
3: 俺も遠目で眺めたことあるぐらいなもんで、そのよくあの大阪城公園っていうさ、あの広場があったりして、
4: はい、
3: イベントやったりしてるんだけど、そこのすぐ、まあ、まさに大阪城の目の前に、なんだろうな、ホールみたいなのがあるんだよね。でそう、結婚式とかできたりとか、そのミライザ大阪っていうのかな。でそこであの大阪っていうか、まあ、あのお世話になってる社員総会、
4: はい、
3: 企業さんの社員総会とか社員表彰をやらせてもらって、で初めて大阪城目の前行ったんだけど、大阪城いいね。
4: そうですか。
3: 出張行くとな、その都度その都度いろんな、あの岡山行ったら岡山城行ったりさ、で松本城行ったりとか、なんかちょっと一応お城はね、お城は見とくかと思ってお城行くのは岐阜城とか、まあそれぞれはまあ趣が違うんだけど、大阪城やっぱなんかちょっと力を感じますね。
4: やっぱ豊臣秀吉さんですもんね。
3: なんかこうね、パワーを感じるかな。
4: へ
3: ー、なんかいろいろな歴史があるしさ。
4: そうですね、
3: こう力がみなぎってくるんですね。でそのね、大阪城行って、始発で行ったの大阪城、
4: はい、
3: でその終わって、長いイベントだったんで終わって、終電で大阪城から帰ってきたの、
4: はい、
3: で東京駅着いて、でまたこれまたあの終電で山手線乗ったんですよ。だもうさ、疲れてたからさ、その終電に乗って山手線で、あの東京から乗ってくると、その新橋に停車した時に、
4: はい、
3: 新橋でベンチで寝てるおじさんがいたのよ、
4: はい、
3: で終電だから、あの山手線外回り、最終電車になりますってさ、寝てるおじさん、俺もさ、あの電車の中から、うんうん、おじさん起きなきゃと思ってさ、

0: ダーンって言おうと思ったんだけど、そのだ気がついたんだよ。
1: はい。
0: で俺ちょっと終電も結構ね混んでて、ドアの近くに立てるスペースあるじゃん、
1: うんうん、
0: 脇に、
1: はい、
0: そこで俺見てたんだよ。そしたらさ、そのおじさんがさ、やって気がついたんだよ。よかったと思って駆け乗ったんだ、そのベンチから起きて、
1: うん、
0: で駆け乗ってピシューって閉まったんだけど、あっっていうおじさんが顔をしてるんだ。で見たらそのベンチに終電なのにカバンを置いてきちゃってね。って声出してたからね。で走り出しちゃって、あれ一回忘れると結構大変なんだよね。
1: あのお忘れ物を預かりね、センターに行
0: っちゃう。だから、うん、今次降りてったけどさ、なんか有楽町かなんかで、
1: うんうん、
0: であれまた回収したところでまたこう終電だからね、今のがね。
1: どうやって帰られるんですかね。
0: いやもう心配になっちゃったね。本当忘れ物センター行くとなかなかその日のうちに帰ってこないし。
1: そうですね、
0: 大変なんだよね。
1: 結構時間かかるし手続きも大変ですしね。
0: そうなんだよね。いやもう本当に酔っ払ってさ、まさに新橋だしさ。
1: そうか、サラリーマンのね。
0: もう俺その時におじさん見ることができなかったよ、哀れでかわいそうで。まあね、無事だったと思いますけどね。で、おとといかな、部屋でさ、新郎新婦からもらったお菓子、
1: はい、
0: なんか俺のお菓子とかお酒とかいただくことあるんだけど、
1: うんうん、
0: ラスクをもらったのよ、
1: はい、
0: でちょうどお昼の時間だったから、あラスク食べようと思ってさ、ラスクを口に含んだ時に、あ飲み物がないと、と、
1: あ、はいはい、
0: ラスクだからさ、
1: うんうんうん、
0: でコーヒーでも入れようかなと思ったんだけど、その目の前にさ飲みかけ のミルクティーがあったんだよね、
1: はい、
0: ペットボトルの、
1: うん、
0: あこれでいいじゃんと思って飲んで飲んだ瞬間、口に入れた瞬間にさ、このミルクティーいつのだよと思ったんだよ。
1: あーなるほどね。
0: ちょっと忘れてて何も考えずに、はい、ソファーの隣にあるテーブルの上に乗ってる飲みかけのミルクティーの半分ぐらい残ってる、これでいいじゃんっていう軽い気持ちでさ口に含んだんだよ。
1: 常温ってことですよね。
0: 常温。あれの入れた瞬間にこれいつのだよと思った瞬間に思わずゴクって飲んじゃったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃめっちゃ酸っぱかったね。
1: うわーそれはちょっとねー。
0: で思い出してみたらもう4日ぐらい前のやつ。
1: うわー。
0: でその事務所のテーブルだからさ、事務所出るときは冷房切るわけですよ。だからいない不在の間の3日間、大阪行ってた3日間とか、もうこのその部屋の中は30度超えてるわけですよ。
1: うわ
0: ー。しかもミルクティーだからね。
1: そうですね、乳成分入ってますからね。
0: そうそう、もう終わったと思って飲んじゃったからね。
1: 大丈夫です、その後
0: で、もう口のベってすぐ出したんだけど一口は飲んじゃったんだよ。でその夜さ打ち合わせとかがあったから、
1: はい、
0: どうしようお腹痛くなったらと思って、もう自分のその胃を信じたね。でなんとかその、まあ、めちゃくちゃ良くないじゃん、もう完全にその腐ってんじゃん。
1: そうですね、味が違うってことですかね。
0: だってめっちゃ俺あんな酸っぱいミルクティー飲んだことある
1: の。私も飲んだことない。
0: 酸っぱいんだよミルクティーが。
1: 飲んだことない。
0: でさ、でなんとか自分の胃が勝ったね。
1: まあよかったです。
0: 一口だったからかな。でも大変な細菌が入ってたと思うけどね。あれから3日ぐらい経つけど平気だからさ、
1: まあ、
0: な
1: んとか、あ、じゃあ、うん、よかったですね。
0: その一口ぐらいは人間耐えられるんだなと思ってさ。いやーとんでもないものを飲んでしまいましたけど。いや本当に良くないね。
1: でもこの時期やっぱりね、特に常温その何ですか、冷蔵庫に入れとかないで置きっぱなしのものは怖いですよね。
0: 俺ねよくねそれをやった後に思ったんだけれども、事務所にうがい薬、
1: はい、
0: うがい薬ガムとかさ、うんうんうん、あとはモンダミンみたいなやつ、あれを置いてあるのよ。でその洗面所のところに、ね、それでさ直接口につけて口に入れてうがいしてるんだけど、
1: うんうん、
0: それも良くないよね。
1: うーん、
0: 直接口につけたものというのはさ、この時期
1: そうですね、
0: 何でもかんでも。
1: うちの母親なんて、うん、ペットボトル口つけて飲むじゃないですか、
0: うん、
1: 外1日置いたらもう捨てますもん。
0: いや、偉い偉い偉い、
1: うん、
0: だからほんとそれも良くないし、特にこの時期ね。
1: そうですね、この時期ね。
0: 車の中にね残していくのも まあ、ちっちゃいペットボトルの場合ってさ、車乗りながらの時はもう普通に何かに開けて飲む人もいる。

0: ないじゃん。あれもやっぱ口につけて飲んで車出て帰ってきてまた飲むとかよくないらしいね、夏はね。
1: あー、まあ、その
0: 間にね、あっという間に悪くなって、あれ車の中40度ぐらいになるから、
1: ね、なりますね。
0: いや本当に気をつけなきゃなと思う。本当衝撃的だった、あのミルクティー超酸っぱいんだもん。
1: そんな食べたこと飲んだことないです、そんなミルクティー。
0: でも見た目は一緒なんだよ。恐ろしいよね。
1: あー、そうですね。
0: 見た目がすごい毒毒しい色になってたら、そりゃもうなんつうかこう飲めないけど、見た目は普通だったから何も考えずに飲んだね、これいつのだっていうかさ。あれはダメですね、本当に。気温の方は本当に気をつけなくちゃいけないなと思っていて、最近さ疲れが取れなくてさ。
1: あら、お疲れなんですね。
0: 疲れ取れる、どうやったら取れる、寝たら治る。
1: 寝たら治る、そうですね。あとは食べるとか。
0: 食べるか、
1: あのほら、あの普通のなんていうんですか、ご飯じゃなくて、例えば豚のお肉とか
0: 食えるんだ、そういうの。
1: ニンニクとか。
0: 若いね。
1: そうですか。
0: 若いね。もう何やっても疲れ取れなくて、
1: はい、
0: でいろいろな、もう本当にあのいろんなものを試して、まあ、普通にまず睡眠、
1: はいはいはい、
0: まあ、睡眠だろうと思ってさ、寝てんのよ、すげえ。寝るのも早いし、でその朝早く起きちゃったら昼ぐらいに1時間ぐらい仮眠取るしね、
1: はい、
0: 疲れ取れないし、サプリ、まあ、いわゆるアリナミンだのさ、キューピーコーアゴールドだのあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれ一瓶買うと6000ぐらいするんだよ。
1: もう結構しますね。
0: 何錠入ってんだっけな、まあすごいたくさん入ってんだけど、それをね、朝飲んで、必ず飲んで、朝飲むようにしたんだけど効かないから、これ寝る前に飲んだ方がいいのかなと思って、今度寝る前に飲むようにしてもあんま効かないのよ。
1: じゃあ
0: 何があんのかなと思って、昔あのニンニク注射って打ったことあるんだけど、
1: あー、はいはいはい、
0: ニンニク注射も俺にはあまり効かなかったね。でついにはね、あんまり俺苦手なんだよ、サウナって。
1: あー、はいはいはい、
0: サウナとか長い間湯船に浸かるっていうのは苦手なんだけど、さすがに何やっても疲れが取れないから、おとといかな、あの近所 の銭湯みたいなのあるんだけど、そこにサウナ入って、12分ぐらい入って冷水に浸かり、
1: あー、冷水いけます、
0: 行った。
1: 私冷水いけないんですよ。
0: 俺も嫌い無理、はい、だけどやっぱその書いてあったのね、その正しい浴び方みたいな、だいたい10分ぐらい入ってさ、で冷水入って、でそれを3回繰り返した、
1: はいはい、
0: だなんとなくちょっとすっきりしたかなと思ったんだよね、その時ね。だ別に昨日ぐらい戻ってたし。
1: ああ、そうですか。サウナもダメか。
0: サウナもダメだからね。そう、あと何かなと思って、あと酸素カプセルとかさ。
1: ああ、運動とか。
0: やっぱりそれ
1: なんか結構そのジムとかでもそういう歌い文句してますよね。疲れが取れないあなたへみたいな、こう運動どうですかみたいな、こう、
0: いや、それはある、それはね、いつも思ってんだけど、
1: ですよね。
0: 時間がないから。でもやっぱりあのちょっと朝歩いてさ、その軽いジョギングするとむしろ疲れんじゃないかなと思うけど、むしろ軽いジョギングや軽い運動で疲れを取るっていうからね。
1: そうそう、言いますよね。
0: あとはもう残され、俺の中で残されてるのはね、あの、ま、栄養ドリンクサプリはダメでしょ。でちゃんとお酒も控えたりとか、
1: うんうんうん、
0: あとその甘いものも控えたりとかしたし。
1: ニンニクとかダメですか。
0: ニンニク
1: 効かない、
0: うん、そう食べたよ。ニンニクも生姜焼きも食べたしね、肉も食べた、焼肉もいったし、あとやってないのは酸素カプセルとね、運動。
1: やっぱ運動ですよ。やっぱ運動がいいと思います。はい、
0: やっぱ運動しなきゃダメだよ
1: ね。チョコザップとかね。
0: そうか、逆に疲れそうで、すげえ怖いんだよな、運動するとな。まあそうですよね、やっぱそういうことかな、やっぱしね、うん。今日はですね、世界格闘技の日らしくて、格闘技、今日はなんかアントニオ猪木さんとモハメド・アリさんの試合が行われたことにちなんで格闘技の日なんですよね。俺格闘技っていうと一応ね、あんま全然詳しくないんだけど、
1: はい、
0: いつも野球の話ばっかりしてるけど、一応あの格闘技業界に身を置いていて、
1: うんうん、
0: なぜ格闘技のリングアナ、まあ、来月も岡山でリングアナの興行やってくるんですけど、今から14年前かな、2012年に表参道の結婚式場で司会やってたんですよ。そしたらね、司会が終わって、新婦のお父さんが俺に話しかけに来たんですよ。 で、いや奥さん、見事な司会でした、あ、ありがとうございますって言ってさ、その青木さんって格闘技興味ありますかって言うから、いやないですって言ったら、はっきり言って、全然ないし分かんないし、まあすごい大きな試合ぐらいちょっと見るけどつったら、そうですか、リング花とか興味ないですかって言われたから、いやいやいやいやって言って、いや 無理っていうか全然考えたこともないですって言ったら、その新婦のお父さんがさ、じゃあ明後日、あ、違う、今週水曜日か、3日後の水曜日に6チャンネルをつけてくださいと、
1: うんうん、
0: で8時に、分かりましたって言って、火曜日ぐらいになって、水曜日になって、あ、そういえばなんか言ってたなと思ってさ、その6チャンネルつけたんだよ。そしたらさ、亀田光輝の試合がちょうど始まるとこだったの、うんうん、
1: はい、
0: あ、格闘技そうか言ってたなと思ったら、その新婦のお父さんがさ、亀田光輝の試合の前にリングの真ん中に立ってさ、リングアナやってたね、
1: うんうん、
0: で赤コーナー亀田光輝ってやってたんだよ。あ、そういうことかと思ってさ、でそのお父さんからいただいた携帯電話に、その日の夜かな、次の日だったかな、電話したの、
1: はい、
0: いや見ました、びっくりしました、お父さんリングアナなんですかって、うん、そうなんですよつってさ、で青木さんの喋り方とか、なんかそういうのちょっと合ってるなと思って、
1: うん、
0: リングアナやってみませんって言われて、でもすげえかっこよかったから、やるっつってやりますっつって、そっから長かったね、1年間ぐらい研修があってさ、毎週後楽園ホール行って、厳しいね、上下関係が、
1: うーん、
0: あの世界が、
1: そ
0: の
1: リングアナもですか、
0: いやー厳しいよ、リングアナの先輩めっちゃ怖いもん。
1: ああ、そうですか。
0: でレフェリーとかもあるんだよ、レフェリーとかそのリングアナとかっていうところ、同じくくりの、日本プロボクシングコミッションっていう、なんかその団体の中の役員なんだけど、すげえ厳しくて、ちょっとしたパワハラもあるよ。
1: ああ、そうですか。
0: 怖っと思ってさ、でそれで、でもせっかくやなんか足突っ込んだしさ、1年間くらい勉強して、で初めボクシングのリングアナやったの、でプロボクシングやってたんだけど、まあちょっと自分に水が合わないなと思ったら、なんかキックボクシングのさ団体の人に声かけてもらって、でそこの団体所属になったら、そこの団体に那須川天心がいたんだよ、
1: うんうんうん、
0: で今ボクシングじゃん、
1: はい、
0: 前キックボクシングだったんだけど、那須川天心の試合とかもさ、リングアナやらせてもらって、いやもう那須川天心がまだ10代の頃かな、まだ結構ういういしくてさ、試合の前とかになんかスイッチみたいにやってんのゲームとか、
1: へえ、なんかその辺はこう10代の男の子ですね。
0: そうそうそうそう、まあ可愛らしい男の子みたいな感じで、で那須川天心の試合やったりしてからもう現在に至るみたいな感じでさ、でもリングアナってさ、もう吐きそうなくらい緊張するんだよ。
1: やっぱそうですよね。
0: 結婚式はさ、おめでたいからさ、まあなんかちょっとあってもさ笑ってごまかせるんだけど、リングアナでミスっちゃったりとか、なんかテンパるともう殺されるんじゃないかなっていうぐらいで目で見られるからね。
1: なんか真剣勝負でピリピリとした雰囲気ですもんね。
0: いやもうね、赤コーナーのやつ、青コーナーのやつ、もう選手はもちろんだけど、セコンドとかさ陣営もすんごい目血走ってから、で俺はその中、その真ん中にいるわけよ、
1: うんうんうん、
0: みんなさシーンとしたところでさ、俺の第一声で始まるんだけど、もう未だにねちょっともう吐きそう。
1: あー、そうですか。
0: 来月あるんだけどもう吐きそうそんなね、本当はリングアナにちなんで曲をかけようと思ったんですけど、ちょっと持ってくるの忘れちゃったので、1曲目はねこちらです。イエモンが来るんですよね、来週。知ってた？7月1日の水曜日に、
1: はいはい、
0: グロービスホール、
1: うんうん、
0: できっとこの曲も歌われるんじゃないかなと思うんでね。この曲のミュージックビデオが北海道の帯広のドイツをモチーフにしたテーマパークの中のお城で撮影され話題になりました。ザ・イエロー・モンキーでバラ色の日々。

0: fmpodunu.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、6月の26日金曜日です。今日で1172回目、時刻が7時23分になりました。現在の水戸の気温涼しいんだよね、 19.9 度で、東南東の風が吹いていて、今日はですね、雨はまあそうだ、曇りか今日は、で降り出しがですね、夜のまあ11時とか10時からちょっと降り出して、まあ残念ながら明日はもうかなりの雨。ただ明日水戸はね、3時4時ぐらいから止んでくるよ。
1: また来ません、なんか台風が。
0: いや、なんかまあ時間帯で言うとね、朝から明け方からお昼の2時3時ぐらいまで猛烈に降るんだけれども、1時間に18ミリと20ミリと、もうこれはもう大雨、家をちょっと出ない方がいいかもしれないぐらいなちょっと雨になっちゃうんだけれども、3時4時ぐらいで一回止むのよ。で、で6時ぐらいで晴れてくるの一回、でまた夜降るんだけど、日曜日は曇りで、来週はですね、まあ、こうやって台風の進路によって全然違うんだけども、変わってくるんかもしれないですけど、月火水木金の中で晴れマークはないけれども曇りだね。まあ、逆に傘マークがない。
1: あ、そうですか。
0: 来週は、
1: じゃあ来週は洗濯物乾きますかね。
0: まあ干せるは干せるかもしれないですね。まあね、ちょっと結婚式もあるしね、あとは野球もあるしね。
1: 野球ね、それは高校野球、それとも、
0: まあ、何でもいいか。ちょっと西武もね、よもやの楽天に3連敗しましたけどね。そう簡単にはいかないなというところで。
1: 月曜日東京でも行ってたんですよ、延長12回の時。
0: 見に行った
1: 行きました。
0: いや、俺あの時ちょうど大阪城にいて、はい、新幹線の中で見てたの、はい、何やってんのと思って、なんか何回点取っても追いつかれてね。
1: そうですね。
0: で最後でもあれは本当に見てて、吉井監督にね、なんとか一勝っていう、その楽天のその結束というか執念が実を結んで、そのままの勢いで山形仙台でね、はいはい、勝ったなっていう、まあ、西武がちょっと楽天の一致団結というか力にやられてしまった。西武もねよく打ってたしね、昨日打てなかったけど竹内よく投げてたしね、まあなんかしょうがないなっていう、楽天のその吉井監督、新監督の力にやられたなというね。俺逆にその楽天がこのまままた頑張ってほしいなと思った。
1: なんか楽天ファンと一緒に見てたんですけども、やっぱ交流戦のすごい大敗を経験してるから、なんかもう諦めモードがすごくて、ああまた打たれてるよとか、そういう感じのなんか皆さんだったんで、だから本当に延長で勝ったというのはすごい盛り上がりでした。その、
0: まあね、はい、しかも楽天デーだったしね。
1: そうそうそう、はい、
0: だあれは本当に楽天が勝っておめでとうございますっていう、西武ファンからしてみると思ったような感じだったんだけども、その次の試合も昨日の試合もやっぱその勢いというか、何かこう楽天が新しくね、雰囲気が変わって、むしろその今日楽天試合ないんだけれども、明日からのカードでね、どこかな、オリックスとかとやるのかな、頑張ってほしいなと思った。
1: ちょっとね今回すごい差が開いてるから、6位と5位が、
0: まあねちょっと頑張ってね、少しまた吉井監督にしてよかったっていう風になるといいけどね。
1: そうですね。
0: さてこの放送は今日はね、あと30分ほどで終了します。でまた11時から再開というような感じで、
1: はいはいはいはい、
0: だって聞いてないでしょ、8時以降みんな2時間ぐらい
1: と思います。
0: 全然聞いてないよね、絶対聞いてないと思うのよ。だから一旦今日はもう8時で終わるんで、8時から皆さんね、あっち見てください。スウェーデンはオランダには負けたけれどもね、どうなんだろうね、
1: 引き分けた
0: オランダ引き分けだから、はい、今オランダとの勝ち点とか、まあ、得失点差で1位通過になるか2位通過になるかっていうところなんですけど、なんか陣容はオランダ戦と同じような感じらしいですかね、スウェーデン戦もね。でもなんかこう久保とかさ出ないけどさ、その層が厚いね。
1: そうですね、
0: 日本もね、やっぱこう全体の力の底上げというか、誰が出てもカバーするというかさ、すごいよね。正直ちょっと俺名前がわからない選手が活躍したり出てたりしててさ、はい、それなりにすごい働きするしさ、 みんな海外でやってるからね。
1: そうですね。
0: でもやっぱりそのホーリンホークに在籍した選手も随分出てるし、
1: 小川選手ですか、小川
0: ね、はい、前田大然選手もそうだ、そう嬉しいね。
1: うん、
0: 8時からね、やっぱりオランは仕方なく番組やる仕方なくって言うと失

0: 出てましたけどね。もうそれ以外にもあの衆議院選とか出てるから、参議院選出てますからね。で、知ってた、あのドクター中松義郎さんは日本人として初めてメジャーの始球式やった人なんですね。
1: へー、そうですか。
0: すごい人なんですよ。だから灯油のポンプとか発明したんだからね。
1: はー、うん、なるほど。
0: ドクターが今日は98歳ですね。あと鳥谷ね、
1: 池王子、
0: ちょっと日焼けしすぎ。
1: そうですね、黒いですね。
0: しかも裸足だし石田純一みたいになってますから、45歳です今日は、
1: はい、
0: 松坂世代の一つ下なんですね。
1: うーん、
0: うん、あの出身は東京都の羽村市っていうちょっと地味なところで、西東京の外れですよ。でそこから聖望学院行って、
1: うんうんうん、
0: で早稲田大学では青木宣親とチームメートでですね、でドラフト1位で阪神に入る。その年のドラフトがもう要するに青木宣親はヤクルトのドラフト4位ですからね。
1: ああそうか、そうですよね。
0: だからそこのね、青木はね、その鳥谷に対してのね対抗心っていうのはあるんですよ。同じチームメートなのに、うん、早稲田でね、自分はあの4位だと、で鳥谷は1位でしょ。でもアメリカで帰って活躍して、最終的には青木の方が長く現役やったし、ヒットもたくさん打ってるんでね。
1: ああそうですか。
0: で鳥谷さんは阪神で16年やって2000本安打達成したにもかかわらず、最後ロッテ行っちゃって、
1: そうですね、
0: 2年やったという。あれはやっぱり本人しかわからないけども、やっぱりどうしてもここで終われないものがあったんだろうね。阪神一筋で終わっとけばななんていう気持ちもさ、やっぱあるけどね。やっぱロッテで2年やりまして、2099安打ですよ。その年のドラフトで、有名なのが巨人の内
1: 海、はい、
0: 日本ハムに入った糸井、
1: うん、
0: これがまあ同じドラフト同期ですね。年はちょっと違うけれどもね。その他ですね、野球ネタでいうとちょっと古いんですけどね、隅光雄さんってわかる？
1: 隅さん、はい、
0: わかる。
1: あれ隅さんってなんかこっちの方ですよね。
0: え
1: こっち、あれ、あ、違う、巨人ですね、巨人。
0: そう、米子の方か。鳥取県米子で、今日で70歳で、サイドスローっていうか、最後ヤクルトだったんだよね。
1: はい。
0: 巨人でずっとやってて、サイドスローにしてストッパーになって、日ハム行って、最後ヤクルトで引退したんですけど、通算38勝99セーブ。あれはだから、隅、香取、サンチェ。あのね、時代ですよね。カトリかスミが出てくるか。で俺ね、スミさんの、お子さん2人いらっしゃって、
1: うんうんうん、
0: 上のお子さんも野球選手で、で下のお子さんなんかは今あれだね、埼玉ヒートベアーズの球団社長やってるんじゃない？
1: あ、そうですか。
0: うん、で上のお兄さんというか、長男の一光さんという人、スミ一光さんというスミ光雄さんのご長男の結婚式の司会を俺やったの、
1: うんうんうん、
0: だからスミさんがさ、新郎父で、あの時ね結構有名人いっぱい来たんで、安芸島ってわかる？
1: 相撲
0: と、お相撲、それで安芸島さんとかね、あとね、雅山じゃないな、輝き、
1: おー、はいはいはい、
0: とか、あと布施ひろしさんだったか、明さんだったか、布施辰徳さんだったかどれかモノマネの人は伏せ辰徳さんか、
1: 辰徳さんですね、はい、
0: がいらっしゃったりとかで、
1: 結構交流関係がね幅広いんですね。
0: 隅さんのね、隅さんの交流関係ですけどね、そんな思い出がありますけれども、さて今日のテーマですね、先週が地下とか地底とかだったんで、その逆です。天空とかね、屋上とか展望、
1: うん、
0: ここら辺でいうとやっぱ県庁ですか。
1: あー、そうですね、県庁から眺めは素晴らしいですね、
0: うん、筑波山とか、
1: うん、
0: うん、やっぱ東京とかだとスカイツリー登ったことある？
1: あります、1回だけ。
0: ある、はい、もう1回しかない。俺も東京タワーでさえ3回ぐらいしか登ったことないんですけど、まあ、そういうね、上の方でお願いしたいと思います。ファックスは 029-307-8055 メールは fm76@fmparlun.co.jp ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルのホームページ、SNS が出てまいりますので、メッセージフォームを使ってお気軽に、ね、メールを送ってください。初メール大歓迎です。皆さんからいただいたメールの中から毎週いつメール大賞を選ばせていただいてます。先週のメール大賞、イカルス星人おめでとうございます。すでに住所届いてるんでコーヒードリップをお送りします。今週のテーマは、天空とか屋上とか展望。さて、まあそんなテーマでお送りしていくんですけれども、

この曲はですね、原田知世さん自身が出演した1984年公開の映画の主題歌でご自身が歌ってます。原田知世、天国に一番近い島。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。

二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: news headline by Yomi Uri。
1: 天気予報コロコロ変わるんでね、安心したりね、心配したりいろいろ一喜一憂というかもしれませんが、今のところ、今日の段階で言うとですね、今日の台風の進路位置で言うと、水戸はですね、今日は一日曇りで、夜から降って明日の2時3時ぐらいまで大雨ということになってます。後ほど天気を詳しくお伝えします。まずはニュース、読売新聞の協力です。大手芸能事務所などで作る東京の NPO 法人肖像パブリシティ権擁護監視機構は昨日、生成 AI 人工知能で日本の芸能人らの肖像や声を無断利用して作られたとみられる画像や動画が去年6月下旬からの2ヶ月間に SNS 上で少なくとも延べ4万件以上確認されたと発表しました。経済的損失額はおよそ20億円から45億円と推計します。調査では著名な日本の芸能人声優を対象に肖像や声が使われた SNS 上の投稿画像や動画を検索しました。 AI が制作したとみられるものを著名人だが肖像などを独占的に利用できるパブリシティ権を侵害する疑似事案として抽出しました。パブリシティ権を侵害する疑似事案は肖像で 43,138 件、声で345件確認されました。総閲覧数は合わせておよそ3億3500万回に上りました。アニメを実写化して芸能人を主人公にする偽動画や偽動画や、アニメキャラクターに作品と無関係の曲を歌わせる音声中心の動画などがありました。経済的損失額は著作権侵害の損害額の推定方法などを参考に試算。肖像パブリシティ権擁護監視機構は侵害の規模が多大であることが明らかになったとし、今後も調査を続けるとしています。去年全国の警察に届け出があった認知症の行方不明者は延べ 17,345 人で、前の年に比べ776人減り、2年連続で減少しました。警察庁によりますと、内訳は男性が9,715 人、女性が7,630人で、男性の割合が高い傾向が続いています。都道府県別では神奈川県が1898人で最も多く、大阪府が1857人、埼玉県が1780人と続きました。東京都は1005人、福岡県が649人でした。不明者の大半は受理から3日以内に発見されていました。一方、 GPS 全地球測位システム端末や紛失防止タグがきっかけで発見された人は139人でした。受理当日に118人が発見され、全員生存していました。2日目から3日目に見つかった19人のうち1人は死亡していました。警察庁は日頃から身につけるものに GPS 端末をつけるなど対策を検討してほしいとしています。以上、パラルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
0: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
1: さあ、続いてお天気です。パラルーン、ウェザーインフォメーション。現在水戸の気温 19.9 度、風はですね、ちょっと強いですね。南から 3.5 メートル、現在強風注意報が出ておりますね。強風注意報や、波浪注意報、濃霧注意報が、出てます。あ、これ南部ですね。北部には強風注意報出てないんですが、波浪注意報と濃霧注意報が出ております。南部に強風注意報が出てるんですね。

0: 今日は前線が本州の南岸に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨時々曇りでしょう。明日以降ですね、問題はね。今日はなんとか曇りで、たまに雨が降る程度の、そんなに荒れた天気じゃないんですが、明日ですね、明日はね、朝の、そうだな、朝の4時ぐらいからかな、降り始めはもうちょっと日付が変わるくらいから降り始めるんですけども、強くなってくるのは明け方4時5時、一番強く降るのが8時から14時、一番降水量が多いのが朝の10時11時で、1時間に20ミリ、すごいよこれは。すごい雨になりそうですね。で、風はねそうでもないんですよね今回ね、吹いても4メートル、6メートル7メートルという時間帯がやや若干ありますね、注意が必要です。台風の進路によってまた変わってくるかもしれないので、直近の天気予報をチェックしてください。以上お天気でした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間コーチと、
7: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、7時46分になりました。フライデーブランニュークルーズ、今日も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送、ディレクターは奥ちゃん、私は青木浩太郎、55歳でお届けしております。10時までがこのスタジオ、坂戸町の本社スタジオからお送りします。で、10時になりますと一旦私は車で移動、スタジオが変わります。水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、ディレクターが奥ちゃんから森ちゃんに代わって1時半までお届けします。生放送ですね、だから10時から11時の間1時間が中断、その間も番組は続きます。生放送じゃないんですけれども、名曲喫茶ショパン、私はまた今日もですねクラシックをね1曲ご用意しております。今日お送りするのは2曲、ヨハン・セバスチャン・バッハ音楽の捧げ物第一楽章、あとはイタリア協奏曲の第一楽章と、今日もねバッハをかけたいと思います。でその後マーサー川又リバーフットスタイル、さらには茨城弁でごめんなんしょう加古先生よっちゃんの番組をお聞きいただいて、その後また11時になると生放送がまた始まるというね、一部二部構成です。一部がこの後10時まで、二部が11時から1時半までと、ぜひね、聞いてください。さあラジオネームサソリ座のババアさんですね。あ、そういえばこの間私は B リーガーのね結婚式の司会をさせていただいて、その前の前の週も B リーガーだったんですよね。だから1ヶ月でね2回バスケ選手の新郎さんで、この間はね越谷アルファーズの選手でして、もう本当ねバスケ選手の結婚式は、まあ、当然のごとく、まあ、全員バスケ選手がすんごい背高いわけではないから、でもとんでもない高身長の外国人とかいるわけですよ。でそのなんだアリーナで見るユニフォーム姿ででかいのはなんとなくまあわかるんだ、わかるっていうか、だけどスーツ

0: ででかいって本当に違和感ですよ。だってこれどこに売ってんのこのスーツ、売ってないだろうなと思うんだけども、ちょうど僕のね胸あたりが向こうのお尻ぐらいなんですよね。いや本当にあの全然持ってないですよ。足がめちゃめちゃ長くて、で特に外国人腰の位置、本当に俺の胸の位置ぐらいですよ。うん、いやすごい。でスーツだからね。いやあのいい披露宴でしたよ。あのね、バスケの選手いっぱいで、多分サソリ座のババアさんがそこにいたら超興奮するんじゃないかなっていう選手がいっぱいいましたけど、高太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。台風心配ですね。そうですね、我が家は、先月の隣の火事の家が解体されずに残っているんで崩れてこないかと心配です。あの時2階からの出火だったので、玄関出て隣を見上げたら2階の窓から火が吹き上がっていてびっくりでした。家は平屋なので、もし2階建てだったら、燃え移ってたかもと、うん、屋根のアンテナがダメに、そして物置の屋根が上から落ちてきた瓦で4箇所穴が開いただけでした。風が強い地震、その都度、隣の2階を見上げるサソリ座のババアです。いや確かに古いお家とかね、趣のあるお家なんかでもこれね、地震になったら大変だろうなっていう、地震心配だなっていう緊張にもありますけどね。はい、十分注意してください。サソリ座のババアさん、ありがとうございました。さあ7時50分ですね。この後ですね、CM 行って占い行って1曲お届けします。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
9: 76.2 FM

はい、7時52分になりました。フライデーブランニュークルーズ坂戸町のスタジオからお送りしております。続いては占いのコーナー、ハッピーホロスコープ。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。では生まれつき別にご紹介していくんで、ご自身の誕生日のところで待っててください。まずは4月生まれ。その場の感情に流されないように時間を置いて冷静になろう。ラッキーフードはジャガイモ。5月生まれ。同年代と飲み食い、本音でトーク、ここだけの話で盛り上がろう。ラッキーフードはキムチ。はい、6月生まれ。帰りは寄り道して、ああそうか、でも台風来るぜ。いいものに出会う、運命的な展開がありそう。ラッキーフードはマグロ。マグロ。じゃあ刺身料理屋か、お寿司屋さんかな。そしたら、7月生まれ、はい、やりたいことよりも先にやらなければいけないことを片付けよう。ラッキーフードはメロンパン。8月生まれ。浮気心や欲が出やすい、誘惑に負けないように冷静に判断すべき。ラッキーフードはわかめサラダ。健康的だ。9月生まれ。自分には関係ないと思っていたことやることになりそうです。お、ラッキーフードは肉豆腐。食べよう。10月生まれ。知りようがない相手の気持ちに惑わされずに自分の考えで吉。そうですね。ラッキーフードは

0: らっきょう、島らっきょうでもいいのかな、もしくはカレー食べ行くとか。11月生まれ、みんなで声をかけ合おう、息を合わせてせーので一丸になってと、かわいい。ラッキーフードはタンドリーチキン、はい、そして12月生まれ、時間がなくなる一日、急いだ方がいいよ、うん、出遅れると後悔しそう。ラッキーフードは鮭のおにぎり。1月生まれ、1番を狙わないで2番でいい。あ、蓮舫ですね。じゃあ蓮舫さん主義で、うん、余裕が月をもたらすと。ラッキーフードは親子丼。2月生まれ、先の心配ばかりしないで今できることをやっていれば大丈夫。ラッキーフードはフルーツゼリー。はい、そしておしまいに3月生まれ、目立たぬ努力こそ本物、人知れず頑張ったことで成果をつかもう。ラッキーフードは担々麺か。そっか、食べて帰るか。はい、ということで皆さんいかがでしたか。まあ、ちょっとね、梅雨時でね、落ちてる人もいるかもしれませんが、ラッキーフードやドリンクを召し上がっていただいて、なんとか頑張っていきましょう。以上、ハッピーホロスコープでした。
1: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX。 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤小タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りしました。さあ、この後まさに、日本対スウェーデン戦、スウェーデン戦スウェーデン戦が始まりますんでね、両国を叩いてということで、相手のスウェーデン出身の、まあ、伝説的な4人組ポップグループかけたいと思います。これなんでアバっていうか知ってます？ ABBA でアバね、メンバー4人の頭文字なんですね。アグネタ・フォルツコグ、ビョルン・ウルバース、ベニー・アンダーソン、アンニ・フリット・リングスタッドの頭文字4つでアバなんだね。まあ、ごめんなさい、日本が勝つけど、スウェーデン出身アバでダンシング・クイーン。

0: Pod, COJP.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
5: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

0: はい、8時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからお送りします。1回目の交通情報、パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の提供です。さあ、まずはですね、常磐自動車道ですが、今のところ渋滞はありません。はい、渋滞箇所は確認されません。ただこれから東京方面向かわれる方、常磐道の終点三郷から先の首都高はもうすでに混んでますんでね、首都高6号線は混んでます。ですので都内に向かわれる方、都内抜ける方は、十分考慮の上お出かけください。変わりまして市内です。国道6号枝川方面から市毛十字路にかけて 1.7 キロ、同じく6号は若宮町方面から市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.6 キロです。変わって国道51号、塩ヶ崎町方面から六反田町交差点にかけて 1.4 キロです。変わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、県道水戸神栖線は50号バイパス方面から千葉山にかけて 2.2 キロです。さらに県道水戸神栖線栄町方面から千葉原にかけて 3.4 キロ渋滞しています。国道349号の上り線中市方面から水戸市貴重台前にかけて600メートル、同じく349号は枝川方面から青柳町にかけて300メートル、中市方面から青柳町は1キロ、118号方面から青柳町にかけて500メートルの渋滞です。国道6号もう一つありました。水戸市浜田十字路を先頭に上り線、渋滞しております。桜通りは茨城町長岡方面から米沢町東にかけて500メートル、同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター前にかけて500メートルの渋滞です。変わって県道水戸岩間線50号バイパス方面から表町にかけて300メートルです。同じく水戸岩間線歴史館方面から桜山三叉路にかけて500メートル渋滞しています。おしまいに県道市毛水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて500メートルの渋滞です。今日もね、台風まだちょっと接近してないんですが、雨降ったりやんだりというところで、今日から明日にかけて、また日曜日にかけてですね、大荒れの天気予想されてますので、車の運転、またお出かけ必要ない方はですね、なるべくご自宅に待機して、お過ごしください。次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検、和光自動車の提供でお伝えしました。

0: はい、6月26日、あっという間に6月が終わろうとしてます。ということは皆さん、お気づきですか？今年、令和8年が半分終わろうとしているんだ。ねえ、今日入れて1、2、3、4、あと5日間、来週の水曜日はもう7月ですよ。嘘だろう。いやー、2026年って言い慣れてきたのにね、もう半分終わろうとしてるんですね。びっくりだ。いやー、半年間何ができたし、何がね、やったんだろう。なんかあんまりこう、達成感のない6月でしたね。まあ、WBC があって、世の中ね、まあ、高市総理が、あれ、高市総理は今年になってからだっけ？去年から？なんか分からなくなってきちゃった。ねえ、まあ、今ワールドカップが開催中ですけど、あっという間ですね。本当に今年明けたと思ったらもう後半戦ですよ、来週から。まあ、7月は私結構ね、結婚式少なめで、まあこう少しプライベートを入れてるんですけど、リフレッシュできるのか、もしくは逆にすげえ疲れちゃうのかわからないんですけど、まあちょっと珍しいところ、北海道行ったりね、高知行ったりって、これプライベートで行くんですけど、まあ少しそれ気分転換できてね、リフレッシュできればいいなと思っております。さあ、今日のテーマは先週のテーマ、地下とか地下街、地下鉄に対してその逆、天空、屋上、展望というところでいただいております。ひらがなでパルルンって検索いただくとね、パルルンの SNS が出てまいりますので、パルルンの SNS 見ていただくとね、メッセージフォーム、この番組宛に送れるメッセージフォーム出てくるんで、それ簡単に送れます。メールぜひぜひ、初メール大歓迎です。先週も初メールお一人あったり、先々週もね、初メールがあったりと、どんどんフライデークルーが増えてます。嬉しいですね。ぜひ参加してみてください、勇気を持って。ラジオネーム、クラカーちゃん、幸太郎さん、奥山さん、森さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。今日誕生日です。
1: おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、クラカーちゃん。
0: やった、誕生日、今日が誕生日なんだ。6月26日。へえ、じゃああれだ、具志堅用高さんと一緒ですね。今日具志堅用高さん71歳、ドクター中松さん、中松義郎さんが今日で98歳、元阪神タイガース鳥谷隆選手、今選手じゃない、鳥谷さん誕生日、元おにゃんこクラブ山本スーザン久美子さん今日で60歳と、ね、そしてクラカーちゃん今日で何歳か分かんないですけど、おめでとうございます。数年前、うなぎが大好物だった主人と水戸のうなぎ屋さんに行って、2人で並のご飯少なめを頼みました。でも肝水もつけました。あの時特上を食べさせたかったなと思います。ちなみに私と娘はうなぎが苦手ですわかる、これ僕子供の頃はもううなぎが大の苦手で、やっぱ見た目がね、蛇みたいだったし、でもうなぎのかけご飯っていうの、タレかけご飯が好きでね、で家でもうちのお袋がうなぎ好きなんですよ。だからうなぎ買ってきて家でうなぎたまにあったんですけど、うちの2つ下の弟がうなぎ大好きでね、子供の頃は全部うなぎを弟にあげてたんで、僕はご飯だけ食べたんかな。で、どこがうめんだこんなのと思って、でも高いって言うし、へえ、世の中こんなのお金、高いお金出してね、食べる人いるんだと思ってたんだ。そしたら大学時代の頃にお寿司屋さんでバイトしてたんです、私は。だから穴子をね、まかないで出て、穴子食べたら美味しかった。ただ、幸太郎、穴子食べられるんだったらうなぎも食べられるんじゃねってなんか店長さんに言われて、そうっすかねって、うなぎ食べてみた、だからうまいんだそっからもう、うなぎってこんな感じかつって、そっからもううなぎ大好物になって、今思えば本当に子供の頃に全部あげてたうなぎを弟に返してもらいたいですね、それぐらいの思い。今週私ね、お袋と通っているうなぎ屋さんに行って、テイクアウトでうなぎを食べました。そこはね、今日本ハムファイターズの新庄剛志ビッグボスも通っているんですよ。

うなぎですか。まあ、うん、あのご飯僕も最近少なめでいいですね。うちのおふくろは少なめにしてましたけど。いや、まあ何はともあれ倉川ちゃん誕生日おめでとうございます。いい一日に過ごしてください。ラジオネームイカルス星人、おお先週のメール大賞チャンピオン、高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。先週のメール大賞ありがとうございました。リスナーからの反響もあったということでとても嬉しい限りです。これパルプンテさんが言ってたよあのメールが気になるって言ってて、あの続きが、今日のテーマ、天空屋上展望ですが、子供の頃母親に連れられてデパートの屋上にある遊園地で乗り物に乗るのが好きでした。中でも列車に乗りながら屋上から眺める景色が大好きでした。今はデパートの屋上に遊園地があるところなんてないですよね。なくはないんじゃない。大阪にはデパートの屋上にまだね、本当に駅前のデパートの屋上にあの観覧車あるからね。今はデパートの、そして、死ぬまでにしたいことはスカイダイビングです。スキューバダイビングはレスキューその免許もあるので、スカイダイビングをしながら大空を羽ばたくつもりで楽しみたいと思っています。まあ冷静に考えるとスカイダイビングは羽ばたいているんではなくて単に落ちているだけなんですけどね。海を制し陸も制し残るは天のみ、これも男のロマンなんですかね。いやー、一回パラグライダーっていうのをやったことあるんですけど、パラグライダーはまあ当然免許というかそういうのないと二人羽織みたく後ろにインストラクターさんがついてさ、抱えてくれながら2人で降りるんだけど、いやあれも気持ちよかったけど、まあたまにねやっぱこう年に何回か事故があるからね空っていうのはね。さあそれでは帰りの際は雨が強くならないことを祈っております。リクエストいきましょう。はい、イカルス星人のリクエストですね。これね私本当書きようと思ってたんですけど、なぜならば今日は世界格闘技の日でして制定されてるんです。だからこのミルマスカラスのね、テーマソングなんですけど、ジグソーでスカイハイ。

0: 元気出していきましょう。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。

はい、8時15分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞ウェブからご紹介していきます。ちょうどね、今スウェーデン戦が行われていますワールドカップですが、今まだ始まったばっかりですね。前半15分ぐらいですか。まあ0対0のようですね。まあこの後どっちが先制するのか、はい、見てらっしゃる方もいればですね、いやいやラジオ聞いてるよっていう人いると思いますけど、スタジオの中にちょっとモニターがあって今、ちょっと見てますけど。ではその、メジャーの話題からですね。大谷翔平選手、お子さんが生まれたんですけど、男の子だということが分かりました。昨日ね、ドジャースの大谷翔平投手が、二刀流で、先発しましてね、1番 DH 兼選手で出場して6回5安打3失点、まあ、自責2です。パスボールかなんかあったんですよね。で8勝目を挙げました。ああ、もう8勝してるんだ。まあ、ちょっと最近点取られることが多いんですけれどもね、防御率もちょっと上がってきちゃったんですが、しっかり8勝目で、さらにね、ヒットも打ってましたしね、逆転の唇を切るタイムリーヒットを放つなど2安打1打点。もう最近投げて打つっていうのはそんな珍しくなくなってきちゃってるんですけど、メジャーではそんな選手いないですからね。メジャーでも日本でもそんな選手いないですけれども、試合後には誕生したばかりの第2子が男の子であることを明かしました。去年4月に誕生した長女に続く、まあ、いわゆる一姫二太郎を祝う二刀流の活躍で、3連勝に貢献しました。有名な大谷人生設計シートというのがあって、あれ高校生の時だよね、建てたのはね。ワールドシリーズ制覇結婚というのが 26歳だったんですが、まあ、このワールドシリーズ制覇結婚というのが現実の出来事では、26歳の時はメジャーリーグで初の二刀流登録をした年でした。ちょっと人生設計より遅れてるんですけれども、でもちゃんとね、ワールドベースボールクラシック優勝とか、30歳で、結婚が本当は26歳だったんですけれども、実際に結婚したのは30歳。人生設計シートで立てた計画では26歳で結婚だったんだけれども、実際に結婚したのはまみこさんと結婚は30歳でしたね。で人生設計シートでいう31歳で女の子誕生と書いていた通り、大谷、翔平、現実の出来事でも本当に31歳で、長女が誕生してるんですね。で、本当のところ言うと、大谷人生設計シートは28歳で男の子が先に生まれているはずなんですけど、実際に生まれたのは、31歳で女の子だったということで、で長男誕生32歳。まあでもほぼ合ってますけどね、これね。

0: この先の大谷人生設計シートでいうとですね、今の大谷翔平31歳なんですけども、ワールドシリーズ3度目 V が34歳、長男が野球を始めるっていうのが37歳だから、大谷人生設計シートでいうと今度生まれた男の子は野球をやるということになってますね。ちゃんと野球やることになってます。で、40歳で引退試合になってんだよね、大谷人生設計シートは。ここは多分ないね、もう45歳ぐらいまでやるんじゃないか、もしくはやっぱり本当にスパッと、余力を残してやまっちゃうのか、どうなんでしょうかね。でも気になるのはよくね、やっぱりこの野球をやるのかな、男の子だからっていうところで、実際の大谷人生設計シートで本人が高校生の時に書いた人生設計シートでは、長男野球を始めるって書いてあるんでね、野球やらせるんでしょうね、きっとね。すごいね、有言実行の人。さあまだね0対0ですね、サッカーね。プロ野球、昨日雨のため中止になったところもあります。甲子園球場であったりね、屋外球場はちょっと中止になっちゃったんですけれども、バンテリンドームは関係なく昨日試合やりました。中日対 DeNA 3対1で中日が勝ちました。甲子園球場阪神ヤクルトは試合中止。パリーグ、楽天モバイル最強パークで行われました楽天対西武、吉井監督になってね、東京ドームで西武相手に劇的な、逆転サヨナラ勝ち収めてから、そこから3連勝でね、西武見事に東北でやられました。昨日も2対0で楽天が勝ちまして、マエケンに日本復帰の初勝利つきました。いやピッチングでしたね、もう7回、で0点で、しかも三塁踏ませずですから。ソフトバンクが強くなってきました。5対2でオリックスを破り、これでですね、パリーグの順位が、西武がちょっと快調に進んでいたんですが、パリーグも分からなくなってきましたね。パリーグ西武が首位で、ソフトバンクがなんて 1.5 ゲーム差に迫ってきまして、その下に 2.5 ゲーム差で日本ハムで、オリックスがちょっと元気がなくてですね、1.5 ゲーム差で4位、その下にロッテ楽天とあります。セリーグです。首位が阪神と巨人が同率で並んでおりまして、 0.5 ゲーム差でヤクルト、ここはもう3つ並んでますね。まあその下に9ゲーム差の DeNA、 これなかなかもうこの3チームで CS 争いは間違いないでしょうね。はい、そして今日のカードなんですけども、今日もちょっと台風の影響もろに受けそうで、試合中止が相次ぎそうですね。屋外球場はちょっと厳しいでしょうね。予定では神宮球場がヤクルト中日、ちょっとどうでしょうかね。今日はもしかしたらやるかもしれないな、マツダスタジアム。関西は無理でしょう、広島対阪神。そして横浜スタジアム、これ もう難しいかな、どうかな、 DeNA 対巨人ですね。であんまりこう、阪神なんかもね、中止が多いんで、日程的な、今後の日程的なことを考えると無理やりやるかもしれないし、パリーグは西武対日本ハム、ベルーナドーム、はい、そして ZOZO マリンスタジアムはロッテ対ソフトバンクと。屋外球場今日多いですね。はい、そしてまあね、ワールドカップやってますけどね、昨日森保監督がイベントに出てましたね。日本代表はですね、昨日、F 組第3戦でスウェーデンと、対戦するにあたりまして、練習なんかもやってたんですけれども、日本は引き分け以上なら自力で決勝トーナメント進出が決まります。引き分け以上でもう自動的に決まる、負けてもまだね、突破の可能性は残りますけれども、日本は勝つことしか考えてないと思いますが、昨日はね、森保監督が、ファンイベント、サポーターイベントにサプライズ登場したということで、かなり普段見せない満面の笑顔、饒舌でですね、勝利を誓っておりました。はい、今ね、対戦して、23分が経過したところですが、0対0で、はい、皆さんは見てるかもしれませんけれども、はい、青木スポーツでした。
1: Empire CEO JP

0: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
0: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ、
0: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ。
2: 茨城トヨペット。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

今日はですね、オリエンテーリングの日なんですってね。オリエンテーリング、あの山登っていくやつですよね。私あの大学に入った時に、あの入学式の次の日から、キャンパスで、大学もキャンパスでやったんですけどね、その三鷹キャンパスっていうところでやって、で私が通うのは八王子キャンパスで、入学式の次の日から八王子キャンパスに行ったんですけど、あの初日がオリエンテーションがあるっていうんで、あ初日から結構アクティブだなと思って、あの運動靴とナップザックみたいなの持って着替え持って行ったら、いつまでたってもなんかずっとなんかあの単位の説明とか大行動でやってるんで、隣のやつに、あのさ今日さなんかあれでしょ、オリエンテーションってあれだろうな、なんか山歩くやつ やんないの、これから行くのっつったら、いやそれはオリエンテーリングだよって言われて、何そのオリエンテーリング、あれオリエンテーションとテーリングと間違えて言ったという、いつもいまだにオリエンテーリングは歩くやつで、オリエンテーションあれどっちだ今分かんなくなっちゃう時あるんだよね。オリエンテーションが説明するやつ6月の、はい、26日の金曜日、フライデーブランニュークルーズはアホな青木がやっております。1172回目、今日のテーマ天空屋上展望でございます。ラジオネームフェニックスさん、幸太郎さん、クルーの皆さん、おはようございます。フェニックスです。今週のテーマですが、今盛り上がっているワールドカップ日本代表の上田選手ですね、出身が水戸で、水戸四中ですよ、パルルンの学内。そうなんですよね。いや本当にあの、まあ、どこがご実家かわからないですけど、まあ、知らないうちにご実家の前通ってるんでしょうね、車でね。こんなに近くにスターがいたんですね、今日の試合も活躍期待していますと。そうですね、リクエストはドラゴンアッシュファンタジスタ、日本代表が勝利することを願ってます。まあもう勝つことしかね、あのイメージしてないですけどね、日本国民はね。引き分け以上でまあいけるっていうことですけど、まあ1位通過してほしい。ラジオネームサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。今週のテーマ上ですが、最近沈んだ気持ちの日はそっと上を見上げています。葉の間から落ちてくる柔らかな光や窓に淡く映る朝の色に触れると心が緩んでいくような気がするんです。そんな光に出会える朝が静かに続いていけばいいなと思っています。いいね、こういうメールね。あーもうなんか共感できるしね、同調できるしね、なんかこう穏やかな、結構僕もガチャガチャガチャガチャ毎日してるし、こう人前に出たりね、人の前で話したりする仕事なもんですから、一人でいる時間とか、たまに車乗ってる時なんか意外と結構一人の空間でね、だからこの水戸の行き帰りとか、まあ、昨日なんかでも本当はあの仕事場に電車で行けばいいものをちょっと車で行ってみたりと

かな一日になりますよう願ってます。さあ今週のテーマ上天空と聞いて思い出すのは23年前に56歳で亡くなった父のことです。うわ、お若いよ。同い年じゃない俺と同学年。56歳。嬉しいことがあった時や娘たちが節目の日を迎えた時、ふと空を見上げてお父さん見てるかなと話しかけるようになりました。そして現在78歳になった母も父の分まで飲んで歌って元気だね。飲んで歌って笑って元気に働いて頑張っています。広い天空のどこからから父が家族のことを見守ってくれていたら嬉しいなと思いながら今日も空を見上げています。梅雨の合間の青空を見ると父もどこかでみんな元気でやれやと言ってくれているような気がします。いやー56歳はな、うちの親父が59歳で亡くなったんでね、50代、自分がだんだんこの親父の亡くなった年齢に非常に近づいてきてるんで、あと4歳なんです。私も59歳で亡くなるってどんな気持ちかなと思ったりね。そのノコタンの父さん56歳でしょね、娘を残してさ。まあね、まあ、うちのお袋も今82ですけどね、59で亡くなった親父の分までね、本当に長生きしてほしいなと思ってますけど。続きまして、ラジオネーム、こちらはですね、大笑いのひろちゃん。小太郎さん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、おはようございます。さて今週のテーマ、屋上と聞いて思い出すのはデパートの屋上の遊戯施設です。かつて水戸市泉町にあったこれ伊勢屋デパート、伊勢神だよね多分、伊勢屋もあったのかな、伊勢屋って書いてあるね、伊勢屋デパートです。俺が知ってんの伊勢神だけど伊勢屋デパートがあった、屋上です。父や母にそこに連れて行ってもらうのが、無常の喜びでした。伊勢屋デパートに入った途端、まずは屋上直行で時間を忘れて遊んでいたと記憶しています。この遊戯施設でゲームをしたり、アメリカンドッグ、だいたい昔ね、今でもあるけどさ、スナックコーナーとかフードコートにはねアメリカンドッグありましたね。食べるのが楽しみでした。今のゲームセンターより夢がある遊び場だったと思います。そしてお腹が空いたら一つ下の階のレストランでお子様ランチを食べるのが楽しみでした。今思うと不思議だったのは、デパートの売り場ではよく迷子になって店員さんに抱っこされて連れてきてもらったそうですが、なぜか屋上の遊戯施設では迷子にならなかったそうです。まあ、昔今のねゲームセンターはちょっと入らないから分かんないけども、昔デパートの屋上にもなんかねちょっとしたゲームセンターがあったりしたよね。で俺必ずソフトクリームを食べたり、今でもソフトクリームは食べるけどね。まあ東京なんかだと池袋の東部の上がねちょっと下屋上になって、今は東部の上はどうなってんだろうな、まあいろいろ食べられるようなやつ、クレープとかそういうのあるけどね、ビアガーデンになっちゃったりしてますけど。はい、それでは大笑いのひろちゃんのリクエストを用意できましたんで、いいじゃないこれね。まあ今日のテーマとはちょっと違うんだけれども、まあ雨の日ぴったりですね。はい、時刻は8時33分です。徳永秀明でレイニーブルー。

0: smpodderdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

はい、8時39分になりました。フライデーブランニュークルーズ、今日も水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送、ディレクターは奥ちゃん、私青木光太郎でお届けしております。2回目の交通情報です。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。まず常磐自動車道です。今日常磐道はね、順調に

0: 流れておりまして渋滞箇所ありません。ただ東京方面向かわれる方、三郷の先首都高6号線、こちらもう渋滞してますので、東京に向かわれている方、東京都心、また都心抜ける方ご注意ください。変わりまして市内、国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロの渋滞、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.7 キロです。変わって国道51号、潮ヶ崎町方面から六反田町交差点は900メートルの渋滞、50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.4 キロ、県道水戸上津線は大工町方面から千葉十字路にかけて 2.7 キロ流れが悪くなってます。同じく、水戸上津線50号バイパス方面から偕楽園下にかけて 2.5 キロ渋滞しています。国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて 2.9 キロ、同じく349号です。枝川方面から青柳町にかけて 300m、 118号方面から青柳町にかけて 500m の渋滞です。変わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて 500m、 同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター前にかけて 500m、 千葉大橋方面から文化センター前は 400m の渋滞です。県道水戸岩間線は表町方面から桜山三砂路にかけて 600m、 歴史館方面から桜山三砂路、こちら 400m 流れが悪くなってます。変わって国道50号です。大塚町方面から赤塚2丁目にかけて 500m、 同じく50号栄町1丁目方面から大工町にかけて 400m 渋滞中です。そしておしまいに国道118号ですね、末広町1丁目を先頭に上りが 800m 渋滞しております。まあ、今日もね、まあ、降ってるところと、まあ、止んだり降ったりという天気、明日以降も天候状態が悪いということは路面状態も悪くなりますので、どうか皆さん安全運転お願いいたします。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。はい、続いて運転する際の注意事項です。本日県内の天気は雨となっており、週末にかけて台風の影響も予想されます。ドライバーの皆さん、雨の日に車を運転するときはスピードを控え、車間距離を長めにとって、急ブレーキ、急ハンドルなど急のつく運転は控えましょう。雨や曇りの日は夕方から夜間の見通しが極端に悪くなります。いつもより早めにライトを点灯しましょう。歩行者の皆さん、傘を差すと視界が狭くなります。道路を横断するときは周囲の安全を十分に確かめましょう。車を運転する方は道路や周辺の状況に細心の注意を払い、歩行者や自転車に思いやりのある運転で交通事故防止にご協力をお願いします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmparadu.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。
6: そう、郵便局の上の
5: 番組
6: フライ

はい、8時44分です。あの8時にキックオフということはね、もう44分経ったということになりますね。前半が終了しようとしている日本対スウェーデン、まだあの得点が入っていないようですが、結構激しい試合になる。あ、危ねえ、ちょっと惜しい今の。あ、すいません、見てないですよはい、決してあの見ながら放送などはしていません、ラジオネームけいこちゃん、ありがとうございます。グッドモーニング、コウタロウさん、奥ちゃん、モリリンと。コウタロウさん、大阪も楽しかったですか？いや、大阪、本当にあの全く大阪を満喫せずに、まあ、YouTube 放送後期やこのメール対象を取ってたのは大阪城の目の前なんですけど、大阪らしいことは何一つで、大阪らしいものも何一つ食べておりません。ついて、普通にあのコーヒー館に行ってですね、でコーヒー館の2時間ぐらい司会の準備をして、で会場行ってそのまま終わって、新大阪からビールとお弁当を買って帰ってきただけ。全く大阪らしい満喫はしませんでした。まあただね、他の行った時とか結構あの行ったりしてるんでね、ナンバ行ったりとかしてるんで、今回はもう本当に司会やって帰ってきましたね。けいこちゃん、大阪に息子の同級生がいて、先日水戸で偶然会いました。久しぶりというところから、学生時代から大阪にいるんでもう慣れたと話をしていました。大阪というと彼を思い出す私です。そんな私の屋上はやっぱり父の働いていたデパートです。子供たちは大好きな場所でした。お金を入れると動く動物や車や、一つ乗り終えると今度はこれと楽しそうでした。父がそばで、次はどれ乗るんだと聞いていたなと思いました。そしてイベントがありました。ヘビとマングースの戦い、この沖縄でもないのにそんなあった、という広告の中に告知があって、どうやって戦うのか、どっちが勝つのかと家でも話していました。今思うと、それでお客様はどれほど来てくれたんだろうと思いました。娘は、ジジのお店の屋上は楽しかったねと思い出がありますが、息子たちはそうだったようなという感じです。そんな屋上まだあるところがあるのかなと思うパンダ恵子でした。あ、パンダの乗り物に乗ったんですね。まあ今さ、いろいろなものがなくなっちゃって、まあそもそもあのデパートがなくなっちゃってるからね。まあ池袋に私ね、住んでるというか、まあ、地元が池袋から一駅の要町というとこなんですけど、買い物って言ったら池袋だったんですけど、まあ西部も東部もかろうじてあるけど、中はもういろんなものになっちゃって、デパートっぽくなくなっちゃったしね。で丸井もなくなっちゃったし、三越もなくなっちゃったしね。だいぶ昔の良かったものがなくなっちゃってますよね。はい、けいこちゃん、どうもありがとうございます。ラジオネームカエルケライさんですね。コウタロウさん、奥山さん、おはようございます。カエルケライです。昨日の地震には驚きました。あ、東京はね、震度 2だったかな。で私はちょっと車に乗ってたんで全く気がつかなかったんですけれども、そして台風心配です。さあ本日のテーマ、天空屋上展望。子供の頃から20代くらいまで時々屋上にいる夢を見ました。へえ、何それ。それも普通の屋上ではなくて、屋上の床というか面がドーム状になっているんです。私は立っていられなくて、ツルツル、怖い東京ドームみたいなやつ、東京ドームの上に乗ってるみたいなやつが、ツルツルと滑って落ちないように必死にしがみついている。周りの人は平気で普通に立っていて楽しそうに過ごしているんですよね。恐怖の中で目が覚めたり、時には滑り落ちて地面に叩きつけられたところで目が覚めたりと。地面に叩きつけられた時は、実際布団の中で自分でブリッジをして床に背中をドンと叩

叩きつけていたりしたものです。なんだこれ、何か意味がある。夢占いとかで調べた方がいいんじゃない。あ、今は見なくなったんだ。今は見なくなりましたね。あれって成長期とかが見させる夢なのかな。幸太郎さんは子供の頃にしか見なかった夢はありますか。いや覚えてないけどね。やっぱそのトラウマとかっていうのは、まあちょっとした夢に出てきて、ずっとしばらく夢に出たのはね、石川県富山県かに国体寺っていうお寺があって、そこで新卒で入った会社の新入社員研修でね、2泊3日のもう厳しい修行に行ったんですけど、一日中座禅を組まされたり正座をさせられたりしたんですね。でそれで帰ってきてから起きると座禅してましたね、布団の上で。そういうのが、就職してから2年間ぐらい続いたんです。強烈なトラウマとして、そういうのとはちょっと違うか。はい、で帰り道お気をつけて。はい、リクエストは東京スカパラダイスオーケストラ、銀河と迷路。これもいいね。いいリクエストいっぱいいただいてるんですけれどもね。さあ、今日のテーマは、はい、皆さんからいただいてます。先週の地下に、対抗してですね、天空屋上展望でいただいております。はい、ファックスでもいいです。 02-9307-8055、 メールは fm76@fmparlen.co.jp、 たくさんのリクエストお待ちしてます。タイトルに天が入った曲が流れてきました。これは加山雄三さん、野際陽子さんが出演していた1979年のフジテレビドラマ時を燃えての主題歌です。さだまさしさん13枚目のシングル天まで届け。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに動物たちが幸せに暮らすための寄付金募集のお知らせです。保護犬や保護猫の譲渡推進活動などのために寄付のご協力をお願いします。納入方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧になるかお問い合わせください。お申し込みはホームページもしくは申し込み書に記入し、郵送窓口で受け付けます。なおふるさと納税による寄付も受け付けています。お問い合わせは動物愛護センターアニマルット水戸、郵便番号 311-4153、 311-4153、 水戸市川和田町999、水戸市川和田町999、電話 350-3800、 350-3800へお願いします。次に野生鳥獣の捕獲についてのご案内です。野生鳥獣の捕獲には許可が必要です。身の回りにいる鳥獣、鳥類及び哺乳類は法律により原則として捕獲などが禁止されています。ただし防除対策をしても生活環境や農林業などの被害が防止できないと認められる場合は申請により捕獲などができるようになります。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。なお特定外来生物アライグマは水戸市で捕獲駆除をしています。お悩みの方はお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154、 232-9154 へお願いします。最後にヘルプマーク、ヘルプカード配布のお知らせです。外見からは援助や配慮が必要と分かりにくい方の意思表示を支援するため、ヘルプマークやヘルプカードを無料で配布しています。配布場所は水戸市役所障害福祉課、健康づくり課、常住保健センター、内原保健センターです。条件や申し込み方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所障害福祉課、電話 232-9173、 232-9173 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: FM 跨越 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。 Friday brand new cruise パルルンNews Headline by Yomi Uri。
4: 台風気になるという、ね、メールもたくさんいただいてますが、現在台風7号がですね、久米島北120キロ付近を北北東に進んでいます。これ7号と8号とあって、8号のがなんか先に来ちゃったりとかして追い抜いちゃったりする、ちょっと特殊な感じなんですけれども、関東地方に一番近づくのがやっぱり27土曜日の朝ですかね。うん、で28日の日曜日には抜けていくような感じですか。まあ、進路は変わるものですからね、ちょっとあの直近の情報をチェックしていただきたいと思います。はい、天気予報は後ほどまた詳しくやりますが、まずはニュースから。読売新聞の協力です。大手芸能事務所などで作る東京の NPO 法人肖像パブリシティ研擁護監視機構は昨日、生成 AI で日本の芸能人らの肖像や声を無断利用して作られたとみられる画像や動画が去年6月下旬からの2ヶ月間に SNS 上で少なくとも延べ4万件以上確認されたと発表しました。経済的損失額はおよそ20億円から45億円と推計しました。調査では著名な日本の芸能人声優を対象に肖像や声が使われた SNS 上の投稿画像動画を検索しました。 AI が制作したとみられるものを著名人らが肖像などを独占的に利用できるパブリシティ権を侵害する疑似事案として抽出しました。パブリシティ権を侵害する疑似事案は肖像で 43,138件、声で345件確認され、総閲覧数はおよそ、3億3500万回に上りました。アニメを実写化して芸能人を主人公にする偽動画や、アニメキャラクターに作品と無関係の曲を歌わせる音声中心の動画などがありました。経済的損失額は著作権侵害の損害額の推定方法などを参考に試算しました。肖像パブリシティ権擁護監視機構は侵害の規模が多大であることが明らかになったとし、今後も調査を続けるとしています。去年全国の警察に届け出があった認知症の行方不明者は延べ 17,345人で、前の年に比べ776人減り、2年連続で減少しました。警察庁によりますと、内訳は男性が9715人、女性が7630人で、男性の割合が高い傾向が続いています。都道府県別では、神奈川県が1898人で最も多く、大阪府が1857人、埼玉県が1780人と続きました。東京都は1005人、福岡県が649人でした。行方不明者の大半は受理から3日以内に発見されていました。一方、 GPS 端末や紛失防止タグがきっかけで発見された人は139人でした。受理当日に118人が発見され、全員生存していました。2日目から3日目に見つかった19人のうち1人は死亡していました。警察庁は日頃から身につけるものに GPS 端末をつけるなど対策を検討してほしいとしています。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
3: パラルン、ウェザーインフォメーション。
4: さあ続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在水戸の気温がもうほとんど